0: Postoje zemlje koje su udvostručile obrambene troškove, a neke još zaostaju u tome. Cilj je imati jak NATO i u njemu jake saveznike. Preraspodjela američkih vojnika na terenu nije ništa novo. Svi su znali da se to događa. Sjedinjene Države žele preraspodijeliti i izjednačiti snage, jer ne mogu biti svugdje istodobno.
1: Na NATO-u sastanku sudjelovao je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Naglasio je koliko Hrvatska izdvaja za obranu. Odgovorio je i na novinarsko pitanje predstavlja li američka nepredvidljivost prijetnju savezu.
0: Ne. Mi smo savez, mi smo obitelj, ali moramo razgovarati o ozbiljnim pitanjima koja se tiču sigurnosti i pripremiti se za NATO summit u Ankari. Većina članica povećava svoja izdvajanja za obranu, uključujući Hrvatsku. Već smo prošle godine dosegnuli cilj od 2% BDP-a. Na putu smo da ispunimo obećanje i od 5% koliko je dogovoreno lani u Hagu.
1: Vijesti. Slovenski parlament izabrao je na tajnom glasovanju čelnika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za budućeg premijera s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, koja će biti 16. slovenska vlada. U roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je potpisao koalicijski sporazum sa strankama NSI, SLS i Fokus, te strankom Demokrati. Podržali su ga i zastupnici Resnice, stranke koja neće ići u vladu.
0: Koalicija će svoju razvojnu politiku temeljiti na ambiciji stvaranja uspješne Slovenije. Stvaramo kako bi našim potomcima bilo bolje nego što je bilo nama. Gradimo ono na što će buduće generacije biti ponosne. Umjesto zavisti nudimo ambiciju i prilike. Zauzimamo se za brzinu razvoja koju pojedinac ili poduzeće može ostvariti. Država mora osigurati poticajno okružje za one koji žele ići brže i dalje.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
2: Ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
3: Šta bi prosto je ožalom obećao?
4: Ove pobjede moramo slaviti.
5: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
6: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
7: Ovo su bile prilike.
8: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
9: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
10: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
11: Poligraf. Politički grafikon.
12: 8:06, dobro jutro, želim poštovani slušatelji na početku ovog tjednog poligrafa Hrvatskog radija. Zadnji tjedan obilježilo je mučko ubojstvo, ničim izazvano mučko ubojstvo, maturanta Luke Milovca u Drnišu, momka koji je bio na pragu života, koji je bio svemu izvrstan, koji samo vrijedno želio zaraditi džeparac kao dostavljač hrane. Što će biti s njegovim ubojicom, recidivistom koji je terorizirao Drniš, čovjekom koji je već odslužio kaznu zbog mladog života djevojke koji je oduzeo prije 32 godine? Treba li uvesti kaznu doživotnog zatvora za najokrutnije ubojice? Što sve treba mijenjati u pravosuđu? Bi li ovaj zločin bio spriječen? Da je na sudu počeo proces zločincu Kristijanu Aleksiću, kod kojeg je prije 3 godine pronađeno ilegalno oružje ručne izrade. Zašto čovjek koji je već jednom ubio, pa onda potom ilegalno nabavio oružje koje mu je policija pronašla, nije bio pod nadzorom? Zašto ovoj državi ubojice nakon otprilike polovice odslužene kazne gotovo redovito izlaze iz zatvora? To analiziramo jutros u Poligrafu, kojem gostuju ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije iz HDZ-a Damir Habijan. Dobro jutro. S nama je i Mišel Jakšić, potpredsjednik Hrvatskog sabora. dobro jutro.
13: Dobro jutro.
12: Iz redova SDP-a u ovom trenutku u studiju ulazi Ivana Bilušić, sutkinja Visokog kaznenog suda, glasnogovornica Hrvatske udruge sudaca. Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
12: Stigli ste s voljom i na vrijeme?
14: Da.
12: Dobro, probili se kroz gradsku gužvu, a u Osijeku nas čeka Nikola Grmoja, potpredsjednik saborskog Mosta, predsjednik saborskog odbora za pravosuđe i predsjednik Mosta. Dobro jutro, gospodine Grmoja.
15: Dobro jutro.
12: Skoro sam vas degradirao. Idemo redom, gospodine Habijan, nadzor na Čibenskom sudu je vijest, što je on konkretno pokazao, što se događa u pravosudu u Šibeniku?
16: Evo, prije svega, ako dopustite, još jednom koristim priliku da izrazim najdublji sućut povodom ubojstva i gubitka mladog života, mladog Luke, obitelji i prijateljima. Što se tiče samog nalaza, jučer, kao što sam rekao na preskonferenciji, ono što je zapravo bilo i onaj dan nakon što se dogodila ova tragedija vidljivo iz samog spisa, dakle da u tom predmetu 2,5 godine nije poduzeta niti jedna sudska radnja. Iz tog razloga pravosudna inspekcija je izvršila izvanredni nadzor i na temelju tog izvanrednog nadzora jučer sam i zatražio pokretanje stegovnog postupka protiv dvije sutkinje na Općinskom sudu u Šibeniku sa prijedlogom da Državno sudbeno vijeće odluči, dakle, o njihovom stegovnom postupku i izrekne stegovnu kaznu.
12: Gospođo Bilušić, je li moguće da dvije sutkinje u dvije i pol godine netaknu spis koji bi trebao biti u obradi, je li to česta situacija na hrvatskim sudovima?
14: Za ovu konkretnu situaciju ja mogu samo reći u ime Udruge hrvatskih sudaca, mi nismo vidjeli nalaz pravosudne inspekcije, ali inače udruga nema nikakvih ovlasti niti za inspekcijski nadzor, niti za sudjelovanje u eventualnom stegovnom postupku. To je nešto što provodi Državno sudbeno vijeće, pa ako je već tako ministar najavio kao predlagatelj, onda prepustimo to Državnom sudbenom vijeću da provede cijeli postupak, utvrdi sve činjenice, dakle u tom zakonskom postupku da se sve utvrdi i da onda saznamo koja će biti odluka Državnog sudbenog vijeća.
12: To na Churchillova, kad ne znaš šta ćeš onda osnovi komisiju ili u ovom slučaju prepusti da Državno sudbeno vijeće za 6 mjeseci kaže šta je bilo.
14: Ali Državno sudbeno vijeće jedino je pozvano utvrditi da li tu postoji ili ne postoji stegovna odgovornost, dakle nitko drugi. Svi drugi, odnosno oni koji su po zakonu predlagatelji, mogu predlagati, mogu imati svoje mišljenje o tome, ali onaj ko utvrđuje je Državno sudbeno vijeće.
12: Ajmo onda kao hipotetsku činjenicu uzeti, recimo, slučaj u kojem 2,5 godine se ne takne predmet, je li to uobičajeno na hrvatskom sudovima?
14: Ne, ja samo mogu u ime Udruge sudaca ponovno apelirati da brojka od svake godine priljeva novih spisa preko 1.200.000 u Republici Hrvatskoj na broj sudaca od 1.660, evo točnu brojku, možda zna ministar, ta brojka mijenja se iz dana u dan. Dakle, ta brojka je neodrživa. Tu brojku je nemoguće sve te spise brzo i učinkovito, prvenstveno kvalitetno riješiti. Dakle, nešto se mora u sustavu promijeniti da ta brojka bude svedena na razumnu mjeru. Više puta smo kroz medije čuli od svih sudionika i svih koji su na to pozvani, pa čak i od ministarstva, kod nas jednostavno ne funkcioniraju alternativni načini rješavanja sporova. Jako malo u kaznenim predmetima se sporazumijeva na općinskoj razini. Dakle, očito postoji neki problem kad je toliko ogroman priljev spisa, a s druge strane većina sudaca, ogromni broj, uredno obnašaju svoju dužnost, ispunjavaju okvirna mjerila, dakle preko 100% predviđeni broja spisa godišnje rješavaju, a i dalje je ogromna brojka neriješenih spisa. Znači, nešto doista u sustavu nije dobro.
12: Onda pitanje mentaliteta, ministre, kako smo čuli ili se jednostavno nije radilo u Šibeniku?
16: Možemo govoriti o mentalitetu. Činjenica je da mi svake godine imamo priljev oko 1.250.000 do 1.300.000 novih predmeta i to je brojka koju stalno ponavljam jer se govori da je prevelik broj sudaca. Činjenica je da u Republici Hrvatskoj u ovom trenutku imamo oko 1.660-1.670 sudaca. A zato smo, ono što je problematično je dobna struktura sudaca i zato smo i nedavno u Hrvatskom saboru predstavili novi zakon o Pravosudnoj akademiji gdje je onu državnu školu koja je bila uvjet za ulazak u pravosudnu dužnost redefiniramo i više neće biti uvjet za ulazak u pravosudnu dužnost jer smatramo da nam doista je potrebna mlad, svježi kadar upravo u pravosudnim tijelima, prvenstveno mislim ovdje na sudove. Što se tiče nedostatka kadrova, tu moram reći, u zadnje 2 godine koliko sam na čelu ovog ministarstva, svaki zahtjev koji dolazi od bilo kojeg suda, bilo koje razine, ili u pogledu popunjavanja radnih mjesta ili u pogledu dodatnog ili proširenja sistematizacije se od strane ministarstva, dakle, dozvoljava i tu nema apsolutno nikakve dileme, zato što smatramo i svjesni smo priljeva predmeta i svjesni smo da je potreban tamo gdje analiza pokaže da je potreban veći broj sudaca da se on odobrava. Ali pitanje je ispunjavanja norme. Reći ću jedan podatak. Ako gledamo Općinski sud u Šibeniku, kazneni odjel, ako se ne varam, po sucu 192 predmeta, primjerice Varaždin 294. Dakle, to isto nešto govori. To isto nešto govori.
12: Što ćete reći da u Varaždinu suci rade, u Šibeniku?

0: problem ili izazov s kojim se oni susreću, da li je to tehnička oprema, da li je to kadar, da li je to infrastruktura, promptno se nastoje riješiti. Prema tome, ono što je bitno da komunikacija i suradnja svi dionika unutar pravosuđa mora postojati kako bi sustav išao naprijed.
1: To je već imamo reakciju gospođe Bilišić, ajmo i ostali uključiti ovu raspravu. Gospodine Jakšiću, je li ovaj užas u Drnišu mogao biti spriječen?
2: Dakle, prije svega najiskrenija i najdublja sućut obitelji, prijateljima, znancima, nažalost tragično preminulog Luke. Ovo je strašno i ovo je poraz države. Ovo je poraz zapravo svih nas koji na bilo koji način sudjelujemo u politici i imamo mogućnosti donositi odluke, jer ono što si moramo priznati je, možemo imati najbolje zakone na svijetu, najbolju policiju, nikad nećeš spriječiti to da se pojavi budala, majmun ili bolesnik. Ali činjenica je da je ovo sad samo daljnje šnitanje jedne torte koja se zove hrvatsko pravosuđe i tako je već 35 godina, gdje iz godine u godinu imamo rasprave o tome da je nažalost percepcija tog istog pravosuđa katastrofalna. Da imamo užasno puno slučajeva koji završavaju ili u zastarama ili u ovakvim raspravama kako mi vodimo ovih dana i kako ćemo očito još neko vrijeme voditi, a da svo to vrijeme, osim iskoraka u infrastrukturi, što kroz europska sredstva, što kroz državna sredstva, izmjene zakona koje su dobrim dijelom bilo usklađivanje sa europskim zakonima, nismo nikad si priznali, gle, imamo ozbiljan problem, moramo stvari dramatično mijenjati i ajmo napraviti totalni reset i totalnu rekonstrukciju. Od toga bježimo. Ako me pitate koga smatram najodgovornijim za današnju percepciju hrvatskog pravosuđa, mislim da je to na današnji dan definitivno predsjednik Vlade. I ne zato jer mislim da je on kriv za ovo što se dogodilo u Drnišu, da odmah to se ogradimo, nego zato jer kad pratite 10 godina njegovog vođenja Vlade, njegove komunikacije o pravosuđu, o Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, u nekim fazama o državnom odvjetništvu, tada je jasno da njemu prvome nije stalo do toga da se ta percepcija pravosuđa promijeni i da bude drugačija. I onda imaš ovo što imaš, a imaš jednostavno očito s jedne strane nepovjerenje, a s druge strane nefunkcionalnost u funkcioniranju samih institucija. I ono što moram reći da mi se apsolutno ne sviđa i sad opet dolazimo do te rasprave. Prošli smo to na brojnim saborskim odborima za pravosuđe, na brojnim plenarnim sjednicama u Saboru, gdje predstavnici sudstva, sad ne pričamo o političkim licima, dolaze na naše sjednice u komunikaciji: mi smo neovisni, ne moramo vam odgovarati, ne trebate nas ništa pitati, jer ponavljamo, mi smo neovisni. Jer ispada da saborski zastupnici koji biraju građani ove zemlje, koji bi trebali davati povjerenje Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, glavnom državnom odvjetniku, ništa ne smiju pitati, jer svi smo mi negdje neovisni, svi mi najbolje radimo svoj posao. E onda kad rezultat ispadne da nije baš bajan, aha, čujte, znate, nemojte. I to je ono što mislim da je užasno, užasno loša poruka i ova tragedija, ponavljam, je slom države i društvenih vrijednosti koje bi svi trebali nositi u sebi i čuvati.
1: Idemo do Osijeka, tamo nas čeka Nikola Grmoja, predsjednik saborskog odbora za pravosuđe. Gospodine Grmoja, u ovom konkretnom slučaju imamo zločinca, usudim se reći, koji je imao 5 pravomoćnih presuda, koji je recidivist zato što je već jedan put ubio prije 32 godine djevojku i prije 3 godine kod njega je pronađeno oružje kućne izrade. Dakle, pronađeno je ilegalno oružje i do danas nije bio pokrenut nikakav postupak, odnosno to je stajalo u ladicama šibenskog suda. Tko je onda kriv za to?
3: Pa ja mogu samo reći da sam, kao i svi građani Republike Hrvatske, duboko potresen ovom tragedijom. Isto tako želim izraziti sućut i obitelji i prijateljima i poznanicima Luke, kojeg smo izgubili ovom tragedijom. A možda najbolji odgovor na to tko je odgovoran mogli ste vidjeti iz ovoga što je rečeno bilo u studiju, gdje imate predstavnicu sudaca koja na vaše konkretno pitanje je li normalno da dvije sutkinje netaknu određeni predmet, govori o broju predmeta koji dolaze. Dakle, to nije nikakvo opravdanje. Imamo predsjednika suda, imamo prioritetne predmete, dakle, ne može se određeni predmet uopće ni ne pogledati, ne može se ne sazvati ročište i ne mogu oni koji predstavljaju te suce to ne osuditi i reći jasno da se to ne smije događati. Isto tako, dakle, kada govorimo o odgovornosti, pa upravo ministar Habijan je čovjek koji je na svakom odboru za pravosuđe, kada sam ja upozoravao da je percepcija hrvatskog pravosuđa katastrofalna, govorio o tome da je to samo percepcija.

0: da to ništa ne znači, da ljudi samo tako misle jer su vrlo vjerojatno na u nekom sudskom predmetu nisu prošli onako kako su željeli. Nemaju ljudi tu percepciju zato što evo su se ustali na krivu nogu. Ljudi vide koliko traju sudski procesi. Ljudi vide kako političari, kako moćnici praktički bivaju presuđeni tek nakon desetak i više godina ako uopće budu presuđeni. To više nije nikakva pravda. Valjda je ključna poruka koju želimo poslati presudama, poruka zajednice da nećemo tolerirati niti korupciju, da nećemo tolerirati teška ubojstva, da nećemo tolerirati kaznena djela. Ako se presuda donese sa takvim vremenskim odmakom, ona više ne šalje nikakvu poruku. To nije nikakva pravda. I ja sam rekao u ovom slučaju, pa pazite, pitanje je ovdje ko je sve napravio propust. Ne samo sud. Ovdje je moguć propust policije, dakle, jer taj čovjek je terorizirao zajednicu. Njemu je praktički se tražila i podignuta je prekršajna prijava za obiteljsko nasilje. Postavlja se pitanje zašto tu se nije išlo u kazneni progon. Imamo situaciju da mu je pronađeno ilegalno oružje. Nije mu se ušlo u kuću pa je nađena nekakva lovačka puška koju je naslijedio od svojih predaka, nego je čovjek izrađivao oružje. Dakle, to je Tu nije se trebalo puno ni ispitivati, tu se trebala zapriječiti maksimalna moguća kazna i pitanje je onda što bi s tim čovjekom bilo, dakle s tim kriminalcom, vrlo vjerojatno bi sada bio u zatvoru i možda se ova tragedija ne bi dogodila. Tako da u tom smislu ministar koji priča o tome da su krive samo dvije sutkinje ili suci koji ne žele priznati svoju odgovornost za stanje u pravosuđu su uzrok problema. Dakle, postoji nešto što se zove moralna odgovornost. Ja ne tvrdim da premijer Plenković ili ministar Habijan, dakle, su odgovorni kao što su neki zastupnici tvrdili, ne znam, da su oni repetirali pištolj ili ljudi koji su glasovali za njih. To su preteške riječi za ovakvu tragediju. Ali definitivno postoji nešto što se zove moralna odgovornost. Posebno ako ste na svaki odbor za pravosuđe dolazili i tvrdili da je stanje u pravosuđu dobro. Da su građani ti koji su problem. Građani koji imaju takvu percepciju u pravosuđu.
1: Ajmo čuti odgovor ovdje iz studija. Krećemo od vas, gospođo Bilušić, da ponovim pitanje koje sam postavio na početku.
2: Ne, ne trebate ponoviti, ja sam zapamtila.
1: Ja želim ponoviti pitanje, pa mi dopustite, jer sam ja ovdje voditelj, pa ću ga ponoviti.
2: Gospodine Grmoje,
1: kako je moguće da dvije sutkinje u dvije godine ne taknu jedan spis? Je li to uobičajena praksa? Tako je glasilo pitanje.
2: Da, tako je glasilo, ja ću gospodine Grmoje ponovio, ako nije me dobro čuo. Udruga hrvatskih sudaca nema ovlasti provoditi nadzor niti nad sucima u njihovim referadama, niti na radom predsjednika sudova, niti dobiju nalaz pravosudne inspekcije, niti sudjeluju u stegovnim postupcima. Jedino i isključivo ko to provodi je Državno sudbeno vijeće. Prepustimo Državnom sudbenom vijeću, ako gospodje, je već najavljeno stegovni postupak, da utvrdi činjenicu zakonom propisanoj proceduri.
1: Stavite slušalice, gospodin Grmoja,
2: ali ako utvrde, da, ali evo da završim ja rečenicu, i ako smatra da nešto tu ima, da onda donese svoju odluku. Dakle, nemojmo u javnoj, pogotovo ne u medijskoj, političkoj areni, suditi sucima. Dakle, prepustimo to za ono što je zakonom predpisana procedura. No, ja se moram složiti sa gospodinom Grmojom da kada postupak dugo traje, da to onda više, kakva je to pravda koja je došla prekasno, koja je predugo, dakle, to je nešto što je nedopustivo. Suci i Udruga hrvatskih sudaca mi stalno i javno pozivamo i među svojim redovima i govorimo to javno, mi ne bježimo od svoje odgovornosti, mi itekako odgovaramo i za svoje odluke, za svoje ponašanje, za sve tokom svoje dužnosti što radimo, dokaz tome je i provedeni stegovni postupci protiv sudaca, međutim svaki sudac konkretno odgovara ako se provede stegovni postupak, a ne na ovakav način. S druge strane moram naglasiti da česte izmjene zakona koje se toliko naglašavaju, s kojima se ponose zastupnici, dovode do pravne nesigurnosti, dovode do čestog mijenjanja sudske prakse, dovode do potrebe da se suci što više usavršavaju i educiraju, jer onda kaskamo. Ako vi često mijenjate zakon, onda više ni odvjetnici ni građani ne znaju koja su njihova prava i treba vremenski odmak da sudska praksa primijeni određeni zakon i izmjenu, da se pokaže u praksi kako to funkcionira. Pa, to nije
1: Bilušić,
2: dobro.
1: Vi ste sutkinja Visokog kaznenog suda, tako? Koliko imate predmeta godišnje?
2: Pojedinačno ili cijeli sud? Cijeli sud ima...
1: Vi osobno, dakle po glavi.
2: Dakle, cijeli sud ima preko 900 neriješenih predmeta. Pričamo o najtežim kaznenim predmetima.
1: Vi kao sudkinja, koliko imate?
2: Mi imamo, ja imam 60-ak predmeta, da. Još jednu stvar moram...
1: Ova situacija u kojoj je 192 predmeta u Šibenskom sudu.
2: Moram napomenuti jednu stvar. Percepcija o pravosuđu, da, na temelju istraživanja koje provodi Europska komisija, u tom istraživanju dojam o hrvatskom pravosuđu je izuzetno loš. Ali ako pogledate to istraživanje, zašto građani loše misle o pravosuđu, je na prvom mjestu zbog izjava izvršne vlasti, dakle političara. Zbog toga građani misle lošu. Ajmo svi zajedno fokusirati se, pronaći propuste u sustavu, mane u sustavu i ajmo to sada napokon riješiti, sve ono što u sustavu može biti bolje i što možemo riješiti.
1: Ja sam vam postavio nekoliko pitanja, nisam dobio baš puno odgovora.
2: Ja sam vam odgovorio.
1: Da, ajde ja ponovim pitanje koje sam postavio dva put pa ću i treći put. Jel normalno, iz vaše perspektive kao sutkinje, da se jedan spis na jednom sudu netakne 2,5 godine?
2: Ja ne znam detalje o tog predmeta, ali ja ću ponovo ponoviti. Ako imamo preko 1.200.000 predmeta, a 1.660 sudaca, podijelite tu brojku. Je li u godini imate manje od 365 radnih dana? Jednostavno podijelite.
1: Evo nekoliko reakcija, gospodine Habijan, izvolite samo.
3: Kratko, ja ću odgovoriti još jednom, bez obzira što poštujem trodiobu vlasti, ali nije normalno da se 2,5 godine ne takne spis. Dakle, bio sam odvjetnik i nije normalno. Dakle, ne možemo u situaciji u kojoj se nalazimo, gdje je potpuno razumljiv i bijes javnosti, gdje ja mogu sada govoriti i kao građanin da ovo što se dogodilo se nije smjelo dogoditi, ne možemo govoriti da ne odgovoriti na pitanje. Dakle, nije normalno i ne može se ovo događati. I zato sam rekao onaj dan u ponedjeljak da je dosta. Svjestan da sam prešao tu granicu i da zapravo ulazim u domenu sudbene vlasti. I mogu se složiti s onim dijelom gdje je bilo rečeno, sudstvo je samostalno i neovisno. Međutim, ima i odgovornost. Ako želimo mijenjati percepciju pravosuđa, to niti može ministar, niti može vlada, niti može zasebno suci, niti odvjetnici, možemo samo svi zajedno. Ali odgovornost je i na onima koji su dijeli u političkom životu. I to što kaže kolega Grmoja, ne, nisam rekao da je stanje u pravosuđu idealno. Dapače, ima brojnih izazova koje treba rješavati. Ali ako cijelo vrijeme imate narativ ovakav kakav ima primjerice kolega Grmoja, naravno da je teško da ljudi o pravosuđu misle bolje. I ja razumijem i da ima ljudi čiji postupci na sudovima traju dugo i predugo, ali isto tako ima i pomaka. I možda sad uopće nije vrijeme ni mjesto pričati o tim pomacima, ali nažalost ti pomaci kojih ipak ima, koji jesu možda mali, nisu uopće vidljivi. I to je problem. I o tome se ne priča. I svjestan sam da je pravosuđe uvijek pod lupom, jer najveći, zapravo većina ljudi u ovoj zemlji dolazi u doticaj s pravosuđem. Ali oni visoko profilirani postupci koji jesu pod lupom javnosti, nažalost, traju predugo. I to je činjenica. I zato smo išli u određene izmjene zakona. Ja sam svjestan i stalno ću reći, točkaste izmjene, česte izmjene nisu dobre, ali isto tako postoje i unutarnji i vanjski uvjeti zašto mijenjati. Ako smo zemlja članica EU, koji sve druge zemlje članice EU, imamo obvezu nešto uskladiti. Moramo zakone mijenjati. Imamo i unutarnji motiv, a unutarnji motiv je, bar s moje pozicije, da mijenjamo neke stvari na bolje. Primjerice, zadnje izmjene zakona o kaznenom postupku, gdje smo riješili onu neuralgičnu točku, primjerice optužnog vijeća, gdje je to korištenjem određenih instituta koji su tada bili u zakonu išlo u smjeru odgovlačenja postupka. Ako sada pogledate praksu, toga više nema. To više ne postoji. Ali kažem, mislim da je danas vrijeme i mjesto da svi budemo svjesni svoje odgovornosti, dakle i suci, i državno odvjetništvo, i ja kao ministar, da preuzmemo odgovornost za ono što radimo. Ja nemam problem, ja sam jučer rekao, pitanje moje odgovornosti, pitanje moje ostavke ili moje moralne političke odgovornosti, naravno da sam je propitivao. Čim sam čuo za taj događaj za vikend, naravno da sam se sam pitao da li je vrijeme za to. I ono što sam rekao jučer, najlakše je dati ostavku. Dakle, ja osobno dolazim, bio sam odvjetnik 14 godina, puno lakše mi je baviti se, koliko god je teško isto, ali mi je lakše biti tamo i bolje po svim parametrima nego biti u ovoj fotelji koje jesam. I kažem, najlakše je to napraviti, odabrao sam, ako sam se prihvatio ovoga, pokušati neke stvari promijeniti. Ako ih mogu promijeniti i ovim izmjenama koje su najavi, ja ću biti dijelom zadovoljan, ako neću prvi koji ću se maknuti.
1: Čuli smo sada da sutkinju Bilišić koja kaže da se stalno mijenjaju neki zakoni, suci moraju proučavati te materijale i suditi prema za. Sad se dakle priprema izmjena kaznenog, jel tako, zakona kojem bi se uvela doživotna kazna zatvora. I onda je postavljeno pitanje, mi sad imamo 50-godišnju kaznu.
3: Tako, za stjecaj kaznenih djela, 40 dugotrajni, 50
1: maksimum. Tako. šta god da se dosudi, više manje u praksi, koji god zločin da napravi, otprilike nakon polovice oslobođene kazne je na slobodi. Čuli smo neke visokoprofilne slučajeve, neke ljude koji su napravili strašne zločine i onda izađu van i šta, nikom ništa.
3: Slažem se. Odgovorit ću na pitanje, samo još jedna stvar vezana za broj predmeta.
1: Jedno su zakon i druge prakse.
3: Apsolutno. Ne, samo jedna stvar. 1.250.000 predmeta koje sam spomenuo, u kontekstu opterećenosti koje je spomenula kolegica Bilušić, samo jedna stvar. Od tog broja, 600.000 su ZK predmeti koje ne rješavaju suci, nego ZK referenti. Tako da ne možemo ovaj broj 1.250.000 dijeliti sa 1.600. Tako, ne možemo dijeliti 1.250.000 sa 1.660. Jer ne rješavaju sve te predmete suci. Čisto o opterećenosti kad govorimo. Što se tiče vašeg pitanja, doživotni zatvor, nešto što smo predložili, dakle radna skupina u roku 2 tjedna sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona. Postoji sada...
1: To ste čuli od Mostovaca ili je to vaša ideja?
3: Neću uopće komentirati taj dio. Dakle, ono što je ključno, možemo imati i doživotni zatvor, imamo sada i dugotrajni zatvor, imamo i 50 godina za stjece, ako se ne varam 4 puta je pravomoćno izrečena tako kazna, 4 puta. Dakle, postoje alati već sada, ići ćemo dakle u dizanje na način da ćemo uvesti doživotni zatvor, ali na sucima je da koriste te alate. Dakle, možemo mi u zakon staviti i normativni okvir, a različite institute, a različite alate, ali oni koji ga primjenjuju moraju na taj način slati poruku, mislim da je netko u studiju to ispomenuo, poruku da ako počiniš kazneno djelo, pogotovo poput ovog strašnog, groznog zločina, za to jednostavno možeš odgovarati. I još jedna stvar, ono što je ključno kod ovih izmjena, to je da netko kada izdrži kaznu zatvora, primjerice u ovom slučaju 15 godina, nakon što izađeš, ti moraš biti pod nadzorom. To je institut koji predlažemo, gdje ne bi bili samo...
1: Šta, sa narukovicom na nozi ili...
3: Dakle, gdje ne bi 6 mjeseci recimo pri izlaska iz zatvora, odbor, povjerenstvo, kako god ćemo ga nazvati, u kojem bi trebali biti i ljudi iz zatvorskog sustava probacije, ali i stručnjaci iz područja zdravstva, dakle liječnici, psihijatri, psiholozi koji će na temelju i ponašanja zatvorenika u zatvoru, dakle ovaj ima 31 stegovni postupak, ovaj ima mjeru liječenja u zatvoru, mjera istekla, nismo vidjeli koji je zaključak, da li se on u tom zatvoru, njegovo stanje popravilo ili nije, dakle netko tko će procijeniti dalje ta osoba treba određeni nadzor u smislu ili obveznog liječenja, u smislu elektroničkog nadzora, u smislu smještaja u neku drugu ustanovu, što bi bilo periodički i dalje na temelju
1: ovacije. Ajmo i ostale uključiti u ovu raspravu, gospodine Jakšiću, već dugo čekate, slušam vas.
4: Dakle, ne može biti normalna situacija da se po ovakvom predmetu 2-2,5 godine ni napravilo apsolutno ništa. Ne može. I što god sad pričali i bacali brojke, statistike, predmete, za to opravdanja nema. I pokazuje da je cijeli taj sustav apsolutno zakazao, jer znači da nitko nije u toj perspektivi niti pitao, čuj šta se događa sa onim frajerom koji ima pištolj, oružje i sve što ima, a ima neki svoj dosje. Mislim, ajde ne idemo to izrelativizirati na način da ispadne...
1: Sad ne prije sama suci krivi, šta radi onda policija, šta radi socijalni skrb.
4: Dakle, rekao sam, cijeli lanac očito nije niti postavio pitanje što se s tim predmetom događa.
1: Šta radi državno odvjetništvo, ili ta priča da je taj spis imao nekoliko redova koja se provlači, mislim, nisu ni suci...
4: Apsolutno, jer mi sad idemo u smjeru relativizacije... Netko je napravio papir A sa pečatom, pa papir B sa pečatom, pa papir C i završilo u ladici sutkinje na 2-2,5 godine. Pa gdje je cijeli taj niz bio da apsolutno ništa nije pitao i ono provjerio
1: to gleda,
4: što
1: neki
4: se događa.
1: Tako.
4: Da, ali očito se po tome spisu nije radilo apsolutno ništa. I sad ćemo to izrelativizirati, pa znate, pritisak, predmet i ovo ono, pa nije ovo predmet zato jer je netko nađen u susjedstvu da bere nečiju trešnju. Pa nećemo ga suditi 2026, sudit ćemo ga 2027. Jer neki penzioner se penje na tuđu trešnju.
1: Da je pravo trešnju vjerojatno opasnom... bi bio. Jer kod nas je, čini mi se, obrnuto proporcionalna
4: pričamo opasnom
1: količina ukradenog
4: novca. I ono što se apsolutno ne slažem da za percepciju su krivi političari. Političari imaju nekad pametnije, nekad gluplje izjave, koji svi ljudi na ovome svijetu. Ali političari koji su u Saboru su tu birani da propituju stvari koje se događaju u Hrvatskoj državi i društvu. Koliko god to nekad sucima bilo jako, jako teško ili ono mučno zaslušati. U konačnici imali smo i nekoliko istupa samog gospodina Kontrica kao predsjednika udruge sudaca, kad je docirao političarima kao i neki drugi suci sa Vrhovnog suda, što mi uopće pitamo, što mi znamo, postoji neovisno sudstva, postoji ovo, postoji ono. E sad kad se dogodi problem, ajmo sad prebaciti lopticu na političare, političari su krivi jer nas propituju. Kako? Političari su krivi zato jer smo imali onu travestiju od pravosudnog procesa koja sad je došla do svog kraja na način na koji je došla sa Sanaderom. Jel znamo što je sa Škugorom? Jel znamo što je sa slučajem Agrokor? Da sad brojim sve predmete koji već 10, 12, 15 godina lutaju bespućima ladica hrvatskog pravosuđa.
1: Ti su bili član DSV, jel tako? Da. Državnog sudbenog vijeća, ono je stvar imenuje suce, jel tako?
4: Da.
1: Kako mi imenujem suce? Kakvi su naši suci?
4: Pa imate sustav bodovanja koji, pričali smo to i prije emisije, u nekim stvarima ima nekih upitnika koji se trebaju postaviti u perspektivi. A što se tiče sami sudaca, mislim, koji sve u ovoj državi i društvu. Imamo kandidata, kandidatkinja koji su stvarno sjajni, imamo kandidata, kandidatkinja za koje vidiš da jednostavno to nije to. Ima neki sudaca gdje i nema baš neke želje da ljudi budu suci, pa se svede na to da ono, tražiš tri kandidata i javiti se jedan. Dakle, ima doista svega i svačega, ali to samo pokazuje da se nikada nismo do kraja ozbiljno i odgovorno pozabavili s time što želimo napraviti sa hrvatskim pravosuđem.
1: Gospodine Grmoja, dakle, kad smo kod ovog prijedloga o doživotnom zatvoru za najteža kaznena djela, za ova najteža ubojstva, koji je smisao zakona ako se u praksi provodi drugačije i ako netko ko je osuđen za teško kazneno djelo zna da će gotovo sigurno ili ne, ovisi naravno od slučaja do slučaja, ali u statistički gledano da će otprilike nakon pola kazne izaći na slobodu?
0: Pa dakle, mi ovdje našim prijedlogom, evo vidimo sada će ministarstvo to prihvatiti, iako ministar nije želio komentirati, mi smo izašli s tim prijedlogom, dakle uvođenja doživotne kazne zatvora. Ono što je potrebno po nama uvesti i nekakvu minimalnu kaznu za ovakva najteža djela, ne može ona biti, ne znam, 10 godina, eventualno bi to trebalo biti 30 godina za najteža ubojstva, a isto tako da imamo određenu odredbu koja brani mogućnost prijevremenog izlaska za određena ili pomilovanja za određena najteža djela. Time bismo osigurali da oni koji su počinili najteža ubojstva, teška kaznena djela, ne izlaze nakon, kao što ste vi rekli, ne znam, pola odslužene kazne iz zatvora i postaju opasnost za okolinu, posebno bez ikakvog nadzora, dakle, ili nekakve komisije koja bi nadzirala ili povjerenstva koja bi nadzirala te koji su pušteni na slobodu. Tako da u tom smislu ova promjena zakonodavnog okvira je važna, ali naravno da ona, ako ne riješimo cjelokupan sustav koji očito ne funkcionira, neće u potpunosti riješiti probleme. Postoji tu, dakle, odgovornost, to ste dobro upozorili, svih ovih subjekata od državnog odvjetništva, policije, samog pravosuđa, ali mi nećemo sigurno ništa promijeniti dok imamo predstavnike, dakle, sudaca poput gospođe Bilušić, koja na vaše izravno pitanje je li to normalno, ne može niti ljudski, dakle, reći da ona smatra, nitko je ne pita što misli Udruga hrvatskih sudaca, nitko je ne pita koje su ovlasti Državnog sudbenog vijeća, ko je nadležan u ovom slučaju, pitaju se samo ljudski da kaže je li ovo normalno. Ona ni to ne može prevaliti preko svojih usana. To je ono što je problem.
1: Gospodine Grmoja, jedno potpitanje, radi istine je potrebno to tako detektirati i definirati. Dakle, znamo kakva je percepcija javnosti oko suda i sudaca. Međutim, to je vrlo težak posao. Dakle, ti ljudi imaju pred sobom spise koje imaju od više desetaka, više stotina ili više tisuća stranica koje moraju proučavati. Sudske presude su im, ako padne na višoj instanci, to se naravno gleda taj sustav bodovanja. Nije to baš samo tako baviti se tim poslom. A s druge strane, žale se i da oni, evo konkretno u e-spisima, vrlo često ne vide koga imaju pred sobom, jer nemaju kompletan uvid u situaciju. Jel im se može naći onda i tu neka olakotna okolnost?
0: Pa dakle, u ovom slučaju, koliko sam vidio, a to je i ministar govorio, da su imali na uvid, dakle, cjelokupnu situaciju vezano uz ovog ubojicu, tako da to nije točno, i mislim da je to isto tako jedan pokušaj opravdavanja ovih propusta koji su se dogodili. Ja ću vam navesti jedan primjer. Evo, govorili ste o Državnom sudbenom vijeću koje bira i unaprjeđuje suce. Ja sam u jednom intervju kritizirao Državno sudbeno vijeće. Jedan sudac koji je član Državnog sudbenog vijeća je tužio Dnevni list koji je objavio moj intervju ja sam došao na sud i svjedočio sam da Dnevni list nema ništa sa mojom izjavom, da su to moje riječi, da je to moj autorizirani intervju i da sam ja taj koji sam kao političar kritizirao rad Državnog sudbenog vijeća. Znate li kakvu je presudu sud donio? Osudio je taj Dnevni list zbog objave moga intervjua.
1: Misle da vrana vrani, oči ne vadi, ja?
0: Dakle, ba to je definitivno tako, pa to vidimo iz izjava gospođe Bilušić. Dakle, tu je isto tako ogroman problem i tu se vlast i politika treba puno čvršće postaviti prema sudstvu, prema hrvatskom pravosuđu. Ja sam izjavio da ću od sad svaki svoj govor, kao što je Marko Porcije Katon u Rimskom senatu završavao riječima, u ostalom smatram da Kartagu treba razoriti, ja ću govoriti u ostalom smatram da ovakvo hrvatsko pravosuđe treba razoriti i iznova graditi.
1: Imamo nekoliko reakcija, gospođo Bilušić. Prvo, ajmo krenuti od tog e-spisa. Šta vi vidite u njemu kad imate neki predmet pred sobom?
2: Da, moram samo pojasniti, zato što meni se čini da se krivo, evo i gospodin Grmoja, da je krivo protumačio naše priopćenje. Dakle, ako pričamo o konkretnom slučaju, dakle, tu moram jednu situaciju raščistiti. 2020. godine, kada se odlučivalo o prekršaju, u to vrijeme nije bilo zakonskog rješenja i sucu koji vodi prekršajni postupak nije bilo dopušteno da vidi uvid u kaznenu evidenciju nikoga, niti jednoga počinitelja prekršaja, pa tako niti onoga koji je ranije osuđen za teško ubojstvo. I to je bilo u ovom konkretnom slučaju. I taj sudac ispred sebe nije smio imati izvadak iz kaznene evidencije i to nije vidio i za njega zato što je takav bio zakon. 2022. se zakon promijenio samo u tom dijelu i samo ograničeno da se ubacila odredba u svibnju 22. da prekršajni sudac samo u predmetima, dakle prekršajima s elementima nasilja i gdje može izreći kaznu zatvora, može zatražiti uvid u kaznenu evidenciju. Svi drugi prekršajni suci, odnosno u svim drugim prekršajima, ne smije. Dakle, ne može vidjeti taj podatak. To je pitanje kaznene evidencije i to je riješeno zakonom o...
1: Dakle, vi ne smijete znati kriminalnu prošlost čovjeka kojem sudite.
2: Prekršajni suci. Dakle, nemojmo brkati kazneni postupak sa prekršajnim postupak. To je prekršajni sudac. Dakle, prekršajni sudac ne smije vidjeti. Prekršajni suci su se više puta obraćali ministarstvu sa molbama da je njima to nužno. Taj podatak da im je nužan da bi stekli potpuni uvid u ličnost prijavljenoga okrivljenika o prekršajnom postupku i na to nije bilo reakcije. To je prekršajni postupak.
1: Kako znate kada je neko recidivist ili nije?
2: Pa kako, upravo to, kako znate ako nemate podatak i ne smijete ga imati? To je problem sa kaznenom evidencijom. Skroz druga priča je problem sa e-spisom. Dakle, sada i nama je drago da je ministar prepoznao da se to može brzo riješiti, da ćemo to odmah riješiti. Naprimjer, sudac istrage kad ispred njega dovedu osumnjičenika kojem se predlaže odrediti istražni zatvor kao najteža mjera, dakle lišenje slobode. Da, istina je, on ima izvadak iz kaznene evidencije, to niko nije ni sporio, ali taj isti sudac istrage ne može putem e-spisa provjeriti što je u drugoj optužnici koja je podignuta protiv tog istog osumnjičenika, što je drugi sudac istrage možda jučer poduzimao protiv tog istog osumnjičenika. Ne može, nema ovlaštenje ući. Dakle, to je sudac istrage. Treća stvar je u kaznenom postupku. Sudac koji vodi kazneni postupak protiv nekog ili više okrivljenika ne može kroz e-spis vidjeti što je u nekom drugom postupku protiv tih istih okrivljenika. Dakle, koja odluka je donesena, što se događa. Postupak u tijeku ne smije vidjeti. Ne može čak niti neke završene postupke vidjeti, ali to su ove koje iz nekog razloga je ministarstvo potpuno ograničeno. Dakle, ne možemo niti sve završene postupke vidjeti. Treća stvar je obiteljsko pravna zaštita, dakle parnica, primjerice razvod braka s kojim će dijete roditelj živjeti, sve vezano za brak, djecu i imovinu bračnih drugova, a znate i sami čuli ste kroz medije, mnogo postupaka obiteljskog nasilja, teških kaznenih djela vezano prema bliskim, dakle prema članovima obitelji, ima i parnični postupak. Taj parnični sudac koji treba odlučiti što će u toj obitelji intervenirati, ne smije vidjeti, dakle ne da mu ovlaštenje e-spis da pogleda što je u kaznenom postupku u tijeku protiv istih tih osoba.
3: Dakle, Mislim da je sutkinja sama rekla u kaznene, dakle jedno je e-spis, drugo je fizički papir koji dobijete iz kaznene evidencije. Dakle, istražni sudac ima papir iz kaznene evidencije da vidi, ja bih rekao, anamnezu onoga koji mu je na stolu. S druge strane, kad govorimo o e-spisu i poziciju ministarstva, ono tehnički nadograđuje e-spis po napucima inicijativi, ja bih rekao, s terena, odnosno sudaca. Postoji nešto što se zove ili savjet ili odbor koji se bavi upravo nadogradnjom e-spisa i poboljšicama potrebnih u e-spisu. Ako se ne varam, 17 članova, od toga 14 članova su suci. Na čelu tog povjerenstva je gospodin Kontrec. Dakle, to je mjesto, ako smatrate ovo što je sada navedeno da nešto nije dobro, da se tamo to naglasi i u dva dana se takve stvari promijene.
1: Evo, danas je petak, znači utorak, možemo
3: to izmijeniti. Ali ja samo želim reći, sada ovo slušamo, zašto na mjestu na čijem čelu je kolega Kontrec, dakle vodi to povjerenstvo, nije te stvari iznio ranije.
1: Zašto nije?
2: Dakle, riječ je o verifikacijskom vijeću, to je definirano pravilnikom o radu sustavu e-spisu i to verifikacijsko vijeće se sastaje prema dnevnom redu koji sastavi ministarstvo. I to verifikacijsko vijeće po tom pravilniku koje možete svi pročitati znači na internetu, dakle, to je verifikacijsko tijelo usklađuje e-spis sa izmjenama zakona. Dakle, kako zakon nešto promijeni, oni usklađuju e-spis.
3: To je mjesto da iznesete ako smatrate da nešto nije ok, to je jedino mjesto gdje možete to napraviti. Dakle, vi na terenu najbolje znate u praksi koje su stvari potrebne poboljšati u e-spisu.
1: 616-7001 broj telefona Hrvatskog radija. Prije toga kratke reakcije, gospodine Jakšiću, htjeli ste nešto dodati na ovu raspravu?
4: Pa dakle, meni je žao, gospođa je samo messenger stava Udruge hrvatskih sudaca, ali ovaj stav koji očito je diktirao gospodin Kontrec sa svojim najbližim suradnicima govori da u samoj udruzi nema dovoljno niti volje, niti energije, niti želje da se te stvari promijene. Jer ako nakon ovakve tragedije gdje je ispalo da je cijeli lanac, ponavljam, fulao dolje u Šibeniku, mi ne idemo raspravljati, ok, sad ćemo to zbog ljudi ove zemlje, zbog povjerenja ljudi riješiti ako treba ognjem i mačem, mi raspravljamo o paragrafima, verifikacijskim vijećima, mislim...
1: Ajmo ću od Vox Populi, glas javnosti. U studiju su ministar Damir Habijan, sutkinja Ivana Bilušić, potpredsjednik Sabora Mišel Jakšić i u Osijeku predsjednik Saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja. Dobar dan, u eteru ste, 616-7001-01 predbroj za Zagreb. Slušamo vas.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Gospodine Toguna, mogu li postaviti tri kratka pitanja?
1: Ajde, slušam
5: jedno
1: vas.
5: Vama, jedno ministru i jedno za javnost.
1: Izvolite.
5: Ja imam kod kuće dva pištolja, na tavanu imam poluautomatsku pušku, imam štapine, dinamita i ne znam kakvog eksploziva. Što ćete vi napraviti kad saznate za takvu informaciju?
1: Vidim da zovete sa anonimnog broja, pa pretpostavio sam da će biti provokativno pitanje. Vjerojatno zato i zovete sa anonimnog broja. Slušam
5: vas. Ja imam doma, što ćete vi napraviti? To je jedno pitanje. A što će onda drugi u nizu da dalje raditi kad saznaju to što ćete vi dojaviti nekome, valjda, pretpostavljam da... To je jedno pitanje. Za ministra Habijana imam drugo pitanje. Zašto generirate i mijenjate propise tako da u njima nastaju nova utuživa prava velikog skupa građana? Nemojte to raditi, pa onda nećete imati ni sudskih predmeta, milioni ne znam koliko na svim sudovima. I treće pitanje. Možemo li provesti referendum o uvođenju smrtne kazne umjesto 30-40 godina zatvora za teške krvne delikte? To pitajte građane.
1: Jesi vi slažete s tom idejom?
5: Da.
1: Pa u nekim situacijama ne mogu reći da bi ja bio protiv kad vidimo masovne zločine koji su se događali, ali to je priča za neku drugu emisiju. 616-7001 ili možda baš za ovu. Ajde da čujem vaše mišljenje. Zašto ne smrtna kazna?
3: Postoji ipak neke međunarodne konvencije koje smo kao zemlja prihvatili. Trebamo s toga držati.
1: Ovo Sjedinjene države imaju, da, većina Sjedinjenih država ima smrtnu kaznu.
3: U Sjedinjenim državama i dalje imamo ubojstva i grozni zločin.
1: Imamo, da. Dobar dan, u eteru ste. Halo.
6: Dobar dan.
1: Slušam vas, gospođo, izvolite.
6: Ovako, pohvala, kao prvo, nemojte me prekidati, neću dugo, vama kao voditelju, vi i Davor, gospodin Davor Rendulić, jedan od dva najelokventnija i najbolja voditelja na Hrvatskom radiju, ovo drugo na obuku treba ići. Dalje.
1: Ma svi su kolege odlični, nemojte tako, gospodin.
6: Nisu, nije istina. Pitanje za vas, kako vi čitate knjigu, od početka ili od kraja?
1: Pa, najčešće od početka.
6: Od početka. Da. E, gospodine Togonalo, ja sam 1. maja za prazni grada postala prva pitanja i dosta uporna da dođem. Počeli se od zadnjega. Vi kao iskusan vodite i bilo je dosta delikatno pitanje. Nisam očekivala neki odgovor, ali ako sam postavila prva, tražim da prva dobijem odgovor. Da li ga dobila ili ne dobila?
1: Dobro. Šta je bilo pitanje? Da? Posjetite me.
6: A pitanje je bilo o imovini, o preživljavanju, o životu i tako dalje.
1: Ajmo sad na ovo pravosuđe, našu temu današnju.
6: Može. Za smrtnu kaznu sam također. I da ove sutkinje koje su to napravili, ova 10 mjeseci, ova 6 mjeseci, doživotno iz pravosuđa, ne ukor, blagi ukor, jer su napravile nenadoknadivu štetu, doživotno iz pravosuđa. Sa smrtnom kaznom bi se riješilo i dilera i droge i tako dalje. Hvala lipa.
1: Hvala vam lijepo na vašem promišljanju. Idemo dalje. 616-7001-01 predbroj za Zagreb. Izvolite, slušamo vas. Halo.
7: Halo.
1: U eteru ste, gospođo, izvolite.
7: Pa evo, ja rado slušam vašu emisiju, ali sve skupa mi je, imam dosta godina i mučno za slušati. Političari, ljudi iz struke dolaze, pričaju, a sustav je napravljen tako da je na vrhu sustava neko koji je odabrao te ljude koje je odabrao, da ne rade ništa, da nemaju integriteta, da nemaju morala, da nemaju odnosa prema toj svojoj struci kao ljudi. Jedino tako mogu biti uz vlast. I cijeli ovaj haos u našoj državi je proizveden tako da bi ovi mogli biti na vlasti. Jer da je sve normalno, onda se ovo uopće ne bi dešavalo. A ja imam u familiji jako dobre odvjetnike i dugogodišnji imaju odvjetnički ured. Od sudaca, od njihovog neznanja, od nerada, im je muka. Od suludih rješenja, presuda, to se kaže ne da izdržati od njihovog nerada. Prema tome, sve je ovo bespotrebno. Svi političari, svi oni samo žive da bi rade da bi opstali, a ne da bi nešto napravili. I nemojte ih više nikoga zvati, ni vlast, ni oporbu, ni struku, jer ovo je sve besmisleno. Dok mi skapavamo, oni kradu od početka, za početak samo da krenu vraćati ukradeno od 90. nadalje. Onda ja ne bi imala mirovinu ovu koju imam sa završenim fakultetom, sa 40 godina staža, na dobroj funkciji i 65 godina sam sa 65 godina sam otišla u mirovinu. Ovo je sramotno. Ovo je za razbolit se. Ja nisam sirotinja, ali ne mogu gledati ljude oko sebe.
1: Hvala vam lijepa, gospođo.
6: Promijenite, nemojte više držati ovakve emisije. To je gadljivo za slušati.
1: Kako bi vi predložili emisiju koja bi rješavala ovo što se dogodilo, ovaj užas, ovu stravu u Drnišu? Kog bi zvali u nju? Ko bi tu trebao glasovati? Ode, gospođo. Ajmo, 616-7001, posljednji poziv u ovom bloku, onda ćemo odgovarati. Dobar dan, u eteru ste. Halo. Halo, dobar dan.
8: Ja u eteru.
1: Jeste, izvolite, slušamo vas.
8: Ovo je u stvari trgovačko pravo i želio bih imati razgovor sa ministrom pravosuđa, jer naš predmet koji je trebao biti riješen u najduže 2 godine, on se otegnuo na preko 9,5 godina i sada smo vraćeni na početak. Visoki trgovački sud je zaprimio naš predmet već 4 puta i na kraju idemo iz početka.
1: Hvala vam lijepo, morat ćemo stati, jer nemamo vremena elaborirati, 3 minute do kraja, poslušamo sad odgovore na ovo što smo čuli. Ministre, ljudi su ogorčeni, polit benzinom i bacit čibicu, čini mi se da je to neki osnovni dojam. Smrtna kazna se spominje, bijes je akumuliran u narodu, pogotovo nakon ovog užasa koji se dogodio u Drnišu, očito treba poduzeti neke radikalne korake.
3: Pa ja se slažem i to sam rekao i na početku, da apsolutno razumijem bijes javnosti. Evidentno je iz ovoga što su rekli vaši slušatelji I sigurno, i zato sam rekao da je ovo točka kada, ja sad govorim iz pozicije i ministra i ministarstva, treba poduzeti odlučne korake. Ali, ponavljam, nacrti prijedloga zakona koje ćemo predložiti, izmjene, bilo kakve, unutar pravosuđa neće biti dovoljne ako svi dionici unutar pravosudnog sustava, ja bih rekao, se ne trgnu. Dakle, ovdje govorimo i o pravosudnim dužnosnicima, i o sucima, i o državnom odvjetništvu. Dakle, svi moramo shvatiti, ako želimo mijenjati percepciju pravosuđa, ako želimo da ovu svijest kod građana promijenimo, svi se moramo uključiti. I ovo je
1: dvije
3: točka,
1: minute do kraja.
3: I ovo je točka. Ili ćemo u tome uspjeti, ili će ovo biti jednostavno nemoguće za popraviti.
1: Gospodine Jakšiću, vaša rečenica za kraj.
4: Percepcija je dalje katastrofalna, bez ogromnih, ogromnih, dramatičnih, drastičnih, energičnih promjena percepcija se promijeniti neće, a bojim se, očekujući prve izjave i Andreja Plenkovića, onda s druge strane recimo gospodina Kontreca, da će to ostati samo tako, tu i tamo u emisijama i na gnjevu ljudi.
1: Gospođo Bilišić, slušali ste ove komentare, slušali ste bijes ljudi.
2: Da, da, ja se isto razumijem, ljude imaju pravo biti bijesni i stvari se doista moraju promijeniti i dobro je rekao ministar, ovo je sad vrijeme da poduzmemo odlučne korake, ali zajedno. Dakle, niti jedna vlast, trodioba vlasti ne znači da smo svi mi pojedinačno otok i da ne komuniciramo međusobno i da međusobno ne radimo na tome da popravimo cijelo funkcioniranje sustava. Tako da, evo, i mi pozivamo, sjedimo zajedno, prođimo kroz sve probleme, nađimo najbolja rješenja i da naši građani vide rezultate tih rješenja.
1: Gospodine Grmoja, 30 sekundi za vas, na kraju smo, slušamo vas.
0: Pa dakle, ja sam uvjeren da su korijenite promjene u hrvatskom pravosuđu i u društvu moguće samo s promjenom vlasti, to je broj jedan, a broj dva, mi ćemo utorak na Odboru za pravosuđe, dolazi nam predsjednica Vrhovnog suda, imati raspravu o stanju sudbene vlasti i to je dobra prilika, dakle, za zastupnike da iznesu, dakle, svoje viđenje situacije, a i da stvorimo određen pritisak, jer je očito da je potreban i dodatan pritisak i na hrvatske suce, ali i na izvršnu vlast, jer vidimo da oni predbacuju odgovornost, dakle, ministar Habijan na suce, suci na izvršnu vlast, a odgovorni su i jedni i drugi.
1: Hvala vam lijepo, ovdje moramo stati, nam vrijeme isteklo. Hvala vam na gostovanju u Poligrafu. Poštovani slušatelji, ostanite uz Hrvatski radio. Do slušanja.
9: Poligraf. Glas Hrvatske.
10: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon strašnog ubojstva u Drnišu. To istaknula je nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
1: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Ubojstvo drniškog maturanta i propust sudova u postupanju prema već osuđivanom ubojici Kristijanu Aleksiću potaknulo je neke promjene u pravosuđu. Resorni ministar najavio je uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da nema ništa protiv toga.
2: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen. Bio radi se zakon u koji dira u temelje ljudska prava.
0: Vijesti. Nakon ostavke Zlatka Mateše, Hrvatski olimpijski odbor do novih će izbora voditi predsjednica Judo Saveza Sanda Čorak. Funkcioniranje Saveza nije ugroženo, smatra glavni tajnik odbora Siniša Krajač. Nakon njega poslušajte Sandu Čorak.
3: Mi ćemo nastojati da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi ne smije osjetiti ovu krizu koja se desila. Mi ćemo ju nastojati prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
4: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
0: Vijesti. Oko 30.000 maturanata oprostilo se od srednjoškolskih klupa. Mnogi su počeli prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca, koji je također sa svojim prijateljima trebao slaviti kraj školovanja. Šibenski maturanti okupili su se ispred suda. Zadarski su u 8 sati i 19 minuta pustili bijele balone. Zagrebačka norijada, tradicionalno okupljanje i hod maturanata kroz grad, nastavila se na jezeru Bundek. Veselo je bilo i u Splitu, gdje je za njih grad organizirao manifestaciju Adio Školo. Evo djelića atmosfere iz Zagreba i Splita.
5: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
6: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarno, ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
7: Ja ću stomatologiju.
8: Pa ja ću ostati vamo, ali ima ih koji idu u Zagreb i tako i Milano i tako. A idemo dalje na fakultet, ko uspije, ko ne bauštela. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
9: Globalna Hrvatska.
10: Globalna Hrvatska.
11: Global Croatia.
12: Globales Kroatien.
13: Kroacija global.
14: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić, moje ime Filip Mikuličić.
9: Globalna Hrvatska.
14: Sljedećega tjedna počinje prvo izdanje manifestacije Tjedan Hrvata izvan Hrvatske, koje će se održati zadnjeg tjedna u mjesecu svibnju uz obilježavanje Dana državnosti. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas najavljuje.
7: To je trajni nacionalni okvir kojim želimo na sustavan, sadržajan i simboličan način staviti u fokus i Hrvate u Bosni i Hercegovini kao konstitutivan jednakopravan narod, hrvatsku nacionalnu manjinu, hrvatsko iseljeništvo, ali i hrvatske povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada slavimo, obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. Zašto smo to pokrenuli? Zato što naš narod je jedan, ali živimo po cijelom svijetu u različitim okolnostima, u različitim sustavima i htjeli smo na ovaj način, kroz Tjedan Hrvata, povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Htjeli smo još jednom podsjetiti na vremena kada su Hrvati iz Bosne i Hercegovine, tada još ratom nezahvaćene 90. i 91. došli i stali s nama rame uz rame braniti Republiku Hrvatsku. Kada su naši sunarodnjaci u Vojvodini, u Boki Kotorskoj, prolazili Golgotu, ali su i dalje ostali tamo živjeti, i dalje su Hrvati. Kada su naši iseljenici ili su dolazili u Republiku Hrvatsku ili su tamo gdje su živjeli i borili se da Hrvatska dobije međunarodno priznanje i samostalnost. To ne možemo zaboraviti, na to ćemo podsjećati i za to nam isto služi ovaj tjedan. Dakle, ovaj tjedan nije projekt koji govori o drugima, on govori o nama samima. I naši ciljevi su jasni i dugoročni, želimo jačati hrvatsko zajedništvo, želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo se susretati i kroz kulturu, i kroz sport, i kroz gospodarstvo, i kroz sve ono što je potrebno mladima. Dakle, to nije jednokratni događaj, nego trajna poruka koju ćemo svake godine osnaživati. Dakle, svake godine taj okvir će dobivati na snazi.
14: Na bogatom programu Tjedna Hrvata predstavit će se i Hrvati iz Vojvodine. Marin Pjuković, upravitelj fundacije Antun Gustav Matoš. S njim je razgovarala Tatjana Rau.
15: Evo, pozdrav svim vašim slušateljima. Pa mi ćemo biti zastupljeni gotovo svaki dan i to je ono na što smo zaista jako ponosni i sretni i zahvalni na prilici da se predstavljamo. Pa hajmo redom. Na svečanom otvaranju 25. nastupit će naša flautistica Lucija Vukov. Dalje, 26. će naša dramska skupina Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo imati predstavu u Zaprešiću. Predstava se zove Tamburaški oproštaj. Nakon toga, 27. i 28. kada je predviđena šetnica kulture, bit će zastupljeni naši KUD-ovi i ono što smo vodili računa da budu u jednakoj mjeri svi zastupljeni. Kada kažem svi, tu mislim na Hrvate Bunjevce, Hrvate Šokce i Hrvate Srijemce. Dakle, sve udruge koje dolaze iz ovih krajeva koje sam nabrojao će na neki način biti zastupljeni kroz štandove ili će biti zastupljeni na samoj pozornici kroz neke točke koje će izvoditi, ali svakako smo vodili računa da svi imaju priliku predstaviti se. Također, 28. navečer imat ćemo priliku predstaviti se zagrebačkoj publici sa jednosatnim koncertom gdje će zajedno nastupati naš Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo i pjevačka skupina Kraljice Bodroga iz Monoštora.
16: Hrvatska nacionalna manjina u Srbiji i ponajviše u Vojvodini razvila je snažnu mrežu institucija, kulturnih društava i udruga koje sustavno rade na očuvanju identiteta, jezika i bogate tradicijske baštine. Tu je Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo, evo i najstarija kulturna udruga u Vojvodini. Vi ste također bili članom ovoga kola.
15: Jeste, da, to je nešto na što sam izuzetno ponosan. Dakle, neke svoje prve korake sam napravio upravo u Bunjevačkom kolu, još kao mali, kao dijete, tamo sam počeo igrati folklor, biti aktivan u folklornom odjelu i tu sam ostao gotovo 15 punih godina. Nakon toga ja sam i dalje ostao aktivan, ne samo kao neko ko je publika, ko redovito dolazi na koncerte i na programe, nego i u ovom organizacijskom dijelu kad god nešto treba pomoći u bunjevačkom kolu, rado se odazovem i rado dajem svoj doprinos.
16: Predstavnici Hrvatske zajednice također iz Srbije uključit će se i u rad okruglih stolova i sudjelovati na nekima od njih, pa evo možda da nas svi uputite u to.
15: Da, također imat ćemo priliku i predstaviti se na okruglim stolovima, dakle ona tema koja se tiče medija, tamo će biti zastupljena naša hrvatska riječ, predstavit će se direktorica Hrvatske riječi, gospođa Karolina Bašić, kao i glavna urednica također Hrvatske riječi, gospođa Zlata Vasiljević, dok će naša predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća, gospođa Jasna Vojnić, također uzeti sudjelovanje u jednom od panela, onaj koji je predviđen da će biti u zgradi Europske komisije.
16: Ali ovdje je uključena i gastro ponuda šetnice kulture, dakle bit će tu također svojevrsnih specijaliteta i ponuda iz vašega kraja.
15: Tako je, dakle mi imamo tako jedan svojevrsni brend koji se zove Dužijanca. U okviru Dužijance postoji i nešto što se zove risarski doručak, gdje će biti ponuđena slanina, domaći sir, luk i domaći kruh. Dakle, to je hrana koju su naši risari ili ti žeteoci jeli prije nego što su išli kositi žito. Ljudi koji vole kušati te neke domaće delicije iz naše kraje, onda uvijek im to bude interesantno, pa evo svakako se nadam da će i to biti interesantno publici u Zagrebu.
16: A ima tu jedna izložba, koliko sam primijetila, vezana uz Dužijancu.
15: Tako je, što se tiče izložbe, Dužijanca će se predstaviti osim u tom gastro dijelu i kroz izložbu fotografija, jer kao što sam i rekao, naša Dužijanca je najveća javna manifestacija Hrvata koji žive u Republici Srbiji. Postoji unazad više od 110 godina i to je naš brend, naš, da tako kažem, zaštitni znak i zaista smo svi ponosni na našu Dužijancu. Evo, mala digresija, baš smo nedavno imali priliku predstaviti našu Dužijancu u Briselu, tako da svi posjetitelji će moći vidjeti Dužijancu i kroz slike. Pa evo, svakako pozivam sve da se pridruže i da posjete i da se još bolje upoznaju sa kulturom, identitetom Hrvata iz susjedne Republike Srbije.
16: Hvala vam lijepa, gospodine Pijukoviću. Lijepo vas pozdravljam, pa se vidimo na licu mjesta.
15: Vidimo se, srdačan pozdrav.
14: I Usora će se predstaviti na tjednu Hrvata. Evo što o tome kaže Dajana Prakljevčić.
17: Pa evo, naše male vrijedne

0: Ali evo, prilikom nekakvih ceremonija ili ne znam, kad naša folklorna skupina izvodi određene točke, uvijek ga koristimo. I rado ga nosimo svima i na poklon. I ima i dan danas bakica koje to rado pripremaju, ovako poklone, ne znam, unučarima za Božić. Ali samo onu početnu ulogu koju imao nekad nema danas.
1: Ali moramo otkriti tu tajnu.
0: Tako je. Vezani orah znači ponajviše se veze uz ašikovanje, odnosno kad se cura i momak zabavljaju i najčešće je to bilo u vrijeme blagdana za Božić, odnosno poslije svete mise pomočke, kad bi se završila misa, igralo bi se kolo i tad bi onda momci prilazili djevojkama i odabirali svoje buduće nevjeste. E, u tom trenutku bi svaka mlada djevojka imala jedan vezani orah kod sebe u pregači i onda bi majke sa fenjerima obilazile svoje buduće nevjeste i ona bi pokazivala taj vezani orah da se tu vidi koliko je djevojka vrijedna, čestita, odnosno kod nas kažu rukata, ono šta zna sve da radi sa rukama od tog ručnog rada. I cura bi znači taj vezani orah poklonila svoje buduće svekrvi. Ako ona taj vezani orah prihvati, to znači da je dobro došla u njihovu obitelj. Ako ga pak odbije, znači da tu nema nekakvog sretnog kraja za buduće mladence. Također je znači taj vezani orah, ukrašavali su se s njim jelke, a evo na svim nekakvim važnim proslavama to je bio onako nekakav simbol čestitosti, vrijednosti, da se pokaže nekakav najbolji sjaj djevojke, jer je vezani orah poprilično onako specifičan izgledom i za samu izvedbu je treba dosta preciznosti.
1: Uopće nije jednostavno izgled. A ne,
0: da,
1: ne, ne. Da. A dobro, ali vi ste se u tome ispraksirali, vjerujem.
0: Pa, evo, jesam, s obzirom da ja nisam sa usorskog kraja, ali ja sam pokupila sve te običaje, tako da
1: A kad ste se udali u taj kraj, jel?
0: Da.
1: Morali ste.
0: Pa, evo, zaljubila se.
1: Čekajte, ko je tu kome donio taj orah? Onda suprug vama?
0: Pa, evo, rećemo da je suprug nam, meni. Da.
1: Ali ima tu, dakle, još ponude što se tiče Hrvata Usore.
0: Osim, znači, te radionice vezanog oraha, imat ćemo izložbu Usorske naive od Miroslava Bratića. To je znači jedan pravac slikarstva, ono gdje se slika na staklu i vezan je za krajolik naš nekakve znači posebnosti određenih krajeva koji su vezani baš isključivo za općinu Usora. A također u našem gastrokutku ćemo imati gibanicu koja se tradicionalno radi na badnjak i ona je posna i gurabije. I još ćemo imati izložbu muške i ženske narodne nošnje.
1: Hvala vam najljepša, gospođo Prakljačić.
0: Hvala vama, vidimo se.
1: Lijepi pozdrav.
2: Globalna Hrvatska.
3: Novi ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas bio je u dvodnevnom posjetu institucijama i Hrvatskoj zajednici u Subotici. Na preskonferenciji u Hrvatskom nacionalnom vijeću poručio je kako će u većoj mjeri uključiti Hrvate iz Srbije u programe matice. Čelnica vijeća Jasna Vojnić podsjetila je na važnost koju ta institucija imala za hrvatsku manjinu tijekom 90-ih i zahvalila na daljnjoj potpori. Josip Stantić.
4: Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas najavio je nakon posjeta Subotici intenziviranje suradnje s Hrvatskom zajednicom u Srbiji uz poruku da će biti snažnije uključeni u obrazovne, kulturne i sportske programe te ustanove.
5: Hrvatska matica iseljenika bit će snažnije prisutna među Hrvatima u Republici Srbiji. Evo, jučer je bilo upita za sudjelovanje na ljetnoj školi folklora koju ćemo imati ove godine u Zadru, u stvari svake godine imamo u Zadru. Mi imamo jako veliki interes za to. Mi ćemo povećati kvotu za naše Hrvate u Srbiji.
4: Njezin ravnatelj istaknuo je koja je temeljna zadaća matice osnovane 1951. godine u Zagrebu.
5: Mi smo prije svega, naša misija je zadužena za njegovanje i čuvanje nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske i mi želimo ohrabriti i ljude i mlade ljude da se angažiraju u svojim zajednicama, da sudjeluju u folklornim društvima, da uče hrvatski jezik, da čuvaju svoj identitet, jer to je u biti bogatstvo kad imate više

0: možete imati više identiteta i kad to je za interkulturalni dijalog jako bitan. I ovdje u sjedištu Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji smo u razgovoru sa predsjednicom Jasnom Vojnić, znači moj prvi dojam je, ja sam jako, jako udešeljen, zato je obično kada idemo u neku hrvatsku zajednicu ima jako puno ljudi starije generacije, ali ovdje ima jako puno mladih ljudi. Mladih ljudi, to se baš vidi i neverbalno na licima, koliko su entuzijasti, koliko je to pozitivno ozračje. Dakle, to je dobro kad u jednoj zajednici stasa jedna nova generacija koja je neopterećena i tim našim odnosima koji su bili iz 90-ih. I naglašavam da je nama jako stalo do dobrosusjedskih odnosa između Hrvatske i Srbije, a upravo hrvatska zajednica u Srbiji može biti most i je most povezivanja Srbije i Hrvatske.
1: Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić navela je kako Hrvatska matica iseljenika već desetljećima predstavlja živi most između Hrvata izvan domovine i Republike Hrvatske.
2: Mi surađujemo sa Hrvatskom maticom iseljenika već dugi niz godina. Oni postoje 75 godina i povezuju Hrvate izvan Republike Hrvatske sa matičnom domovinom već dugi niz godina. Hrvata izvan Republike Hrvatske ima gotovo koliko i Hrvata u Republici Hrvatskoj i to je jako važno za stvaranje osjećaja identiteta i za našu međusobnu povezanost. I evo preko Hrvatske matice iseljenika mnoga naša djeca su prvi puta možda otišla na more, mnogi su se upoznali i održali prijateljstva sa Hrvatima diljem svijeta, od Austrije do Australije, i to je zapravo jako velika važnost koju matica iseljenika održava. Jako puno naše djece je prošlo njihove programe od male škole hrvatskog jezika, ljetnje zimske škole folklora, izbor najljepše Hrvatice za u narodnoj nošnji.
1: Tijekom boravka u Subotici Milas je među ostalim posjetio Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo. Ovom je prigodom najavljen program Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i istaknuto kako će u njemu sudjelovati više pojedinaca i udruga iz Vojvodine.

0: U povodu 100 godina Hrvatske radiotelevizije snimljena je nova obrada kultne domoljubne pjesme Moja domovina u izvedbi gotovo 300 djece, natjecatelja The Voice Kidsa i dječjih zborova iz cijele Hrvatske. Originalna Moja domovina nastala je 1991. i brzo postala jedna od najvažnijih hrvatskih domoljubnih pjesama. Predsjednik vlade Andrej Plenković na kraju svog govora na svečanosti proslave posebno je istaknuo doprinos u očuvanju hrvatskog jezika i kulture.
1: Kroz sve informativne, obrazovne i kulturne emisije, ali naročito emisije, govorimo hrvatski i glas Hrvatske, koje pridonose očuvanju hrvatske jezične baštine i povezivanju iseljeništva s domovinom.
2: Globalna Hrvatska.
0: Nakon što je otvoren novi granični prijelaz kod Gradiške, normaliziran je prekogranični promet između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prijelaz Gornji Varoš za sada će biti otvoren do 19. kolovoza. Novi prijelaz, koji je bio spreman za otvaranje još u prosincu prošle godine, no nije bio u funkciji zbog unutarnjih političkih prijepora u BiH, od utorka na večer je otvoren nakon što se urušila ograda i betonska konstrukcija ispod nje na dijelu pograničnog starog mosta preko Save kod Gradiške. Magdalena Jelčević.
3: Stanje je za sada takvo da trenutačno velikih kolona nema, promet se odvija normalno, no iz smjera Bosne i Hercegovine nešto je veća kolona što se tiče teretnih vozila. Njima je dakako danas bilo najteže. Što se tiče vozila koja prevoze robu, koja podliježe nekakvim inspekcijskim nadzorima, oni su morali danas višesatno čekati s obzirom na to da na ovom novom graničnom prijelazu nema inspekcijskih službi. O svemu razgovaramo i sa gospodinom Tomislavom Katićem iz Carinskog ureda Osijek. Dobro večer. Evo recite, je li u međuvremenu donesena nekakva nova odluka vezana uz ova teretna vozila?
4: Da, donesene su sve pozitivne odluke koje omogućuju prelaz svih roba preko ovog graničnog prelaza, istih roba kao i preko starog graničnog prelaza Stara Gradiška. Riječ je o modernom graničnom prelazu sa vrhunskom infrastrukturom i koji će zasigurno omogućiti brži i sigurniji promet roba i putnika.
3: Kako ste uspjeli osigurati evo u tako kratkom vremenu da se promet odvija nesmetano i tko vrši sada evo taj nadzor umjesto inspekcije?
4: Evo, zahvaljujem svima i policiji, svim ostalim sudionicima koji sudjeluju u ovoj brzoj organizaciji. Uspjeli smo se organizirati jer mi smo već bili spremni prije nekoliko mjeseci za otvorenje ovog graničnog prelaza. Napominjem da je otvorenje ovog prelaza će zasigurno omogućiti sigurniji i brži promet.
3: Dakle, promet se odvija nesmeta?
4: Ne, da.
3: Hvala vam puno na razgovoru. Dodajmo još svemu kako se u oba smjera za teretna vozila čeka oko sat vremena, za osobne automobile oko pola sata. Toliko od nas sa graničnog prijelaza.

0: Globalna Hrvatska.
1: U Hrvatskom centru Gradišćanskih Hrvata u Beču održan tradicionalni proljetni koncert ženskog zbora Otvorena srca. Gost večeri bila je Adriana Markon Jurčić, predsjednica Bečkog ogranka Matice Hrvatske. Snježana Herek.
2: Organizatori proljetnog koncerta ovdje u Hrvatskom centru Gradišćanskih Hrvata u Beču je Hrvatski centar i Bečki ogranak Matice Hrvatske. Sa nama je i djelatnica Hrvatskog centra, ali i predsjednica Bečkog ogranka Matice Hrvatske, Adriana Markon Jurčić. Evo, sjajna atmosfera, publika na nogama, da tako kažem, pljesak, jedan sjajni tradicionalni koncert. Kako se je vama, ko organizatoru, to činilo?
3: Da, bilo je doista jako lijepo. Ženski zbor Otvorena srca vježba, ima probe svakoga ponedjeljka kod nas u Hrvatskom centru na večer. One se doista divno slažu, osjeti se ta divna atmosfera, neka lijepa energija i jako vole raditi sa maestrom, dirigentom Giuseppeom Tercom, koji daje doista sve od sebe i stvarno vidi se iz koncerta u koncert koliko one napreduju, koliko lijepo pjevaju. Oni se svi doista trude, iako je to amaterski zbor, naravno da to zvuči što bolje, na što višoj razini i doista to stvarno je tako, to se večeras i vidjelo. Bile su stvarno fenomenalne, bile su izvrsne.
2: Upravo to što ste rekli, ženski zbor praktički promovira i Hrvatski centar. Svugdje čuli smo da u ljeto idu u smjeru Hrvatske na turneju. Prema tome, to je također jedna sjajna promocija Gradišćanskih Hrvata u Hrvatskoj. Ove godine će biti od Splita do Dubrovnika po našoj rivijeri.
3: Da, one će nastupati, dakle, i u Dubrovniku i u Splitu. Imaju jedan kompletan ljetni program, što je zapravo divna stvar za jednu ovakvu grupu žena koje ipak nisu onda, kako bih rekla, ograničene samo na te probe i na koncerte u Beču ili eventualno po Gradišću ili u nekim manjim mjestima izvan Beča, što oni i rade i pjevaju i sve je to lijepo, ali ipak odlazak na ovakvu jednu turneju ljeti u Hrvatsku, vjerujem da će im biti jedno nezaboravno iskustvo. Pogotovo u gradovima koji njeguju tradicionalne pjesme i evo one doista i vole pjevati. Evo, pjevale su večeras Ribar plete mrižu svoju, to je narodna pjesma iz Marine kod Trogira, zatim Nije ono ljubav prava, znači narodna pjesma iz Splita, pjesma Đele Jusića La muzika di note i tako dalje. One doista uz gradišansko-hrvatske pjesme kao što je O Jelena Jelenac, Vala jesi roža, i Zeleni se gaj, na primjer, te pjesme koje naši gradišćanski Hrvati poznaju i njima su bliske, ali evo vole pjevati i naše osobito dalmatinske pjesme. Tako da ja mislim da će njima biti nezaboravno da dođu tamo na lice mjesta u koljevku dalmatinske pjesme, da dožive tu atmosferu, ljeto. Mislim da je to jedna jako vrijedna stvar, jedno bogato iskustvo za njih, a isto tako i kao što ste rekli, divna je stvar da pronose i posreduju i gradišansko-hrvatsku kulturu u Hrvatskoj, koja se zapravo u Hrvatskoj malo je poznata. Uvijek se može više i ima se doista što začuti.
2: Hvala lijepa na razgovoru. Za Hrvatski radio govorila je gospođa Adriana Markon Jurčić, predsjednica Bečkog ogranka Matice Hrvatske i djelatnica Hrvatskog centra. Naravno, danas ste uvodno pozdravili sve nazočne goste kao domaćica ove velike priredbe, jer se mnoštvo ljudi okupilo.
3: Da, bila je puna dvorana i lijepo je vidjeti da su doista rado posjećeni njihovi koncerti, da ih ljudi rado dođu vidjeti. Pa evo, čak i neki naši polaznici tečajeva hrvatskog jezika, inače Austrijanci, rado su došli isto poslušati ih i čuti naše hrvatske pjesme.
0: Hvala još jedno, hvala lijepa.
3: Hvala vama.

0: Globalna Hrvatska.
1: Nekada omiljeno proljetno osvježenje, trešnje su danas za mnoge postale gotovo luksuz. Cijene na tržnicama variraju ovisno o kvaliteti i sorti, dok se uzgajivači iz godine u godinu suočavaju s vremenskim neprilikama i zahtjevnom proizvodnjom. U Bijelom polju pokraj Mostara obitelj Sesar njeguje dugogodišnju tradiciju uzgoja trešanja. U berbi sudjeluje cijela obitelj, a u vrijeme sazrijevanja angažira se i do desetak sezonskih radnika kako bi plodovi što prije stigli na tržište. Naše kolege s radiotelevizije Herceg Bosna bile su u posjeti obitelji Sesar.
2: Dok se mnogi od nas žale kako su trešnje skupe, obitelj Sesar iz Bijelog polja ima 400 stabala trešanja. Trenutna otkupna cijena ide negdje od 5 do 6 maraka, dok u malim prodavnicama može vidjeti cijenu negdje između 8 do 10 km.
3: Nešto idemo po trgovinama po gradu, u Mostaru, nešto gonimo u Čapljinu, nešto za Sarajevo, uglavnom ide.
4: A na mostarskoj tržnici različite cijene, naravno ovisno o kvalitetu i sorti. Zdenko Sesar ističe kako kod nas najbolje uspijevaju tri sorte, rani i kasni rušt, kao i alice.
5: Kupuju li ljudi trešnje?
6: Pa kupuju. Kako ko mora, ima različite cijene, različite trešnje.
7: Trešnje iz Okješa. Cijena je ove godine u odnosu na prošle godine jača, pošto je sve skuplje, ali cijene su stvarno pre oko 7, od 7 do 8 maraka.
6: Idi, narod opet uzima. Sad će mora kupiti.
8: 8 maraka, one malo veće, ove manje 7, 6. Alica koliko ne? 5 alica.
4: U obitelji Sesar o trešnjama brine cijela obitelj. Ovisno o sazrijevanju, imaju desetak radnika koji beru trešnje kako bi se što prije našli na policama trgovina i tržnica.
3: Trenutno beremo trešnju van. A brali smo prije 15 dana ovu ranu, pa smo brali burlat, pa smo brali švabicu, pa meršant, karmen, a sad trenutno beremo van.
4: Kada usporedimo današnje cijene one prije samo nekoliko godina, kupovanje trešanja skoro je postao luksuz. Tome su doprinijele vremenske neprilike, ali i zahtjevna proizvodnja. Trešnja je izrazito osjetljiva kultura, sezona joj traje kratko, a zahtjeva dugotrajan rad.
3: Trebalo je vremena i vremena da se uzgoje trešnje. Sami znate da trešnja tek dolazi tamo od 7. 8. 10. godine. Ove su trešnje su ovdje 20-25 godina stare. Ima tu dosta posla da se uzgoji, da se obreže, da se pođubri, da se navodnjava, da se oprska. I opet zavisi od dragoga Boga.
4: Iako svaka sezona nosi neizvjesnost i borbu s cijenama, trud i rad kada je u pitanju hercegovačka trešnja se isplati. Naš domaćin u Bijelom polju za kraj kaže kako bi svaka kuća trebala imati trešnju i da ukućani uživaju u gustom hladu i plodovima svog rada.

0: Globalna Hrvatska.
1: Hrvatski vojnici, policajci i branitelji krenuli su na 32. hodočašće u francuski Lourdes. U oči puta okupili su se na misiju u crkvi Svetog križa u Sigetu, a prema Lourdesu je krenulo 20 autobusa. Hodočašće koje predvodi brigadni general Željko Marinov traje tjedan dana i održava se u sklopu međunarodnog vojnog hodočašća. Kristina Jozić.
2: Neki su prvi put u Lurdu, a nekima je to postala tradicija. Svi oni ujedinjeni su u istom duhu i molitvi.
1: Davor Bratković, zapovjednik Zrinske garde Čakovec.
3: Osobno 17. puta u Lurd, evo, veliko srce, veliko ko svijet. Uzbuđenje jednako, s jedne strane znam što me čeka, a s druge strane sam sretan jer uvijek doživim nešto novo.
1: Izabela Svatek iz Hrvatske policije.
4: Prvi put idem, sad ne znam kako će biti, za sad je stvarno prekrasno. Ima stvarno puno ljudi i evo, nadam se da će biti super.
1: Dragan Jurić, hrvatski branitelj.
5: Bio sam u mnogim svetištima, ali u Lourdes kad dođete do spilje ukazanja, osjetite trnce da prođu kroz vas, nešto nadprirodno, baš osjeća se. I vidite tamo i kolica i štake da su ljudi provodali.
2: Hodočašću već tradicionalno prethodi sveta misa. U zagrebačkom Sigetu predvodio ju je vojni ordinari monsignor Jure Bogdan.
6: Neka ovo hodočašće u Lourdes ne bude samo lijepa uspomena, nego istinska duhovna obnova. Neka svima koji služe sigurnosti, zaštiti, spašavanju i miru donese snagu za časno i odgovorno služenje.
2: Na put kreću vojska, policija i branitelji u zajednički duhovni program s hodočasnicima iz drugih zemalja.
1: I brigadni general Željko Marinov, organizator hodočašća.
7: Ima nas 938 hodočasnika od branitelja, policije, vojske, pravosuđa, vatrogastva i tako dalje. Ono što očekujemo, kao što je i poruka ovog hodočašća, čuvari mira, ono što mi sebi smo nekako zacrtali da ovo put bude put mira, put molitve, put zajedništva svih nas.
2: Hodočašće će trajati tjedan dana, a okuplja ljude koje povezuje služenje, odgovornost i iskustvo u obrani domovine.
0: Globalna Hrvatska.
1: I za kraj emisije najavljujemo Ljetna škola domovina, program u okviru kojega će peta generacija polaznika, pripadnika hrvatskog iseljeništva u dobi između 18 i 30 godina, imati priliku neposredno se upoznati s prirodom, kulturom i povijesnom baštinom Hrvatske. Ljetna škola počinje 1. lipnja. U dva tjedna od 1. do 13. lipnja tijekom edukativno-iskustvenog putovanja domovinom predaka polaznici će među ostalim posjetiti Dubrovnik, Zadar, Sinj, Split, Varaždin, Vukovar i Zagreb. I to su samo neki od gradova koje će polaznici posjetiti tijekom edukativno i iskustvenog putovanja domovinom svojih predaka, povezujući se pritom s mladima iz različitih krajeva svijeta s kojima dijele hrvatske korijene i identitet. Program Ljetna škola domovina nastao je u suradnji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske i Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka. Od 2019. godine uspješno povezuje hrvatske zajednice diljem svijeta, a provodi se u svrhu jačanja hrvatskog identiteta i svijesti o pripadnosti hrvatskog iseljeništva jednom i nedjeljivom hrvatskom narodu, poticanje globalnog umrežavanja Hrvata te kulturne i znanstvene suradnje s mladim generacijama njezinih iseljenika. Poštovani slušatelji, došli smo do kraja ovog tjedna Globalne Hrvatske. S vama je bio Filip Mikuličić. Pratite nas i dalje putem mrežne stranice glashrvatske.hrt.hr. Do slušanja.
0: Globalna Hrvatska.
8: Globalna Hrvatska.
9: Global Croatia.
10: Globales Kroatien.
11: Croatia global.

chapeau. Yeah.

grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

Krstiće! Čovjek napisa i ovu i sve ove koje smo već razvirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se zakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću, da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

0: Prigodnim programom pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz NG-a rođena sloboda u Zagrebu će se proslaviti 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde te 35 godina od ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Tim je povodom za poslijepodne najavljeno svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za sve građane od 20 sati i koncert kod zagrebačkih fontana.
1: Vijesti.
0: Ministri vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj su razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Sjedinjene Države najavile su slanje 5000 dodatnih vojnika u Poljsku, a prije nekoliko tjedana najavljeno je povlačenje dijela američkih vojnika iz Njemačke. Državni tajnik Marco Rubio kaže da to nisu političke odluke, nego se raspoređuju s obzirom na potrebe u kriznim područjima. Nakon njega čućemo i glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea, koji nije htio govoriti o mogućim američkim planovima za smanjenje broja vojnika na kontinentu.
2: Baze u regiji pružale su nam logističke mogućnosti koje inače ne bismo imali, a kada vam te baze budu uskraćene tijekom sukoba, pitate se imaju li one još vrijednost. Moramo razmotriti i koliko su povećana izdvajanja za obranu nakon prošlog NATO-va samita. Postoje zemlje koje su udvostručile obrambene troškove, a neke još zaostaju u tome. Cilj je imati jak NATO i u njemu jake saveznike. Preraspodjela američkih vojnika na terenu nije ništa novo. Svi su znali da se to događa. Sjedinjene Države žele preraspodijeliti i izjednačiti snage, jer ne mogu biti svugdje istodobno.
0: Na NATO-u sastanku sudjelovao je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Naglasio je koliko Hrvatska izdvaja za obranu. Odgovorio je i na novinarsko pitanje predstavlja li američka nepredvidljivost prijetnju savezu.
2: Ne, mi smo savez, mi smo obitelj, ali moramo razgovarati o ozbiljnim pitanjima koja se tiču sigurnosti i pripremiti se za NATO summit u Ankari. Većina članica povećava svoja izdvajanja za obranu, uključujući Hrvatsku. Već smo prošle godine dosegnuli cilj od 2% BDP-a. Na putu smo da ispunimo obećanje i od 5% koliko je dogovoreno lani u Hagu.
1: Vijesti.
0: Slovenski parlament izabrao je na tajnom glasovanju čelnika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za budućeg premijera s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, koja će biti 16. slovenska vlada. U roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je potpisao koalicijski sporazum sa strankama NSI, SLS i Fokus te strankom Demokrati. Podržali su ga i zastupnici Resnice, stranke koja neće ići u vladu.
2: Koalicija će svoju razvojnu politiku temeljiti na ambiciji stvaranja uspješne Slovenije. Stvaramo kako bi našim potomcima bilo bolje nego što je bilo nama. Gradimo ono na što će buduće generacije biti ponosne. Umjesto zavisti nudimo ambiciju i prilike. Zauzimamo se za brzinu razvoja koju pojedinac ili poduzeće može ostvariti. Država mora osigurati poticajno okružje za one koji žele ići brže i dalje.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.

što ih je znao svijet. Duge večeri, u ruci poklonjen cvijet.

Pitala me jučer djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu. Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako, ispuštala se večer i nisam znala

Sjećaš li se onog dana? Lutanje po pustoj plaži. Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila ta, kako nam je lijepo.

snabbt gick Jesus att alla visste med svet.

0: U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta. To istaknula je, nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
1: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Riječka policija uhitila je trojicu muškaraca i jednu ženu koje se dovodi u vezu s premlaćivanjem pomorca sirijskog državljanina početkom godine. Javnost je za slučaj doznala tek ovog mjeseca kada se na društvenim mrežama pojavila snimka događaja. Mladić je u napadu teško ozlijeđen. U tijeku je istraga. U Zagrebu će se proslaviti 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina od ustrojavanja postrojba Hrvatske vojske i policije. Poslije podne je organizirano svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za građane se priprema domoljubni koncert kod zagrebačkih fontana.
2: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod Nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18.30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Poručio je ministar branitelja Tomo Medved. Zbog obilježavanja obljetnice ZNG-a za promet će od 17.30 do 23 sata biti zatvorena ulica Hrvatske bratske zajednice od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Putin najavio je osvetu zbog ukrajinskog napada u kojem je, kako tvrdi Moskva, pogođen studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji. Prema ruskim vlastima 6 je ljudi poginulo, a 40 ozlijeđeno. Traga se za još 15 osoba. Kijev je objavio da je pogođeno zapovjedništvo ruske vojske, no Putin tvrdi drugačije. Naredio je ruskoj vojsci da pripremi prijedlog osvete.
4: Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
5: U jedno i to je mjesto.
0: Jedna je osoba poginula, a 30 je ranjeno u eksploziji na suhom doku u Njujorku. Dogodila se u trenutku kad su vatrogasci već bili na mjestu događaja zbog dojave o požaru u podrumu u kojem su dvojica radnika ostala zarobljena. Među teško ozlijeđenima su dvojica vatrogasaca, a poginuo je civil. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani najavio je istragu koja će početi čim se požar ugasi.
3: Vijesti.
0: U povodu Svjetskog dana svjesnosti o bolestima štitnjače na Zagrebačkom Cvjetnom trgu održat će se javnozdravstvena akcija od 10 do 13 sati. Građani će moći besplatno pregledati štitnjaču ultrazvučnim uređajem i savjetovati se s liječnicima specijalistima.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, a uredila Andrila Andri.
6: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.
7: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Uhićen ubojica 19-godišnjeg mladića u Drnišu. Javno se pita kako je moguće da je takva osoba bila na slobodi. U ponedjeljak se urušio dio mosta kod Gradiške. Promet je bio obustavljen na najfrekventnijem prijelazu s Bosnom i Hercegovinom. Predstavljen nacionalni plan industrijskog razvoja u fokusu visokotehnološka industrija i održiva energija. Svečano je pokrenuta kulturna iskaznica. Svima koji navrše 18 godina omogućit će se besplatan pristup kulturnim programima.
6: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
7: Strašan zločin dogodio se u Drnišu. 50-godišnji Kristijan Aleksić, već osuđivan za ubojstvo, ubio je 19-godišnjeg mladića koji je povremeno radio kao dostavljač, pa mu je kobne večeri dostavio hranu. Nakon cijelonoćne potrage uhićen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, osumnjičen da je u subotu navečer ubio 19-godišnjeg mladića. Pri uhićenju pružao je otpor, a kod njega su pronađeni nož i vatreno oružje. Priveden je u šibensku policiju na daljnje postupanje. Ovaj slučaj otvorio je i pitanje, jesu li svi u sustavu odradili svoj posao, zato što je kod Aleksića, koji već ima 5 pravomoćnih presuda, policija prije 3 godine pronašla ilegalno oružje, nakon čega je podignuta optužnica, ali sudski postupak nikada nije počeo. Ministar pravosuđa zato do kraja tjedna očekuje rezultate izvanrednog nadzora koji je pokrenuo nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Više u prilogu Sunčice Cokarić.
8: Uhićenog Kristijana Aleksića mnogi su se Drnišani godinama bojali. Te kobne večeri pred njim je strepio i stradali mladić, kojemu je trebao samo dostaviti hranu. Kao potpora pratio ga je dugogodišnji prijatelj Ivan Baričević.
9: I mi penjemo se uz skale, dolazimo na terasu, lukamo, ide preda dostavu i Aleksić u tom trenutku puca. I ja kad sam vidio luku da pada na pod, ja sam u tom trenutku počeo trčati, vidim Aleksić trči prema meni i onda sam ošao u pizzeriju i prijavio im.
8: Nakon toga Aleksić se dao bijeg. Više od 27 sati tražile su ga sve raspoložive policijske snage. Uočili su ga u drniškom predjelu kršu s pomoć drona s termovizijskom kamerom. Načelnik šibenskih policajaca Sandro Santini.
10: Prilikom njegovog uhićenja isti je pružao otpor, tako da su uporabljena sredstva prisile, a isti je kod sebe imao i vatreno oružje i nož. Biće prijavljen za kazneno djelo teškog ubojstva i kazneno djelo nedozvoljeno posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
8: Za što mu prijeti više od 40 godina zatvora, Drnišani očekuju najstrožu kaznu.
11: Problem je što opet mora se, kad izađe za 10-20 godina, mora opet ponoviti.
12: To je pitanje. Hoće li biti isto do sada ili će biti malo drugšije? Ovisi o našem sustvu.
8: Aleksić već ima 5 pravomoćnih presuda, među kojima i onu za ubojstvo. Policija je odradila svoj posao, istaknuje ministar Davor Božinović, ali i dodao.
13: Razumijem zašto građani danas postavljaju pitanje kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi. I sve okolnosti, uključujući postupanja svih nadležnih, moraju biti detaljno analizirane.
8: Već osuđivani ubojica od 2023. ima optužnicu i za nezakonito posjedovanje oružja, no u 2,5 godine nije zakazano nijedno ročište. Ministar Damir Habijan najavio je nadzor i mogućnost za pokretanje stegovnog postupka.
14: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno.
8: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
15: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava, koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Mi ćemo analizirati ukoliko je i u okviru nadležnosti izvršne vlasti bilo nekih nedostataka ili propusta. Ako bude nužno, promijenit ćemo i zakonodavni okvir.
8: No za 19-godišnjeg Luku bit će to prekasno. Od svog prijatelja maturanta s odličnim prosjekom sutra će se na komemoraciji u srednjoj školi Ivana Meštrovića oprostiti i kolege. Ravnatelj Hrvoje Pekas.
16: To je sigurno jako traumatično, pogotovo u toj njihovoj osjetljivoj dobi. Tim ljudima mladim treba pružiti svu pomoć i kažem sve radimo da se to uistinu desi.
17: 4B razred, znate kako je maturant, svi smo to doživjeli i kupljeno maturalno djelo je jako teško. Majka je se radovala tome, a nažalost u suzama se rastaje s tim. Tako da je jako teško.
8: Zaključio je gradonačelnik Tomislav Đelalija. Odgođena je i proslava mature, a u Drnišu je sutra i službeno dan žalosti.
7: Minutom šutnje za ubijenog maturanta Luku Milovca počelo je saborsko zasjedanje. Zastupnici su se okupili i ispred zgrade sabora, gdje su zapalili 19 lampaša i 19 minuta stajali u tišini u spomen na ubijenog mladića. Na odgovornost su pozvali pravosudni sustav. Marijana Puljak iz Centra i HDZ-ova zastupnica Danica Baričević.
18: Kako je moguće da osuđeni ubojica, kojem je policija još 2023. godine pronašla ilegalno vatreno oružje, 2,5 godine mirno čeka na slobodi jer je za naš sud taj predmet bio nehitan?
19: Tražimo i mi. I mi kao i vlada odgovornost svih onih u nizu koji su propustili i vidjeti i napraviti i poduzeti, ali u konačnici koristiti alate kojim je donio i Hrvatski sabor i vlada.
6: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
7: U ponedjeljak se urušio dio mosta kod Gradiške. Bio je obustavljen promet na najfrekventnijem prijelazu s Bosnom i Hercegovinom. Dan kasnije otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Bio je potvrdio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak. Odluka je privremena, a donesena je zbog velikih gužvi koje su se stvarale nakon urušavanja dijela mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak rekao je da Bosna i Hercegovina priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Zbog blokade dijela bosansko-hercegovačkog političkog vrha, taj novi potpuno izgrađen most s čak 9 trakova još nije otvoren. Odluku o barem privremenom otvaranju novog prijelaza pozdravila je Europska unija. Na to je prije pozvao i premijer Andrej Plenković.
15: Jednostavno se treba okrenuti logično onome što smo zajednički dogovorili da sagradimo i napravimo, a to je most plus dio tih sredstava su i europska sredstva i tu bi trebala po meni i Europska komisija uputiti neku poruku prema vlastima u Bosni i Hercegovini da se te odluke što prije donesu. Jednostavno je ovo nelogično i po meni neodrživo.
6: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
7: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine koji je usmjeren na industriju visoke dodatne vrijednosti i jačanje konkurentnosti gospodarstva. Zato su predviđena ulaganja od gotovo 3 milijarde eura. O tome Snježana Miljak.
20: Često je politika pisala strategije, a gospodarstvenici su ih kritizirali, no poručuje ministar Ante Šušnjar.
21: Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske.
20: Što se strategijom želi postići, objašnjava premijer Andrej Plenković.
22: Imamo 3 cilja. Jedan je modernizirana i digitalizirana industrija, energetski učinkovita i zelena industrija i inovativna i izvozno orijentirana industrija. To znači podupirati sektore koji se odnose na visokotehnološku proizvodnju, na energetsku industriju, na obrambenu industriju, digitalne tehnologije, umjetnu inteligenciju, robotiku.
20: Među prioritetima je i prehrambena industrija.
23: Logično je da ovaj plan obuhvaća i prehrambenu industriju, stavlja na nju naglasak, jer i u ovim prioritetima o kojima govorimo, prehrambena industrija je suočena i sa značajnim izazovima. I u pogledu dostupnosti radne snage, kvalitete radne snage koju trebamo, izazova klimatskih promjena. Ja očekujem da će dati i podršku i potporu razvoju naše prehrambene industrije.
20: Kaže predsjednica uprave Podravke Martina Dalić. Da bi im dokument mogao dati dodatni poticaj, nada se poduzetnica Svjetlana Vidović iz

0: generator investicija u proizvodne kapacitete radi osiguravanja te energije, ne samo te nego i priuštive energije. HEP svakako mora imati bitnu ulogu u i energetskoj i industrijskoj strategiji Hrvatske i mora doprinositi značaj.
1: Odgovara ministar. Moramo napraviti sve da počnemo s investicijama, projektima, poticajima, kažu gospodarstvenici, a koliko je plan dobar, vidjet će se u izvedbi.
2: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
3: Svi mladi koji ove godine pune 18 godina stječu pravo na 100 eura koje mogu potrošiti na kulturne i medijske sadržaje. Novac mogu iskoristiti preko kulturne iskaznice s kojom mogu ići u kazalište, kino, na koncert ili u muzeje. Mihaela Poc.
4: Pa ja smatram da mi mladi rijetko idemo u kazališta i kina i da će ovo baš potaknuti mlade osobe da krenu u kazališta i da više uče o kulturi.
5: Tako razmišlja 18-godišnja Monika, jedna od prvih korisnica tog kulturnog džeparca. Time potvrđuje ideju da bi ista mlade na pragu punoljetnosti mogla aktivnije uključiti u kulturne sadržaje. Mladima se na taj način omogućuje da nastave učiti i razvijati se, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, a s druge strane, praćenje korištenja iznosa pokazat će što je ono što mlade ljude najviše interesira.
6: To će u prvom redu biti poruka i onima koji stvaraju i nude kulturne sadržaje, kako se obraćati toj populaciji, toj publici. Sigurno da će ih oni pokušati zainteresirati i koju godinu prije nego navrše 18, a naravno najveći je izazov zadržati te mlade ljude kao kulturnu publiku.
5: Iskaznicom je obuhvaćen širok raspon kulturnih i medijskih djelatnosti, a Lara, Gabriel i Gabriel već imaju ideju kako će ju potrošiti.
7: Pa vjerovatno na Sinestar kino, možda isto za kazalište.
8: Ako neko sebi želi priuštiti neke knjige za možda za završni rad ili tako nešto, mislim da je to dobro.
9: Ako hoćemo neki film pogledat, a nije nam u džeparcu, onda možemo to iskoristiti i s tim otići.
5: Darovani iznos moći će se koristiti samo za sadržaje koji sudjeluju u projektu, što znači da se njime primjerice u knjižari neće moći kupiti majice ili šalice, a u kinu kokice i piće. Obavijest o pravu na iskaznicu maturanti i njihovi roditelji primit će putem e-dnevnika i sustava e-građani, a oni koji nemaju pristup istima trebaju otići u poslovnicu FINE.
2: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.
10: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, evo što izdvojamo iz emisije.
0: Na dužnost prisegnula predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
2: Kod Zagrebački fontana večera svečanost u povodu 35. obljetnice prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
0: Više od 40.000 ljudi evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva, na Jadranu bura. Na dužnost je prisegnula prva predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Istaknula je da se izgubljeno povjerenje građana u pravosuđe mora vratiti, a u svojem obraćanju spomenula je strašnu tragediju u Drnišu koja je potresla cijelu Hrvatsku. Osvrnula se i na najavu stegovnog postupka protiv dviju sutkinja u Šibeniku koje 2,5 godine nisu učinile nikakvu radnju u postupku protiv ubojice maturanta nakon što mu je pronađeno ručno izrađeno vatreno oružje.
3: Svi smo još uvijek pod dojmom, potreseni smrću mladog čovjeka kojim je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe. Dopustite da ja obavim izvanredni nadzor. Vrijeme ne možemo vratiti. Čini mi se da ovo vrijeme ne treba postati vrijeme gdje ćemo jedni druge optuživati i procjenjivati tko je više kriv.
2: A Drnišovu tragediju komentirao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji podupire ideju o zakonskoj izmjeni kojom bi se za najokorjelije zločince uvela kazna doživotnog zatvora.
4: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo, dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje Europske unije nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je pao.
1: Jutarnja kronika.
2: 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja postrojbi Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u predvečerje srpske agresije na Hrvatsku. Tim povodom ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice kod fontana i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku održat će se svečani program. Marin Erak.

0: Malo je vjerujemo onih koji ne znaju što je bilo, a ako ne znaju mogu se prisjetiti dana kada su se prvi put hrvatskoj javnosti predstavile postrojbe Zbora narodne garde i policije u Kranjčevićevoj ulici, te su postrojbe bile snaga iz kojih je nastala hrvatska vojska. Sve obljetnice vezane za stvaranje i obranu Hrvatske obilježavamo na dostojanstven i primjeren način, istaknuo je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
1: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Poruka je ministra Medveda koji potiče na riječi koji je tada prije 35 godina u Kranjčevićevoj izgovorio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.
1: Vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda, izdanak hrvatske demokracije, a vaša je zadaća da uspostavite ustavno-pravni poredak u našoj republici, da štitite mir svih građana. Tim riječima postavljen je temelj buduće hrvatske vojske i pobjednika koji će proći kroz sve bitke, a jasno uvijek na prvo mjesto stavljamo naše drage prijatelje koji su život položili za slobodu domovine.
0: Današnji događaj nije samo prisjećanje na nešto od prije 35 godina, nego i najava onoga što nam slijedi, a to je dan hrvatske vojske 28. svibnja, kada je točno i bilo postrojavanje u Kranjčevićevoj, dva dana poslije 30. obilježit ćemo Dan državnosti.
2: Dodajmo ovome da će se zbog svečanosti i koncerta koje ćemo prenositi na našem prvom programu prekinuti sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije, i to od 17:30 do 23 sata.
3: Potpredsjednik vlade Tomo Medved bit će i na pokopu posmrtnih ostataka 36 žrtava partizanskih posljeratnih likvidacija ekshumiranih iz grobišta Mostišće u Sudovcu. Ispraćaj počinje u 11 sati kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu kod Novog Marofa. Ministar rada Alen Ružić najavio izmjene Zakona o radu kojima bi se smanjile razlike u plaćama žena i muškaraca za isti posao te povećala transparentnost plaća. Ministar je najavio i produljenje roka za korištenje takozvanog starog godišnjeg odmora za dodatnih 9 mjeseci. Dakle, neće ga trebati iskoristiti do kraja lipnja.
4: Na europskoj razini imamo preko 11% plaća koje su različite i to u korist muškaraca. Muškarci imaju veće plaće. Hrvatska je, moramo tu reći, bolja od europskog prosjeka i kod nas je 6,6% radnika ima veću plaću u smislu muškog spola. Vjerujemo da ćemo ovim izmjenama zakona napraviti veliki iskorak. Jednakost plaće za jednak rad je ono što želimo postići, odnosno da imamo rad jednake vrijednosti.
3: Zlatko Mateša je nakon ostavke ovlastio Sandu Čorak da vodi Hrvatski olimpijski odbor do novih izbora. Riječ je o predsjednici Džudaškog saveza, koji se našao pod povećalom USKOK-a zbog sumnji na financijske nepravilnosti. Kritike na tu odluku uputila je Marija Lugarić iz SDP-a.
5: Ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u ne znam, odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora treba raditi novi predsjednik.
6: Judo savez u kojem USKOK ispituje i provodi izvide zbog onog netransparentnog trošenja novca, zbog pogodovanja, ako se ne varam, zbog plaćanja privatnih troškova za luksuzni hotelski smještaj glavnog tajnika Krajača.
5: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi, mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
3: U sklopu kampanje pod nazivom Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo u Zaboku su predstavili svoje mjere kako bi se pod nadzor stavili sve viši životni troškovi, cijene hrane, stanovanja i režija. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
7: Dakle, isključivo kroz ulaganje u domaće poljoprivredne kapacitete, u stvaranje onda određenih viškova na tržištu, dolazi onda do nivelacije cijena određenih poljoprivrednih proizvoda. I ono što smo naglasili, i to ne obećajemo, dakle mi to ne možemo u 6 mjeseci preokrenuti, ali realno u 24, u 2 i pol godine možemo.
8: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi. Pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
3: Na zagrebačkom autobusnom kolodvoru prije nekoliko dana zamalo se dogodila tragedija. Na jednom od perona odlomio se dio staklene stijene i pao među putnike koji su čekali autobus. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec tvrdi da postoje planovi uređenja autobusnog kolodvora, dok ga predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević naziva Tomaševićevim kolodvorom strave i užasa.
9: Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute. Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnove zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
10: Znamo u kakvom stanju je zagrebački kolodvor. Ja bih ga nazvao Tomaševićev kolodvor strave i užasa. Znači u onom trenutku koju vidite na samoj snimci kako djevojka se pomiče, sekundu ili dvije desetinke sekunde pada gusano teško staklo. Zamislimo šta se moglo desiti toj djevojci da se nije u tom trenutku pomakla.
3: Splitsko sveučilište dobilo je novog rektora. Nikola Koceiš-Bilan dugogodišnji je prorektor i profesor na PMF-u. Novu dužnost preuzima 1. listopada.
11: Kad vas akademska zajednica kojoj pripadate već 35 godina prepozna, izabere, onda je to najveća moguća čast koju možete dobiti u životu, ali isto tako i ogroman izazov biti na čelu takve akademske zajednice koja broji 20.000 studenata, 2.000 zaposlenika, mora biti svetionik koji će obasjavati svjetlo na cijelo društvo akademskom česticošću. Svijet.
3: Jačanje europskih vojnih sposobnosti bilo je glavna tema sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj. Dolaskom državnog tajnika Marka Rubija stigla je potvrda iz Washingtona o raspoređivanju dodatnih američkih vojnika u Poljskoj. Jelena Maštruko.
12: Nakon čestih i oštrih kritika predsjednika Trumpa upućenih NATO savezu i najava smanjenja broja američkih vojnika u Europi, osobito u Njemačkoj, uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na ministarski sastanak u Helsingborg, Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. To Varšava i Trump objašnjavaju potvrdom dobrih osobnih odnosa američkog i poljskog predsjednika Navrotskog. Glavni tajnik saveza Mark Rutte odbio je dati pojedinosti o mogućim američkim planovima za smanjenje skupa vojnih sposobnosti koje bi imale na raspolaganju za pomoć Europi u velikoj krizi, ističući kako je riječ o povjerljivim podacima. Dodao je da se raspravlja o američkom doprinosu, takozvanom NATO-ovom modelu snaga, jer SAD ne može biti svagdje u isto vrijeme.
13: Znam da neki propituju tu vezu, a možda čak i odlučnost saveza da ostane ujedinjen suočen s protivnikom. Zato dopustite mi da budem kristalno jasan. Predanost saveznika članku 5 je nepokolebljiva. Naša odlučnost i sposobnost obrane svakog saveznika je potpuna. Kad bi netko bio lud i napao nas, odgovor bi bio razoran.
12: Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je ministre saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekim od njih još morati razgovarati, ponovno kritizirajući pojedine europske članice za manjak potpore te ističući da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD.
14: Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze, zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
12: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul poručuje da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu.
3: Ruski predsjednik Putin najavio osvetu zbog ukrajinskog napada u kojem je, kako tvrdi Moskva, pogođen studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji. 6 je mladih ljudi i djece poginulo, 40 ozlijeđeno, traga se za još 15 osoba. Kijev je objavio da je pogođeno zapovjedništvo ruske vojske, no Putin tvrdi drugačije. Naredio je ruskoj vojsci da pripremi prijedloge osvete.
14: Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan. Dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
2: 6 bolničara ubijeno je u 2 izraelskim napadima na jugu Libanona, objavilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Osudilo je napade nazivajući ih kršenjem međunarodnog prava. Izraelska vojska tvrdi da je gađala članove Hezbolaha i njihovu infrastrukturu, te da je poduzela mjere za ublažavanje potencijalne štete za civile. Više od 3100 ljudi ubijeno je u Libanonu u manje od 3 mjeseca. Svjetska zdravstvena organizacija ističe da je više bolnica na jugu zemlje oštećeno ili uništeno u izraelskim napadima.
3: Više od 40.000 ljudi je evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji. Uzrok se istražuje, a za sada se zna da je u jednom od spremnika problem sa sustavom za hlađenje, zbog čega nastaje pregrijavanje. Iz njega izlazi metil metakrilat, bezbojna, hlapljiva i zapaljiva tekućina oštrog mirisa koja se upotrebljava u proizvodnji plastike. Opasna je ako se udahne. Vlasti upozoravaju da postoji opasnost od eksplozije koja bi mogla zahvatiti i ostale spremnike u pogonu. Čini se sve kako bi se to spriječilo, no stanje je ozbiljno, poručuju vatrogasci.
2: Jedna je osoba poginula, 30 je ranjeno u eksploziji na suhom doku u Njujorku. Dogodila se u trenutku kad su vatrogasci već bili na mjestu događaja zbog dojave o požaru u podrumu u kojem su 2 radnika ostala zarobljena. Među teško ozlijeđenima su 2 vatrogasaca, a poginuo je civil. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani najavio je istragu koja će početi čim požar bude ugašen.
3: Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje 4. vlade. Državni zbor izabrao ga je na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je nakon prisege među ostalim najavio dovršetak procesa demokratizacije, a među prioritete uvrstio je razvoj i blagostanje Slovenije i borbu protiv korupcije.
15: Danas je napravljen važan korak prema uspješnijoj i slobodnijoj Sloveniji. Hvala i nema popuštanja.
3: Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Andrila Andri.
2: Državni inspektorat povukao je iz prodaje miješano mljeveno meso od 850 grama proizvođača PIK Vrbovec s rokom uporabe do 25. ovog mjeseca. Razlog je prisutnost stranog tijela u proizvodu. U povodu Svjetskog dana svjesnosti o bolestima štitnjače na Zagrebačkom cvjetnom trgu održat će se javno zdravstvena akcija od 10 do 13 sati. Građani će moći obaviti besplatne preventivne preglede štitnjače ultrazvučnim uređajem uz savjetovanje s liječnicima specijalistima koji će biti na raspolaganju za razgovor i edukaciju o bolestima štitnjače.
3: U organizaciji udruge Sve za nju od 11 sati na Zagrebačkom Bundeku održat će se utrka To nisu samo ženske stvari. Ove godine prijavilo se oko 600 trkača za 2 utrke na 800 metara i 4 kilometra. Sudjelovati mogu građani svih dobnih skupina, te oni koji bilo hodanjem ili trčanjem žele pružiti potporu ženama.

0: 900 prijavljenih aktivnih trkača i sudionika, a svakako s njima će doći i naši prijatelji i članovi njihovih obitelji, tako da zaista očekujemo jedan lijepi događaj na Bundeku.
1: A na Bundeku će se ove sunčane subote održati javnozdravstvena akcija besplatnih pregleda madeža Djeluj sada. Građani će moći obaviti besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Na terenu će biti 26 dermatologa. Evo što kaže Marija Buljan.
2: Mi zapravo najviše pozivamo one koji primijete neku novo nastalu promjenu, koji imaju jako velik broj madeža, a nisu inače u praćenju, svakako da dođu da se pregledaju. Kada pogledamo sve svoje madeže, ako vidimo da je neki madež tamniji, veći, nekako nešto drugačije od svih ostalih, to je nešto na što trebamo obratiti pozornost.
1: Jutarnja kronika. Prometna nesreća dogodila se na autocesti A1 između čvorova Benkovac i Zadar istok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Na pojedinim dijelovima Jadranske magistrale ograničenje zbog snažne bure. Ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Na dužnost prisegnula predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
1: Kod zagrebačkih fontana večera svečanost u povodu 35. obljetnice prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
3: Više od 40.000 ljudi je evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Na Jadranu bura.
3: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana-Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
4: Prvi program. Sport.
3: Pripremila Sanja Žigir-Frljuk.
5: U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi ostale su još samo tri utakmice ove sezone. U 16 sati igraće Rijeka i Gorica, te Varaždin i Istra, a od 18.45 Dinamo će na Maksimiru protiv Lokomotive proslaviti naslov prvaka. Prijenosi su na drugom programu. U prvim dvijema utakmicama posljednje kola pobjede Hajduka i Osijeka. Hajduk je ispratio Vukovar u niži rang pobjedom 6-3. Srđan Fabijanac.
6: Golijada za kraj sezone na Poljudu. Gosti u drugoj minuti poveli prekrasnim golov Banoveca. Već u devetoj još ljepši je gol Brajkovića za 1-1, pa onda 16. Šego 2-1, Gurlica 19. 2-2, Šego u 26. minutu svojim drugim golom za 3-2. U nastavku Vukovar stao, Hajduk nastavio zabijati. 55. minuta Banovec autogol za 4-2, 5-2 Huram u 56. 6-2 zbijele točke Almena u 67. minuti, da bi Puljić također zbijele točke u 90. pogodio za krajnjih. Hajduk Vukovar 6-3.
5: Osijek je sladao Slaven Belu po 2-0. Vedran Drabek.
7: Momča Tomislava Radotića sve je riješila u drugom poluvremenu, iako je u prvom bila značajnije bolji protivnik. U 55. precizan je bio Najlo Merović. Pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu farmaceuta nakon asistencije Farkaša. Da bi 7 minuta kasnije svoj premijerni gol zabio Miloš Jovišić poslije kontre udarcem s 12 metara u donji desni kut. Slaven, indisponiran, ispuhan sa vratarem Čovićem kao najistaknutijim na travnjaku, nije mogao parirati Osijeku, koji je nakon praktički 3 mjeseca slavio pretek nekoliko stotina svojih navijača rezultatom 2-0 na koncu razočaravajuće sezone.
5: Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase ILKA 7 u Marini Kaštela. Borbu za broncu izborila je na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu hrvatska ženska reprezentacija u borbama. Danas naši u trima finalima i trima borbama za broncu. Petra Marčinko pobjedila je Švicarku Tajhman 7-6-6-3, te izborila finale teniskog turnira u Rabatu, u kojem će za nastup igrati protiv Ukrajinke Kalinjine. Vaterpolisti splitskog Jadrana u 18 sati gostuju kod Marseja u prvom susretu finala Eurokupa. U domaćem prvenstvu prvu polufinalu od 19 igraju Mladosti Jug. Sa završnice rukometnog kupa u Poreču, Marko Šivak.
8: U finalu kupa igraće rukometaši Zagreba i Nexa. Rutinski su zagrebaši pobijedili Ribolu Kaštela 32-21. Presudila je duža klupa zagrebaša, koji su na odmoru imali samo dva gola prednosti. Najučinkovitiji igrač bio je Cokverbadze s 8 pogodaka, kod Kaštela Milković ih je postigao 5. Puno više neizvjesnosti ponudio je drugi polufinale. Gorica je većim dijelom utakmice sjajno koristila neigranje Lučina, koje je zaradio crveni karton već u 4. minuti dvoboja. Posljednje izjednačenje imali su Goričani u 53. minuti kad je bilo 25-25, no za više od toga nisu imali snage. Završilo je 30-25.

0: 6 za Nekse. S 8 golova prvi je strijelac bio Ceković iz redova Gorice, kod Našićana 6 goditaka Aleksandra Cenića. U ženskom finalu danas od 16:15 Podravka protiv Lokomotive.
1: Cibona i Zadar poveli su s 1-0 u polufinalu prvenstva košarkaša. Cibona je pobjedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. Finalisti Eurolige su Olympiakos i Real Madrid. U finalu malonogometnog prvenstva Rijeka je svladala Olmisum 3-1 i povela 1-0 u seriji na 3 pobjede.
2: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj, Davor Samošanec. I jutros na vrijeme utječe greben anticiklone čije središte na sjeverozapadu Europe, a djelomice i ciklone koje paknaju u istoku Europe u takvim okolnostima, gotovo posuda je vedro, tek mjestimice ima male do umjerene na oblake, osobito u zapadnim predjelima. Treba spomenuti da na Jadranu puše dosta jaka bura, osobito pod Nove Lebita, mjestimice i solujnim udarima. Temperatura zraka je izmjerena u nekim mjestima u 6 sati. Najsvježije je bilo u Otočcu 6 Celzijevih stupnjeva. Na Zavežanu je bilo 7, Pazin i Sljeme 10, Gospić, Karlovac, Ogulin, Sisak i Slavonski Brod 11, Bednja, Daruvar, Gorice, Krenove Gradište i Osijek 12, Gradište, Kažupanje, Parka, Čabra i Varaždin 13, Bilogora i Kutjevo 14, Bjelovar i Krapina 15, Križevci i Malenska 16, Zagreb, Knin i Pula 18, Mali Lošinj, Palogruža, Rovinj i Šibenik 19, Lastovo, Rijeka i Zadar 20, Opatija, Ploče, Rab, Senj i Split 21, Hvar i Makarska 22, te Dubrovnik 23 Celzijeva stupnja. U takvim okolnostima, znači u spomenutu anticiklonu, posuda će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, no povremeno valja računati na malu do umjerenu na oblaku. Umjeren, mjestimice jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu će dalje puhati umjerena, ponegdje jaka bura, još lokalno na udare i olina, osobito pod Nove Lebita, a poslije podne na otocima bit će i umjerenog, ponegdje jakog sjeverozapadnog vjetra. Najviša temperatura zraka slična je jučerašnjim vrijednostima, uglavnom između 25 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Slično vrijeme očekuje nas i tijekom sutrašnjeg dana.
2: Oglasi.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Oglasi.

što se srce stalno sprema pući. Ponekad noću idem pripit kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda

0: 8 je sati.
1: Vijesti.
0: Najmanje 82 ljudi poginulo je u eksploziji plina u rudniku u Kini. Nesreća se dogodila na sjeveru zemlje u pokrajini Shanxi, jednom od glavnih kineskih središta za iskopavanje ugljena. U rudniku je u trenutku eksplozije bilo 247 radnika. Akcija spašavanja traje. Eksplozija prijeti i stanovnicima Južne Kalifornije. U okrugu Orange evakuirano je više od 40 tisuća ljudi zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme. Spremnik se pregrijava jer su se pokvarili sustavi hlađenja. Iz njega izlazi metil metakrilat, bezbojna, hlapljiva i zapaljiva tekućina oštrog mirisa koja se upotrebljava u proizvodnji plastike, a opasna je ako se udahne. Vlasti čine sve kako bi se eksplozija izbjegla, no stanje je ozbiljno, upozorili su vatrogasci. Ruski predsjednik Putin najavio je osvetu zbog ukrajinskog napada u kojem je, kako tvrdi Moskva, pogođen studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji. Prema ruskim vlastima šestero je ljudi poginulo, a 40 ozlijeđeno. Traga se za još 15 osoba. Kijev je objavio da je pogođeno zapovjedništvo ruske vojske, no Putin tvrdi drukčije. Naredio je ruskoj vojsci da pripremi prijedloge osvete.
2: Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima, 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
3: U jedno i to je mjesto.
0: Vijesti. U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon ubojstva drniškog maturanta. To istaknula je, nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama. Drnišku tragediju komentirao je i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Podupire ideju o zakonskoj izmjeni kojom bi se za najokorjelije zločince uvela kazna doživotnog zatvora.
4: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je pao.
0: U Zagrebu će se proslaviti 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina od ustrojavanja postrojba Hrvatske vojske i policije. Poslije podne je organizirano svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za građane se priprema domoljubni koncert kod zagrebačkih fontana. Ministar branitelja Tomo Medved.
5: Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18.30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Zbog svečanosti i koncerta koje ćemo prenositi u našem programu, bit će zaustavljen promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije, i to od 17.30 do 23 sata. Na Bundeku će se održati javnozdravstvena akcija besplatnih pregleda madeža Djeluj sada. Građani će moći obaviti besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Na terenu će biti 26 dermatologa, kaže dermatologinja Marija Buljan.
6: Mi zapravo najviše pozivamo one koji primijete neku novo nastalu promjenu, koji imaju jako velik broj madeža, a nisu inače u praćenju, svakako da dođu da se pregledaju.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vjetar umjeren, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Jančić, a uredila Andrila Andri.
1: Sportski vremeplov.
7: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
8: Medaglia d'oro i campioni olimpicus representando Croazia.
9: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
10: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza. Prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
11: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
12: I gol!
11: Bravo Dario! Gol 1-0!
13: Ladies and gentlemen, it is a pleasure to be here in Paris, Roland Garros for a Grand Slam action.
14: U emisiji Sportski vremeplov govorimo o drugom teniskom Grand Slam turniru sezone, Roland Garrosu, čiji početak natjecanja seže u davnu 1891. godinu. Današnju emisiju pripremili su Krešimir Gotlin i Lovorko Magdić. Glazbeni urednici Zdravko Ćosić i Jana Šantek. Tonski realizator Sandro Tot.
15: It's out, it's out, it's a win from out. This is truly unbelievable.
16: It's in.
15: Game is on again.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav.
1: Sportski.
2: Vremeplov.
1: Sportski.
0: Roland Garros je turnir koji se ističe na međunarodnom sportskom kalendaru i dio je baštine svoje domovine, Francuske. Turnir je tada bio rezerviran za igrače koji su bili članovi francuskih klubova, a u prvim se danima održavao na nekoliko mjesta. Stade France, Parc de Saint-Cloud i Racing Club de France na području Kroa Katelana. Heroj tog razdoblja bio je Max Degui, koji je turnir osvojio 8 puta između 1903. i 1914. godine. Prva velika promjena dogodila se 1925. kada je događaj otvoren igračima iz inozemstva. Rođen je French Open. Međutim, domaći igrači dalje su dominirali. Suzanne Le Glen, po kojoj se zove drugi po veličini stadion u današnjem kompleksu, osvojila je turnir 6 puta između 1920. i 1926. godine i postala prva istinska zvijezda sporta u to vrijeme. U muškoj konkurenciji između 1922. i 1932. Henri Cochet, René Lacoste, Jean Borotrae i Jacques Brugnon skupili su 10 naslova. Njihov je tim 1927. godine osvojio Davis Cup, što je dovelo do izgradnje stadiona. Pa će se arena nazvati po Roland Garrosu, pioniru zrakoplovstva, koji je ubijen u borbi. Bio je slavni pilot tijekom Prvog svjetskog rata. Čak je izmislio sustav pomoću kojega piloti mogu pucati mitraljezom kroz propeler tijekom njegove vrtnje. Unatoč tome, u to vrijeme vrlo modernom izumu. Oboren je 18. travnja 1915. godine. Uspio je sletjeti, no završio je na njemačkom teritoriju gdje je i zarobljen. Nakon gotovo 3 godine u zarobljeništvu, Garros je uspio pobjeći. Ponovno je počeo letjeti za francusku avijaciju, no poginuo je svega mjesec dana prije kraja rata, kada je njegov avion oborio neprijateljski pilot. Što se pak turnira koji nosi njegovo ime tiče, nakon stanke zbog Drugog svjetskog rata, tenis je postao profesionalan 1968. Na terenu je dominirao Bjorn Borg 6 naslova i Chris Evert 7, što je ženski rekord. U današnje vrijeme svakako najveća zvijezda je Rafael Nadal, kralj zemlje.
3: Mi ćemo ipak našu emisiju posvetiti našim predstavnicima, prije svih Ivi Majoli, ali i Goranu Ivaniševiću, Marinu Čiliću, Ivanu Dodigu, Mati Paviću.
0: Ako ostanete s nama, čućete i doajene teniskog novinarstva, Fredija Kramera i naravno Miću Dušanovića.
4: Sad se možemo opustiti. Najveća pobjeda hrvatskog tenisa, najveća pobjeda Ive Majoli.

0: Hrvatska povijest na Roland Garrosu počinje 1938. kada je Dragutin Mitić pobjedio u mješovitim parovima igrajući s francuskinjom Simone Mathieu. Godinu dana kasnije Franjo Kukuljević igrajući s istom igračicom izgubio je u finalu. 1990. i 9 godina kasnije Goran Ivanišević bio u finalu parova.
1: 2005. Marin Čilić osvojio je juniorski Roland Garros, a 2022. igrao je u polufinalu seniorskog turnira. 2015. Ivan Dodig i Brazilac Marcelo Melo osvojili su turnir u parovima, 3 godine poslije s Austrijancem Oliverom Arahom, a 2020. u kombinaciji s Brazilcem Brunom Soaresom igrao je finale muških parova. Isti pothvat uspio je Ivanu Dodigu i Amerikancu Austinu Krajčeku, finalistima 2022.
2: Godinu poslije osvojili su naslov pobjednika, a iste godine Dino Prižmić triumfirao na juniorskom turniru.
3: Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo pobjednici su muških parova 2024.
0: No najveći uspjeh hrvatskog tenisa na Roland Garrosu bio je 1997. kada Iva Majoli osvojila turnir pobjedivši tada uvjerljivo prvu igračicu svijeta Martinu Hingis.
4: Sad se možemo opustiti. Najveća pobjeda hrvatskog tenisa, najveća pobjeda.
5: Iva Majoli 7. lipnja 1997. osvojila je Roland Garros uvjerljivo pobjedivši najbolju igračicu svijeta, Švicarku Martinu Hingis sa 6-4 i 6-2. Iako je Majoli bila iznimno darovita mlada tenisačica, pobjeda nad Hingis, kojoj pritom nije ponudila priliku ni za jednu break loptu, bio je šok za teniski svijet. Naime, Švicarki je to bio prvi poraz nakon 37 pobjeda, a što je bio drugi najdulji niz bez poraza u povijesti ženskog tenisa. Uz to Hingis je te sezone osvojila Australian Open, Wimbledon i US Open i samo joj je Roland Garros nedostajao da osvoji Grand Slam. Iva Majoli profesionalno se počela baviti tenisom već s 14 godina, a sa 16 probila se u četvrto kolo Roland Garrosa, te već 1995. osvojila prvi turnir i ušla u top 10 najboljih svjetskih igračica. Roland Garros osvojila je s nepunih 20 godina, pritom kao dotad najniže postavljena nositeljica. Posebno je bila donjiva pobjeda u četvrtfinalu, kada je protiv Lindsay Davenport preokrenula tijek susreta nakon izgubljenog seta i zaostatka 0-4 u gemovima, dok Martina Hingis u finalu nije imala šanse protiv sjajne Hrvatice. Nažalost, zbog ozljede ramena s kojom se poslije borila, ali i načina života, Majoli je ispala iz svjetske elite ženskog tenisa. Njezini kasniji pokušaj povratka u tenis završili su neuspješno i stoga se zaustavila na 8 osvojenih turnira. Iako taj doseg ne pokazuje sav talent koji je posjedovala, osvajanjem Roland Garrosa Iva Majoli ostvarila je najveći rezultat u povijesti.

0: je sve to nekako dalje i dalje i dalje, ali kad si tamo imaš ošće da je to bilo jučer. I tako isto i sada, nekako u nekim varijantama je kao cijela vječnost, a s druge strane ono kad se prisjetiš nekih situacija kao da je to bilo stvarno jučer, ali vrijeme čini svoje, dolaze novi i mladi i nekako to sve postaje prošlost i prošlost i sve dalje prošlost.
1: Međutim, prošlost i sadašnjost se isprepliću, pogotovo kad su Grand Slam turniri u pitanju, u tenisu je tradicija jako puno. Tako svaki put kad se, vjerujem, pojavite u Parizu na Roland Garrosu je poseban osjećaj ne samo za vas, nego i za sve one koji su na bilo koji način vezani za taj turnir.
0: Pa je posebno i pogotovo što na svim Grand Slamovima naravno pobjednici se tretiraju ipak na jedan malo drugi način i uvijek ti se lijepo vratiti, uvijek se osjećaš dobrodošao na turnirima na kojima si igrao dobro. Tako je naravno i meni sa Roland Garrosom i drago mi je da postoji taj dio legenda gdje mi dalje sudjelujemo i igramo. Nekako se prisjećaš svih tih svojih starih mečeva, opet u današnjici možeš sa svim svojim bivšim protivnicima igrati na jednom drugom nivou, prijateljskom više, gdje i smijeha i iz Afrikancije, a opet ljudi te i dalje mogu pogledati, prisjetiti se nekih tvojih prijašnjih trenutaka i možda uspoređivati kako je ogromna razlika kako sada igramo i kako smo igrali onda, ali nama je to stvarno gušti i drago mi je da evo da to postoji.
1: Imali ste 4 finala na Grand Slam turnirima, ali ništa usporedivo kao s Roland Garrosom gdje ste pobijedili. Pa zašto baš tamo?
0: Pa ne znam, evo od prvog mog nastupa na Roland Garrosu koji je isto završio dosta uspješno, 8. finala protiv Steffi Graf, nekako sam osjećala da je to moj turnir i da se tamo osjećam kod doma i dok sam još gledala ko mala mečeve na televiziji, naravno gledaš i US Open i Wimbledon i Roland Garros, uvijek mi je taj Roland Garros bio najviše usjećen u glavu, možda zato jer smo mi ko Evropljani svi odrasli na crvenoj zemlji i vjerovatno što je Amerikancima US Open, nama je bio Roland Garros, ok, Goran u Wimbledon i nekima koji su imali taj stil igre i uvijek sam sanjala da tamo što bolje igram i evo od početka mi je nekako sjelo i svake godine sam tamo igrala, ajmo reći, dosta dobro i evo te 97. se sve otvorilo, naravno niko pa ni ja nismo očekivali da ću osvojiti taj turnir, ali uvijek sam osjećala da mogu daleko dogurati i dobro odigrati. Iz meča u meč je to i evo te godine išlo i došlo do kraja.
1: U početku Kleinova, Fusai, Grossman, evo pogled na ždrijeb, ali to još uvijek ništa nije ukazivalo na ovakav kraj.
0: Pa nije, pogotovo što moj omjer protiv Lindsay Davenport je bio jako loš uvijek i to je jedna od igračica protiv koje nisam volila igrat pretjerano jer igrala jako brzi tenis. Je, pobjeđivala sam ju, ali mi nije pasala i pogotovo u Parizu je brza dosta zemlja i tako je i taj meč krenuo, evo seti 4-0 je vodila, praktički je već sve bilo gotovo, ali kod mene evo dok je trajao meč je trajao i nikad se nisam predavala i tako se i taj meč game po game preokreto i na kraju sam uspjela preokrenuti taj drugi set i onda naravno u trećem ona pukla i ja sam iskoristila svoju priliku i dobila na kraju 6-2 u trećem i to sigurno da mi je dalo puno samopouzdanja protiv tako kvalitetne igračice i vidjela sam tu svoju šansu jer se ždrijeb lagano otvarao. 4. finala je bila Ruksandra Dragomir koja mi je bila i dobra prijateljica i puno smo igrali u parovima i dosta mečeva smo odigrale prije toga i to je možda više bio neki mentalni meč kad nekog toliko dobro poznaješ i provodiš vreme zajedno. Međutim, uspjela sam taj meč izvući i onda sam već u ždrijebu vidjela tu Steffi Graf koju jedinom među prvih 10 nikad nisam pobjedila i podsvjesno ti je već nekako, ok. Ali i tu se desilo, ajmo reći, čudo. Ona je izgubila od Amande Kucer. Ona nije vola igrat protiv Amande Kucer, pogotovo na zemlji, jer je Amanda bila jedna od najnižih igračica na turu, ali i jedna od najbržih i imala je taj stil igre koji nije odgovarao Steffi i ona je uspjela pobjediti taj meč i naravno kad sam vidjela da je Amanda pobjedila, s kojom sam ja vola igrat jer je meni taj stil igre odgovarao, mislim da smo i ona i ja osjećale ono jednu veliku šansu da uđemo naravno u finale Roland Garrosa i tako smo i ušle u taj meč napeto, dosta nervozno, jedna i druga smo vidjele tu priliku i moram reći da je bio dosta ružan jedan meč igrački, nismo nešto previše pokazale, išli smo jedna i druga na pobjedu.
2: Evo ga, forehand 1 i to je out, tako je, ništa 30. Ostala je lopta.
3: 0-40.
2: 3 meč lopte.

0: To je to. Bravo, Iva. U finalu Grand Slema, u finalu Roland Garrosa je Iva Majoli. 2:22. Bravo. Zaslužila je, trebalo je čekati, vidjelo se od početka da Iva može, da je sazrela za finale Roland Garrosa i iskoristila je sjajno protivnicu koju je morala pobijediti. Iva Majoli je sa 17 godina propustila prvu priliku za polufinale, sa 18 drugu, sada sa 19 godina je otišla u finale Roland Garrosa.
1: Ja sam uspjela dobiti na kraju taj meč, ne znam, 7-5 ili 7-6 u trećem setu. I evo, dogura do finala. Martina je u toj godini bila 3-7-0 s pobjedama, znači nije izgubila niti jedan meč u sezoni. Mislim da je i ona malo olako ušla u to finale, očekujući da će to biti lagana pobjeda nakon četvrtfinala i polufinala dosta teškog. Ja sam prije tog finala se razbolila nakon meča s Kucer, znači ono, praktički preležala dan i pol sa lijekovima, noć prije skoro da nisam ni spavala i već nekako sama po sebi sam ušla u meč opušteno, nemam šta izgubiti, Martina je naravno favorit. Ja sam 50-50 i zdravstveno i po svemu. I evo, ušla u meč koliko sam god bolje mogla, bez opterećenja, bez ičega, bila mi je ogromna trema, bio je 100. jubilarni Roland Garros. U zagrijavanju sam se praktički tresla da nisam mogla ni lopticu ono pogoditi. Mislim si se, Bože, ono, ako ovak bude kad krene meč, neće ni izgleda dobro, a neće niti biti dobro. Međutim, nekako sam se uspjela kad je meč krenuo od početka isključiti i sama sebi nekako autom sugestijama probat reći da sam napravila puno, da stvarno nemam šta izgubiti, da igram poen po poen i šta bude. I evo, poen po poen, stvarno odigrala sam meč turnira i iznenadila i Martinu i sebe i sve.
0: Sad se možemo opustiti. Najveća pobjeda hrvatskog tenisa, najveća pobjeda Ive Majoli i za uvijek Roland Garros će morati spominjati Ivu Majoli iz Hrvatske.
2: Iva Majoli u intervju za Hrvatsku radio televiziju nakon pobjeda u finalu Roland Garrosa 7. lipnja 1997.
3: Ja sam u nekom svom svijetu. Probala sam izbaciti i publiku i finale i Martinu i skoncentriram se samo na poen, od poena do poena i nije bilo lako uspjeti, ali evo.
4: Ima li netko kome možda posjećuješ ovaj Roland Garros?
3: Tati. Tata je doma. Danas mi jutro čak zaboravio i nazvati, koji je bio dogovor, zato je u samo nekim lampama u kafiću, u 100 stvari. Ja bih mu reći da ga volim puno i da sigurno sam da je on sad najviše sretan uz mene i da ćemo proslaviti ovako dođe.
1: Svakom igraču je Grand Slam, Grand Slam i to je nešto posebno i to je nešto što zapravo i ostaje upisano. Bilo je tu već puno finala, bilo je puno osvojenih turnira, bilo je svega, ali ništa ni približno veliko ko što je Grand Slam i ko što je nešto o čem sanjaš cijeli život i naravno da je pritisak na jednom drugom nivou.
2: Kako su reakcije bile nakon što ste osvojili u Hrvatskoj, a i u teniskom svijetu?
1: Pa mislim da su svi lagano ostali u šoku, mislim, jer niko nije očekivao naravno to od mene. Naravno da kao igrač posvjesno vjeruješ i da ideš uvijek tome da pobijediš, ali sigurno da si u nekim stvarima realan i da računaš, ok, Martina je u toj godini bila čudo i nije izgubila meč i naravno da daje šanse protivniku, ali s druge strane sportaš si, ne voliš gubiti, želiš pobjedu. Mislim da je odjeknulo dosta jako u svijetu tenisa. Naravno da tu bude i onih koji kritiziraju, joj, Martina nije bila na nivou, joj, ovo i ono, ali ja znam da sam ja odigrao stvarno meč bez greške.
5: Sportski vremeplov.
6: Sportski vremeplov. Sportski vremeplov.

0: na svoje osvajanje Roland Garrosa, ali i dojmove o Parizu sada će nas podsjetiti Marin Čilić.
1: Pa iz Pariza me vežu strašno lijepe uspomene. Moj prvi susret sa Parizom je bilo osvajanje juniorskog Roland Garrosa 2005. davne 2005. I mislim da je klub na neki način specifičan, veoma lijep, jako blizu i Šanzelizea. Jednostavno hram zemljaškog tenisa.
2: Stvarno su impozantni stadioni.
1: Kad se osvrnete oko sebe i vidite pune tribine, pogotovo na velikim stadionima, Francuzi su također veliki ljubitelji sporta i pogotovo tenisa. Njima je Roland Garros jedan od najvećih sportskih događaja u godini. Uvijek je lijepo igrati na kojem, bilo kojem terenu igrate i možete uživati, doživjeti pravu atmosferu. Uvijek treba samopouzdanja, pogotovo u tenisu, jer stvari mogu oscilirati iz dana u dan i iz tjedna u tjedan. I vjerujem da se mogu suprotstaviti svim igračima na zemljenoj podlozi.
3: 2022. Marin Čilić u polufinalu pobjedio je Mađara Atilu Balaša u 3, njegovog sunarodnjaka Martona Fučovića u 4 seta, potom maksimalnim rezultatom bolji od Francuza Žila Simona i Rusa Danila Medvedjeva. U četvrtfinalnom okršaju Čilić je u 5 setova eliminirao Rusa Andreja Rubljova.
4: Bio je to mentalno i fizički zahtjevan i težak meč. Visoka kvaliteta igre kod obojice, Rubljov je igrao sjajno, srećom i ja sam servirao izvrsno. Bila je to velika borba, na kraju je bilo blizu. Veliko postignuće za mene. Jedan sam od rijetkih aktivnih tenisača s polufinalima na svim Grand Slam turnirima. Osjećam se sjajno, igram svoju igru i to se isplatilo. Uživam u tenisu. Razina na kojoj sam posljednjih nekoliko godina vrlo je visoka.
3: U polufinalu ga je ipak zaustavio Norvežanin Kasper Rud.
1: Pa izgleda nevjerojatno, obzirom da na Roland Garrosu, naravno, najbolji rezultat mi je bio četvrtfinale, 2 puta, 17. i 18. ali sam igrao kao nikada do tada. Gledajući sada sa osvrtom na taj rezultat, fenomenalan, povijesni, ali uvijek ostaje taj gurak nekako okus, mogao sam još malo, tako da, eto.

0: Ivan Dodig osvajač je 4 Grand Slam titule na terenima Roland Garrosa, 7 ukupno. 2015. u kombinaciji s Brazilcem Marcelom Melom slavio je u finalu muških parova nad američkom braćom blizancima Bobom i Mikeom Bryanom, 6-7, 7-6, 7-5.
1: Čovjek koji zna kako je pobjeđivati u Roland Garrosu, naš Ivan Dodig, kakve su vaše emocije vezane uz Pariz Roland Garros, jedan od najvećih svjetskih turnira?
2: Sigurno da me vežu mnoge uspomene, to je jedini za sada Grand Slam koji sam osvojio i naravno jedno prelijepo iskustvo. Još mi je teško izraziti sve svoje emocije, ali mislim da mogu biti ponosan i sretan na sebe i na pružene igre koje smo ja i moj partner Marcelo pružili u Parizu i posebno pobijediti najbolji par u svijetu u finalu je nešto posebno i sigurno će mi ostati u sjećanju. Mislim da je bio jako uzbudljiv meč i da sve ljudi koji su pratili mogu svi da je to bio jedan od kvalitetnijih mečeva sigurno na Roland Garrosu, općenito meč koji bi se prije rekao može se usporediti sa single mečom gdje trajao neočekivano duže i rezultat sam govori da je bilo stvarno napeto u svakom setu i uz malo sreće mi smo završili kao pobjednici i možemo slaviti. Svaki poen kao što se vidjeli na kraju je bio napet i publika u Parizu je nagradila svaki lijepi poen, bilo je puno publike za parove i što je još više dalo motivacije i želje svima nama da pružimo što bolju igru i mislim da je bio jedno nezaboravno lijepo finale. Meni je drago evo da sam ja poslije Nikole Pilića jedan isto koji igrač koji je kompletirao hrvatski tenis u jednom imamo sve Grand Slamove evo i sada i u parovima tako da vjerojatno još nam nedostaje u miksu, ali siguran sam u budućnosti da ćemo imati to i da možemo biti svi sretni i ponosni. Poslije meča prvo što sam sam sebi rekao i zahvalio sam Međugorskoj gospi dragom Bogu što nam je podario taj dar i talent da možemo uživati u onom što najviše volimo ja i Marini, možemo biti jako sretni i zahvalni na tom daru.
0: 2022. Dodig je u kombinaciji s Amerikancem Austinom Krajčekom u tri seta izgubio finale od Salvadorca Marcela Arevala i Nizozemca Jean-Julien Royera. No, godinu poslije stigli su do titule pobjedivši u finalu Belgijance Sandra Žila i Jorana Fligena sa 6-3 i 6-1.
3: Ovo je veliki rezultat, posebno u mojim godinama, nije baš da puno igrača ovim godinama može osvojiti Grand Slam. Ipak su to veliki zahtjevi, ali moram biti sretan, ponosan i jako sam zadovoljan, posebno sa finalnim mečem, mislim da smo pokazali da smo igrali najbolji tenis, u finalu smo odigrali najbolje i evo zasluženo osvojili. Da.
4: Bienvenue à Paris, bienvenue à Roland Garros.
5: Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps.
0: 7. lipnja 2018. točno na 21. godišnjicu ženskog naslova Ive Majoli, Ivan Dodig s Tajvankom Latišom Chan stigao je do titule pobjednika u konkurenciji mješovitih parova. U finalu su bili bolji od našeg Mate Pavića i Kanađanke Gabriele Dabrowski 6-1, 6-7, 10-8. 2019. Deja vu. U finalu mješovitih parova Ivan Dodig s Tajvankom Latišom Chan još jednom uspješniji od Mate Pavića i Kanađanke Gabriele Dabrowski. Ovoga puta bilo je 6-1, 7-6.
1: Ivane, velike čestitke, još jedan Grand Slam da trofej je osvojen. Svaka čast, gentlemen si uvijek bio da predstavimo i Latišu.
2: Pa sigurno, prije svega hvala vam. Hvala na čestitkan, jedan veliki uspjeh još jednom za mene ovdje u Parizu. Poslije parova, evo i miks trofej. Stvarno veliko za hrvatski tenis i drago mi je što smo bili dva Hrvata u finalu. Naravno moram zahvaliti svoj partner, prvi put igramo zajedno. Ja sam dugi niz godina igrao sa Mirzom, isto smo imali lijepe rezultate, nažalost bilo je mislim dva finala, polufinala, ali nismo uspjeli osvojiti. Evo, nova partnerica, nova sreća i stvarno lijepa uspomena i lijep uspjeh.
1: Vjerujem da će to biti pitanje kao primjerice koje dijete više voliš, ali trofej u muškom paru, ovaj u miksu. Kako gledaš na jedan drugi?
2: Pa dobro, ja mislim da svaki Grand Slam je jako lijepo imati, ali opet s druge strane nije to baš za usporediti. Osvojeni parovi 2015. je puno veći uspjeh, ali sigurno Grand Slam se uvijek računa, nije bitno u kojoj kategoriji. Imamo 4 Grand Slama u godini, puno igrača se prijavljuju u miksu, za puno igrača su to velike stvari, tako da moram biti sretan.
1: Sada je vitrina već dobro popunjena trofejima i to velikim trofejima i kao što smo rekli iz Grand Slam turnira, iz igre parova, znamo da ih imaš puno, imaš i Davis Cup, Je li sada u ovim godinama razmišljaš o tome jesi li mogao možda više u singlu?
2: Mislim da ja sam u svom teniskom putu imao specifičan put. U singlu sam napravio rezultate koji su sigurno jako za sebe osobno možda i nisam je očekivao. Mislim da sam izvukao svoj maksimum. Nažalost, tijelo više nije moglo pratiti. Svoje sam i ATP u singlu. Dobivao sam većinu igrača u top 10 koji su i danas i prije što su bili. Tako da moram biti sretan svaki svoj uspjeh s činjenicom koju znam da sam imao jedan drugačiji put od drugih i stvarno mislim da sam izvukao maksimum svog tenisa.
0: Iste godine Dino Prižmić postaje četvrti hrvatski tenisač s juniorskim naslovom na Grand Slam turnirima. Roland Garrosu je u finalu bio bolji od bolivijskog igrača Juana Carlosa Angela Prada 6-1, 6-4.
6: Zadovoljan sam igrom, drago mi da sam osvojio juniorski Roland Garros. Na ovaj turnir sam došao kao blagi favorit s obzirom na moje seniorske rezultate. Ovaj rezultat posvećujem svojoj obitelji.
0: U nastavku Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo stigli su do trijumfa u konkurenciji muških parova 2024. svladavši u finalu Italijane Simone Bolelija i Andreu Bavasorija 7-5, 6-3.
7: Yeah, I don't know.
8: Da, ne znam što bih rekao. Poseban osjećaj. Izgubio sam već dva finala ovdje. Ova mi je titula nedostajala i htio sam osvojiti ovaj turnir. Nije bilo lako, puno emocija, no izrazito sam sretan što sam ostvario ovaj uspjeh u svojoj karijeri. Da budem iskren, još nisam svjestan što se dogodilo.
0: Pa zaključak Ivana Dodiga.
2: Mislim da je ovo što svi drugi igrači, mislim da su to vrhunski rezultati kad uzmemo činjenicu kako druge države, kakve imaju uvjete, koliko drugih stvari raspolažu. Mislim da smo u svjetskom vrhu i da moramo biti svi mi i ljudi u sportu, u tenisu, u Hrvatskoj, moramo biti sretni, moramo biti zadovoljni, moramo biti ponosni jer mala smo država sa jako teškim, većina igračima teške puteve, a postižemo vrhunske rezultate, borimo se s najboljim i uvijek smo u završnici velikih turnira.
9: Grand Slam turnir za svakog sportaša, kao i za mene, nešto najveće što možete osvojiti u tenisu. Sigurno da mogu biti ponosan i sretan što imam taj osvojeni Grand Slam u Roland Gross. Na Grand Slamu je malo lakše nego na običnim turnirima jer ne igrate svaki dan. Turnir traje dva tjedna, što je jako dobro za nas i naravno Pariz je grad jedan od najljepših, možda i u svijetu, u Europi sigurno i svak želi da malo vidi. Uvijek se nađe malo vremena, ali na Grand Slamu imaju, ajmo reći u Parizu, sigurno da malo više. I naravno da je to posebno iskustvo i da svi mi želimo doći na veliku scenu, igrati na velikim stadijima pred puno publike i nadam se da će i ove godine tako biti.
0: Najviše naslova u pojedinačnoj konkurenciji ima Španjolac Rafael Nadal, 14 u razdoblju od 2005. do 2022. Pamti se i njegov epski polufinale kojeg je izgubio od Srbina Novaka Đokovića 2021. godine.
10: Sportski vremeplov.
0: Kod tenisačica u takozvanoj Open Eri najviše titula za Amerikanku Chris Evert, 7 u razdoblju od 1974. do 1986. A Njemica Steffi Graf ima jedan naslov manje.

0: sportski vremeplov.
1: Jedan od najvećih turnira na svijetu je definitivno francusko otvoreno prvenstvo Roland Garros. Sa mnom je i dugogodišnji sportski novinar i dužnosnik u sportu, gospodin Freddy Kramer. Razgovaramo u Varaždinu na Davis Cup susretu naše hrvatske reprezentacije i Kazahstana. Baš mi je drago, imate majicu Roland Garros. A tema naše ove emisije, ovog sportskog vremeplova, je upravo Roland Garros. Kako su vaša prva sjećanja?
2: Došao sam uvijek sa nekim poštovanjem prema Parizu. Recimo, velika utakmica koju je odigrao Franjo Punčes, po meni naš najveći igrač, jer da nije bilo svjetskog rata, on bi bio sigurno prvi igrač svijeta. To je bio izuzetan igrač sa fenomenalnim živcima, energijom, snagom. Kako sam jedan put Paladu pitao kakav je bio, koji udar se ima, pa nije on imao bog zna kakav udar, ali imao je najbolji backhand i najbolji forehand na svijetu, a servis je tak zavrtio da mu ga niko nije mogao zaviti. Na mrežu je uglavnom dolazi kad se pozdravlja sa protivnikom ili u pobjedi ili u porazu, ali je zato bio majstor linije, bombarder. Ja imam sa Punčecom jednu finu korespondenciju. Kad ste pitali pari, uvijek sam vidio Punčeca, uvijek sam vidio velike igrače naše koje su igrali u Parizu uvijek sa velikim uspjehom. A onda su došla ova vremena kad je bio jako dobar i Bilić. Mi smo bili puno jači u Wimbledonu.
1: No, Iva Majoli, 97.
2: Da, tako je. Ali su sjećanja velika, nezaboravni susreti.
1: Se sjećate koliko ste puta bili u Roland Garrosu?
2: Pa mogu samo godine reći. Najviše sam bio u Londonu. Wimbledon sam radio 33 puta. U Australiji sam bio 21 puta. U Parizu 30 puta. To je najveći turnir na zemljanim terenima.

0: možemo opustiti. Najveća pobjeda hrvatskog tenisa, najveća pobjeda Ive Majoli i za uvijek Roland Garros će morati spominjati Ivu Majoli iz Hrvatske, koja je uvjerljivo bez problema za 1 sat i 19 minuta sa 6-4, 6-2 pobjedila u tom trenutku prvu igračicu svijeta Martinu Hingis, osvojila 100. Roland Garros. Iva Majoli zasluženo diže ruke, njoj pripada današnje veče u Parizu, ali naravno ne samo današnji dan.
1: O povijesti i statističkim faktima možemo čitati na Wikipedijama i ostalo. Ja bih volio čuti od našeg doena sportskog novinarstva, posebice tenisa, Miće Dušanovića, neku njegovu priču o Roland Garrosu. Miće, kad vam neko kaže Roland Garros, koje su vam prve asocijacije, imate neku zanimljivu priču?
2: Između ostaloga i ovo što čujete u pozadini, i to je asocijacija. Naravno, mi nismo u Roland Garrosu, mi smo ovo snimali za vrijeme našeg Davis Kupa, ali ovakva atmosfera i u Roland Garrosu. Francuzi vole tenis, Francuzi vole dobre igrače, nevjerojatno su oštri prema onima koji bacaju rekete, pa ih znaju isfučkati, to je jedna posebna publika. Ali kad kažete Roland Garros, pa nije to samo tenis, to je i Moulin Rouge Crazy Course, molim lijepo. Nemojte ići na neke događaje, nemojte ići u velike gradove, a da budete samo usko fokusirani na nešto. Morate biti široki pogleda.
1: I sam kompleks one prekrasne velikoj šumi.
2: Ono je stvarno prekrasno. Naravno, kad sam počeo odlaziti u Roland Garros, to je bilo još ljepše, jer nije bilo ovako stegnuto. Nije bilo tako teško doći do nekog tenisača, porazgovarati s njim. Bilo je lakše ući, šetati se. Sada je to onako nekako po ugledu na Wimbledon dosta strogo, ali je šarmantno. Možete dobro jesti, imate nekoliko točaka sa kojih pješke morate ići u sam centar. Tu se može čak i tijekom turnira kupiti karta za ulazak u kompleks. Ima ih, morate čekati, ne morate čekati cijelu noć. Barem je tako bilo kada sam ja dolazio. Turnir je specifičan jer se igra na zemlji, ali nemojte misliti da je to mekana i spora zemlja. To je tvrda i brza. Ja sam imao sreću, ja sam igrao na tom terenima. Ja sam imao sreću da sam igrao na sva 4 Grand Slema. Bilo je tada novinarskih turnira, a igrati u Roland Garrosu je zaista jedan poseban osjećaj. Svaki Grand Slam ima nešto, a kad dođete tamo, onda osjećate da je to vrhunac vrhunaca u tenisu.
1: Neki meč koji ste odradili na Roland Garrosu, a posebno vam je ostao u sjećanju, jel to Iva Majoli ili?
2: Pa naravno da je pobjeda Iva Majoli velika stvar, ali ne mogu reći, tu je bilo nevjerojatnih meč. Od 6-0, 6-0, mislim da je Steffi Graf pobjedila u finalu, tako jedan, do fenomenalne Monike Seles, do žitka sa našim igračima, recimo do nerviranja ponovo sa Ivaniševićem kada su se zafrkavali u finalu parova i nisu osvojili. Ja sam od jutra do mraka bio tamo, ja sam gledao i legende, ja sam gledao i juniore, ja sam sve ove današnje igrače gledao u juniorskoj konkurenciji. Jednostavno ne mogu izdvojiti ništa, ja jednako uživam i kada gledam rekreativni tenis.
1: To je zaista lijepo čuti. Najljepša vam hvala na ovom razgovoru.
2: Ništa, sretan put u Roland Garros. Bit će vam lijepo, ne zaboraviti.

0: Emisiju su pripremili Krešimir Gotlin, Lovorko Magdić, Sandro Ruotolo i Karlo Plazina.
1: Glazbeni odabir Zdravko Ćosić i Jana Šantek. Tonska realizacija Sandro Tot.

0: Najmanje 90 ljudi poginulo je u eksploziji plina u rudniku u Kini. Nesreća se dogodila na sjeveru zemlje u pokrajini Shanxi, jednom od glavnih kineskih središta za iskopavanje ugljena. U rudniku je u trenutku eksplozije bilo 247 radnika. Akcija spašavanja traje, a kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da stradalima i spasiocima na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Rekao je da će se tragedija istražiti i svi odgovorni biti kažnjeni. Za sada su privedeni vlasnici rudnika. S palestinskim zastavama u Atenskoj zračnoj luci dočekano je 19 grčkih aktivista puštenih iz izraelskog pritvora. Bili su uhićeni na brodovima flotile koja je pokušala dostaviti humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Mnogi od 430 uhićenih tvrde da su ih u pritvoru tukli i zlostavljali, što je izraelska zatvorska služba opovrgnula.
1: Tukli su nas svaki dan. Ništa nismo mogli poduzeti. Što god smo tražili, jedini odgovor bio je nasilje, klečanje, uskraćivanje vode, toaletnog papira i pristup najosnovnijim potrepštinama. Kad god bismo išta tražili, odgovor su bile šok bombe, plastični meci ili zalijevanje vodom. Bili smo izloženi kolektivnim mučenjima, prisiljavali su nas da ostajemo u stresnim položajima, satima smo morali klečati i slušati izraelsku himnu. Dok su nas premještali, držali su nam glavu, a ruke nam vezali iza leđa. Tjerali su nas da hodamo bosi.
0: Vijesti. U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon ubojstva drniškog maturanta. To istaknula je nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama. Drnišku tragediju komentirao je i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Podupire ideju o zakonskoj izmjeni kojom bi se za najokorjelije zločince uvela kazna doživotnog zatvora.
2: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje Europske unije nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je pao.
0: U Zagrebu će se proslaviti 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina od ustrojavanja postrojba Hrvatske vojske i policije. Poslije podne je organizirano svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za građane se priprema domoljubni koncert kod zagrebačkih fontana. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Vijesti. Hrvatska gubi sve više vode i po tome je među najlošijima u Europskoj uniji, pokazuje izvješće Vijeća za vodne usluge. Pretprošle je godine količina koja se na putu do potrošača izgubila narasla na 52%, što je u odnosu prema 2021. godini porast od 2%. Bez vode ostajemo zbog curenja i puknuća mreže, tehničkih gubitaka, neovlaštene potrošnje i sličnog. Istodobno, tekućinu koja život znači plaćamo sve više. Prije dvije godine prosječan mjesečni račun iznosio je gotovo 30 eura. Problem je i što su goleme razlike u cijeni u različitim dijelovima zemlje. Tako primjerice u nekim dijelovima kubik stoji 5 eura, a u drugima tek 85 centi. Austrija, Danska i Nizozemska uspjele su svoje gubitke vode smanjiti na manje od 15%. Akcija Udomljavanje je fora počinje u 10 sati na glavnom zagrebačkom trgu. Sklonište za nezbrinute životinje iz Dumovca njome želi potaknuti građane na udomljavanje, ali i volontiranje kako bi se pomoglo napuštenim ljubimcima. Akcija je organizirana u sklopu kampanje Hrvatska volontira, a trajat će do 14 sati. Vremenska prognoza. Vrijeme danas pretežno sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Dražen Jančić, a uredila Andrila Andri.

0: Najmanje 90 ljudi poginulo je u eksploziji plina u rudniku u Kini. Nesreća se dogodila na sjeveru zemlje u pokrajini Shanxi, jednom od glavnih kineskih središta za iskopavanje ugljena. U rudniku je u trenutku eksplozije bilo 247 radnika. Akcija spašavanja traje, a kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da stradalima i spasiocima na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Rekao je da će se tragedija istražiti i svi odgovorni biti kažnjeni. Za sada su privedeni vlasnici rudnika. Eksplozija prijeti stanovnicima Južne Kalifornije. U okrugu Orange evakuirano je više od 40 tisuća ljudi zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme. Spremnik se pregrijava jer su se pokvarili sustavi hlađenja. Iz njega izlazi metil metakrilat, bezbojna, hlapljiva i zapaljiva tekućina oštrog mirisa koja se upotrebljava u proizvodnji plastike, a opasna je ako se udahne. Vlasti čine sve kako bi se eksplozija izbjegla, no stanje je ozbiljno, upozorili su vatrogasci. Američki državni tajnik Marco Rubio doputovao je u Indiju kako bi ojačao partnerstvo narušeno mjerama predsjednika Trumpa i zatopljenjem odnosa sa suparnicima New Delhija, Pakistanom i Kinom. Rubio je posjetio sjedište humanitarne organizacije i vjerske skupine koju je osnovala Majka Terezija. Sastaće se s indijskim premijerom Modijem, a teme će biti trgovina, energetika i obrambena suradnja.
1: Vijesti.
0: Ubojstvo maturanta u Drnišu potaknulo je Ministarstvo pravosuđa da najavi zakonske izmjene, među kojima i uvođenje doživotne kazne zatvora za najteže zločince. Ideju podupire glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji ističe da samo dvije članice Europske unije nemaju takvu kaznu. Zločin koji je zgrozio cijelu Hrvatsku dodatno je narušio povjerenje građana u institucije. Vratiti ga namjerava novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja kaže da to nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
2: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja postrojba Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u predvečerje srpske agresije na Hrvatsku. Tim će se povodom ispred nacionalne i sveučilišne knjižnice, kod fontana i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku održati svečani program. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Zbog svečanosti i koncerta koje ćemo prenositi u našem programu, bit će zaustavljen promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije, i to od 17:30 do 23 sata. A na zagrebačkom Bundeku počinje javnozdravstvena akcija pregleda madeža Djeluj sada. Građani će moći obaviti besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Akcija traje do 17 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Novelebita na udare olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadnjak, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Jančić, a uredila Andrila Andri.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Intervju tjedna. S vama je Jasmina Popović.
4: Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan. U Zadarskom studiju pozdravljam mog današnjeg gosta, psihologa Acu Momčilovića, stručnjaka za umjetnu inteligenciju u području etike i primjene u poslovanju. Gospodine Momčiloviću, dobar dan.
5: Dobar dan i pozdrav iz Zadarskog studija, studija koji ima najbolju lokaciju vjerojatno u Hrvatskoj.
4: Da, uz Riječki, gdje vidimo uvijek i građane koji prolaze. Idemo odmah o projektu Pantheon. Nakon prvih bombastičnih naslova o 50 milijardi vrijednoj investiciji u okviru projekta Pantheon izgradnje podatkovnog centra u Topuskom, pojavio se i niz pitanja i dilema. Čak i oni koji su na početku vrlo entuzijastično pozdravili te naslove i te prve najave, kasnije su se donekle korigirali upravo zbog tih silnih upitnika koje postoje oko tog projekta. Kakav je vaš stav?
5: Pa mislim da je u svakom slučaju dobro da smo postavili sva ta pitanja i da su otvorena. Naravno da je to izazvalo ogromnu pažnju zato što je to stvarno jedan projekt praktički bez presedana. Ja sam razgovarao sa različitim ljudima iz različitih struka o tome projektu i zapravo svi su, ja bih rekao, s jedne strane fascinirani, a s druge strane svjesni različitih dijelova i segmenata koji se tek trebaju razotkriti, istražiti i zapravo vidjeti sve te detalje. Općenito bih rekao da mislim da je potrebno još saznati puno više informacija o tome projektu. Ono što mi se čini da sami organizatori, znači ovi u Hrvatskoj, jesu polako krenuli izlaziti u javnost sa nekim dodatnim objašnjenjima, pružati nekakve dodatne informacije i to je fantastično. To bi zapravo bila i moja nekakva možda preporuka. Čini mi se da tu fali možda jedan dio te PR strategije, zapravo, gdje oni kad nešto tako najavite, onda javnost očekuje jako puno informacija i naravno to je bila donekle, ja bih rekao, polarizirajuća tema gdje su neki a priorno protiv i misle da se ništa ne može, ne smije, nalaze tisuće razloga zašto to ne bi trebali raditi, zašto je neizvedivo ili koji će sve imati negativne posljedice. Da se razumijemo, mnoge od tih stvari su vrlo validna pitanja. Ali s druge strane imamo ljude koji su apsolutno isto tako rekli da je to nevjerojatna prilika za Hrvatsku. Da nas treba i može staviti na nekakvu evropsku pa čak i svjetsku mapu infrastrukture za umjetnu inteligenciju. Naime, kao što smo prije imali, ne znam, gradili smo luke ili željeznice ili nekakvu drugu prometnu infrastrukturu, danas je infrastruktura tehnološka zapravo ova za umjetnu inteligenciju praktički nekakva baza za budućnost. Ja mislim da Hrvatska mora donijeti i na razini države puno važnih odluka. Jedna stvar je o tome tko želimo biti u budućnosti i koliko smo spremni riskirati nekakvih stvari i što jesmo ili nismo spremni žrtvovati. Jer ovakve prilike se ne dobivaju previše često. Tek onda, znači kad se to riješi kao nekakvo, ja bih rekao, zapravo geopolitičko pitanje, što mi jesmo i gdje želimo ići i što smo spremni napraviti, tek onda dolazimo na tu tehničku razinu koja je izuzetno važna. I naravno tu su se onda javili cijeli niz stručnjaka iz različitih područja. Moje pitanje je zapravo bilo sa kime sve trebamo razgovarati. Ko su sve ti stručnjaci? Da li su to stručnjaci za data centre? Da li su to stručnjaci za nekakvu infrastrukturu i energetiku, za solarnu energiju, za cijeli niz ima, znači ljudi i branši koje su u to uključene. Ja se i dalje nadam i želio bih vjerovati da taj projekt ima ozbiljne šanse da bude realiziran. Naravno, trebati će revidirati nekakav timeline u kojem vremenskom roku je to moguće napraviti, ali zašto ne? Ako imamo investitore koji su u tome ozbiljni i koji neće odustati kada naletimo na različite prepreke, ja se nadam da to može ići u pravome smjeru i onda ćemo rješavati naravno sve te probleme i pitanja da li je to područje dobro ili nije dobro, ne znam, iz perspektive recimo zemljotresa, koliko se često tamo mogu ili ne moraju dogoditi. Koliko imamo spremnu, to jest koliko brzo možemo izgraditi nekakvu infrastrukturu u smislu trafostanica, nekakvih izvora energije, da li će to biti solari, da li će to biti još nekakve druge stvari. I naravno ono što je izuzetno važno, napraviti sve procjene učinka recimo na okoliš. Da li će to imati nekakvih negativnih posljedica, kako se mogu prevenirati. To su zapravo sve podaci koje bi mi trebali imati u nekome trenutku, koje bi trebali istražiti, i nakon toga će biti puno lakše donijeti i nekakve informirane odluke i zapravo informirano komentirati jedan takav projekt koji je stvarno mega projekt i koji treba, ja uvijek kažem, treba čestitati, znači i pokretačima, organizatorima, investitorima što su uopće to stavili na nekakav stol da mi o tome možemo razgovarati, i očito znači politiku koja je barem do sada dala svoju nekakvu potporu i pokazala spremnost da idemo u realizaciju tako nečega.
4: Da prvo raščistimo ovu priču o 50 milijardi eura investicije. To naravno nije jednokratna investicija, to je nešto što bi se događalo kroz duži period i ne bi uključivalo samo ovo stanje u Hrvatskoj.
5: Točno, mislim da je to jedna od prvih stvari koje smo analizirali. To je ogromna brojka, to je ukupna investicija. Znači, kako
4: cijelog
5: god da se projekt posloži, ne možemo... Da, tako je. Znači, ne bi mogli računati da će veći dio toga ostati u Hrvatskoj. To će ići na nekakve, ne znam, procesorske kartice, na nekakve servere i tako dalje, IT opremu. Ali nekakvih par postotaka toga bi svakako ostalo u Hrvatskoj. Ali to je i dalje ogromna brojka. To se i dalje radi o stotinama miliona do možda koja milijarda, što i dalje to čini jednim od većih projekata ili možda čak najveći koji su se dogodili u Hrvatskoj. Tako da mislim da te brojke treba gledati kroz realnu prizmu, ali to su i dalje sve jako, jako velike brojke.
4: Drugo što muči ljude, to su ti rokovi koji su dani da bi to do 2027. godine. Imamo ljude koji grade kuće i koji čekaju građevinske i ostale dozvole godinama. Kako bi onda to trebalo riješiti?
5: Da, slažem se. To je zapravo možda prvo pitanje i možda glavni rizik koji ja vidim ovdje. Znači, razgovarao sam u sklopu nekih svojih emisija sa ljudima koji imaju iskustva u Hrvatskoj s takvim projektima, znači sa projektima koji su prepoznati od strane države kao strateški. I zapravo većina takvih projekata kada dođu uopće na razinu da su prepoznati, što ne sumnjam da će se desiti za Pantheon, to je dalje proces koji traje 2 do 3 godine samo da se, a možda i više, a samo da se osnovne nekakve dozvole dobiju, neki dokumenti, procjene i tako dalje. Po mome, s obzirom na ono što ja znam u ovome trenutku, mislim da je prilično ambiciozno. Ako krene se raditi na tome 2027. to bi bilo odlično. Da li je realno da bude završen do 2029. nisam siguran, ali opet kažem, to je upravo pitanje koje bi trebalo onda postaviti na raznim točkama komunikacije od strane države i svih onih odjela koji su zaduženi za neki dio tog procesa.
4: Imamo i treći problem, a to je slični podatkovni centri postoje u Španjolskoj i Irskoj, manji. S druge strane imamo i primjere Njemačke ili Nizozemske države koje su odbile takve projekte na svom teritoriju. Ako pogledamo Sjedinjene Američke Države gdje ima tih podatkovnih centara, onda možemo vidjeti da su oni uglavnom napravljeni u relativno pustim dijelovima Amerike. U Hrvatskoj je sve blizu, sve je na dohvat ruke, sve 60 ili 100 km daleko od velikih gradova. Kako onda to pozicionira ovaj projekt?
5: Da, zato sam i bio rekao, mi moramo znati puno detalja o tome projektu i kako će on biti izveden. Bez tih detalja jako je teško govoriti. To može biti apsolutno najbolji projekt napravljen sa najmodernijom tehnologijom koji ima minimalni utjecaj na okoliš i samo pozitivne utjecaje na ljude ili na cijeli ekosustav pa i ekonomski. Ili može biti napravljen vrlo, vrlo traljavo ili na način na koji zapravo ne bi bilo dobro niti za državu, niti za tu regiju da se u to uđe. Naravno, treba promatrati iz perspektive da sve te države koje su odbile te projekte su isto tako imali nekakve i političke pritiske i za i protiv. I treba gledati možda, ja bih rekao, nekakvu procjenu što će se dešavati u budućnosti. To što je neko odbio neki projekt prije ne znači da mu danas nije žao da nisu ušli u taj projekt. Ja bih rekao da potreba za takvim resursima postoji apsolutno i da će se u budućnosti samo povećavati. Znači, svaka zemlja ili svaka regija koja dobije taj projekt napravljen, ja bih rekao, na kvalitetan način, bi mogla, ako dobro posloži i odigra sve karte, imati jako veliku komparativnu prednost. I to nije nešto što bi ja olako odbacio. I možda je to nekakva poruka da bi mi u Hrvatskoj trebali malo bolje promisliti o prilikama koje koje nam se pružaju, pogledati sve pozitivne strane, pogledati u krajnjem slučaju utjecaj na imidž cijele zemlje. Recimo, ja sam to u nekim svojim intervjuima isto uspoređivao, recimo, zamislite kao kada Hrvatska osvoji nekakvu medalju na nogometnom prvenstvu svjetskom. E pa, to je možda komparativno u nekome smislu u domeni biznisa, posla i ekonomije. Da li bi to samo tako mogli odbaciti? Ja se nadam da nećemo.
4: Dakle, to je centar kojeg bi koristile ustvari velike korporacije koje najviše i zanima da se takav centar napravi negdje. Koja je onda korist od takvog centra za lokalnu zajednicu, a koja korist za državu i za nas građane općenito?
5: To je svakako dobro pitanje koje bi se trebalo istražiti i na njega odgovoriti prije nego što se uđe u taj projekt. Znači, mi s jedne strane imamo stvarno investiciju koja je značajna, gdje onda u državni budžet dolazi jedan dio tih resursa i kroz PDV i kroz ostale stavke. Ja bih rekao da postoji jedan dio koji opet možemo naravno zasebno komentirati, zapošljavanja. Znači, određeni broj ljudi koji će biti zaposlen za vrijeme izrade projekta i onda dosta manji dio ljudi koji će biti zaposlen za vrijeme, znači, trajanja samoga projekta. Imamo, ja bih rekao, određeno znanje koje nam je dostupno i koje bi razvili sa samom kreacijom i, znači, ulaganjem u taj projekt. I imamo mogućnost stvoriti ekosustav, zato što bi neki od tih resursa svakako bili dostupni Hrvatskoj, možda i široj regiji, na dosta, ja bih rekao, efikasan način. Tako da tu definitivno treba razmišljati sistemski, ne samo kao, evo, to je jedan projekt, to je nekakav jedan infrastrukturni segment gdje ćemo imati nekakve zgrade i tehnologiju unutra servere, nego ja bih rekao, u širem smislu, znači, u krajnjem slučaju, povezati, recimo, sa akademskom zajednicom, vidjeti kako možemo raditi istraživanja, znanstvena istraživanja, i oko toga izgraditi zapravo cijeli sustav dodatne vrijednosti koji se otvara samo zato što mi taj data centar i samo tu investiciju imamo u Hrvatskoj, a da je nemamo, puno toga nam ne bi bilo na taj način dostupno.
4: Ono što ste spomenuli, to su i neka radna mjesta koja bi išla uz to, međutim, ekonomisti vrlo ozbiljno prigovaraju da nove tehnologije ne idu u prilog stvaranju novih radnih mjesta, već upravo suprotno, evo, svi se mi bojimo da će nas u nekom trenutku zamijeniti roboti, umjetna inteligencija, ali ono što je važno za, recimo, ovaj projekt kada bi krenuo, onda je to imamo li mi svojih domaćih stručnjaka dovoljno da popune te prve kapacitete. Sjetimo se građevinske industrije u Hrvatskoj u vrijeme izgradnje autocesta ili POS-ovih stanova, kada je sva operativa bila angažirana, nakon toga su upali u krizu i praktično do potresa, kada su ponovo bili potrebni, nisu ponovo pojavili kao značajni faktor na tržištu. Gdje smo mi kadrovski u zadovoljavanju potreba za jedan takav centar, ili će dovesti strane stručnjake koji će onda odraditi onaj dio posla koji je potreban?
5: Ja pretpostavljam da je tu kombinacija i, naravno, opet moramo vidjeti što želimo, ali s jedne strane sigurno u toj regiji nema dovoljno ljudi, to jest ona bi takav

0: i imamo nekakve naše ljude i stručnjake koji rade po svijetu. Tu nam postoji mogućnost da sve njih povučemo nazad i da rade na tome projektu. Rekao bih da sigurno nemamo svu ekspertizu i da nemamo dovoljno ljudi. Tako da to, mislim, kao i većina sličnih projekata, to bi bio nekakav internacionalni, multinacionalni projekt gdje bi mi morali pozvati određeni broj stranih stručnjaka, što ne smatram da je loše. Mislim da je to dobro, jer bi upravo kroz takvu sinergiju i naši domaći stručnjaci mogli puno toga naučiti, stvoriti nekakve kontakte i razviti neku svoju ekspertizu koju bi onda u krajnjem slučaju oni mogli prodavati odlazeći na takve projekte u drugim dijelovima svijeta.
1: Ono što je još izazvalo kontroverze, to je potrošnja energije koja ide uz takve centre, golemi resursi koji su potrebni, i vodeni i električna energija, energetska infrastruktura koja je prateća uz to i njezine posljedične nuspojave. U neki koji žive u blizini takvih centara se uvijek žale na buku i na u stvari neizvjesnost koja slijedi nakon 5, 10 ili 15 godina rada takvog centra.
0: Da, energija je ogromno i vrlo, vrlo očito pitanje i zato sam rekao, mislim, mi smo dosta često imali raspravu jer je jedna je pretpostavka da su investitori zapravo napravili nekakva predistraživanja i da su samo zato što su dobili podatke da je to moguće i održivo krenuli uopće dalje razgovarati o takvom projektu. To bi svakako trebalo pitati njih. 1 gigavat je ogromna količina energije i tu je naravno uvijek pitanje koliko i više od toga se treba imati radi potrebne redundancije, znači ili se ne može ovisiti o točno onome minimumu koji je potreban. Tako da to je, evo, pitanje za stručnjake iz energetike. Ja sam siguran da se to može napraviti, samo je pitanje koliki će biti trošak toga, što je sve potrebno napraviti, koji je vremenski period u kojem se nekakva takva infrastruktura može postaviti. Ali s druge strane, kada bude postavljena, onda bi to je, na primjer, jedno od dodatnih koristi koje bi mogla imati cijela država. S obzirom na napredak tehnologije, ja sam već sada pročitao, znači, da postoje takvi projekti koji izuzetno malo utječu u smislu, ne znam, stvaranja nekakve dodatne buke. Pitanje je naravno čak možda i u smislu zagađenja voda i tako dalje, ali to su oni podaci koji nam u ovome trenutku nedostaju, koje bi bilo zapravo dobro provjeriti i dobiti precizne informacije od samih investitora. Ja se i dalje, kažem, nadam najboljem i mislim, opet se radi o tome, neko je, jedan od isto kolega je primijetio, kao ok, imamo Topusko koje je relativno kraj koji stagnira zapravo ili čak po nekim pokazateljima pada. Ja sam radio jednu mini analizu gdje sam usporedio samo broj stanovnika u tome području. Znači, on je u zadnjih 20 godina pao sa, ne znam, 4000 na 3000, sada su na otprilike 2000 ljudi. Projekcija je vrlo jasna, da kroz nekakvih 10 godina će to biti ispod 1000 ljudi. I onda se postavlja pitanje što želite od tog kraja. Da li ga želite na neki način probuditi, u njega uložiti, omogućiti mu nekakav rast, ili ćemo se jednostavno pomiriti da će to za, ne znam, 15, 20, 30 godina biti potpuno prazan kraj u kojem će biti prekrasna priroda, ali se ništa drugo neće događati.
1: Tko su te instance koje trebaju postaviti ključna pitanja? Evo, investitori naravno ističu tehnološki napredak, potencijalne gospodarske koristi koje će doći iz njihove vizure i prema njihovim projekcijama, ali logično je da se tu nešto pitaju i građani, isto tako i politika. Ko će onda odnijeti tu prevagu? Želja da imamo veliku investiciju?
0: Da, Nisam siguran, ali ono što sam siguran ko će biti uključen. Znači, definitivno politika na razini države. Tu je čak bila jedna zanimljiv segment toga da li politika na razini Europe, zato što da se razumijemo, ovo je čak pitanje i na europskoj razini, nekakvog digitalnog suvereniteta, nekakvih resursa koje mi razvijamo, i neki su postavili dobro pitanje da li je ovo nešto što bi trebalo biti zapravo financirano od strane Europske unije ili možda neki budući takav projekt. Znači, ja bih rekao definitivno politika i na razini Europe i onda na razini države, gdje čini se da postoji potrebna podrška, onda jasna stvar nekakva lokalna zajednica gdje će se morati vidjeti što oni žele, ne žele, dopuštaju i tako dalje, na osnovu analiza koje tek trebaju biti napravljene ili možda se čak u ovome trenutku i rade. I onda naravno investitori koje mi s jedne strane moramo biti u stanju zadržati, zato što oni su napravili očito ili se nadamo neke svoje analize za sada. Međutim, mene će zanimati šta će napraviti, koliko će ostati dosljedni i uporni u izvedbi toga projekta kada i ako

0: nalete na neke od ovih potencijalnih problema koje smo mi sad spomenuli, neke od njih na koje možda nisu računali. Tako da se definitivno i za investitore treba brinuti i za naravno njihove lokalne partnere da bi taj proces prošao što lakše, ali isto tako i što transparentnije prema javnosti koja mora dobiti sve informacije.
1: Spomenuli ste Europu, odnosno Europsku uniju. Nedavno smo imali priliku vidjeti, ja mislim da je to bio čelni čovjek nizozemske kompanije koji je vrlo oštrim riječima napao Europsku uniju, rekavši da kasni u svemu, da će svojom politikom, odnosno kašnjenjem u donošenju odredbi ili nekom preregulativom, koja isto tako ponekad se zamjera Europskoj uniji, dovesti do toga da investitori odu negdje drugdje. Dakle, Europska unija i ova digitalna revolucija koja već sad neko vrijeme traje i gdje je opća percepcija da se ili nedovoljno regulira s jedne strane jer nas ne štiti dovoljno, a s druge strane da je preregulirano jer ne štiti investitore dovoljno.
0: To je svakako izuzetno važna tema koju smo mi puno puta komentirali i unutar Hrvatske i unutar Europske unije i nadam se da ćemo to nastaviti. Ono što su činjenice da Europa u ovome trenutku zaostaje za razvojem tehnologije, pitanje je da li već toliko zaostajemo da možda ni nemamo šansu sustići one koji su predvodnici toga. I to je možda čak i teško predočiti ljudima. Meni je to bilo zapravo teško uopće staviti u nekakve parametre koje razumijem i onda sam radio neka istraživanja i usporedbe i došao sam do zanimljivih podataka. Evo možda jedan koji će pojasniti situaciju. Znači, ako gledamo broj procesorskih nekakvih grafičkih kartica, znači nekakve procesorske snage i radimo usporedbu recimo između cijele Europe, znači svih europskih super računala, znači imamo neke od njih u Hrvatskoj, i samo jedne američke korporacije, došao sam do podataka da samo jedna američka korporacija, dakle Exxon, Elona Muska i njene prijateljske kompanije, imaju više najnovijih grafičkih kartica i procesorske snage nego cijela Europa zajedno. Eto, ja ne znam da li neko uopće može to zamisliti kolika je to zapravo razlika. Ali onda kad zbrojimo sve ostale korporacije koje su u Americi, koje također razvijaju umjetnu inteligenciju, onda možete vidjeti pravi razmjer toga zaostajanja. Ne? Tako da mi se, to je točno, bavimo regulacijom, što je apsolutno potrebno zato što mnogi rizici dolaze s umjetnom inteligencijom, ali ono što je pitanje da li ćemo moći regulirati uopće nešto što sami ne razvijamo, gdje ne sjedimo za stolom samog razvoja te tehnologije i nekakve onda buduće implementacije. U najboljem slučaju moći ćemo možda donekle zaštititi svoje ljude, znači građane Europe, ali to je naravno pitanje zato što na globalnoj razini uvijek postoji načini da neko nešto koristi iako nije dozvoljeno u Europi. Tako da tu smo na dosta zanimljivom, ja bih rekao, skliskom terenu i geopolitičkom i pravnom, ali i tehnološkom, i nadam se da se Europa na neki način budi. Imali smo prošle godine, imali smo AI summit u Parizu koji je davao znakove da se recimo Francuska probudila, da rade nekakve strateške odluke u tome smjeru. Čini se da i Njemačka isto tako ima nekakve inicijative. Ja se nadam da će to biti nešto što će na razini cijele Europe postati nova misao vodilja, da jednostavno trebamo biti brži, da trebamo biti efikasniji i paralelno sa regulacijom i svim etičkim pitanjima koja se javljaju uz umjetnu inteligenciju, zapravo više radimo i na samom razvoju i implementaciji tih sustava.
1: Evo, on je rekao da smatra da Europa ne bi trebala agresivno ulagati u podatkovne centre i tvornice čipove bez stvaranja stvarne potražnje za uslugama umjetne inteligencije i naprednom infrastrukturom. Dakle, ovdje imamo Europsku komisiju koja priprema novi paket mjera za tehnološki suverenitet Europe, a s druge strane imamo i upozorenja koja dolaze iz poslovne zajednice koji kažu čekajte malo za koga mi to radimo i tko će na kraju time upravljati. Kome ćemo se predati?
0: Pa to, kome ćemo se predati će ovisiti o tome da li ćemo imati naše vlastite resurse ili nećemo. Ja bih rekao da potreba za tim i potražnja postoji. Mislim da to nije preveliko pitanje, tako da ja bih svakako ulagao u te stvari. Mislim, evo opet jedan podatak koji jako lijepo prikazuje što se sve radi, u kojoj mjeri. Znači, ako sam dobro shvatio, samo znači, u godini dana u Americi znači, će biti uloženo od negdje između 150 i 200 milijardi dolara u infrastrukturu. To je iznos novaca koji je veći od BDP-a 150 zemalja u svijetu. Znači, oni ulažu u samo jedan dio tehnologije, znači količinu koje mnogi, zapravo rekao bi većina zemalja na svijetu, na godišnjoj razini nema na raspolaganju. Znači, onda možete misliti što će to donijeti i kakve promjene i u samom razvoju tehnologije i u implementaciji. Tako da ja mislim da nemamo puno vremena, znači da je taj prostor za ulaganje će možda biti još sljedećih, ne znam, godinu, dvije, eventualno tri, tako nešto. Ako ne budemo zauzeli neku dobru poziciju, onda ćemo stvarno morati predati neku našu digitalnu suverenost drugim svjetskim igračima. Potpuno je svejedno da li je to Amerika, da li je to Kina, da li je to, ne znam, eventualno neko treći ako može isplivati.
1: I još jedan njegov citat: nismo ni počeli trčati, nismo čak ni prohodali, a već smo ispred sebe postavili sve prepreke zbog kojih ne možemo napraviti ni prvi korak. A s druge strane vidimo da se direktor Nvidia Jensen Huang ukrcava u zadnji trenutak u avion predsjednika Trumpa i kreće u posjet kineskom predsjedniku. Očito se iznad ovih naših sfera građanskih, gdje ima jako puno zabrinutih ljudi zbog utjecaja umjetne inteligencije na društvo i na njih osobno, no sasvim neke druge velike igre igraju.
0: Tako je, na globalnoj političkoj razini znači direktori takve kompanija su apsolutno uključeni u ove najvažnije sastanke koje se dešavaju između zemalja. Pitanje je zašto Europa nema nekakvo svoje poslanstvo koje će ići, ne znam, u Kinu ili svejedno u Ameriku razgovarati i dogovarati najvažnije sastanke, i zašto onda predstavnici europskih kompanija kao na primjer ASML, koja je tu jedan od izuzetno važnih igrača, isto tako ne prisustvuju i ne dogovaraju nekakve stvari. Ali drago mi je da je neko primijetio da mi zapravo još uvijek nismo počeli niti trčati, to govoreći na razini Europe svakako, a to čak na određenoj razini vrijedi još više i za Hrvatsku. Naime, ja sam već prije, ne znam, sad već nažalost ima i 4 godine upozorio prvi put i onda cijeli niz u drugih istupa u medijskih sam upozoravao da Hrvatska tada nije imala strategiju umjetne inteligencije. Znači, nitko od naših nije procijenio i rekao, ok, mi moramo imati nekav dokument koji nas pozicionira i koji objašnjava što mi želimo postići kao nekakva, ja bih rekao, mala zemlja. Na tome se, prema informacijama koje imam, nešto počelo raditi. Znači, to je u nekakvom procesu, ali mi još uvijek ne vidimo rezultat toga. Znači, koliko mi je poznato, još uvijek nije dovršen i službeno objavljen nekakav dokument strategije umjetne inteligencije za Hrvatsku. Naravno, to onda opet možemo vratiti na razinu Europske unije i pitati se, osim pojedinačnih koje postoje na razini zemalja, da li mi imamo nekakav jedinstven pristup, da li znamo što želimo postići, koje resurse imamo na raspolaganju i što moramo napraviti da ne bi bili zanemareni, potpuno zaobiđeni u nekakvoj bliskoj budućnosti.
1: Malo smo dotaknuli problem radne snage, idemo to malo proširiti. Uglavnom je strah koja će zanimanja izumrijeti, koja će se nova pojaviti. Međutim, postavlja se pitanje na čisto osobnoj razini, kako stići u obrazovanju uvesti promjene koje se događaju gotovo na dnevnoj razini? U kom pravcu obrazovanje, mora reći? Evo, sad će maturanti prema državnoj maturi izabrat će daljnje školovanje ili rad, ali u kakvom svijetu će oni živjeti? 2030. je praktično na pragu.
0: To je pitanje od milijardu dolara. Ja sam na razini svijeta povezan sa par svjetskih eksperata koji se baš specifično bave sa umjetnom inteligencijom u obrazovanju. I evo, nedavno je jedan od njih napisao, rekao je, gledajte, ja o tome razmišljam svaki dan, radim razne projekte, prilagođavam se, pokušavam sve napraviti i moram priznati da ja na to nemam odgovor i još uvijek ne znam kako optimalno pomiriti, znači, sve mogućnosti umjetne inteligencije i stare obrazovne sustave koje educiraju znači mlade. Tako da u sljedećih godinu do dvije ćemo vidjeti jako puno promjena. S jedne strane imamo ljude koji su tu jako brzi, žele implementirati i entuzijastični su, ajmo reći optimisti su oko upotrebe umjetne inteligencije u školstvu. S druge strane imamo pesimiste koji se zapravo boje toga svega, koji upozoravaju da imamo rizike, da li će nam uopće nove generacije naučiti kritički razmišljati, naučiti se ulagati nekakvu dodatnu energiju, savladavati prepreke, ne biti previše ovisni onome što možemo vrlo lako dobiti od umjetne inteligencije. S jedne strane, ono što je sigurno da će nove generacije imati lako dostupne doslovno sve informacije na svijetu. Znači, sama vrijednost informacije neće biti previše velika, ali će biti jako važno kako ćemo te informacije kritički promišljati, kako ćemo ih povezivati, kako ćemo razmjenjivati kontekst i koje ćemo moći postaviti meta pitanja o tome znanju. I to će biti nekakav, ja bih rekao, zadatak obrazovnih sustava, plus naravno onaj dio gdje oni jednostavno služe za socijalizaciju, za učenje i razumijevanje odnosa među ljudima, gdje ja mislim nikakva umjetna inteligencija taj dio neće moći zamijeniti. Ali da, to je svakako izuzetno, izuzetno važno područje, jer s obzirom na to što danas napravimo, ćemo povećati ili smanjiti šansu mladim generacijama da postanu nekakvi produktivni članovi, ekonomski produktivni članovi budućih sustava, ako uopće tako nešto bude trebalo. Sad, pitanje je samo na kojoj vremenskoj skali razgovaramo. Ono što se sada prvi put desilo je da nekakva tehnologija zapravo ne automatizira, ne zamjenjuje samo nekakav naš fizički rad, ne zamjenjuje ono što smo mi sa svojim mišićima mogli napraviti, pa smo, ne znam, prije kopali ili orali, pa smo onda dobili, ne znam, bagere ili kombajne ili tako dalje. Danas umjetna inteligencija do neke mjere zamjenjuje kognitivni rad. I samim time se jako puno stvari mijenja u kratkom roku i u srednjem roku. Dugoročno to će biti jako zanimljivo vidjeti šta se dešava, i to ulazimo u područje malo i filozofskih nekakvih pitanja. Ja mogu reći, imao sam nedavno jedan webinar na tu temu i održao sam jedno predavanje na konferenciji koju je organizirala ICT Istra i zvalo se Umjetna inteligencija i kraj kognitivne privilegije. Znači, mi smo naviknuli da je ono što, da naša vrijednost kao profesionalaca ovisi o tome što znamo, koliko imamo iskustva i da zapravo posjedujemo nekakve informacije koje nisu bile dostupne svima. Mi smo sada u periodu u povijesti gdje se takve osnovne postavke mijenjaju i zapravo uskoro ćemo se naći u situaciji gdje je to zapravo dostupno svima, i onda se postavlja pitanje koji će to biti naš dodatni doprinos i kroz što će se mjeriti naša vrijednost. Tako da ja bih rekao, definitivno jako zanimljiva tema za istražiti sa više aspekata.
1: Kako ćemo onda u budućnosti definirati znanje kao sposobnost da vrlo brzo koristimo sve alate koje nam daje umjetna inteligencija, a ne ono što je prije definiralo znanje, a to znači izučavanje, proučavanje, na kraju krajeva i eksperimentiranje, i to će moći obaviti umjetna inteligencija. Ta nova definicija znanja.
0: Da, rekao bih da će se svakako puno stvari redefinirati. Definitivno neće više biti posjedovanje informacije ono što je najvažnije, iako mislim da čak smo i već danas u tome smislu napredovali, nego upravo to koliko poznajete dostupne alate, koliko se znate sa njima služiti, koliko zapravo možete povezati tih par karika u lancu, znači u procesiranju informacija, ali rekao bih koliko možete biti kritični, koliko možete biti kreativni, jer nama će sve biti na raspolaganju, i informacije i alati, ja bih rekao, za relativno male novce, i onda će nam zapravo s jedne strane ostati nekakva kreativnost i, što bih rekao, još možda iz psihološke perspektive, nekakva hrabrost i ambicija. Znači, mislim da će u novim generacijama najviše i najdalje doći oni mladi ljudi koji budu jednostavno bili ambiciozni, koji će imati nekakvu želju i hrabrost da pokušaju napraviti nekakve nove, vrijedne ili velike stvari.
1: Puno se priča zadnjih godina upravo o tom utjecaju novih tehnologija na mentalno zdravlje, posebno na mentalno zdravlje mladih ljudi koji možda nemaju neke obrambene mehanizme izgrađene kako bi se zaštitili i od lažnih informacija i od svega onog što se može iskreirati i naravno pustiti u promet, a da se nekritički prihvati. E sad, onda je to školovanje 8+4+4 nekako postaje i stvar prošlosti.
0: To pitanje kako će sustav izgledati u buduće ostavljam domenskim stručnjacima iz područja umjetne inteligencije, ali ono što ja mogu reći je vezano uz mentalno zdravlje. Naime, da, mi imamo s jedne strane očitu upotrebu umjetne inteligencije u raznim segmentima, tipa ljudi ih traže za savjete, za nekakve pomoć u raznim situacijama u životu, u krajnjem slučaju i za nekakvo savjetovanje. Ja sam baš nedavno napisao jedan članak, to jest imao sam i predavanje na konferenciji o praktičnoj primjeni psihologije koja je baš bila u okolici Zadra, na temu umjetne inteligencije i prve psihološke pomoći. Naime, umjetna inteligencija se pokazala prema mome istraživanju dosta dobar prvi sugovornik kada neko treba dobiti nekakvu prvu informaciju, nekakvu validaciju svojih problema i zapravo nekakvu mogućnost odgovora koje ne bi mogao dobiti bez umjetne inteligencije zato što nema dovoljno psihologa, nema dovoljno ostalih stručnjaka u tome području ili do njih nije lako doći. Znači, umjetna inteligencija je tu, ja bih rekao, prilično dobra i ona će u određenom smislu demokratizirati pristup psihološkoj pomoći i onda sa te strane možda kao jedan dio tog sustava omogućiti i nekakvu bolju i kvalitetniju terapiju koju će provoditi onda, znači, stvarni i živi ljudi. Ali to je ogromno područje u kojem apsolutno smo i na razini svijeta vidjeli velike probleme, vidjeli smo to da umjetna inteligencija previše se slaže, previše povlađuje sa ljudima, previše se prilagođava njihovom načinu komunikacije. Zapravo cijeli taj komunikacijski proces čini možda čak i previše laganim i bez nekakve frikcije, što ima cijeli niz svojih posljedica i naravno na one koji su već zreli ljudi, a naročito i na mlade ljude koji će morati to na neki način uzeti u obzir i imati realnu sliku o tome što zapravo dobivaju od nekog sustava umjetne inteligencije.
1: I to je posao škole i obrazovanja u budućnosti. Međutim, imamo neka dojam da su nas mladi ljudi apsolutno već pretrčali, oni žive u sasvim nekoj drugoj stvarnosti, bar se to tako nama čini i izvana. I to otvara naravno jako puno etičkih problema i dilema. Ako umjetnu inteligenciju, etiku ugrađuju ljudi, a znamo tko su vlasnici tih tehnoloških inovacija, zašto bismo mi vjerovali u njihove moralne standarde? S druge strane, ko će ih moći ograničiti ako i države ovise o njima? Njihova sigurnost, poslovna politika itd.
0: Da, opet se vraćamo na to da je umjetna inteligencija danas puno više od nekakvog tehnološkog pitanja ili pitanja tehnološkog napretka. To je socioekonomsko i geopolitičko pitanje gdje svakako korporacije zapravo imaju utjecaj čak veći od nekakvih država ili unutar država kojih jesu pitanje da li kontroliraju kroz različite lobističke aktivnosti što se sa njima dešava. Ja bih rekao da je očito je da ljudi sve svoje nesavršenosti do neke mjere zapravo i projiciraju sustave umjetne inteligencije i da su oni izgrađeni na nekakvim našim stavovima koji svakako nisu uvijek savršeni. I rekao bi da pače, ne da možemo vjerovati, nego da ne bi trebali uopće vjerovati nekakvim etičkim sustavima ljudi, pojedinih ljudi koji rade u nekim od korporacija koje razvijaju umjetnu inteligenciju, nego se upravo kroz nekakvu regulativu i nadzor moramo pobrinuti da ti sustavi budu napravljeni na način koji je transparentan, koji je pravedan i cijeli niz ostalih stvari koje u krajnjem slučaju se spominju i u Europskom AI Actu.
1: Svijet kreće u jednu utrku u naoružanju. Ratove već u nekim dijelovima vode dronovi ili se puno oslanja na dronove. Dakle, nekako možemo vizualizirati to buduće ratove. Što je onda budućnost u toj industriji? I na kraju tko će to moći kupiti? I naravno ono što je posljedično pitanje, srlja li svijet u stvari u još jedan jaz u kojem će se društveni odnosi, distribucija bogatstva i siromaštvo koje je prisutno u dobrom dijelu svijeta još povećati?
0: Pa evo da odgovorim na ovaj prvi dio vezan uz vojsku. Mi apsolutno ulazimo u fazu nekakvog algoritamskog ratovanja gdje se odluke radi tehnologije, to jest umjetne inteligencije, mogu donositi puno brže. Pitanje je koliko će ljudi ostati uključeni u taj proces. Ja inače baš sad radim jedno istraživanje u kojem čak imamo i članove MCHM-a gdje ih pitamo upravo oko toga human in the loop, gdje, kako i na koji način će biti uključen. To je u području vojske zapravo izuzetno važna stvar. zato što promjene koje tu dolaze će biti možda čak i najveće. Prije smo imali, i važno je bilo imati, ne znam, avione ili nosače aviona ili tenkove. Danas vi možete sa sustavima umjetne inteligencije zapravo postati jako opasni bez velikih ulaganja. I to zapravo je dosta zanimljivo zato što na globalnoj sceni daje nekakvim relativno malim i slabijim državicama nesrazmjernu količinu moći. Jedan od takvih primjera koji nije vezan uz umjetnu inteligenciju direktno je upravo sada gledamo, znači sa trenutnim ratom u Iranu, gdje vi zapravo vidite da neko može blokirati nešto bez toga da je uložio stotine milijardi dolara u svoju vojsku. Ja se opet volim vratiti i iskoristiti informacije koje imam iz Hrvatske. Naime, ja sam i ovdje pričao sa nekim ljudima iz vojnih struktura i sa vojnog učilišta i zapravo sam im predložio jednu anketu koja bi nam bila početna točka da vidimo koje je opće razmišljanje među, ne znam, časnicima u vojsci o umjetnoj inteligenciji kao prvi korak u osvještavanju. Kada bi to napravili, onda se na tome može dalje graditi nekakva i edukacija i planiranje. Nažalost, još uvijek anketa nije odobrena, vidjet ću da li će se nešto promijeniti u budućnosti, ali ja smatram da bi mi u Hrvatskoj morali i naše, ne znam, ministarstvo obrane apsolutno se posvetiti toj temi i razmišljati što Hrvatska može i kako se pozicionirati kao mala zemlja sa malim brojem ljudi, sa ograničenim resursima, ali trenutno dostupnom tehnologijom u koju ako ulože na vrijeme će im dati nekakvu nesrazmjernu moć i utjecaj, ili s druge strane ako to propustimo napraviti, onda će nas neko možda pitati za par godina, ok, zašto toliko zaostajete i zašto smo u toliko podređenoj situaciji prema nekoj drugoj zemlji koja je možda prije od nas reagirala, shvatila važnost umjetne inteligencije u obrambenoj industriji.
1: I ostaje još puno otvorenih tema i pitanja koje ćemo morati nekom drugom prilikom. Naše vrijeme isteklo. Gospodine Momčiloviću, hvala na gostovanju.
0: Hvala još jednom na pozivu.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo intervju tjedna. Reprizu možete pogledati na 4. programu HTV-a i platformi HRTi. Do sljedećeg intervjua tjedna, srdačan pozdrav od zadarske i zagrebačke ekipe i ostanite uz naš program.
2: Intervju tjedna. Hrvatski radio. Prvi program.
3: Nikome o nama ne pričam i pravim se da se ne sjećam.

e costa di scrivene. Знаш već gdje.

0: Stotine spasilaca pretražuju rudnik u Kini u kojem je u eksploziji plina poginulo najmanje 90 ljudi. Više od stotinu prevezeno je u bolnice, a u rudniku je bilo 247 radnika. Nesreća se dogodila na sjeveru zemlje u pokrajini Shanxi, jednom od glavnih kineskih središta za iskopavanje ugljena. Uzrok se tek treba utvrditi, a kineski mediji javljaju da je razina ugljikova monoksida, vrlo otrovnog plina bez mirisa, u rudniku bila izrazito visoka. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da stradalima i spasiocima na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Rekao je da će se tragedija istražiti i svi odgovorni biti kažnjeni. Za sada su privedeni vlasnici rudnika. Njemački prijedlog da se Ukrajini dodijeli pridruženo članstvo u Europskoj uniji nije pravedan, poručio je ukrajinski predsjednik Zelenski. U pismu čelnicima Unije ističe da bi time Kijev bio prisutan, ali bez glasa. Pravo je vrijeme da se napreduje s članstvom Ukrajine na potpun i smislen način, poručio je Zelenski. U pismu je još jedanput zahvalio europskim čelnicima na potpori tijekom rata i rekao da Ukrajina djeluje kao bedem protiv ruske agresije za cijelu Uniju, te zato zaslužuje pravedan pristup i jednaka prava. Rano jutros prekinut je cijeli željeznički promet u Srbiji. Tamošnja željeznica objavila je da tako ostaje do daljnjega, no nije navela nikakav razlog. Srbijanski mediji pišu da je povod najava velikog prosvjeda na Beogradskom trgu Slaviji koji počinje u 18 sati. Na okupljanje protiv vlasti pozvali su studenti u blokadi koji slične akcije organiziraju od tragedije u Novom Sadu na blagdan svih svetih 2024. godine, kada je u rušenju nadstrešnice poginulo 15 osoba. Vijesti. Ubojstvo maturanta u Drnišu potaknulo je Ministarstvo pravosuđa da najavi zakonske izmjene, među kojima i uvođenje doživotne kazne zatvora za najteže zločince. Prijedlog podupire glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji ističe da samo dvije članice Europske unije nemaju takvu kaznu. Zločin koji je zgrozio cijelu Hrvatsku dodatno je narušio povjerenje građana u institucije. Vratiti ga namjerava novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja kaže da to nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
1: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: 53-godišnji muškarac završio je u bolnici nakon svađe i tučnjave zbog prometnih nesuglasica u Zagrebu. U fizičkom sukobu na Zagrebačkoj cesti sudjelovalo je nekoliko osoba koje su zatim otišle s mjesta događaja. Muškarcu su liječnici utvrdili teške ozljede. Policija istražuje događaj. Ispred splitskog HNK obilježava se Dan srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije. Učenicima osmih razreda i njihovim roditeljima predstavljaju se srednje škole iz cijele županije uz informacije o programima, uvjetima upisa i mogućnostima nastavka obrazovanja. Evo što su rekli učenici Klesarske škole iz Pučišća i Ekonomske škole iz Splita.
2: Škola općenito, ona je vrlo dobra, ispunila je sva moja očekivanja i čak više od toga. Jako sam zadovoljna i ne bi mijenjala tu školu za ništa. Vidim se u budućnosti tako da upišem fakultet restauracije i da bi mogao otvoriti jedan svoj vlastiti obrt.
3: Pa u školi vam je super, profesori su jako posvećeni, trude nam se objasniti sve u najboljem i najjasnijem smislu. Imamo dosta prilika putovati, imali smo priliku otići na Erasmus i profesori su susretljivi i tu za nas. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove Lebita na udare olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Dražen Jančić, a uredila Andrila Andri.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske, lijepi vam pozdrav s krajnjeg juga. Današnju emisiju realiziramo iz našeg studija u Dubrovniku. Donosimo priču o udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Cvitić s otoka Korčule. Na Mljetu smo razgovarali s dobrim poznavateljem događanja na najšumovitijem otoku Jadrana. Provjerili smo što dubrovački turistički djelatnici misle o prijedlogu smanjivanja cijena u sezoni, a saznali smo i što to spaja dva mala otoka, hrvatski Koločep i talijanski Ventotene. S vama će ovu subotu, 23. svibnja, biti tonski realizator Zlatko Vlahušić i urednik Mario Buconić.
0: Tisuću bisera.
1: Nedavni apel ministra turizma i sporta Tončija Glavine da bi djelatnici u turizmu trebali smanjiti svoje cijene za 10 do 20% izazvao je burne reakcije. Ugostitelji na dubrovačkom području naglašavaju da oni sve rade kako ne bi došlo do povećanja cijena, a o smanjenju ne mogu ni razmišljati, poručuje njihov predstavnik Đani Banovac. Nekadašnji ministar turizma Niko Bulić je 13 godina bio i direktor Hrvatske turističke zajednice. Danas se u mirovini u Dubrovniku bavi privatnim iznajmljivanjem.
2: Te aktivnosti prije svega bi trebale slati poruku: Hrvatska je kvalitetna turistička destinacija, Hrvatska nudi dobar odnos cijene i kvalitete, ono što svi govore veliki formani. Dođite u Hrvatsku, nećete požaliti. Strah od toga kakva će biti sezona ne smije nas natjerati da krenemo u jednom pravcu koji je determiniran smanjivanjem cijena pod svaku cijenu. Moj bi naputak bio svim koji participiraju u tome: preispitajte vlastito stanje prodaje. Ona stara poslovica, svatko je kovač svoje sreće, i u ovom slučaju je ništa drugo nego puna istina. Znači, svak će za sebe procjenjivati što raditi. Jedno generalno spuštanje cijena ne znam kako bi se moglo izvesti, jer toliko je čimbenika i sudionika u lancu koji formira cijenu na različitim razinama, a koja u ukupnosti daje sliku skupoće ili konkurentnosti jedne zemlje ili destinacije.
1: Gospodin Panovac, pohvalili ste se u ožujku kako ste već 25 godina aktivni na otoku Lokrumu kao ugostitelj.
3: Tako.
1: Koliko su se gosti promijenili od vaših početaka?
3: Iznimno. Moram biti iskren, tih četvrt stoljeća smo cijelu tu. Svi smo se mi promijenili. Mi smo određene ostarili, ali nekakve tendencije i moram priznati, u početku sam imao goste koji bi dolazili 10 dana u Dubrovnik, od tih bi 7 dana bili na Lokrumu. Lokrum je nazalost postao izletište, ljudi dođu jedan dan ili na jedan sat u Game of Thrones muzej i oni ne znaju ni da su bili na Lokrum. To je ono što me, vamo reći, malo i frustrira, ali živimo u svijetu kako živimo. Mi ne možemo taj svijet promijeniti, ali možemo se prilagoditi tim tendencijama. Nažalost, mi moramo graditi priču Dubrovnika, jer mi nemamo izmišljati priču. Mi imamo priču, mi imamo težinu, samo isprav, trebamo ju pakirati na lijep način. Želim kad dođe na Lokrum da zna zašto je došao na Lokrum. On ima, evo, Lokrum, pa ćemo istu stvar možemo prekopijati na Dubrovnik. Zašto? Da dođe na Lokrumu, da posjeti ga i da reče: tako je lijepo, rado bi se tu vratio. Danas imamo gosta koji se jako rijetko vraća opet na Lokrum. S karta je 30 eura, on je postao od mjesta života mjesto izletišta. Eto, to su te tendencije od 25 godina koje nas prate, koji nije dobar trend, ali pratimo ono što se u svijetu događa. Nismo s time sretni, samo ih komentiramo.
2: Ja mislim da Dubrovnik je poseban zbog onoga što nudi i što predstavlja i kako je sebe uspio brendirati u svijetu i u odnosu prema drugoj Hrvatskoj na tržišta odakle nam dolaze pretežno gosti. Dubrovniku fali uređenja ukupnog prostora koji će biti ljepši, funkcionalniji i ugodniji za sve nas stanovnike, ali onda i za naše goste. Očekujem kad završe radovi na hotelu Argentina, a to je veliki problem za sve nas u okruženju zadnje 2,5 godine i ta kalvarija završava, ako Bog da, do kraja lipnja, da će se posebno isplanirati i za sezonu 27. urediti cijeli parter funkcioniranja prometa i pješaka koji borave u elitnim hotelima.
1: Brojne komentare izazvala je vaša najava da će dubrovački ugostitelji isprobati pilot projekte nabavke namirnica iz gotovo 40% jeftinije Italije, jer će inače morati postupiti protivno upozorenjima vlade i ponovno podignuti cijene. Vi ste bili u Italiji i već ste krenuli sa tim pilot projektom. Kakvi su rezultati?
3: Rezultati su takvi da prvo smo se bili okrenuli prema jugu Italije, koji nam je preko puta. Htjeli smo staviti u fokus da bi bilo adekvatno da ta nekakva trajektna linija, pričali smo o prometu malo prije vezano za turizme, ja bih volio da imamo cjelogodišnju liniju Jadrolinije prema Bariju i prema Italiji, nažalost je nemamo i vidim da Jadrolinija ukida određene linije, tako da se temu možda ne moramo nadati. Konkretna akcija koju smo uspostavili je ipak bio sa sjeverom Italije iz okolici Trsta, njihov distributer Mainardi već jednom tjedno dolazi za korisnike svojih proizvoda, gdje moram priznati da nije toliko jeftinije, dobili smo 10-20% jeftinije namirnice, ali kvaliteta je nemjerljivo veća tih artikala koji dolaze u Dubrovnik. Oni imaju tendenciju da dva put jedno dolaze u naše područje, a nekakav dugoročni plan je da zajednički nekakav distribucijski centar u području Banića probamo organizirati za sljedeći period. Znači, moj bio intencija da ih dovedemo na ovo tržište, da probaju zburkati nekakve strasti i da budemo svjesni da je naše okružje sad Europa, da smo mi Schengenom odvojeni od ovoga fizičkog dijela gdje su nekakvi ljudi bili navikli odakle da dovode stvari, da je naše susjedstvo Italija i cijela Europa.
1: Gaspari, hvala vam lijepa što ste bili dio naše današnje emisije.
3: Hvala vam.

0: Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Cvitić osnovana je 5. listopada 2007. godine u Veloj Luci. Posvećena je radu s djecom s posebnim potrebama, ali i osobama s invaliditetom te njihovim obiteljima. Predsjednica udruge Danijela Družić naglašava da svakodnevno rade na poboljšanju društvenog života korisnika, promiču inkluziju te omogućuju pravnu i psihološku podršku svojim korisnicima, ali i njihovim obiteljima. Mislava Čim Mić je u Veloj Luci prvo razgovarao s predsjednicom Družić, a potom i članicom udruge Emom Borovinom.
1: Imamo 15 direktnih korisnika djece i osoba s poteškoćama u razvoju, a plus 50 članova njihovih širi obitelji, roditelji, braća na koje isto direktno djeluje udruga. Polako smo se gradili, počeli s jednim projektom, a sada evo možemo reći da godišnje imamo od 8 do 10, 11 projekata koje za sad stvarno uspješno realiziramo. Organizirali smo i koncept udruge da djeca imaju svaki dan dva puta u danu, znači kroz jutro i kroz popodne, stručnjake s kojima rade, koji su nekad u individualnom radu, ali većinom je to grupni rad, s kojim želimo poboljšati društveni život i socijalizaciju djece i osoba, naročito poslije školskog sustava kada su naša djeca zaboravljena.
2: Koliko je teško organizirati rad, organizirati djelovanje ovakve udruge na otoku? U život na otoku općenito ima neke izazove koji nema život na kopu.
3: Tako je i rekli bi kao da je teško, ali zapravo mi se čak čini da je možda i jednostavnije. Bitno je samo nešto pokrenuti, da nešto oni imaju. Ono što je na otoku teško je to što svega nedostaje. Ali kad nešto pokreneš, svi će se vrlo lako priključiti, javiti. S te strane je jednostavno. Mi smo čak i u sklopu usluga koje pružamo našim korisnicima organizirali i prijevoz na radionice, što je jako, jako važno. Njima omogućiti da mogu svakodnevno dolaziti. Prije su bili prepušteni u biti roditeljima. Neki od roditelja su starije životne dobi, ne voze. Jednostavno su ovisni bili o drugima da li će doći na radionice. I odaziv na radionice je bio baš onako ograničen. I onda smo se preko projekata, kao i sve ostalo, potrudili da im osiguramo prijevoz, tako da imaju evo 4 dana u tjednu prijevoz na radionice na koje dolaze i jedva čekaju sudjelovati.
2: Koje programe udruge treba istaknuti? Evo, o kakvim je sve radionicama riječ?
3: Mi nastojimo održavati radionice u kojima će one onako imati socijalnu interakciju, društveni život. Ovako, provodimo radionice kreativne, većinom su na kreativne radionice i za djecu i za roditelje. Mi smo prvenstveno udruga roditelja djece s posebnim potrebama, tako da eto, imamo i zajedničke i odvojene radionice. Imamo tu za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju radionicu domaćinstva. Organiziramo glazbenu radionicu, radionicu sa psihologom i sportsko-rekreativnu radionicu i radionicu radne terapije.
1: Eto, možemo još se pohvaliti isto s jednim posebnim projektom koji nije direktno vezan za naše članove. Od prošle godine smo uspjeli organizirati instrukcije za djecu s poteškoćama u redovnom školskom sustavu, tako da smo i tu jako ponosni i možemo se zahvaliti školama da su nas izašli u susret i roditeljima.

0: Ja bih još jedino volio, a to je evo ponekad mana radija, da naši slušatelji ne mogu vidjeti vaše osmijehe. E pa, o ključ uspjeha zapravo udruge jest ta entuzijazam članova, tih roditelja koji se u suštini bore za svoju djecu.
1: Ja vam to ne mogu opisati, s koliko veselja oni dođu u udrugu i koliko jedva čekaju da nešto organiziramo, da nešto napravimo za njih. To je, eto, i toliko su jednostavni, toliko su iskreni, toliko pokazuju emocije, to je nevjerojatno. I kad dođem u udrugu, meni se, da sam nešto loše taj dan doživjela, meni sve prođe. Jednostavno, njih kad vidiš i zadovoljstvo, eto, samo što sjedneš kraj njih, što s njima pričaš, što si tu s njima, njima je već dovoljno i oni ti osvježe svaki dan.
0: Nema tih izazova koji ne bi bili vrijedni jednog dječjeg osmijeha.
2: Istina je, da.
0: Zato vama od srca hvala na vašim osmijesima i na gostovanju danas u našoj emisiji.
2: Hvala.
1: Puno hvala na pozivu.

0: A sada u našoj emisiji Tisuću bisera priča o dvama otocima, hrvatskom Koločepu i talijanskom Ventotene, i to u umjetničkom doživljaju Katarine Alamata Kusijanović, koja je nakon toga svoje radove zajedno s Yvonne Andreini predstavila u galerijama Beča, Berlina, Rima i Zagreba. Jelena Obradović-Mojaš.
1: Nije neobično da u djetinjstvu generiramo slike pa i emocije koje nosimo kroz život, a serija radova nazvana Pokloni u dobroj namjeri dubrovačke umjetnice Katarine Alamat Kusijanović potvrđuje upravo kako umjetničko transponiranje može proisteći iz djetinjstva na otoku, otoku nadomak Dubrovniku, Kalamote.
2: Moja prva ta serija radova Pokloni u dobroj namjeri su zapravo nešto što sam ja krenula raditi već na otoku, mom otoku, jeli, kojeg je Kalamoti. To je nekako prostor sporijeg sjećanja i zapravo i vremena i pojačanog sjećanja, gdje se nekako kroz ljeto dolaze tako nekakve memorije iz djetinjstva, i onda sam krenula raditi prvo neke fotografije, a potom male paketiće koji su predstavljali nekakve dječje strahove koji su nastajali u vrijeme dok je moja nona mene odgajala. Naravno, sve u dobroj namjeri, kad je ona htjela recimo popodne uhvatiti malo vremena da se odmori, onda bi ona rekla: sad ide podne roga, to ti moraš stati u kući, i on skuplja djecu i nosi ih. I to je zapravo bilo ono da bi ona sačuvala sebe, a sačuvala i mene od velikoga sunca. Međutim, to je nešto što je na kraju, ja moram priznati, sam onako dugo, moram, i sad sam plašljiva zapravo, ali sam bila kao dijete jako plašljiva. Ja bi zišla popodne i onda bi mislila: on sigurno tamo negdje stoji iza palme i on sigurno ne zna da je prošlo 3 sata. I naravno, rasli su ti strahovi.

0: kasnije su moje djeca imale rodne strahove od svoje none. Ja sam tada već bila svjesna koliko ti strahovi djeluju na to, pa sam ih nekako pokušavala odgojiti na drugi način, ali ja sam svoje djeci isto tako unijela tako neke poklone u dobroj namjeri, potpuno nesvjesno, i danas kad pričam s njima baš mi ono žao, jeli, jer svi to imamo, a svi smo zapravo to davamo bez nekakve loše namjere.
1: Rezidencijalni boravak na talijanskom otoku Ventotene potvrdio je kako vlastita sjećanja imaju i svoju translokalnu dimenziju.
0: Kad sam krenula na ovu rezidenciju, nisam razmišljala o tome da ću, mislim, naravno tih je priča puno, sam sad spomenula jednu, Baba Roga, to je svugdje, i ta ista priča i na Ventoteneu. I kad sam došla tamo, svi smo imali zadatak da na neki način upoznamo otok i da iz tog otoka iznesemo neku priču. I pošto je otok, to bilo u ranoj sezoni, zapravo jako veliki broj starih stanovnika, i onda sam nekako krenula s njima u priče, i naravno priče su krenule u tom smjeru koji je mene već potakao na Kalamoti, i istraživala sam što je njih strašilo u djetinjstvu. Mislim da su ljudi s kojima sam pričala bili preko 80 godina uglavnom, i bilo mi jako interesantno, i tako sam i na tom otoku nastavila stvarati te male pakete koji su sada predstavljeni u kompoziciji od dva rada i zovu se Pokloni u dobro namjeri. A inače, sam otok po sebi ima jednu čudnovatu priču, jer je zapravo i on pun strahova i patnje, jer na sam otok Ventotene su još Rimljani slali, imali su naravno rimske građevine su tamo, ali oni su prognali svoje kćeri koje su bile kao malo nestašne, rekla bi, i onda su tamo neke provele, ima Julijina vila, ona je provela cijeli život u toj izolaciji. Evo, nekako iz ta nekakva dva otoka i priča od dva otoka nastale su ta prva moja serija radova.
1: Koliko je slika s otoka Kalamote ili Koločepa, kako je njegov službeni naziv, jer Kalamota je lokalnog pa i vernakularnog predznaka, koliko je dakle slika s Kalamote poznala Katarina Alamat-Kusijanović na Ventoteneu?
0: Jako puno. Zapravo, Kalamota je jedan otok koji je samo kilometar udaljen od Dubrovnika, a Ventoteno je 54 od obale. Mislim, od kopna. Čak je manji. Mislim, nevjerovatan. I sa istim pričama, sa istim nekakvim običajima, jako puno stvari. A onda su oni govorili, ovo je jako rijetka biljka, ona je jako zaštićena, ne smije se dirati. Mislim, tako imamo mi na Kalamoti, tri sam našla.
1: Tako je ovo priča o dodirima svjetova, otočkih, koji svaki za sebe predstavlja mikroprostor, pa i asocijaciju mikrozavičajnosti, koja se osjeti i ne samo ondje gdje joj je otočko ishodište. U tome i jest čarobna strana postojanja i preispitivanja vlastitih i ne samo otočkih sjećanja.
2: Tisuću bisera.
3: Vodimo vas na otok Mljet, gdje smo razgovarali s dobrim poznavateljem događanja na najšumovitijem otoku Jadrana. Marin Perković, bivši je ravnatelj Nacionalnog parka Mljet, još i danas strastveni planinar i turistički djelatnik. Evo što nam je rekao u Babinom polju, najvećem naselju na otoku.
4: Priroda je lijepa, ali je grupa elemental zajebano društvo. Ili je jugo, ili je bura, ovdje pušu sva četiri vitra. Da bih pjesnički odgovorio, dok mi jugo kosti para, a bura skopna odgovara, maestral ti si mojih dana, a mome srcu tramuntana. Naime, evo, imamo i ovu knjigu od Milana Sjerkovića, što je prva jedina knjiga o meteorologiji iti jednog otoka na Jadranu. Ako nije dobro na planeti Zemlji, onda ovdje je dobro. Dobro je nama koji, kad se usporedimo sa drugim problemima, naši problemi ne postoje. Mi živimo u idili i stvarno je, kako se kaže, prirodne značajke našeg života su sjajne, ali društvena valorizacija je čisti promašaj. Ja sam došao na ovaj Mljet sa ženom i četvero djece prije punih 30 godina. Obećavali su, pa su onda donosili zakone o tome da će žene sa troje i više djece imati status odgajatelja kao nastavnik u školi, da će imati i u tom smislu i prihode i mirovinu i tako dalje. Pa onda branitelji koji dođu, ništa dogodilo nije. Međutim, to nije ništa novoga, mi to više manje sve znamo. A Mljet je zarastao u borovinu, a ispod te borovine kriju se maslinici, vinogradi i ne znam što sve ne skupa. A to nema ko raditi. A i kad napravi, nema kome prodati. Ovo nije to. a već je milijardu puta rečeno za što smo se mi borili. Prema tome znamo zašto se nismo borili. Došao sam tu 30 godina i kupim se i ja i žena, jer su nam sva djeca i sva unučad izvan Mljeta. Jedno dijete u Americi, jedno u Švedskoj. Idem u Zagreb, odakle sam i došao. Tamo ću biti barem sa svojim unučadi. Imaću barem dojam da sam koristan.

Bilo je to sve u današnjoj emisiji Tisuću bisera. Iz Dubrovnika vas pozdravljaju Zlatko Vlahušić i Mario Buconić. Ostanite i dalje uz programe Hrvatskog radija i do slušanja.

0: Na početku, nažalost, o tragediji u Kini. Najmanje 90 osoba poginulo je u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Stotine spasilaca poslane su na mjesto nesreće i njihove akcije još traju. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da stradalima i spasiocima na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Prema medijskim izvješćima, privedeni su dužnosnici koji upravljaju rudnikom. Uzrok eksplozije još nije otkriven, ali navodno je utvrđeno da je razina ugljikova monoksida u rudniku bila iznimno visoka. Eksplozija i dalje prijeti i stanovnicima Južne Kalifornije. U okrugu Orange-u evakuirano je više od 40.000 ljudi zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme. Prema prvim informacijama, spremnik se pregrijava jer su se pokvarili sustavi hlađenja. Iz njega izlazi metil metakrilat, bezbojna, hlapljiva i zapaljiva tekućina oštroga mirisa, koja se inače upotrebljava u proizvodnji plastike, a opasna je ako se udahne. Iako tamošnje vlasti čine sve kako bi se eksplozija izbjegla, stanje je ozbiljno, upozorili su vatrogasci. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je osvetu zbog ukrajinskog napada u kojem je, kako tvrdi Moskva, pogođen studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji. Prema ruskim vlastima, 6 ljudi poginulo, a 40 ozlijeđeno. Za još 15 osoba se traga. Iako je Kijev objavio da je pogođeno zapovjedništvo ruske vojske, Putin to opovrgava i vojsci je naredio da pripremi prijedloge osvete.
1: Tukli su nas svaki dan. Ništa nismo mogli poduzeti. Što god smo tražili, jedini odgovor bio je nasilje, klečanje, uskraćivanje vode, toaletnog papira i pristup najosnovnijim potrepštinama. Kad god bismo išta tražili, odgovor su bile šok bombe, plastični meci ili zalijevanje vodom. Bili smo izloženi kolektivnim mučenjima, prisiljavali su nas da ostajemo u stresnim položajima, satima smo morali klečati i slušati izraelsku himnu. Dok su nas premještali, držali su nam glavu, a ruke nam vezali iza leđa. Tjerali su nas da hodamo bosi.
0: Čuli smo upravo neke od aktivista koji su se sa palestinskim zastavima vratile u Atensku zračnu luku nakon što su bili uhićeni na brodovima flotile koja je pokušala dostaviti humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Njemački prijedlog da se Ukrajini dodijeli pridruženo članstvo u EU nije pravedan, poručio je to ukrajinski predsjednik Zelenski. U pismu učenicima Unije ističe da bi time Kijev bio prisutan, ali bez glasa. Pravo je vrijeme da se napreduje s članstvom Ukrajine na potpun i smislen način, poručio je Zelenski. U pismu je još jedan put zahvalio evropskim čelnicima na potpori tijekom rata i rekao da Ukrajina djeluje kao bedem protiv ruske agresije za cijelu Uniju, te zato zaslužuje pravedan pristup i jednaka prava. Vijesti. Iz naše zemlje. Večeras obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja postrojba Zbora Narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu. Tim će se povodom ispred nacionalne i sveučilišne knjižnice kod fontana i spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu održati svečani program. U izravnom prijenosu moći ćete ga pratiti i u našemu programu i to od 18:05. Najavit će Marin Erak.

0: Malo je, vjerujemo, onih koji ne znaju što je bilo, a ako ne znaju, mogu se prisjetiti dana kada su se prvi put hrvatskoj javnosti predstavile postrojbe Zbora narodne garde i policije u Kranjčevićevoj ulici, te su postrojbe bile snaga iz kojih je nastala hrvatska vojska. Sve obljetnice vezane za stvaranje i obranu Hrvatske obilježavamo na dostojanstven i primjeren način, istaknuo je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
1: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Poruka je ministra Medveda koji potiče na riječi koji je tada prije 35 godina u Kranjčevićevoj izgovorio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.
1: Vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda, izdanak hrvatske demokracije, a vaša je zadaća da uspostavite ustavno-pravni poredak u našoj republici, da štitite mir svih građana. Tim riječima postavljen je temelj buduće hrvatske vojske i pobjednika koji će proći kroz sve bitke, a jasno uvijek na prvo mjesto stavljamo naše drage prijatelje koji su život položili za slobodu domovine.
0: Današnji događaj nije samo prisjećanje na nešto od prije 35 godina, nego i najava onoga što nam slijedi, a to je dan hrvatske vojske 28. svibnja, kada je točno i bilo postrojavanje u Kranjčevićevoj, dva dana poslije 30. obilježit ćemo dan državnosti.
2: Zbog svečanosti i koncerta, dodajmo, od 17:30 pa sve do 23 sata prekinut će se sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije.
3: Vijesti.
2: Ove sunčane subote u našem glavnom gradu nekoliko javno-zdravstvenih akcija. Za podnevne vijesti izdvojit ćemo dvije. Na Budniku, organizaciji udruge Sve za nju, traje utrka To nisu samo ženske stvari, u kojoj sudjeluje više od 600 trkača. Nije izostala potpora od najmlađih do najstarijih, koji su trčanjem ili hodanjem poslali poruke ohrabrenja i nade ženama oboljelima od raka jajnika i dojke.
4: Ovo nisu samo ženske stvari, kako utrka kaže. Moja djevojka je bila direktno pogođena sa rakom dojke i prije tog smo podržavali ovo, a sad nam je specijalno i posebno blisko srcu.
5: Bila sam onkološki bolesnik, sad više nisam, znači rak dojke. Neke stvari smo maknuli, ali nije bilo onkologije i danas imamo podršku. Promovirali smo isto tako vježbanje, di smo i nekolicina žena sudjelovale. Idemo si pomoći, idemo jedni za druge nešto napraviti, naravno prvo za sebe, ali ako sam ja dobra, onda će biti i drugi dobro. Ali ovdje smo svi za sve. Jedna za sve, sve za nju.
6: Ima nade i trčemo za sve, nakon svega. Da.
2: Također na Bundeku javno zdravstvena akcija besplatnih pregleda madeža Djeluj sada. Traje sve do 17 sati. Dakle, vremena još imate. Više od 20 dermatologa u 12 šatora pregledava madeže besplatno i bez uputnice i ove godine veliki odaziv. Dermatologinja Marija Buljan i neki od pregledanih građana.
7: Osim što se mi nalazimo u jednoj maloj ordinaciji, oko nas je još 12 takvih ordinacija, znači imamo krasne velike pagode. U svakoj pagodi pregledava po dvoje liječnika i pagode su jako lijepo opremljene, ne vidi se unutra, može se odraditi jako kvalitetan dermatološki pregled u cijelosti.
8: Ima neki problem tu na glavi gore, neki crna fleka i sad sam dobio poziv za kontroli da se to odstrani.
9: Sve u redu, rekla doktorica, nema ni tu, ni na leđima, sve je u najboljem redu. Za godinu dana, kad budete tu, budemo opet došli.
3: Vremenska prognoza.
2: U nastavku dana bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, lokalno na udare i olujna, osobito podno Velebita. Na otocima sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. U Gorskoj Hrvatskoj i malo niža.
3: Vijesti.
2: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Irina Dizdarević.

0: 30-godišnji rat.
1: Stari saksofon.
2: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
1: Stari saksofon.
3: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković, zajedno smo do 14.54 i što se tiče današnje emisije, bit će posvećena Solinjaninu Toniju Kljakoviću. Riječ je nažalost o čovjeku o kojem nemam puno podataka, nisam ga poznavao da mogu s te strane nešto vam reći, no pokušat ćemo eto, nedostatak podataka kompenzirati sa glazbom. Prvo ga slušamo u duetima Tereza Kesovija, tu ćete prepoznati brzo. Prije toga Višnja, Korbar, Suvenir i Gabi Novak, Poslije kiše dolazi sunce, naravno sa Sve tri dame pjeva Toni Kljaković.

Toni Kljaković rođen je u Solinu 31. srpnja 1932. godine. Naravno, vežemo ga uz zabavnu glazbu, to je pravi opis onog što možemo, ajde reći ćemo kratko, sažeti o njemu. Riječ je o čovjeku koji je, kao i mnogi izvođači njegove generacije, započeo karijeru u zagrebačkom varijeteu, današnjem, to je Kerempuh, krajem 50. godina. Sjećamo se, mlade nade dobivale su šansu nedjeljom ujutro, mislim da to čak su programi išli od 10 ujutro, od Zdenke Kovačiček, Karla Metikoša, Tereze Kesovije, svi su ondje startali svoju karijeru, iako je to još onda počeo, možemo reći da nekako možda čak i vrhunac.

2004. godine, no zanimljivo je koje je to Solina nekako najčešće se vezivao za melodije Istre Kvarnera, gdje je nastupio čak 23 puta, izveo je 42 pjesme i pobjedio čak 7 puta, a eto, dan danas je snimio neke pjesme koje su ostale najvoljenije sa tih festivala, jer znamo da često pobjednice i nisu nužno trajne pjesme ili evergreen, ili ako hoćete, uvijek volim navesti za primjer, sjetimo se da je Volare Domenica Modugna 1958. godine bila treća, a prve vjerujem da se nitko ne sjeća, da sad ako netko zna koji je bio prvi, bez da gleda na Google, ja ću ga odvesti na ručak poslije. Toni Kljaković, Jedina na svijetu, Maškare, Ća mogu Maškare, Nokturno.

0: starý saxofón.
1: Ja sam rekao da je, nažalost, jako malo podataka o Antoniju Kljakoviću, no neka note govore za ovog eto našeg afirmiranog pjevača. Moram priznati da sam ga otkrio gledajući dokumentarac koji je napravila Hrvatska televizija. Nisi otkrio, znao sam za njega prije, znam za Maškare, znam za Nima Splita, ali Splita, nego gledao sam dokumentarac o koji je napravila Hrvatska televizija recentno povodom 100. godine, povodom 100. rođendana, koji je govorio o nekim zabavnim emisijama. Jedna od njih bila je Svjetla pozornice, koju je radio Anton Marti kao redatelj. Mislim da je začela 77. godine, savršena Helga Vlahović je bila voditeljica i ondje ga vidjeh kako je nastupao. Ne znam da li znate taj podatak da je Hrvatsko narodno kazalište u Splitu izgorilo 70. godine i trebalo je dosta vremena da se to popravi. 77. godine Anton Marti u vrijeme Maškara odlučio snimiti jednu ediciju serije, odnosno jednu epizodu serije Svjetla pozornice, upravo iz još uvijek nepopravljenog Hrvatskog narodnog kazališta, i tamo je sa Višćom Korbar zapjevao Toni Kljaković Maškare. Eto, to mi je bila nekakva inspiracija, ali kažem, nažalost, vrlo često se to, pogotovo na internetu, može naći malo podataka. Nažalost, eto, i s ovom emisijom pokušavamo ispraviti takve stvari.

0: Toni Kljaković i Ivo Robić na način, na istarski način, na način melodija Istre i Kvarnera. Ono što mi je bilo slatko u tim prošlim vremenima, nije bilo nikakvih problema. Svi su pjevali o svim gradovima u Hrvatskoj, odlazili na sve festivale, nije bilo nikakvih lokal patriotskih ograničenja, tako isto i Toni Kljaković, eto Solinjanin koji je bio najčešći gost Melodija Istre i Kvarnera. Što se tiče pak nekih još pjesama koje možemo spomenuti, da su po najpoznatije uz već spomenute Maškare i Nima Splita ili Splita, to su bile Kartulina s Kraljevice, Urinska baklja, Ognjišće, Nebuloza, Trsački prošijani, to je sve dakle ostavština se melodije Istre i Kvarnera. Također možemo reći da je eto usavršio Primorsku Čakovicu, da su nekako mnogi mislili da je rođeni Primorac, no eto bio je kao što smo rekli Solinjanin. Također bio poznat i po prepjevu, odnosno po pjevanju Špice pčelice Maje, iako postoje dvije verzije, za drugu kažu da je snimio Miro Ungar. Riječ je inače o pčelici Maji koja se na njemačkoj televiziji originalu počela prikazivati 76. godine, kod nas ubrzo nakon toga. Inače je zanimljivo da je to spomenem kao kuriozitet, da je pčelica Maja bila omiljena knjiga još u tijekom Prvog svjetskog rata, eto nastala kao njemački crtić koji je bio popularan i kod nas. Dvojezičnu varijantu Špice je snimio Toni Kljaković, a slušamo ga sada u stvarčici koja se zove Oj galebe, pa ćemo čuti i prije toga kako je pjevao pčelicu Maju.
1: U nekoj zemlji tko zna gdje, u nekom svijetu tko zna kad, mala je pčela živjela, o njoj se priča.

Surađivo je sa poznatim našim skladateljima kao što su Zdenko Runjić, Nardelli, Dedić, Mihaljinec i tako dalje, sa tekstopistima Pavešić, Kabalin, Obradović. Snimio je nekolicinjak single gramofonskih ploča, ima jedan extended play sa 6 pjesama iz 76. godine u mnogobrojnim naravno radijskim i televizijskim emisijama, kao što smo već spomenuli ranije, je sudjelovao. Okvir za sjećanje je ta sjajan serijal koji ide koji ide na televiziji, ako želite nešto znati o povijesti televizije, super emisija, ona me podsjetila na svjetla pozornice. Što se tiče još eto, Tonija Kljakovića, već sam rekao, jako malo podataka ima, ali eto, kao i veliki poklonik klapskog pjevanja, je od 50-ih godina pjevao u klapi grupa Dalmatinca Petra Tralića, kasnije surađivao sa vokalistima Salone, Ladaricama i Rusulicama. Što se tiče, nažalost, odlaska, otišao je sa 76 godina 2007. godine, bilo je to 2.11. Riječ je bilo o nastupu koji se dogodio u Puli. Kažu oni koji su bili tamo da je Toni zajedno sa Mirkom Cetinskim iza pozornice prije nastupa bio vrlo raspoložen, da su zajedno sa Mirkom pjevao klapske pjesme i da ništa nije, eto, slutilo na bilo kakvu tragediju. Bio je to drugi koncert koji se zvao Eviva Miloti. Pjevao je sa Marijom Batafjakom, je pjevao pjesmu Nostromo, bio je 10. izvođač po redu na pozornici, pozvalo mu je, srušio se ondje, odmah su svi pritekli u pomoć, reanimirali su ga i Puls mu se jednom trenutku povratio, dva vozila hitne medicinske pomoći su stigla ispred kazališta za samo 3 minute, no nažalost nije bilo spasa. Liječnici su kasnije rekli da je bio toliko infarkt jak i da je bio u bolnici, da mu ništa nažalost ne bi pomoglo. To se sve nažalost još i dogodilo pred 700 posjetitelja. Naravno, koncert je bio prekinut.

0: Mali brod.
1: Eto, sjetili smo se kolege Kljakovića, hvala i kolegi Remeru na podsjećanje i pomoći prilikom prisjećanja nekih stvari oko ove emisije. Velemajstor tona bio Igor Bosak. Eto, u nadi da ćemo do druge neke prilike se još bolje informirati o Toniju Kljakoviću. Danas smo, eto, posvetili mu emisiju Stari saksofon. Mi se naravno slušamo za tjedan dana u istom terminu.

0: 3 místy sety.
1: Vijesti.
0: Tragedija u Kini. Najmanje 90 osoba poginulo je u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Stotine spasilaca poslane su na mjesto nesreće i njihove akcije još traju. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da stradalima i spasiocima na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Voditelj nacionalne televizijske postaje Wang Yang.
2: Uzrok nesreće mora se temeljito istražiti i odgovornost utvrditi u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući pouke iz nesreća, stalno održavati visoku razinu sigurnosti na radu, provoditi detaljne istrage, otkloniti rizike i odlučno spriječiti teške nesreće.
0: Uzrok eksplozije još nije otkriven, ali navodno je utvrđeno da je razina ugljikova monoksida u rudniku bila iznimno visoka.
1: Vijesti.
0: Iz naše zemlje. U Zagrebu će se večeras obilježiti početak stvaranja oružanih snaga. U znak sjećanja na 28. svibnja 1991. organiziran je bogat program, uz ostalo i svečani prijam u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici te veliki koncert kod zagrebačkih fontana. Na taj dan prije 35 godina na stadionu NK Zagrebu u Kranjčevićevoj ulici održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Ministar branitelja Tomo Medved pozivnicu je uputio gostujući u našoj ovotjednoj emisiji A sada vlada.
3: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod Nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde da dođu u 18.30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: U izravnom prijenosu večerašnji bogati program moći ćete pratiti i u našem programu od 18 sati i 5 minuta.
1: Vijesti.
0: Dan je srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije. Prigodni program organiziran je ispred Splitskog HNK. Učenicima 8. razreda i njihovim roditeljima predstavljaju se srednje škole iz cijele županije uz informacije o programima, uvjetima upisa i mogućnostima nastavka obrazovanja. Već godinama u program je uključena javna ustanova Carnet, koja održava i razvija digitalnu infrastrukturu za škole, fakultete i znanstvene institucije. Zamjenik ravnatelja Ivan Šabić.
4: Ove godine nešto više od 38.000 učenika upisiva srednje škole. Ono što je ključno napomenuti je da učenici i njihovi roditelji pripaze na datume. 1. lipnja zapravo otvara se inicijalna prijava u nacionalni sustav upisa u srednje škole kako bi zapravo provjerili osobne podatke i ako se pojave neki problemi ili nepravilnosti da jave zapravo Carnetovu helpdesk.
0: Iz Splita idemo u Osijek, gdje se u subotu uz ostalo održava hod za život obitelji Hrvatsku. U mimohodu, čiji je cilj skrenuti pozornost na poštovanje svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti, okupilo se oko 300 ljudi. Prošli su Osječkom promenadom do trga Ante Starčevića i trga Slobode. Koordinatorica Hoda za život u Osijeku Lidija Blagojević.
5: Danas pozivamo na promjene koje će štititi život nerođenog djeteta, život svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti. Želimo apsolutnu, zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća. Želimo zakon koji će istinski osnažiti majke i očeve u njihovoj ulozi. Vrijeme je za društvo koje neće ostaviti ženu samu pred najtežom odlukom, koje će svakoj ženi pružiti solidarnost, ljubav i nadu.
1: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će oslabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, lokalna na udare i olujna, osobito podno Velebita. Na otocima sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30, u Hrvatskoj malo niže.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: You know what?
1: Yeah!
0: It's time for my new friends.

0: O Hrvatima u iseljeništvu.
1: O hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.
0: O hrvatskim manjinama u evropskim državama.
1: O događajima u Hrvatskoj za međunarodnu javnost.
0: Emitiramo na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku.
1: Međunarodni radijski kanal i web portal.
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 30-godišnji rat, vjersko-politički oružani sukob koji je snažno utjecao na povijest Europe, posebno Srednje Europe i njemačkih zemalja, započeo je 23. svibnja 1618. godine praškom defenestracijom. Usprkos Augsburškom miru iz 1555. godine, koji je definirao pravo čija je zemlja, njegova i religija, prema kojem je vladar mogao određivati vjeru svojih podanika, vjerske suprotnosti odrazile su se na odnose protestantskih i katoličkih velikaša u sklopu Habsburške monarhije. Njemački protestanti osnovali su 1608. godine Protestantsku uniju, a sljedeće godine osnovana je Katolička liga. Godine 1609. zajamčena je češkim mahom protestantskim velikašima sloboda ispovjedanja vjere i uspostava Češke protestantske crkve.
4: Godine 1617. na Češko prijestolje dolazi Ferdinand II., zagovornik katoličke protureformacije, koji nije imao simpatije za slobode koje su u Češkoj uživali protestantizam i protestantsko plemstvo. Godine 1618. zabranio je nastavak gradnje protestantskih kapela na kraljevskoj zemlji, a kada su češki staleži prosvjedovali protiv te njegove odluke, Ferdinand ih je raspustio. U Pragu su 23. svibnja 1618. godine na sastanak s protestantskim velikašima došla 4 katolička velikaša. Sastanak je bio buran i na njemu su od katoličkih velikaša ostali grofovi Vilim Slavata i Jaroslav Borzita. U nastavku burnog sastanka njih su dvojica zajedno s tajnikom regenta bačeni kroz prozor s trećega kata visine otprilike 20 metara. Sva su trojica preživjela jer su pali u gnoj. Nakon toga izbio je vjerski rat između protestanata i katolika koji je kasnije prerastao u geopolitički sukob europskih sila. Rat se proširio većim dijelom Srednje Europe i Baltika, u njega su se umiješale Švedska i Danska. Ulazak katoličke Francuske u rat na strani protestanata definitivno je označio promjenu naravi rata iz vjerskog u geopolitički sukob. Francuska je strahovala od pobjede protestanata kojom bi mogla biti stvorena snažna njemačka država na francuskoj granici. Rat je najteže pogodio njemačke države i procjenjuje se da je u ratu poginula ili ubijena četvrtina stanovništva tih država. Rat je završio Vestfalskim mirom 1648. godine, nakon kojega je uslijedila spora geopolitička stabilizacija toga dijela Europe i polagana izgradnja vjerske tolerancije.
3: Hrvatski političar, publicist i književnik Ante Starčević je rođen je 23. svibnja 1823. godine u Žitniku kraj Gospića. Otac mu je bio Jakov Starčević, a majka Milica, udova Čorak, rodom pravoslavne vjere koja je na katoličanstvo prešla prije udaje za prvog muža. Studirao je filozofiju u Zagrebu, zatim teologiju u Senju, a filozofiju doktorirao u Pešti 1846. Nakon doktorata zapošljava se u Zagrebu u odvjetničkoj kancelariji. Veliki zamah u njegovoj političkoj karijeri dogodio se 1861. Tada je imenovan za velikog bilježnika Riječke županije, gdje piše 4 županijske predstavke.
4: U tim je predstavkama Starčević izrazio svoje stajalište prema ključnim političkim pitanjima Hrvatske i ti su spisi postali ključni programatski spisi za nastanak Stranke prava, koju iste godine osniva s Eugenom Kvaternikom i Perom Vrdoljakom. Starčević je sudjelovao u radu Hrvatskog sabora iz 1861. godine. Na tom saboru zastupa ideju hrvatskog državnog prava, cjelovitosti hrvatskih zemalja i prava hrvatskog naroda na samoodređenje. Protivio se bilo kakvim zajedničkim poslovima s Austrijom i Ugarskom, a zagovarao je stvaranje ugovornog odnosa između kralja i hrvatskog naroda. U tom se pogledu Starčevića smatra jednim od začetnika državotvorstva među Hrvatima. Istodobno, on djeluje i kao politički liberal i u izgradnji države zagovara liberalna načela. Zbog politike je smijenjen s dužnosti velikog bilježnika, nakratko i zatvoren, a 1865. ponovno je izabran u sabor. Sukobljava se i s unionistima i s narodnjacima, a koncepciju sveslavenstva i jugoslavenstva smatrao je pogubnom za hrvatski narod. Starčević je bio oštar, pa i podrugljiv polemičar. Starčević je propagirao vjersku toleranciju i uvažavanje različitih vjeroispovijesti, smatrajući to preduvjetom nacionalnog jedinstva, a protivio se sudjelovanju svećenstva u političkom životu. Nakon Rakovičke bune Eugena Kvaternika 1871. godine, Stranka prava je raspuštena, a Starčević uhićen. Godine 1878. ponovno je izabran u sabor u kojem će zastupnik ostati do kraja života. Preselio se na Sušak, a zbog unutarstranačkih sukoba s Franom Folnegovićem istupio iz stranke i 1895. zajedno s Josipom Frankom, Eugenom Kumičićem i Milom Starčevićem

0: Zapovjednik nacističke organizacije SS, jedan od najmoćnijih ljudi Trećeg Rajha i prvi čovjek sustava njemačkih koncentracijskih logora, jedan od glavnih organizatora holokausta, Heinrich Himmler, ubio se 23. svibnja 1945. godine u Lüneburgu. Himmler je rođen u Minhenu 7. listopada 1900. Nacističkoj stranci priključio se u kolovozu 1923. Godine 1925. priključuje se SS-u, odnosno zaštitnom odredu, tada maloj organizaciji unutar nacističke stranke. Izvorna je zadaća SS-a bila zaštita nacističkog čelnika Adolfa Hitlera. Državni vođa Reichsführer SS-a postao je 1929. godine. U vrijeme dolaska nacista na vlast u siječnju 1933. SS je imao samo 3000 članova. Do 1936. Himmler je zagospodario cjelokupnom njemačkom policijom.
1: Himmler je kontrolu uspostavio i nad tajnom policijom, a osnovao je i obavještajnu službu unutar SS-a. Himmler je bio na čelu goleme organizacije koja je provodila državni teror nad političkim protivnicima i svima, posebno židovima, koje je nacizam smatrao rasno inferiornima, i već u ožujku 1933. godine osnovao je koncentracijski logor u Dachau. Izbijanjem Drugog svjetskog rata Himmler i SS postaju glavni organizatori i provoditelji masovnog terora i ubijanja civila na okupiranim područjima u Europi. SS je organizacija koja je organizirala progon Židova i holokaust. SS je stvorio sistem koncentracijskih logora, od kojih je 6 bilo za masovno ubijanje, u kojima je ubijeno najmanje 6 milijuna ljudi. U tim logorima masovno su ubijani Židovi, uključujući i djecu, starce i žene. Posebne jedinice SS-a u Sovjetskom savezu smaknule su najmanje 2 milijuna ljudi, mahom Židova. Osim nad Židovima, SS je proveo genocid i nad Romima, a masovno su ubijani i zarobljenici Crvene armije te svi politički protivnici. Za vrijeme Drugog svjetskog rata Himmler je stvorio zlu organizaciju goleme moći. Organizirao je i vojno krilo SS-a Waffen-SS. Pred kraj Drugog svjetskog rata, uvjeren da je prihvatljiv zapadnim saveznicima i ne znajući da je jedan od najtraženijih ratnih zločinaca, htio je započeti tajne pregovore s njima o okončanju rata. Nakon završetka rata Himmler se krio pod imenom Heinrich Hitzinger, a nakon što je uhićen i identificiran, izvršio je samoubojstvo u Limbergu 23. svibnja 1945. godine.
0: Savezna Republika Njemačka utemeljena je 23. svibnja 1949. godine, a istoga je dana proglašen i temeljni zakon Savezne Republike Njemačke. Uspostava Savezne Republike Njemačke posljedica je hladnog rata, a ona je nastala na temelju podjele Njemačke na 4 okupacijske zone, koje su u Njemačkoj nakon kapitulacije u svibnju 1945. godine uspostavile pobjedničke saveznice. Zaoštravanjem hladnoratovskog sukoba tri okupacijske zone na zapadu počinju se spajati. Američka i britanska zona spojile su se u paradržavu nazvanu Bizonija, a kada im se priključila i francuska okupacijska zona, nastala je Trizonija.
1: U isto doba u sovjetskoj okupacijskoj zoni uspostavljen je komunistički poredak. Berlin je također bio podijeljen na 4 okupacijske zone, a sam grad bio je unutar sovjetske okupacijske zone. Daljnje zaoštravanje hladnog rata i berlinska kriza iz 1948. na 1949. godinu uvjerila je zapadne sile da je potrebno ujediniti 3 zapadne okupacijske zone, ali i obnoviti njemačku državnost. Dana 23. svibnja 1949. godine proglašena je Savezna Republika Njemačka. Njezin je glavni grad bio Bonn. Država je uspostavljena i od sovjetske okupacijske zone, a ta je država nazvana Njemačkom demokratskom republikom. Berlin je nastavio biti podijeljeni grad, ali ne na 4 okupacijske zone, nego na zapadni Berlin, u sastav kojega su ušle francuska, britanska i američka zona, i istočni Berlin, koji je postao glavni grad Njemačke demokratske republike.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Deus recebe a bênção. Agora, caridade. Thank you.

Veternica. Da je ovaj naš zagrebački kraj lijep i ugodan za život, nitko ne sumnja. Dokaz tome mogla bi biti i činjenica da ljudi ovdje žive već 30-ak tisuća godina. Prvi stanovnici naselili su se u najstarijem razdoblju prapovijesti, u Paleolitiku. Živjeli su u špiljama na šumovitim padinama Medvednice. Među njima posebno se ističe Veternica na jugozapadnom dijelu planine, jedna od najvećih špilja u okolici Zagreba. Duga je više od 2 km, a otkrivena je tek početkom prošlog stoljeća, zahvaljujući lisicama koje su probile rupu u dotad potpuno urušenom ulazu. Istraživanja Veternice otkrila su tragove ljudi koji su živjeli u isto vrijeme kad i posljednji predstavnici krapinskog pračovjeka. Bili su niskog, zdepasta rasta, spuštena čela i kratkih čeljusti. Pronađena su brojna ognjišta s nagorjelim kostima raznih životinja. Otkriveno je i više od 120 lubanja špiljskog medvjeda, od kojih su neke bile uredno poslagane jedna do druge. Čini se da je medvjed bio glavna lovna životinja, ali i predmet obožavanja. O tome svjedoči lubanja odraslog medvjeda postavljena na posebno mjesto uz ognjište. S lijeve strane ulaza pronađena i vučja lubanja smještena između dva veća kamena i pokrivena kamenim pločama, što također upućuje na neki oblik kulta. Nakon velikog odrona zemlje i kamenih blokova koji su skliznuli s terena iznad ulaza, veliki otvor znatno se smanjio i Veternica više nije bila stalno obitavalište. Postala je sklonište špiljskim medvjedima, ali i pogodno mjesto gdje su im tadašnji lovci pripremali zamke, ranjavali ih kamenim oružjem i nakon dugotrajne borbe napokon svladavali. U Veternici su pronađeni ostaci drugih životinja, dabrova cijenjenih zbog mesa i krzna, divljih svinja, jelena, kuna, zlatica. Neke je u špilju donio čovjek, a neke grabežljivci poput lava, hijene ili vuka. Osim kostiju otkriveno je i razno oruđe i oružje, koštani gumbi, brojne strugala i šiljci izrađeni od kostiju ili kremenih oblutaka. Tako je Veternica sačuvala dragocjene podatke o životu najstarije danas poznate ljudske zajednice na zagrebačkom području. Špilja je, kao što je poznato, već dulje vrijeme otvorena za posjetitelje. Prema Veternici, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ivana Vukić.

0: 14. Saati.
1: Vijesti.
0: Strahuje se da će rasti broj poginulih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. Najmanje je 90 stradalih. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Stotine spasilaca poslane su na mjesto nesreće i njihove akcije još traju. Voditelj nacionalne televizijske postaje Wang Yang.
2: Uzrok nesreće mora se temeljito istražiti i odgovornost utvrditi u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući pouke iz nesreća, stalno održavati visoku razinu sigurnosti na radu, provoditi detaljne istrage, otkloniti rizike i odlučno spriječiti teške nesreće.
0: Prema medijskim izvješćima privedeni su dužnosnici koji upravljaju rudnikom. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski rudnici ugljena inače imaju jednu od najviših stopa smrtnosti u svijetu zbog loših sigurnosnih standarda, slabe regulacije i korupcije, jer tvrtke nastoje profitirati od brzo rastućeg gospodarstva zemlje. Jak potres pogodio je Havaje. Snaga mu je prema izvješću Američkog geološkog zavoda bila 6 stupnjeva prema Richteru. Dogodio se na dubini nešto većoj od 22 km na havajskom velikom otoku. Za sad nema izvješća o ozlijeđenima i šteti, niti prijetnje od tsunamija. Havaji su seizmički aktivna regija u kojoj je čak 6 aktivnih vulkana.
1: Vijesti.
0: Iz naše zemlje, policija u Rijeci kazneno je prijavila 4 mladih hrvatskih državljana zbog napada na 25-godišnjeg stranog pomorca državljanina Sirije. Nakon kriminalističkog istraživanja, poznato je da se radi o dvojici mladića, 18-godišnjaku i 19-godišnjaku, te dvijema 18-godišnjakinjama. Napad se dogodio još krajem siječnja, oko 23.30, kada je muškarac fizički napadnut i opljačkan. Osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a za što će se ih se sve teretiti iz policijske uprave Primorsko-goranske govori Tatjana Filipović.
3: Kaznena djela pokušaja ubojstva i razbojništva. Dok se dvije 18-godišnje osumnjičenice tereti za poticanje na počinjenje kaznenog djela pokušaja ubojstva te kazneno djelo razbojništva. Provedene su pretrage stanova i drugih prostorija na području Rijeke koje osumnjičenici koriste. Pritom kod od 19-godišnjeg osumnjičenika pronađeni predmeti koji spadaju u A kategoriju, odnosno zabranjeno oružje, zbog čega se on dodatno sumnjiči za počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
0: U Zagrebu će se večeras obilježiti početak stvaranja oružanih snaga. U znak sjećanja na 28. svibnja 1991. organiziran je bogat program, uz ostalo i svečani prijem u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici te veliki koncert kod zagrebačkih fontana. Na taj dan, prije 35 godina, na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene i prve brigade ZNG-a. Ministar branitelja Tomo Medved pozivnicu je uputio gostujući u našoj ovotjednoj emisiji A sada vlada.
4: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod Nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde da dođu u 18.30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: U izravnom prijenosu svečanosti koncert moći ćete pratiti i u našemu programu od 18 sati i 5 minuta. Podsjećamo, od 17.30 do 23 sata prekinut će se sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće je pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka bura, potom velebita na udare i olujna. Na otocima i sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizarević.
1: O Hrvatima u iseljeništvu.
5: O hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.
1: O hrvatskim manjinama u evropskim državama.
5: O događajima u Hrvatskoj za međunarodnu javnost.
1: Emitiramo na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku.
5: Međunarodni radijski kanal i web portal.
1: Glas Hrvatske, HRT.hr.
6: Radio Osijek.
7: Turizam Slavonije i Baranje.
6: Turizam Slavonije i Baranje.
8: Dobrodošli u još jedno izdanje Turizma Slavonije i Baranje. Poseban pozdrav slušateljima međunarodnog programa Glas Hrvatske u koji se upravo uključujemo iz Osijeka. Danas donosimo priče o velikim ulaganjima u turizam, očuvanju naše bogate baštine, ali i o trijumfu mladosti na domaćoj kulinarskoj sceni. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović, ostanite s nama i u idućih sat vremena. Vodimo vas na osječku Copacabanu koja uskoro otvara svoja vrata u posve novom ruhu. Provjeravamo tko su dobitnici bespovratnih potpora u Osječko-baranjskoj županiji, te slavimo uvrštenje hrvatskog ovčara u registar nematerijalnih kulturnih dobara. Za sam kraj, vodimo vas na spektakularno finale Hrvatskog kuharskog kupa održano u Osijeku, na kojemu je titulu najboljeg odnio 20-godišnji student Marko Hudin. Osječka Copacabana bit će otvorena sredinom lipnja. Najavio je gradonačelnik Ivan Radić prilikom obilaska radova na uređenju ovog popularnog kupališta. Budući da se projekt sufinancira iz europskih fondova, obilazak je organiziran u sklopu dana otvorenih vrata EU projekata. Radove su iz prve ruke obišli učenici te studenti građevinskih i arhitektonskih škola i fakulteta. Druga faza radova vrijedna je nešto više od 9 milijuna eura. Uskoro kreće nasipavanje Dravske plaže sa 6000 kubika pijeska, a ogroman interes vlada i za ugostiteljsku ponudu. Za 6 novih kućica stigla je čak 51 ponuda, a javno otvaranje zakazano je za sutra. Nakon ljeta kreće i treća faza, obnova restorana Kopika, koji bi trebao proraditi iduće godine. Što se sve točno radi na Copacabani, poslušajmo u razgovoru Samira Klasičeka s gradonačelnikom Osijeka Ivanom Radićem.
9: Javljamo se sa lijeve Dravske obale, ovdje kao u košnici na Kopiki, s obzirom na to da traju radovi na drugoj fazi obnove naše Kopike. Stigao je gradonačelnik u vizitu, došao je sa učenicima graditeljsko-geodetske škole i studentima građevinskog faksa. Oni imaju nekakve dane EU projekata, a i ovo je većim dijelom financirano zahvaljujući europskom novcu. Gradonačelniče, pozdrav, dakle, gradonačelnik Ivan Radić s nama.
10: Pozdrav svim slušateljima. Pa kao što i sami rekao, obišli smo radove u sklopu dana otvorenih vrata EU projekata grada Osijeka. S nama su danas bili i učenici graditeljske geodetske škole i studenti građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku, koji cijeli dan obilaze sve projekte koje radi grad Osijeka, koji su sufinancirani europskim novcem. U ovom trenutku najveći od tih je upravo Copacabana. Ova druga faza vrijednosti malo više od 9 milijuna eura koja ide svome kraju i kako si Samire i rekao, sredinom lipnja očekujemo otvorenje Copacabane, a moramo reći da Copacabana ove godine slavi 50. rođendan, tako da će zasjati u potpuno novom ruhu.
9: Stvarno hoće. Što se radi u sklopu ove druge faze i hoće li, dakle, biti sve gotovo u rokovima? Danas smo čuli ovdje tri puta to obećanje, vi ste sada ponovili, ali moram opet pitati.
10: Pa tako, ja bih samo se vratio na početak i 2021. godinu kada sam postao gradonačelnikom grada Osijeka i posjetio bih sve slušatelje da tada i dvije godine prije toga Kopika uopće nije radila. Znači, bila je zarasla u korovu, nije bilo kupača i nije bila otvorena. Mi smo već tada odmah pristupili radovima i u roku od samo 6 mjeseci smo izgradili prvi pravi olimpijski bazen u povijesti grada Osijeka i izgradili smo bazen sa vodenim barom. Što je bitno za reći, do tada Copacabana nije bila spojena na kanalizaciji. U gradsku mi smo je spojili tako da stavili pročistavače otpadnih voda, pročistavače iz bazena, kako zagađena voda, to jest ta voda iz bazena, ne bi na taj način išla u Dravu. Čekali smo da bi radili drugu fazu, čekali smo sredstva iz fondova Europske unije kako bi u gradskom proračunu uštedjeli značajna sredstva. U ovom trenutku govorimo o bespovratnih 4 milijuna eura. Tako da prva i druga faza je sve ukupno vrijednosti 13,5 milijuna eura. U ovoj drugoj fazi, vidjeli ste, postavljeni su tobogani, postavljeni su novi stupovi javne rasvjete, pri kraju je rekreacijski bazen, postavljaju se atrakcije na dječjem bazenu, postavljena je nova ograda, 6 novih kućica, nova strojarnica, stavlja se i fasada na strojarnici, tako da u potpunosti sve novo ide u drugoj fazi. Također bih htio naglasiti još dvije stvari. 56% ukupne površine Copacabane bit će pod zelenilom i nakon radova zasadit će se čak 200 novih stabala i 1800 vrsta različitog bilja i grmlja.
9: Drago mi je zbog toga, jer ja sam naravno ušao s krive strane i zagazio u debelo blato kojeg, dakle, u budućnosti neće biti. Postavljene su ovdje i montažne kućice, njih 6, u koje će ugostitelji useliti. Dakle, bit će i bogata gastro i druga ponuda na Kopiki. Međutim, navodno je interes toliki da ćete biti u problemu kako izabrati najbolje ponuđače na ovom natječaju.
10: Pa interes je uistinu velik, što nas veseli. Mi smo od ove godine stavili 6 novih kućica koje će kupači vidjeti kada se dođu kupati, a to je, kao što ste i rekli, ja nisam vam na prethodno pitanje do kraja odgovorio, očekujemo sredinom lipnja. Evo, izvođač radova isto dao to obećanje danas. 6 novih kućica za koje postoji čak 51 zainteresirana osoba. Sutra je javno otvaranje ponuda i bit će izabrano oni 6 koji ponude najveću cijenu za kućice. Tako da, vrlo jednostavno, ja vjerujem da će ove godine biti bogata gastronomska ponuda, a možete vidjeti da su se usidrili i brodovi ovdje na Dravskoj obali Copacabane. Naime, od kada sam postao gradonačelnikom grada Osijeka, mi svake godine nasipavamo Dravsku obalu Copacabane sa pijeskom, što do 2021. nije bio slučaj. To radimo u suradnji s Hrvatskim vodama. Ove godine mislimo nasuti 6000 kubika. Evo, sada lagano postaje vodostaj dobar, tako da ovih dana očekujemo i nasipavanje Dravske obale. I onda nam ostaje treća faza, a to je nakon ljeta, a to je rješavanje restorana Kopika, koji će također, mi vjerujemo, iduće godine, odnosno iduće ljeto, biti gotovo i onda možemo reći da smo potpuno si završili Copacabanu.
9: Dakle, pola stoljeća slavi nam Kopika, ali čini mi se da možemo govoriti o njezinu novom rođenju.
10: Pa, uistinu je sve novo i evo, vjerujem da ste i vi sada vidjeli kad smo bili u obilasku, i pogotovo kad bude gotovo do sredine lipnja, da će to biti, kao što je, omiljeno kupolište ne samo brojnih Osjećana, nego i naših gostiju, Slavonaca i Baranjaca.
9: Za cijenu ulaza vas još neću pitati, sigurno ne znate.
10: Pa nismo još radili kalkulacije cijena, ali ono što smo radili, smo dogovorili da će održavanje raditi i ove godine sportski objekti, da će zeleno raditi naša druga gradska tvrtka Unikom, za što smo u proračun osigurali čak 1 milijun eura.
9: Sjećam se da ste po začetku prve faze napravili veliku feštu za otvorenje. E pa sad ovo mora biti na entu potenciju.
10: Je, napravit ćemo otvorenje i pozvat ćemo sve građane na to otvorenje. Planiramo napraviti jedan spektakl za 50. obljetnicu Copacabane.
9: O tome nam nećete ništa više reći.
10: Uskoro.
9: Hvala vam puno. Evo, gradonačelnik Ivan Radić bio nam je gost, a mi s njim obišli Kopiku.

0: Korisnicima u turizmu s područja Osječko-baranjske županije danas su dodijeljene potpore vrijedne ukupno 1.263.000 eura. Sredstva su raspoređena na 74 korisnika i regionalnu turističku zajednicu koja kroz 23 projekta unaprjeđuje i promovira slavonsku turističku ponudu. Županica Nataša Tramišak istaknula je kako se ove godine očekuje dalji rast broja posjetitelja.
1: Turizam postaje jedna važna gospodarska djelatnost na našem području i možemo već sada sigurno govoriti da se Osječko-baranjska županija nametnula kao važno turističko odredište na kontinentu. To zapravo svjedoče sve ove brojke i iz 2025. godine, ali već sada i početak 2026. koji zaista govori u tom smjeru. Zaista mi je evo zadovoljstvo što ćemo uz ove potpore iz proračuna Osječko-baranjske županije za čak 74 korisnika evo danas dodijeliti i potpore od gotovo 1.000.000 eura koje su vezane na Hrvatsku turističku zajednicu i na fond za turistički slabije razvijena područja.
2: Ja sam baš iz Željka, iz Đakova sam inače, vlasnica sam kuće za najam u Mandićevcu. Novi smo u ovome poslu, krenuli smo od nove godine, tako da nam ova potpora jako puno znači. Uložili smo značajna sredstva u već postojeći objekat koji nije uopće bio u nikakvoj namjeni, tako da sve dobro dođe, sve je bilo izvrsno. Dobro. Jako će nam puno značiti. Mandićevac je vinogradarsko selo. Znači vezali bismo to uz proizvodnju vina, uz vinske ceste, rute. Borovik je na 6 km od nas, znači to je na raspolaganju. Predivanje ima velik potencijal, tako da iskreno ovo je na duge pruge. Nadamo se u budućnosti da će to imati sve svoj smisao. Ima u okolici još par objekata, a koliko vidim i čujem, gradi se još par. Tako da nismo jedini koji smo vidjeli ovdje potencijal, definitivno. Novac je već upotrebljen, ovo je refundacija, objekat je bio samo sazidan. Apsolutno sve od instalacija pa nadalje smo radili sami cijelu prošlu godinu. Ulaganje u rekonstrukciju.
0: Slične planove ima i Dario Padovan iz Aljmaša, koji nam je otkrio kako će ova potpora utjecati na njegovo poslovanje.
3: Kuća za odmor, 3 godine sada već radimo kontinentalni turizam. Kuća je u šumi, tako da ne podilazimo nešto turistima, nego tražimo klijentelu koje paše mir i odmor, eto, na tako nekom osamljenom mjestu i to je to. Za razliku od prošle godine, ova godina je već duplo, recimo, nama bolje. Nađu nas preko lokacije, to funkcionira super, bez obzira što je u šumi i što je malo izdvojeno, ali dobro funkcionira.
0: O važnosti potpora i odobrenim projektima razgovarali smo i s direktorom turističke zajednice Osječko-baranjske županije, Mislavom Matišićem.
4: A riječ je zapravo o nekoliko natječaja iz dva fonda Hrvatske turističke zajednice za nedovoljno razvijena područja i kontinent i za udružene turističke zajednice. Tu imamo naša 4 projekta što smo potpisali u Zagrebu. Jedna smo od rijetkih turističkih zajednica koja su dobili toliko projekata. Jedan od njih je svakako Hedonist, turistički događaj godine. To je svakako promocija, partnerstvo promocija u jednom kraljevstvu vezano za let i razvoj proizvoda s naglaskom na outdoor i obiteljski turizam. Kad govorimo o ugovorima sa lokalnim turističkim zajednicama, tu je iznos 343 tisuće eura i on je najveći u Hrvatskoj. Njih danas fizički potpisujemo, tu su jubilarni 60. Đakovački vezovi, tu su baranjske manifestacije, u principu dosta toga su manifestacije. Htio bih naglasiti da svih 11 lokalnih turističkih zajednica su dobili projekte. Treća vrsta projekata su udružene turističke zajednice, gdje je kroz 6 projekata kolege iz turističke zajednice Baranje, pa Baranje u širom smislu kao 3 TZ-a, Đakova, Našice i kao klaster Slavonije koje mi koordiniramo od 1.5. Tu se povuklo još 220 tisuća eura, kad se to sve zbroji, nikad više onog

0: U Đakovu je svečano predstavljeno novo hrvatsko nematerijalno kulturno dobro, Hrvatski ovčar. Svečanost je bila posvećena promociji i očuvanju ove autohtone pasmine koja je krajem prošle godine ušla u državni registar. Državna tajnica u Ministarstvu kulture i medija Dražena Vrselja naglasila je da je ova registracija posebna jer slavi neraskidivu povezanost tradicijskih znanja i načina života sa autohtonom pasminom.
1: Upis u registar nematerijalnih kulturnih dobara hrvatskog ovčara vrlo je značajno za ovaj dio Hrvatske. Naime, potpisivanjem konvencije UNESCO-a od 2005. godine, evo, Hrvatska je do sada registrirala 258 nematerijalnih kulturnih dobara. Hrvatski ovčar je po mnogo čemu specifičan. Dakle, ne radi se o zaštiti obrta, običaja, plesa ili pjesme, nego u svojoj specifičnosti radi se o jednoj povezanosti tradicijskog znanja, načina života i općenito zajednice sa autohtonom pasminom. U posljednjih 10 godina za zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara Ministarstvo kulture i medija izdvojilo je oko 2 milijuna eura. I ono što bih posebno istakla, a to je da je upisom u registar doista se nameće spoznaja da je važnost prepoznavanja tradicije hrvatskog ovčara, a u posljedično to znači, dakle, identitet i poticanje hrvatske povijesti. Ministarstvo kulture i medija sustavno i vrlo snažno podupire kroz javne pozive za predlaganje javnih potreba u kulturi i sve daljnje radnje vezane za očuvanje i zaštitu nematerijalnih kulturnih dobara.
0: Na svečanosti u Đakovačkom centru kulture domaćim kinolozima i matičnom klubu čestitao je i ministar poljoprivrede.

0: poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.
1: Veliko zadovoljstvo mi je danas kao resornom ministru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva biti ovdje danas sa prijateljima, uzgajivačima hrvatskog ovčara. Čestitao bih Hrvatskom matičnom klubu hrvatskog ovčara, prijateljima iz Hrvatskog kinološkog saveza na ovome danas. Dakle, hrvatski ovčar je zaštićen kao takav. Hvala Ministarstvu kulture na svom doprinosu. Komentirali smo kako je hrvatski ovčar tradicija uzgoja unutar Hrvata, Slavonaca, Šokaca, Baranjaca, Srijemaca i kako kao takav je osim čovjekov najbolji prijatelj, naša tradicija dobija i svoje danas obilježje. Naši stari ljudi su to znali kada nije bilo vrijeme registratora, priznavanja i ostaloga, oni su ga vrednovali, čuvali jer simbolizira ga odgovornost prema svom stadu, okretnost, brzina i zaista jedna velika lojalnost i vjernost. Čestitam svima na doprinosu na ovome ostvarenju i bit će zadovoljstvo s njima surađivati i nadalje.
0: Hrvatski ovčar na ovim je područjima prisutan već 700 godina. S Hrvatima je stigao još iz pradomovine. Podsjeća predsjednik matičnog kluba Hrvatski ovčar Đakovo Blago Petric, koji donosi i jednu ekskluzivnu vijest iz Hrvatske narodne banke.
2: Hrvatski ovčar nije samo pas. On je najbolji prijatelj. Kod nas u Slavoniji je neki 700 godina prisutan. Od 1374. godine se spominje hrvatski ovčar i ostale autohtone pasmine. Ali hrvatski ovčar je došao na ove područje sa Hrvatima i svoje pradomovine. Čuo je stada, radio je, bio je suputnik svim našim Hrvatima, Slavoncima, Šokcima, kako da kažem, u obavljanju svakodnevnih poslova. Bio je desna ruka. Danas, nažalost, kako se vremena mijenjaju, kako postaje sve modernije, kako se selo mijenja u Njemačkoj, u Francuskoj, tako se mijenja kod nas u Hrvatskoj. Taj pas je izgubio svoju uporabnu vrijednost, vrijednost koja ga je dičila, koja ga je pravila superiornim na nekim drugim pasminama u radu, u karakteristikama njegovog rada. On je bio jako skroman. Malo je tražio, a puno je davao. Danas hrvatskog ovčara koristimo u druge svrhe. Koristi se u sportu, u agilitiju, kao kućni ljubimac, na izložbama pasa i slično. Ova prigoda danas ovdje je prikazana u drugačijem kontekstu. Prikazana u kontekstu suživota hrvatskog ovčara i tradicije uzgoja hrvatskog ovčara upravo ovdje, upravo u Slavoniji, upravo u podnevlju gdje se ta pasmina razvila. Danas mi hrvatskog ovčara promoviramo kroz kulturu, kroz baštinu, ne samo godinama koje smo danas, nego godinama stotinama iza nas, kada su ljudi, Slavonci, Šokci, baštinili svoj način življenja i ovu autohtonu pasminu koju imamo ovdje. Možemo reći da ovaj projekt današnji nije završio, to je jedna nova priča koju smo krenuli već prije nekih 5-6 mjeseci. Danas sam dobio na sreću zeleno svjetlo da mogu reći da je Hrvatska narodna banka objavila vijest da će hrvatski ovčar biti na kovanici u programu 2026. godine, što nas čini izuzetno sretnim, jer osim svega hrvatski ovčar je jedina pasmina koja ima sinonim hrvatski kraj svoga imena i zbog toga ima posebno mjesto i u mom srcu i u srcu mnogih Hrvata.

0: Hitni sastanak kriznog stožera u Zlatnoj Gredi donosi strože biosigurnosne mjere i dovršetak ograde oko Kopačkog rita kako bi se spriječilo širenje afričke svinjske kuge s divljih na domaće svinje. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajičić održao je u ekocentru Zlatna Greda radni sastanak s predstavnicima lokalnih vlasti, javne ustanove Park prirode Kopački rit, Hrvatskih šuma, lovcima i veterinarima. Iako na domaćim uzgajalištima u Hrvatskoj trenutačno nema novih slučajeva zaraze, virus i dalje intenzivno cirkulira među divljim svinjama, s ukupno 168 potvrđenih slučajeva od početka godine. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić kaže:
1: kako djelujemo preventivno, a to znači da još uvijek imamo povoljnu epidemiološku situaciju, u domaćih svinja nemamo potvrđene afričke svinjske kuge, poza pohvaliti je i sve naše poljoprivrednike i sve one koji drže svinje, svinjogojce, a također populacija divljih svinja kontinuirano ima pozitivnih slučajeva, također i danas imamo nekoliko potvrđenih, ukupno u 2026. godini to je 168 slučajeva i upravo zato smo se okupili kako bismo probudili svijest kod ljudi da je afrička svinjska tu na našem području, u neposrednom okruženju, u Mađarskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, i kako bilo koji trenutak nepažnje može dovesti do toga da opet imamo pozitivne slučajeve. Sustav će kao i u prošloj godini djelovati ekspresno i vjerujem da svi imamo iskustva i po tome pitanju. Ono što je najbitnije, u prošlom tjednu smo preko Ministarstva turizma poslali jednu poruku o svim obveznim biosigurnosnim mjerama prilikom održavanja manifestacija, kako bi putem svoje kanala komunikacije obavijestili sve turističke zajednice o obvezama koje organizatori manifestacija moraju ispunjavati ukoliko izlažu svinjsko meso, i kao i nedavno apeliramo na sve organizatore manifestacija da se pridržavaju aktivne naredbe, a najbitnijeg dijela da moraju 14 dana prije organizacije manifestacije veterinarskoj inspekciji Državnog inspektorata prijaviti događaj.
0: Sve službe su na terenu, veterinari i lokalni krizni stožeri podignuti su na najvišu razinu pripravnosti kako bi se provela potpuna kontrola biosigurnosti.
1: Kopački rit će biti u potpunosti ograđen ogradom, dakle 53 km, posljednjih 9 km je upravo izgrađeno u proteklo vrijeme i uskoro će biti i gotovo. U suradnji, dakle, s Hrvatskim šumama i tvrtkom Belje, na veliko zadovoljstvo, dakle, potpuno će biti ograđen Kopački rit, divljač neće moći prelaziti na ovaj teritorij prema ostatku Hrvatske, samim time i štete od, na usjevima od divljači će u tom nekom dijelu biti značajno smanjene. A da ne pričamo potencijal za širenje kuge, koliko će biti doveden na nulu, tako bih rekao.
0: Ravnatelj Parka prirode Kopački rit, Ivo Bašić.
2: I dakle, to je lovno-tehnički objekt Hrvatskih šuma i oni to redovno obnavljaju, dakle sada rade na nekih još nekoliko kilometara, dakle ja vjerujem da kroz mjesec lipanj će taj posao biti završen.
1: Nije ograđena strana do Dunava, je li, ni prema Dravi, tako da u tom dijelu ovaj kraj je zaštićen Kopačkog rita kao rezervata i pripadnih lovišta. Ne vjerujem da će biti u tom pogledu problema. Divljač apsolutno ima svog prostora tu da uživa.
2: Lovište Hrvatskih šuma, dakle cirka 50 km i prije svega ta ograda je nekada davno napravljena zbog zaštite usjeva od poljoprivrednika.

0: Restoran ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku bio je domaćin spektakularnog finala Hrvatskog kuharskog kupa 2026. U jakoj konkurenciji kulinarskih talenata apsolutnu pobjedu odnio je 20-godišnji student Gastronomskog fakulteta u Zagrebu Marko Hudin.
1: Imam 20 godina, radim u jednom renomiranih restorana Koprivnici u samom restoranu Fakin. Te se bavim gastronomijom već nekih 5 godina uz praksu u školi, trenutno sam na Gastronomskom fakultetu u Zagrebu Aspira. Jako puno znači jer u gastronomiji trebate biti poznat na neki način da bi uspjeli u samome tome i da bi ispunjavali svoje želje za svoju dušu što radite. Ali to se može u nekim sitnim restoranima, ali je puno, puno teže na ovakav način. Tipa Hrvatski kuharski kup je bio jako dobar način za uć u taj svijet velikih kuhara, kuhara koji se znaju po cijeloj Republici Hrvatskoj. Tipa, natjecali smo se protiv Vehida, koji je bio i u Hell's Kitchenu, i protiv Selmira, i protiv Karla, Denija, Danija, Mateo. Tako da su bili vrlo konkurentni sami natjecatelji, te je bilo vrlo izazovno dostići samo tu pobjedu. Ali te još i bilo vrlo izazovno dostići zasebne pobjede za glavno jelo i desert.
0: I kako je bilo pripremati pobjednička jela?
1: Pa pobjednička jela je bilo vrlo, vrlo napeto pripremati. Mislim, niko nema između nas na tjetestelje, nije bilo neke mržnje. Svi smo bili vrlo u dobrim odnosima, te je bilo vrlo bitno pomaganje jednim drugima. Svima smo pomagali, sad smo evo servirali naše jela po dva i jedan kandidat zajedno da se može probati. Ali u svakom slučaju, nakon svega toga, mora postojati jedan najbolji i jedan najlošiji, a i u samim kategorijama treba biti neko najbolji.
0: Što ste sve pripremili, kako ste se odlučili za ovaj meni pobjednički?
1: Evo, tipa danas smo pripremili konfitiranog soma u maslacom, te smo ispod imali kremu od prosa, sa strane smo imali salaticu od špinata, imali smo bernadez umak. To je bilo za samo predjelo, za glavno jelo smo onda imali teliću slabinu koju sam napravio fars izvana sa samim bukovačama i smeđim šampinjonima. Sa strane smo imali ljubičastu mrkvu izdubljenu punjenu sa kremom od narančaste mrkve te na vrhu čips od žute mrkve. Imali smo kruške kuhane u vinu i te punjene kruške su bile sa plavim sirom bavarskim i sa orasima i samim radićem. I za desert smo imali mus, oblik ruže, okus je bio šljiva i čokolada, insert sami od limete. I imali smo sorbet domaći od šljive i jagode, te je kao dekonstrukcija knedle od šljiva bio sa strane monoporcije kolača.
0: I što najviše volite jesti i što najviše volite u Slavoniji?
1: Najbolje za jesti je čak, mislim, svi ako misle da kuhari u kuhinji jedu jako puno, to kao prvo nije istina. Kuhari većinom rade i nešto ono sa strane se pojede, a većinom kasnije posla se ide nekamo pojest nešto u neki drugi restoran, tako da i drugi ljudi koji rade u kuhinji rade i za nas, kako i mi radimo za druge ljude. Većinom čak nešto jušnoga ili neko varivo, neko tipa toga, a i na odmet nikad nije neki fast food, tako da sve to daje snagu. Pa u Slavoniji jako volim to što se koriste većinom i meso i riba. Jedno i drugo se koristi, imaju dosta slatkovodnih riba, imaju Dravu samu, imaju sve rijeke, tako da je, to mi se jako sviđa da se koristi koliko i meso, toliko i sama riba. I ta crna slavonska svinja, to je jedan od zlata Hrvatske.
0: Kroz projekt Okusi hrvatske tradicije Hudin je pomeo konkurenciju osvojivši prva mjesta u kategoriji glavnog jela i deserta, ponijevši i titulu sveukupnog pobjednika. Njegova jela pretvorila su tradicijske namirnice u luksuzna kulinarska remek djela. Natjecanje je još jednom potvrdilo status najvažnije platforme za afirmaciju mladih kuhara i promociju hrvatske kulinarske baštine.
1: Pa evo, samo ovo natjecanje je veliko podupiranje u ovome svemu i drago mi je da imamo u našoj zemlji neku ovakvu udrugu gdje možemo se i svi iz iste branše natjecati međusobno, izmjenjivati ideje, uzimati ideje od drugih i sam taj napredak gastronomije same hrvatskog kulinarstva. To je jedna smiješna stvar u mojem životu. Ja sam prije htio ići za nekog automehaničara, varioca, bilo nešto takvo. I tebe me moja teta upisala kuhara. I moja teta je uvijek meni govorila kako je ona tamo u prvom srednjem, kako je ona tam šef, kako je ovam tamo. I ona se meni zamjerila. Eto sam ja upisao kuharsku i ona nakon neke 2 do 3 godine sad radi u tvornici, naravno ne bavi se više kuharstvom.
0: O uspjehu ovogodišnjeg kupa, važnosti autohtonih proizvoda, kao i razvoju mladih kulinarskih ambasadora našeg turizma, govore čelnici Hrvatskog kuharskog saveza i voditelj projekta Okusi hrvatske tradicije. Najprije predsjednik Hrvatskog kuharskog saveza Erik Glavica.
2: Okusi tradicija je jedan temelj za naše kuhare i to je jedini put koji nas vodi da bi mi našu zemlju, našu Hrvatsku predstavili i prema vani, znači gosti koji nam dolaze, ali u biti ta baština je za svakoga kuhara, znači najvažnije. Znači nijedan kuhar, gdje god da je, ako on ne zna od kud je došao i šta mi uopće imamo u našem kraju, od njega, eto sad ću vam iskreno reći, od njega nikad neće ništa ne biti. I zato mi je jako, jako drago da smo mi tu krenuli s tim pričom, zato to je čista edukacija, a svi ove mlade šefove će biti jednog dana i šef kuhinje i tako dalje. Danas neki tanjure koje sam vidio, mogu samo reći upravo tak nešto, za njih budućnost ja uopće ne bojem, zato to je u biti to što mi u Hrvatskoj tražimo i da smo mi svoje, ne da kopiramo uvijek nekakvih, nego da smo mi sami svoji i imamo dosta toga još i zaraditi, ne? Ali isto se nadam da je iduće godine još bolje, još bolje, ali svaka vam čast i svima u stvari, da iskreno kažem, hvala vam lepo. Zato vi ste jako puno dali doprinos za mladih kuhare, da oni mogu i pokazati njihove vještine, mašte koje imaju, šta oni naprave stvari s tim našim namirnicama koji su tu, a to ćete onda poslije probati, ali svima hvala vam lijepo.
0: Dopredsjednik Hrvatskog kuharskog kupa Damir Perman.
3: Pa ja sam glavni sudac, tako su rekli kolege, rekli ovako sam ja riječit, pa su rekli ajde ti ćeš objasniti natjecateljima gdje su pogriješili i šta bi moglo eventualno možda bolje. Znate kako se kaže, da je iskustvo niz grešaka iz prošlosti. Treba im ukazati gdje su eventualno pogriješili, ne onako rigorozno, ali onako ljudski, i da iz toga izvuku pouku, da drugi put budu bolje.
4: Evo, kako je izgledao današnji dan ovdje u Osijeku?
3: Pa ovo je bilo sjajno. Vraćamo onaj kredibilitet Kuharskog saveza koji imamo pred 25 i više godina. Opet mlade potičemo da se natječu, da stvaraju jedan kuharski imidž svoj i svoj osobni, da uživaju u tome. Znači, kuhanje je jedna disciplina. Aha, možemo reći da je to sportska disciplina i olimpijada je isto kuharska. O tome se malo priča. Možda jednog dana će više se pričati. Mi smo isto ambasadori našeg turizma i želimo da ta kuharska bluza bude nekako lakša, bijelija. Znate kako ono, bez obzira što se nosi razne boje, ali ipak kuharska bluza je bijela. Ja kao nekadašnji nastavnik kuharstva u Opaljskoj školi trudio sam se da stvorimo kuhare, da stvorimo da im to kuharstvo bude zanimljivo. Znači, kad oni u svoje kuharstvo, onda malo da dograđujemo, pa to postaje gastronomija. U ovom segmentu ovog natjecanja to je već gastronomija gdje oni vladaju vještinama. Vještine su razne. Znate, imate tehnika kuhanja, imate ultrazvučno kuhanje koje malo ljudi je čulo o tome. Dakle, ali to je ono zdravo kuhanje, drugčije kuhanje. To bi htjeli drugima pokazati. Možda je hoćemo jednog dana, kad nas možda i više uvaže, turističke zajednice, vidim da nas žele, na kraju krajeva, i zahvaljujem turističkoj zajednici Osijeka, što u biti i jesu htjeli da budemo tu domaćinu, gospodinu ravnatelju Krišteku, koji je stvarno se potrudio i želi da smo tu, i on je naš kolega. Dakle, svi su dobrodošli i na kraju krajeva da nas žele. A mi ćemo se potruditi da zaista u ovom segmentu kuharstva im probamo i edukacije napraviti da što više kuhara bude. Vidite koliko kuhara treba, nikad više. Mi uvozimo radnu snagu, a imamo mogućnosti da je stvaramo na domaćem terenu. Kud ljepše. Prvenstveno, znate, kad imamo neke ispite, da li majstorske, šta već, uvijek je bitno kako čuvamo hranu. Kako čuvamo namirnicu prvenstveno. Onda kako ćemo se oko te hrane obnositi ili ophoditi, da bi u stvari taj gost uživao, ali ne da uživa samo onom zaloga, je da uživa poslije, da mu ta hrana ne padne teško, se reklo, da bude alkalna, da to bude, to bude onaj lijek. Znači, hrana može biti otrov lijek. E, mi želimo da bude lijek. Znači, od hrane se živi i da zaista nutrijenti koje su unesli u sebe, da stvarno im pomognu da se bolje osjećaju.
4: Evo i zakrije, u čemu su mladi kuhari najviše griješili?
3: A najviše griješe, znači, puno puta vide sliku, ali ne mogu odrediti okus. Okusu, ipak je okus najvažniji.
0: I na kraju, Borislav Šimenc, voditelj i osnivač projekta Okusi hrvatske tradicije.
5: Drago mi je da smo zajedno u partnerskom odnosu Hrvatski kuharski savez i ovaj projekt koji okuplja turističke zajednice s područja 13 hrvatskih županija, koji danas objedinjuje na ovom istom poslu da hrvatsku gastronomiju ponudimo našim gostima, da tu tradiciju ne zaboravimo, da se na toj baštini njome dičimo i da razvijamo ove mlade snage koje će i dalje nastaviti ovu bogatu hrvatsku gastronomiju i kulinarstvo na podlozi i na temelju naše tradicije. Zahvaljujem našim partnerima koji su sudjelovali od Turističke zajednice Varaždinske županije, Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije, Turističke zajednice Zagrebačke županije, Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije, Turističke zajednice Crikveničko-vinodolske rivijere i Turističke zajednice grada Osijeka i Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, koji su eto aktivno se uključili, poduprli i dali financijsku podlogu da bi svi zajedno ovaj kup i ovo natjecanje mogli izrealizirati. Hvala, čestitam svima koji su sudjelovali u ovih 7 kola, čestitam Hrvatskom kuharskom savezu i vama koji ste evo danas ovdje na ovom doživljaju, koji se nadam da će iduće godine biti još bogatiji i sadržajniji. Hvala lijepo.

0: Cijenjene slušateljice i slušatelji, ovime smo prošetali kroz ključne priče o turizmu, tradiciji i kulinarskoj izvrsnosti našega kraja. Od novog ruha Osječke Copacabane preko milijunskih potpora za slavonski turizam i priznanja za đakovačkog hrvatskog ovčara pa sve do zlatnog kuhanja mladog Marka Hudina, Slavonija i Baranja još jednom dokazuju svoj golemi potencijal. Hvala vam na pozornosti i što ste i danas bili uz naš program. S vama su u ostvarenju ove emisije bili tonski realizator Dario Šariri, glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić i ja, urednica emisije Marija Vukasović-Petrinović. Srdačan pozdrav do iduće emisije za točno tjedan dana. Do slušanja.
1: Radio Osijek.
2: Turizam Slavonije i Baranje.
1: Turizam Slavonije i Baranje.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan, na početku izdvajamo.
0: Katastrofa u kineskom rudniku ugljena, eksplodirao plin, najmanje 90 mrtvih. Prvi hrvatski branitelji i hrvatska vojska prije 35 godina postrojili su se u Zagrebu. Hrvatska će se prisjetiti povijesnog trenutka. Meteorolozi za utorak najavljuju vrhunac prvih ovosezonskih vrućina. Sutra temperature između 27 i 30 stupnjeva.
2: 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde na prepunom stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu i ustroja prvih postrojbi Hrvatske vojske i policije kako bismo se mogli braniti od srpske agresije. Tih povijesnih trenutaka Hrvatska će se prisjetiti kod nacionalne i sveučilišne knjižnice i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. Sve počinje poslije 18 sati, a najavit će Marin Erak.
3: Malo je, vjerujemo, onih koji ne znaju što je bilo, a ako ne znaju, mogu se prisjetiti dana kada su se prvi put hrvatskoj javnosti predstavile postrojbe Zbora narodne garde i policije u Kranjčevićevoj ulici, te su postrojbe bile snaga iz kojih je nastala hrvatska vojska. Sve obljetnice vezane za stvaranje i obranu Hrvatske obilježavamo na dostojanstven i primjeren način, istaknuo je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
4: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organiziramo susret 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
3: Poruka je ministra Medveda koji potiče na riječi koji je tada prije 35 godina u Kranjčevićevoj izgovorio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.
4: Vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda, izdanak hrvatske demokracije, a vaša je zadaća da uspostavite ustavno-pravni poredak u našoj republici, da štitite mir svih građana. Tim riječima postavljen je temelj buduće hrvatske vojske i pobjednika koji će proći kroz sve bitke, a jasno uvijek na prvo mjesto stavljamo naše drage prijatelje koji su život položili za slobodu domovine.
3: Današnji događaj nije samo prisjećanje na nešto od prije 35 godina, nego i najava onoga što nam slijedi, a to je dan Hrvatske vojske 28. svibnja, kada je točno i bilo postrojavanje u Kranjčevićevoj. Dva dana poslije 30. obilježit ćemo Dan državnosti. Dodajemo da svečanost kod NSK od 18 sati i 10 minuta i koncert pokraj zagrebačkih fontana od 20 sati na kojem će nastupati Hrvatske ruže, Dražen Žanko, Tatjana Matejaš i drugi, možete pratiti u izravnom prijenosu na našem prvom programu.

0: Kod Novog Marofa pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata. Posmrtni ostaci ekshumirani su iz dviju jama u Mostišću, a na području Novog Marofa ukupno je 9 takvih jama. Na posljednjem ispraćaju bili su i potpredsjednik vlade, ministar branitelja Tomo Medved i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava.
1: Ispratili smo danas 36 žrtava koje smo ekshumirali prošle godine u rujnu. Od njih 36, troje njih je mlađe od 20 godina i među njima je jedna žena. Ono što je osnovno obilježje ovog zločina, kao i kod svih drugih sličnih jama, jest to da su bili vezani žicom, ubijeni ili vatrenim oružjem ili tupim predmetima.
2: Poljeljenih emocija jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata. A i naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde, i to vas potrese.
3: Najmanje 90 rudara poginulo je u eksploziji plina u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. To je najgora rudarska nesreća u toj zemlji u više od 16 godina. Ivanka Zorić.
4: U trenutku eksplozije u rudniku je bilo 247 radnika, a neozlijeđenih je izašlo samo stotinjak. Do sad je izvučeno 90 tijela poginulih. Specijalizirani spasilački timovi u kojima je više od 350 spasilaca na mjestu su događaja, a deseci ranjenih raspoređeni su po najbližim bolnicama. Rudari su opisali da nisu čuli eksploziju, nego da ih je iznenada prekrio oblak dima i jak miris sumpora. Državni mediji izvijestili su da su razine ugljikova monoksida, vrlo otrovnog plina bez mirisa, u rudniku premašile granice i tvrde da je većina rudara ozlijeđena zbog udisanja otrovnog plina. Dio uprave rudnika odmah je priveden, a poruku predsjednika Xi Jinpinga prenijela je državna televizija.
0: Predsjednik zahtjeva krajnje napore u potrazi, spašavanju i zbrinjavanju ozlijeđenih, te pravilno uklanjanje posljedica. Uzrok nesreće mora se temeljito istražiti, a odgovornost će se utvrditi i sankcionirati u skladu sa zakonom.
4: Kineska nacionalna uprava za sigurnost, ta je rudnik 2024. uvrstila na popis ozbiljno sigurnosno ugroženih, a Tongzhou grupa koja upravlja rudnikom prošle godine dobila dvije kazne zbog sigurnosnih problema. Provincija Shanxi jedna je od siromašnijih u Kini i središte eksploatacije ugljena. Lani je ondje iskopano više od milijardu tona te rude ili gotovo trećina ukupne kineske proizvodnje. Desetljećima su nesreće bile česte u kineskim rudnicima ugljena diljem zemlje i unatoč strožim sigurnosnim standardima događaju se i dalje. Kina je najveći svjetski proizvođač ugljena i ispušta najviše stakleničkih plinova, unatoč tome što rekordnom brzinom instalira nove obnovljive izvore energije.
0: Jak potres pogodio je Havaje. Snaga mu je prema izvješću Američkog geološkog zavoda bila 6 stupnjeva prema Richteru. Dogodio se na dubini nešto većoj od 22 km na havajskom Velikom otoku. Za sad nema izvješća o ozlijeđenima i šteti, niti prijetnje od tsunamija. Havaji su seizmički aktivna regija u kojoj je čak 6 aktivnih vulkana. Za Demokratsku Republiku Kongo Svjetska zdravstvena organizacija podignula je procjenu rizika na visoku razinu, strahujući da bi se tamo zabilježen soj ebole mogao pretvoriti u nacionalnu epidemiju. S obzirom na to da za taj soj virusa ne postoji odobreno cjepivo ni lijek, proglašen je međunarodnom zdravstvenom prijetnjom. Prema podacima koje je objavilo tamošnje ministarstvo zdravstva, do sad je umrlo već 160 smrtnih oboljelih. Zabilježeno je ukupno 670 sumnjivih slučajeva zaraze, od kojih je 61 potvrđen. Najnoviji podaci pokazuju da se bolest širi izvan Konga u susjednu Ugandu. Znanstvenici s Oxfordskog sveučilišta objavili su da razvijaju novo cjepivo koje bi moglo ući u klinička ispitivanja u roku od 2-3 mjeseca. Profesorica Theresa Lamb.
4: Obično je potrebno 5-10 godina za testiranje. Sad nemamo taj luksus, pa pokušavamo mnoge korake raditi istodobno. Radimo najbrže što možemo s izvanrednim institutima iz cijeloga svijeta i nadamo se da ćemo imati cjepivo koje bi se moglo testirati za 2-3 mjeseca.
0: Na dan novog velikog prosvjeda u Beogradu, koji opet organiziraju studenti, bez službenog obrazloženja prekinut je sav željeznički promet u Srbiji. Prosvjed pod sloganom "Ti ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju", sve bi se trebalo održati u središtu glavnog grada od 18 do 20 sati. Studenti su najavili okupljanja na više gradskih lokacija uoči glavnog prosvjeda. Unatoč prekidu željezničkog prometa očekuje se dolazak tisuća prosvjednika i aktivista iz cijele zemlje, a studenti, organizatori, najavljuju da će na današnjem prosvjedu prvi put objaviti i dio svojega programa.
5: Danas već krećemo sa nekim, da kažem, plasiranjem dijelova programa na kojem smo veoma vrijedno radili. Možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
3: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
6: Dnevne novosti.
3: Nažalost, teška prometna nesreća kod tunela Svetog Ilije blizu Zagvozda.
0: Nesreća se dogodila poslije 13 sati, kada su se na ulazu u tunel sa strane Zagvozda sudarili osobni automobili kombi. Neslužbeno se doznaje da je ozlijeđeno 7 osoba, među kojima i dijete. Po ozlijeđene je stigao helikopter hitne medicinske službe, koji je sletio na obližnje školsko igralište.
3: U Hrvatsku su stigle prve ovo sezonske vrućine. Vrhunac će biti u utorak, kada bi u nekim mjestima u unutrašnjosti moglo biti toplije od 30 stupnjeva, upozoravaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. No vjerojatnost toplinskog vala je mala i kratkotrajna.
0: Temperatura će biti iznad prosječne. Duž obale noći će sve češće biti tople. Najniža temperatura bit će 20 stupnjeva, a dani sve češće vrući. Prema trenutačno dostupnom prognostičkom materijalu, sredinom sljedećega tjedna osvježenje će u sjeverne i središnje predjele Hrvatske donijeti hladniji zrak sa sjevera, a na jugu zemlje razdoblje iznad prosječne topline moglo bi potrajati do zadnjeg vikenda u svibnju. Sezonske prognoze upućuju na ljeto vrlo vjerojatno toplije od prosjeka uz povećanu vjerojatnost toplinskih valova u Hrvatskoj, poručuju iz DHMZ-a.
3: Ove sunčane subote u našem glavnom gradu nekoliko javno zdravstvenih akcija. Besplatni pregledi madeža i utrka udruge Sve za nju, to nisu samo ženske stvari. Obilježen je i Svjetski dan štitnjače, te dan plavog irisa, osoba sa stomom i oboljelih od karcinoma debeloga crijeva. Neke akcije posjetila kolegica Sandra Erak.
7: Strpljivo u redu na zagrebačkom Bundeku građani su čekali na besplatni pregled madeža.
8: Ima neki problem tu na glavi gore, crna fleka, i sad sam dobio poziv za kontrolu i da se to u strani.
9: Sve u redu, rekla doktorica, nema ni tu ni na leđima, sve je u najboljem redu.
7: U 12 šatora više od 20 dermatologa pregledava građane. Među njima i dermatologinja i predsjednica udruge Zdravi pod suncem, Marija Buljan.
10: Imamo krasne velike pagode. U svakoj pagodi pregledava po dvoje liječnika. I pagode su jako lijepo opremljene, ne vidi se unutra, može se odraditi jako kvalitetan dermatološki pregled u cijelosti.
7: Obilježen je i dan plavog irisa, posvećen osobama sa stomom i oboljelima od karcinoma debeloga crijeva na zagrebačkom Cvjetnom trgu, gdje je i Hrvatska udruga za bolesti i štitnjače organizirala preventivne ultrazvučne preglede štitnjače i savjetovala građane, rekla nam je predsjednica udruge Verica Mešić.
11: Štitnjača, bolan u našem tijelu, bez zdrave štiteće nema ni zdravog života.
7: Za žene oboljele od raka jajnika i dojke, brojni građani sudjelovali su u utrci udruge Sve za nju. Voditeljica psihološkog centra Maja Ercek-Tušek i kineziolog Robert Poličić.
12: Pozivamo sve da međusobno podrže jedne druge, jer kako je i naziv kampanje, to nisu samo ženske stvari, zato su i muškarci danas ovdje da podrže žene.
13: Tjelesna aktivnost kao takva omogućava dugoročan života, podiže svjesnost, podiže kvalitetu života, jednostavno podiže mišićnu masu koja nam je jako bitan faktor u cijeloj ovoj priči.
7: U bolesti ne treba biti sam, nego potražiti pomoć i potporu koje na utrci nije nedostajalo.
14: Moja djevojka je bila direktno pogođena rakom dojke i prije tog smo podržavali ovo, a sad nam je specijalno i posebno blisko srcu.
15: Bila sam onkološki bolesnik, sad više nisam. Idemo si pomoći, idemo jedni za druge nešto napraviti. Naravno prvo za sebe, a ako sam ja dobra, onda će biti i drugi dobro. Ali ovdje smo svi za sve. Jedna za sve za njom.
7: I završit ćemo snažnom porukom koja povezuje sve zabilježene javnozdravstvene akcije.
16: Pravima podrška da idu na preventivne preglede, a bolesnima da nije kraj, da se može normalno živjeti.
0: Na Skupštini Sindikata novinara Hrvatske raspravljalo se o stanju u medijima, sve težim uvjetima rada i položaju novinara. Na Skupštini u Novinarskom domu u Zagrebu okupili su se sindikalni povjerenici i predstavnici podružnica iz cijele Hrvatske. Govorili su o svakodnevnim izazovima u redakcijama, pritiscima na radnike, ali i primjerima jačanja sindikalnog organiziranja.
17: Sport. Sportske događaje prati Vladimir Horvat.
18: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević iznenadila je danas hrvatsku javnost. Elkasević je objavila da se povlači iz svih natjecanja u ovoj godini, te naglasila da nipošto nije riječ o završetku karijere, nego o potrebnom predahu u godini bez velikih svjetskih natjecanja. Moje tijelo i um trebaju odmor nakon godina intenzivnog rada. Ovo je pravi trenutak za stanku i oporavak kako bih mogla biti najbolja kad bude najpotrebnije, napisala je na društvenim mrežama, dodajući da joj je fokus na svjetskom prvenstvu sljedeće godine te olimpijskim igrama 2028. Sadea Bečirović nova je europska prvakinja u karateu. Ona je na europskom prvenstvu u Frankfurtu u finalu kategorije do 68 kg pobijedila francuskinju Taliju Sombe s 4-1, te tako osvojila svoju prvu europsku medalju, ali i prvo zlato za Hrvatsku na ovoj smotri. To nije uspjelo i Miji Greti Zorko, koja je u finalu kategorije do 61 kg izgubila od Ruskinje Altane Basangiove 6-4, te na kraju osvojila srebro. Večeras nas očekuje novi finale u kojem će zlato u kategoriji do 50 kg pokušati osvojiti Emma Sgardelli. U para karateu naslov europske prvakinje osvojila je Daniela Topić. Braća Ivan i Anđelo Kvesić osvojili su brončane medalje. Ivan je u kategoriji do 84 kg bio bolji od Njemca Janea Haubolda, a Anđelo u kategoriji više od 84 kg od Bjelorusa Ivana Kudzinaua. Nažalost, to nije uspjelo Ivanu Terihaju, koji je u borbi za broncu u kategoriji do 75 kg izgubio od Ukrajinca Andrija Zaplitnija. Danas su na rasporedu posljednja tri susreta ovosezonskog Supersport HNL-a. Od 16 sati igraće Rijeka i Gorica te Varaždin i Istra, a od 18.45 Dinamo će ugostiti Lokomotivu te proslaviti naslov prvaka. Sve tri utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu, kao i finale Kupa Hrvatske za rukometašice u kojem će od 16.15 u Poreču igrati Podravka, Vegeta i Lokomotiva.
17: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Davor Samoščanec.
19: Na vrijeme u Hrvatskoj utječe greben anticiklone sa središtem iznad sjeverozapada Europe. U takvim okolnostima posuda je prevladalo sunčano vrijeme, a povremeno je bilo umjerene naoblake. Spomenimo da je puhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu je puhala umjerena ponegdje jaka bura, podnove lebita i s olujnim udarima. Temperatura zraka u većini krajeva bila je sredinom dana i rano poslije podne između 25 i 28 stupnjeva. U Dalmaciji ponegdje čak i do 31 stupnja, a u Gorskoj Hrvatskoj većinom između 20 i 23. Do kraja dana bez bitnije promjene, dalje će prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu i dalje umjerena i jaka bura, lokalno na udare olujna, osobito podnove lebita. Temperatura zraka većinom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Sutra vrijeme slično današnjem i dalje pretežno sunčano, te danju vrlo toplo, mjestimice i vruće. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu i dalje umjerena jaka bura. Tijekom noći i jutra podnove lebita i Biokova još lokalno i s olujnim udarima, a poslije podne mjestimice i sjeverozapadni vjetar osobito prema otvorenom moru. Najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na obali otocima od 17 do 22 celzijeva stupnja. Najviše dnevno slično današnjim vrijednostima, većinom između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
17: Dnevne novosti.
3: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
0: Katastrofa u kineskom rudniku ugljena, eksplodirao plin, najmanje 90 mrtvih. Prvi hrvatski branitelji i hrvatska vojska prije 35 godina postrojili su se u Zagrebu. Hrvatska će se prisjetiti povijesnog trenutka. Meteorolozi za utorak najavljuju vrhunac prvih ovosezonskih vrućina. Sutra temperature između 27 i 30 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredio i vodio Mario Krstanović.

što ih je znao svijet. Duge večeri, u ruce poklonjen cvijet.

hoće djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu. Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

si grijeh srca mog. Tvoj mi žar kao dar, dadi Bog.

Ne krivi me,

0: U Zagrebu će se večeras obilježiti godišnjica stvaranja oružanih snaga. U znak sjećanja na 28. svibnja 1991. organiziran je bogat program. Uz ostalo i svečani prijem u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici te veliki koncert kod zagrebačkih fontana. Na taj dan prije 35 godina na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde, kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Ministar branitelja Tomo Medved.
1: Koristim prigodu pozvati sve pripadnike Zbora narodne garde, sve drage gardiste koji smo prije 35 godina na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici prisegnuli domovini. To je bio veliki dan, dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Uz novo formirane postrojbe Zbora narodne garde, tu su bile postrojbe hrvatske policije, narodne zaštite. Tu su formirane prve četiri gardijske brigade, naši tigrovi, gromovi, kune, naši pauci. Nakon toga formirane su još tri gardijske brigade. Formirano je jezgro buduće hrvatske vojske, jezgro pobjednika, ljudi koji će stati u obranu suverenitetu Republike Hrvatske, braniti domovinu i provesti briljantne vojno-oslobodiločke operacije u oslobađanju teritorija uslijed velikosrpske agresije.
0: U izravnom prijenosu svečanosti koncerte moći ćete pratiti i u našemu programu od 18:05. Podsjećamo, od 17:30 do 23 sata prekinut će se sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije. A pozivnicu na obilježavanje ministar je uputio iz Možđenca kod Novog Marofa, gdje su prije podne pokopani posmrtni ostaci 36 žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata. Posmrtni ostaci ekshumirani su iz dvaju jama u Mostišću, a na području Novog Marofa ukupno je 9 takvih jama.
2: Vijesti.
0: Na dan novog velikog prosvjeda u Beogradu, koji opet organiziraju studenti, prekinut je sav željeznički promet u Srbiji. Oglasila se u međuvremenu i Željeznica Srbije, te kao razlog navela anonimne dojave o postavljenim bombama u svim dolaznim vlakovima i na peronima. Ističu da o daljnjim postupanjima čekuje upute mjerodavnih tijela. A studenti, bez obzira na to, već pristižu. Najavili su naime okupljanja na više gradskih lokacija uoči glavnog prosvjeda, koji bi se pod sloganom "Ti i ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju" treba održati u središtu glavnog grada od 18 do 20 sati. Najavljuju da će na današnjem prosvjedu prvi put objaviti i dio svojeg programa.
3: Danas već krećemo sa nekim, da kažem, plasiranjem dijelova programa na kojem smo veoma vrijedno radili. Možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
0: Strahuje se da će rasti broj poginulih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. Prema posljednjim dostupnim informacijama, najmanje je 90 stradalih. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Stotine spasilaca poslane su na mjesto nesreće i njihove akcije još traju. Prema medijskim izvješćima privedeni su dužnosnici koji upravljaju rudnikom. Tvrtka je lani 2 puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski rudnici ugljena inače imaju jednu od najviših stopa smrtnosti u svijetu zbog loših sigurnosnih standarda, slabe regulacije i korupcije, jer tvrtke nastoje profitirati od brzo rastućeg gospodarstva zemlje.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podne Velebita i Biokova još mjestimice i solinim udarima. Poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura je između 27 i 30. U Gorskoj Hrvatskoj i malo niže.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: domače pop i rock scene.
1: Dobar dan svima, pozdrav na početku novog druženja u još jednoj emisiji iz domaće pop i rock scene. Anju Papu i Luku Vidovića upoznao sam i ugostio kada su još nastupali kao side project. Nakon dva albuma tog projekta okrenuli su ploču, pokrenuli Pocket Palmu i krenuli u novu synth pop glazbenu avanturu. Prvi album nazvan jednostavno Pocket Palma. Objavili su 2019. i osim zaokreta u zvuku donio nam je i pjesme na hrvatskom. Ako su na tom albumu zvukom bili i pomalo nostalgični, na drugom albumu Atomi pokazali su spremnost za eksperimentiranje kako u autorskom, tako i u producentskom dijelu, a Atomi Rework im je donio i nagradu Porinu u kategoriji elektronske glazbe. Prvi album objavljen je dakle 2019. drugi 2021. a 23. stigao je i album 3. Tada njihovo najodvažnije studijsko izdanje, mračnije i nekako više poput prethodnika, što možda nije ni čudno obzirom da su se i kroz tekstove malo odmakli od ljubavnih i više okrenuli pričama o odnosima s drugima, ali i nama samim. Pocket Palma nakon nešto manje od 3 godine ima i novi, četvrti album Dan, koji im otvara svoje najosobnije poglavlje do sada. Nastajao je više od godinu dana, prošao kroz brojne verzije, rušenja i ponovne gradnje, a i upravo je kroz taj proces postalo jasno da duo prirodno ulazi u novi kreativni smjer, rekao bih i zvuk. Ono što je na početku trebao biti samo novi album, s vremenom je prerastao u projekt koji najvjernije predstavlja ono što Pocket Palma jest danas. Iako će album službeno biti objavljen sutra, Anja i Luka ga nama i vama predstavljaju u današnjoj emisiji iz domaće pop i rock scene.

0: Ja mislim da mnogi od nas, da ne kažem svi, vole Lungomare, definitivno, a ovaj nas je uveo u našu današnju glazbenu priču. Pocket Palma, Anja i Luka su nam stigli u goste i to sa velikim, velikim razlogom, a razlog je taj napokon dočekani njihov četvrti album, u stvari ne još dočekani, sutra će ga svi dočekat, mi smo ga dočekali nešto prije, hvala vam na tome i hvala na što ste došli u emisiju Domaće pop rock scene.
1: Hvala tebi puno što si nazvao.
0: Evo da, kako rekao sam i u najavi, pratimo se još kroz Side Project, pa onda i kroz Pocket Palmu, kroz ove sve vaše prethodne albume koji su bili svako dvije godine i ovaj nešto više malo od dvije godine, ali evo dočekali smo taj četvrti album koji će izaći sutra, koji se zove Dan, i možemo reći u stvari da je nekako prvi dio tog četvrtog albuma. Barem tako sam dobio naznake da će biti.
1: Zapravo radimo na duplom izdanju, odlučili smo ga razdvojiti u dva dijela i prvi izbaciti sada, a drugi na jesen. I taj drugi možeš pretpostaviti kako će se zvati.
0: Ali ostavit ćemo to onda za jesensko druženje, definitivno, jer ono, treba nam albuma za jesen, naš, ono, kad dođu svi iz godišnjih odmora s nestrpljenjem i kad naše nove sheme krenu u emisije, iščekujemo razloge zašto ćemo nekoga zvati, a to će biti dobar razlog da se u ovoj tako godini je dva puta vidimo.
2: Odlično,
0: definitivno.
2: Jedva čekamo, da, već sad.
0: Anja, prošli put si mi došla ovdje u goste kad se predstavljao treći album s jednim drugim trećim članom benda,
2: sa
0: malo čupavim članom benda. Znamo da su bile situacije da vam se Bruno iz benda Djeca bi pridružio, da ste se vi pridružili bendu Djeca. Što se to događa i jeste li se stvarno vratili na one tvorničke postavke Pocket Palme?
2: Jesmo, Luka i ja smo izašli iz Djece, Bruno izašao iz Pocket Palme, ne brinite, nije bila nikakva velika drama, jednostavno smo se svi htjeli fokusirati na projekte u kojima smo zapravo krenuli, ono što nam je srcu najdraže. Eto sad, čupavci uvijek najviše vole taj malo žešći zvuk, pa ovoga, mi volimo malo laganiji, tako da eto, ipak smo sad duo.
0: Dobro, iako slušajući album, neko bi možda čak ko vas bolje prati, više prati, mogao i pretpostaviti da je taj treći član tu, reći ćemo kasnije zašto sam i ja to pretpostavio, ali ima još netko ko zna to raditi, što je radio Bruno u bendu. Idemo malo o pjesmi Lungomare, Anja, lead vokal, pa onda ti nešto reci o samoj pjesmi. Novi singl, koji on je danas izašao, dakle album izlazi tako sutra, a novi singl koji ga najavljuje Lungomare, koji smo i čuli, izašao je baš danas.
2: Pa ovo je jedna od svjetlijih pjesama na oba izdanja zapravo, i eto, taman predljetna, naravno, to je nešto što, mislim, Pocket Palma je poznata po tim lijepim ljetnim pjesmuljcima, tako da smo i za ovaj album odlučili pripremiti jednu takvu pjesmu, jer ja mislim da na prošlom albumu uopće nismo imali nešto toliko light, tako da nekako je to radilo nam se nešto malo ljetno, malo poletnije, i to je doslovno cijela priča iza toga, i da ljudi uživaju malo u morskim pjesmama od Pocket Palme opet.
0: Da, rekao, ja sam danas kad sam malo pretraživao koji je to u stvari po redu single, mislio sam da je neki drugi, eventualno treći, u stvari pokazao se kao četvrti single s albuma, iako tijekom prošle 2025. godine niste ništa kao Pocket Palma objavili i najavili novi album. Luka, što se radilo? Znamo da ti surađuješ sa puno izvođača, radiš razne remikseve i te stvari. Što se događalo i kod tebe i kod Anje, naravno, i tebi je pitanje, u ovom vremenu između dva albuma, osim toga što ste radili na svom albumu?
1: Pa radili smo, Janja i ja, dosta drugih artista produkciju, glazbenu, remikseve smo malo pokušali ostaviti za sebe sad zadnjih par godina. Ja sam imao i solo album u međuvremenu, prošle godine na ljeto je izašao, tako da dosta tog je bilo, ali smo uvijek nekako pripremali, ako ne fizički, onda bar u glavi, sljedeće izdanje od Pocket Palme, i nekako smo se uspjeli kinetički dogovoriti da želimo malo u nešto alternativnije ovaj put otići i vratiti se nekim svojim indie danima.
0: Da, to sam i prije ulaska vas pitao, mogu li vas više zvati synth pop band, kako smo vas cijelo ovo vrijeme nekako najavljivali, jer kad čujemo od početka pjesme, a i ove koje sam izabrao za danas, koje nisu naravno singlovi, nego pjesme koje ćete od sutra moći čuti na njihovom albumu, pokazuju nekakav, ja bih rekao, malo drugačiji zvuk od onoga na koji smo navikli, iako prepoznatljivost i ona vokalna i nekako u produkciji je tu ostala ona vas dvoje. Beskonačan dan, u drugom mjesecu, pa je dan, prvi dan proljeća bio u ožujku, pa boli me u travnju i evo sada ovaj u svibnju. Niste htjeli ništa otkrivati još tijekom prošle godine. Obično se zna ono, barem krajem godine pustiti nešto pa najaviti sljedeće godine ćemo mi, pa neki poput Porta Morta čekamo već par godina.
2: To sam se baš ja neki dan pitala, nije to. Baš čekam,
0: da, i ja ih čekam, ali mislim da ih u ovoj sezoni neću dočekati, ali sam dočekao vas, to mi je drago. Kako ste radili, u stvari što se tiče samih singlova, kako je bio odabir, što ste htjeli njima u stvari pokazati publici i onima koji vas prate?
2: Pa zapravo ja sam htjela da prvi singl izađe čak na jesen prošle godine, ali se nikako nismo mogli dogovoriti koja će to biti pjesma, a tad ih nismo imali baš puno. Imali smo možda jednu, dvije, ali nekako nismo dugo ništa izbacili i malo me bilo strah da nas predugo nema, ali jednostavno odlučili smo to staviti malo sa strane i pričekati da vidimo što će se desiti. A desile su se bolje pjesme, naravno, tako da... Onda odlučili smo zapravo da je drugi mjesec bio ono stvarno krajnji moment ako želimo na proljeće, to jest pred kraj proljeća izbaciti album, pa smo krenuli eto sa Beskonačnim danom. Mislim da je to bila dobra najavna pjesma zapravo za to što slijede na albumu.
0: Dobro, prvi dan proljeća bio je logično da ćete ga objaviti na prvi dan proljeća 21. ožujka. Je pjesma izašla, ali mene je zaintrigirala ova Boli me. Teška tema, mislim teška tema, da, tema o nekakvom prekidu i onome s čime se suočavaš u svemu tome. Jeste li u tom trenutku znali da će ići još nešto prije albuma?
1: Jesmo, znači ovo je prvi put da smo ušli u planiranje albuma, točno smo imali datume kad će koja pjesma izaći, to smo negdje u prvom, drugom mjesecu odlučili sve i stvarno smo se toga uspjeli držati, svaki mjesec smo nešto izbacili, drago mi je da je tako, nismo se dugo tako zarulali baš.
2: Čak smo planirali album izbaciti jedan dana kasnije, ali smo dobili savjete da se malo požurimo i uspjeli smo i to napraviti, tako da ga nekako... Mislim, jako smo radišni bili, očito se vidi iz toga što radimo dva izdanja, tako da uspjeli smo sve napraviti na vrijeme.
0: Hajde, baš mi je drago i drago mi je da ćemo slušati dosta pjesama s ovoga prvoga izdanja ili polovice toga albuma. Sad ga zovemo album, ali možda će iduće godine izaći kao ono dvostruko, pa će biti, ili vidit ćemo kako će ga diskograf voditi kao jedan ili dva albuma. Idemo u stvari slušati pjesmu koja je meni, slušajući sam album, ona je negdje, ako se ne varam, pri početku gore pokazala u stvari taj zvuk i da nisam čuo ove singlove kako taj drugačiji zvuk Pocket Palme donosi album Dan, a pjesma se zove U svakom stihu.

0: A zašto je ovo drugačije? Pa drugačije je zbog toga što ima tih gitara, puno izraženije nego prije. Taj bubanj je isto tako dosta izražen i to sam čuo u dosta pjesama, baš je bubanj dosta izražen. I ove se igrate sa onim, Anja je u jednoj pjesmi, u onoj prvoj što smo slušali, Lungo Mare kao lead vokal, Luka ti si ovdje kao lead vokal, ona je tu pomoć, support, kao što si ti bio u onom prošlom dijelu. Idemo malo uopće o razmišljanjima prije i nastanka pjesama ili na početku nastanka pjesama. Što ste htjeli, kakav ste zvuk htjeli i na kraju ste očito dobili ono što ste htjeli.
1: Pa jako smo puno opet sad slušali glazbu koju smo slušali ono tamo 2012. 13. 14. 15. To je stvarno jako puno indie glazbe i folsa i svega i svačega šta smo slušali.
2: Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, ono sve šta su ljudi naših godina slušali dok su bili u srednjoj školi i nekako nije da se nismo...
0: Mogu to i stariji malo slušati.
2: Pa mogu naravno slušati, ali naša alternativna ekipa tih godina, ono kad se hodalo na In Music i na Editor se zapravo, Interpol, tako neki bendovi, što zapravo glazba koju se, nije da se nismo nikad usudili raditi, nego nismo mislili da imamo možda kapaciteta za to, nekako smo više bili u tim sintićima i evo sad smo se usudili i ide nam i stoji nam i baš smo se nekako super našli u tome i baš je, ono, dobro smo uplivali u to.
0: Tematski, što se tiče samih stihova, samih tema, je li album melankoličan, plesan, kako ga možemo karakterizirati?
1: Pa mislim da je dosta... Pa zvukovno može biti kao poletan malo, čak možda i više lagano od nekih naših drugih albuma, a tematski, ja mislim, uvijek ćemo mi pisati neke već

0: novom albumu, kako su one sve to nastajale i s obzirom da ste znali u kojem smjeru bi išli, kako je bilo se odlučiti u stvari kako će zazvučati i pojedina pjesma, ali naravno u konačnici čitav album?
1: Pa to je zapravo proces koji je trajao dosta dugo, jer smo mi zapravo krenuli aktivno raditi ovaj album prije više od godinu dana i ja sam zapravo htjela da to bude više neki malo post-punk prizvuk. Međutim, kroz nekih mjesec, dva smo jednostavno prestali raditi na albumu, bavili se nekim drugim stvarima, Luka je izbacivao solo projekt. I kad smo se vratili tim stvarima, prošlu jesen, samo je otišlo taj malo mekši gitarski zvuk, nije bilo toliko mračno.
0: Znači ipak se pomaklo nekakvo razmišljanje u toj nekakvoj stanci.
1: Je, jer realno koliko god da mi htjeli napraviti post-punk pjesmu, mi smo Pocket Palma. Uvijek će zvučati malo mekše i malo slađe. Tako da bilo je tu svakakvih ovoga utjecaja, čak i nekih koji nam možda ne bi pali na pamet. Evo, nedavno smo prije par dana skužili da zapravo jako dugo nismo slušali prve albume Coldplaya, a da su zapravo dosta utjecali na album, jer je to isto glazba koju smo slušali prije 15-20 godina.
0: Da, ali ostane valjda negdje u podsvijesti, da, definitivno, i onda ti se vrati u nekim trenucima kad na sličan način možda počneš razmišljati. Jesu li vam falili nekakvi sintići u nekim trenucima?
1: Ne. Meni osobno ne.
2: Ani meni isto. I nedavno smo nešto išli raditi nekakav synthwave remix nečega i baš smo shvatili da kako se to radi. Da, ja sam se malo primio gitare sad, kako nema Bruneka više. I
1: dobro ti ide.
0: Ovo su sve tvoje gitare. Ti si taj.
2: Samo solažu na sramu je snimila Mateja, koja će sad nekak nama uživo svirati. Uh-huh. Da.
0: Dobro, onaj, da ne bi mislio da je bilo još neke pomoći. To je taj lik kojega otkrivamo da je gitare sve nasnimio. U svakom stihu jedna od tih pjesama u onom prvom dijelu albuma, nešto još o njoj prije nego što pređemo na sljedeću.
2: To je pjesma...
0: Ti si tu lid prema tome.
2: Jesam, da. Evo, ja sam tu pjesmu i pisao. Bilo je zabavno jer sam prvo snimio demo na izmišljenom engleskom.
1: Jao, kako je to bilo dobro, ja bi naravio da to izbacio.
0: Dobro, to kao bonus nekakav, definitivno.
1: Da, dobivam poruku od Luke.
2: Ali to nisu prave riječi, to da. Je bilo
1: dobivam
2: ono...
1: Dobivam poruku od Luke sa demom i kaže, Anja, oprosti, molim te, kao jako je cringe, jako je glupo, ali morao sam na britanskom engleskom jer ova pjesma drugačije ne bi mogla zvučati. I stvarno je bio u pravu jer dobio je te vokalne melodije koje možda ne bi dobio da je radio na hrvatskom. Instant, ali desio se i hrvatski tekst.
2: Da, evo onda sam zapravo malo mučno je bilo, ali uspio sam napisati na hrvatskom tu
0: pjesmu. I zadovoljit se definitivno s tim. Dobro, do kraja dana je bila gotova, onda očito kad ste radili, a do kraja dana se zove još jedna od pjesama s ovoga albuma. E, ovo, ono, išao sam nekako, ali prvo mi se pjesma svidjela, a onda kad sam postavljao što ću svirati, sam u stvari shvatio, aha, ona prva što sam odoru pjeva je... Anja više manje sama, dakle ti si tu u nekakvim ono bekovima refrenskim, u ovom drugom ti si lead vokal, Anja je tu u beku, a ovdje se ipak na neki način izmjenjujete u ovoj pjesmi, do kraja dana, Pocket Palma.

0: Emisija domaće pop i rock scene danas vam predstavlja novi album Pocket Palme Dan, koji će tek sutra otkriti neki drugi. Evo, mi vam ga otkrivamo jednim dijelom danas. Neke singlove ste imali prilike čuti do danas. Dakle, 4 pjesme upravo ovoga dana. Danas je izašla i ta najnovija pjesma Longomare, koju smo slušali na početku. Prije njih Beskonačan dan, Prvi dan proljeća, Boli me, pjesme s albuma, a mi sviramo gotovo sve ove druge koje niste imali prilike čuti. Jedna od njih je Do kraja dana. Ana i Luka su naravno tu uz nas i pričaju nam o albumu, o samom nastanku. Došli ste do toga da će ići i još jedan, a u prvim planovima nije bio. Znači da ste se raspisali, rasplesali, rasvirali.
1: Da, zapravo u jednom momentu smo imali negdje možda 15-16 pjesama. I to nam je bilo fora, kao ajme super, nije nas dugo bilo, dugačak album. I onda smo odjednom imali 18 pjesama, i onda smo odjednom imali 20 pjesama i sad je tu već bilo kao, pa malo je to previše za jedan album. Zašto ne bismo izbacili dva u istoj godini? I eto, nekako smo podijelili 11 po, ja mislim da će isto biti 11 pjesama i na drugom. Imamo ih dosta... Imamo ih dovoljno, ali i dalje radimo za ovaj sljedeći jer možemo napraviti bolje.
0: Dobro, sigurno. I kako onda, ajmo prvo ovako, kako radite pjesme, s obzirom da obo dvoje radite pjesme, jeste li u onom kontaktu kompjuterskom ili ste u studijskom kontaktu, telefonskom kontaktu, kako one nastaju? Ok, neke pjesme većinski napravi jedno, većinski drugo, ali neke pjesme sigurno su ona prava suradnja jednog dueta.
2: Točno tako, nekako. Često smo kod mene doma zapravo radimo sve. Neka Danja stvarno doma napravi nekakvu matricu, napiše neki tekst, snimi demo vokale, pa to skupa dovršavamo kod mene. Nekad ja to napravim, a nekad jednostavno od početka napravimo zajedno pjesmu.
1: Evo recimo za Do kraja dana je baš zanimljivo, to je prva pjesma koju smo napravili za ovaj album. I tu je čak gitare još svirao Brunek, da napomenemo i to. I to smo se baš našli nas troje i radili zajedno od početka do kraja. Mislim da smo ju čak i pisali skupa u istoj prostoriji, jer nekako kad smo krenuli raditi album, bio nam je taj neki mindset kao ajmo sad to mi svi skupa kao studijski i ovo ono. Ostatak albuma se nije desio na taj način, ali do kraja dana baš je zanimljivo da je nastala baš tako zajednički.
0: Evo, i meni je drago da ste počeli pričati o tom Indiju na samom početku razgovora, jer sam ja i kod ove pjesme ovdje napisao da mi ova pjesma nekako najviše zazvučila kao taj pravi indie pop, gitarski. Mm-hmm. Dakle, ono što smo spominjali, bendove i Fritz Venda i Arctic Monkeys, i dakle, Falls je sve ono što ste slušali tada i što vam se sad nakon ovog nekog dužeg vremena vratilo. Kako je, s obzirom na toliki broj pjesama koje su u konačnici nastajale, sad je trebalo razlučiti što će biti dan, a što će biti to drugo.
2: Kako će se zapitati ljudi. Pa mislim, dosta je bilo logično u tom odabiru, jer su, imamo dosta tih mračnih pjesama koje će biti na tom drugom bezimenu dijelu albuma. I ne znam, nekako... Jednostavno, odabrali smo zapravo najbolje pjesme koje su gotove za ovaj album i malo ih možda još prorijedili, preroštali u drugi dio albuma. Ali da, jako smo zadovoljni sad sa ovom cijelom cjelinom od početka do kraja.
0: Kad se rade pjesme, jel se u nekom, barem tom početku, bez obzira tko ih od vas počeo je pisati pojedinu pjesmu, zna tko će biti nekakav nit vodilja ili voditelj u samoj pjesmi, jer ipak govorimo i o ženskom i o muškom vokalu.
1: A kako kad? Većinom da, recimo, pjesme koje pišem ja su većinski one koje ja većinski pjevam, to vrijedi isto za Luku, ali stvarno se nekad desi da Luka napiše pjesmu i kaže meni, evo ti pjevaj refren, pjevaj lead, i isto se radi obratno. Nije da tu ima nekih pravila, većinski se desi tako, ali mislim da ja najviše volim kad skupa pjevamo sve, to mi je nekako,
2: to je ili kad svako ima svoj vers i refrene skupa pjevamo.
0: Ma dobro, to je ono nekako uobičajeno, ali navikli ste se od prvog albuma, ili u stvari još sad proljeta. I tamo su bila, ako se ne varam, dva albuma, ili tako?
2: Da,
0: dva albuma, da su bila na engleskom, pa tamo si mogao progurati taj izmišljeni engleski da si se onda sjetio, ali još si tad bio definitivno mlad. Tražim te je ono što sam ja odabrao za sljedeću pjesmu i tu imate jednu gošću, ako se ne varam, pa ali idemo mi prvo poslušati, razaznat će se vokali ovi ženski u pjesmi, a onda ćemo se vratiti i njoj i još nekim detaljima sa albuma Dan grupe Pocket Palma.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan. Na početku izdvajamo.
0: Prvi hrvatski branitelji i hrvatska vojska prije 35 godina postrojili su se u Zagrebu. Veliki studentski prosvjedi večeras u Beogradu, prekinut sav željeznički promet u Srbiji zbog dojave o bombi. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasović propustit će cijelu sezonu, na Instagramu napisala ovo nije opraštaj. Meteorolozi za utorak najavljuju vrhunac prvih ovosezonskih vrućina, sutra temperature između 27 i 30 stupnjeva.
2: 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde na prepunom stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu i ustroja prvih postrojbi hrvatske vojske i policije. Povijesnih trenutaka uskoro ćemo se prisjetiti kod nacionalne i sveučilišne knjižnice. Ondje je kolega Marin Erak. Marine, je li sve spremno i što nas sve čeka večeras?
3: Dobar dan, Mario, tebi i našim slušateljima. Evo, zagrijava se atmosfera, čujete u pozadini onu poznatu pjesmu, poznatu koračnicu hrvatske vojske. Dakle, prisjetit ćemo se tog postrojavanja prije 35 godina. Sve je spremno, što si rekao, ovdje se očekuje prvotno polaganje vijenaca kod spomenika domovine, dakle nakon toga paljenje svijeća kod spomenika prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana, a onda i prijem ovdje na platou nacionalne sveučilišne knjižnice u 20 sati, domoljubni je koncert sa nizom predstavnika, ljudi koji su pjevali i u ono vrijeme od Dražena Žanka i dalje, a ono što se može reći da se očekuje ovdje ljudi koji su bili u postroju, dakle prije 35 godina u Kranjčevićevoj, ovo je zapravo neka vrsta zahvale i njima. Prvi put se na ovaj način obilježava ova 35. obljetnica, nije okrugla, ali možemo reći da je okrugla, jer 28. svibnja zapravo je bilo to postrojavanje i tada se obilježava dan hrvatske vojske i dan kopnene vojske, što ćemo naravno i mi za tjedan dana popratiti. Dakle, trenutačno ovdje nema previše ljudi, sve je još u protokolu, ono što se kaže, ali možemo reći da je vrijeme dobro, da je organizacija za sada na nivou i da će se, pretpostavljam, okupiti dovoljan broj ljudi da čuje između ostaloga što će im poručiti i premijer Andrej Plenković, koji će se naravno obratiti okupljenima. Mi ćemo sve to prenositi od 18 sati i 10 minuta na prvom programu Hrvatskog radija. Znamo da je Zbor narodne garde i to postrojavanje zapravo začetak ustroja i hrvatske vojske. Onda su bili zakonski uvjeti takvi da se nije moglo govoriti o oružanim snagama i tako slično nešto, nego našlo se zakonsko rješenje unutar Ministarstva unutarnjih poslova da se osnuje Zbor narodne garde, a nakon toga počelo je i osnivanje pojedinih postrojbi od jedinice za posebne namjene, evo Rakitije, ljudi iz Kumrovca koji su poslije bili u bojni Zrinski, bojni Frankopan i svim ostalim postrojbama. Tu su naravno ti naši proslavljeni Tigrovi i polako su se ustrojavale te postrojbe koje su iznijele u početku obranu domovine, a kasnije i oslobađanje. Eto, možemo reći da je sva ovaj događaj u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja. Već nekoliko dana najavljuju se ovaj događaj i danas je ministar branitelja Tomo Medved u biti pozvao hrvatske branitelje, a i sve građane da dođu ovdje kod fontana zagrebačkih gdje će biti taj koncert, a i ljudi koji su posebno pozvani na ovaj prijem na platovu sveučilišne knjižnice. Poslušajmo kratko i ministra Tomu Medveda.
4: Mi smo prije 35 godina na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici prisegnuli domovini. To je bio veliki dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Tu su bile postrojbe hrvatske policije, narodne zaštite. Tu su formirane prve četiri gardijske brigade, naši Tigrovi, Gromovi, Kune, naši Pauci. Formirano je jezgro buduće Hrvatske vojske, jezgro pobjednika, ljudi koji će stati u obranu suvereniteta Republike Hrvatske, braniti domovinu i provesti briljantne vojno-oslobodilačke operacije u oslobađanju teritorija uslijed velikosrpske agresije.
3: Dakle, to je bio ministar Medved i možemo se samo nadovezati na ove riječi i na one riječi koje je izgovorio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman u toj Kranjčevićevoj ulici prije 35 godina. Vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda, izdanak hrvatske demokracije, a vaša je zadaća da uspostavite ustavno-pravni poredak u našoj republici i da štitite mir svih građana. Na neki način te riječi mogu se primijeniti i danas. Hrvatska policija, hrvatska vojska štiti hrvatske građane, naše granice i jamac je sigurnosti hrvatske države. Evo za sada toliko. Čujemo se u 18 sati i 10 minuta na prvom programu Hrvatskog radija kada počne i ova svečanost.
2: Hvala kolegi Marinu Eraku. Dodajmo i važnu obavijest vozačima u Zagrebu. Zbog svečanosti i koncerta od 17.30 do 23 sata prekinut će se sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije. Kod Novog Marofa pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata, javio se Ivica Grudiček.
5: U Varaždinskoj županiji locirano je 60 masovnih grobnica, od toga 9 na području Novog Marofa. 36 žrtava komunističkog režima ekshumirano je u rujnu prošle godine na lokalitetu Mostišće. Gradonačelnik Siniša Jenkač.
6: I da smo evo iskopali dvije grobnice u kojima smo nažalost nakon 20 centimetara pronašli 36 posmrtnih ostataka mučki ubijenih.
5: Na posmrtnim ostacima pronađeni su tragovi vezivanja ruku žicom, te ozljede nastale udarcima tupim predmetom. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
7: Riječ je o žrtvama partizansko-komunističkih zločina počinjenih u poratnom razdoblju, u vremenu masovnih likvidacija bez suđenja.
5: U posljednjih 10 godina provedeno je više od 630 izvida, istraženo 96 lokacija i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava diljem Hrvatske. Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava.
8: Jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata. I naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde.
5: Hrvatska jasno osuđuje sve totalitarne i nedemokratske režime te sve zločine počinjene protiv čovjeka i ljudskog dostojanstva, poručuje ministar Medved.
7: Da Republika Hrvatska nije zaboravila svoje žrtve, da nakon toliko desetljeća traži istinu, otvara grobišta i vraća žrtvama dostojanstvo koje im je bilo oduzeto.
5: Nakon pogrebne mise i blagoslova, posmrtni ostaci pokopani su kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu.
2: Svijet. Nova velika mobilizacija nezadovoljnih u Beogradu. Studentski pokret pozvao je građane Srbije na veliki prosvjedni skup večeras na Beogradskom trgu Slavija. Nastavak je to kampanje Studenti pobjeđuju, kojom se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje. Ivanka Zorić.
9: Studenti su i ovog puta pozvali aktiviste i protivnike Vučićeve vlasti da se okupe u glavnom gradu. Promet je blokiran u dijelovima Beograda u kojima se okupljaju pristigli iz cijele Srbije, unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji.
10: Studenti pobjeđuju! Studenti pobjeđuju!
9: Željeznice Srbije navode da je promet prekinut zbog dojava o eksplozivnim napravama. Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se sa 36% potpore pozicionirala odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi kroz ideološku transformaciju i priprema se za izravni ulazak u službenu političku utakmicu. Iako se ne zna točan datum, izbori se očekuju na jesen, a studenti će večeras predstaviti dio svojeg programa, kaže student Ognjen Bošnjaković.
11: Možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
9: Studenti sad traže demokratizaciju društva i izbore, a u tek nedavno objavljenom memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti koji ih proziva da time gube građanski potencijal i idu na ruku retorici Aleksandra Vučića. I na ovom prosvjedu u Beogradu se okupljaju i Vučićevi pristaše na kontraprosvjedu s transparentima na kojima piše Srbija pobjeđuje. Osigurava ih veliki kordon policije. Istodobno Vučićev je ured priopćio da je predsjednik na putu u službeni posjet Pekingu.
0: Strahuje se da će rasti broj poginulih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. Prema posljednjim dostupnim informacijama, najmanje je 90 stradalih. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Stotine spasilaca poslane su na mjesto nesreće i njihove akcije još traju. Voditelj nacionalne televizijske postaje Wang Yan.
12: Uzrok nesreće mora se temeljito istražiti i odgovornost utvrditi u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući pouke iz nesreća, stalno održavati visoku razinu sigurnosti na radu, provoditi detaljne istrage, otkloniti rizike i odlučno spriječiti teške nesreće.
0: Prema medijskim izvješćima privedeni su dužnosnici koji upravljaju rudnikom. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski rudnici ugljena inače imaju jednu od najviših stopa smrtnosti u svijetu zbog loših sigurnosnih standarda, slabe regulacije i korupcije, jer tvrtke nastoje profitirati od brzo rastućeg gospodarstva zemlje. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je osvetu zbog ukrajinskog napada u kojem je, kako tvrdi Moskva, pogođen studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji. Prema posljednjim informacijama ruskih vlasti raste broj poginulih, 12 ih je, a 48 ozlijeđenih. Iako je Kijev objavio da je pogođeno zapovjedništvo ruske vojske, Putin to opovrgava i vojsci je naredio da pripremi prijedloge osvete.
13: Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
14: U jedno i to je mjesto.
0: Njemački prijedlog da se Ukrajini dodijeli pridruženo članstvo u Europskoj uniji nije pravedan, poručio je ukrajinski predsjednik Zelenski. U pismu čelnicima Unije ističe da bi time Kijev bio prisutan, no ne bi imao pravoglasa. Sada je vrijeme da se napreduje s članstvom Ukrajine na potpun i smislen način, poručio je Zelenski. U pismu je još jedanput zahvalio europskim čelnicima na potpori tijekom rata i rekao da Ukrajina djeluje kao bedem protiv ruske agresije za cijelu Uniju, te zato zaslužuje pravedan pristup i jednaka prava. S palestinskim zastavama u Atenskoj zračnoj luci dočekano je 19 grčkih aktivista puštenih iz izraelskog pritvora. Bili su uhićeni na brodovima flotile koja je pokušala dostaviti humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Uhićenih je inače čak 430 i mnogi od njih tvrde da su ih u pritvoru tukli i zlostavljali, što je izraelska zatvorska služba opovrgnula.
15: Tukli su nas svaki dan. Ništa nismo mogli poduzeti. Što god smo tražili, jedini odgovor bio je nasilje, klečanje, uskraćivanje vode, toaletnog papira i pristup najosnovnijim potrepštinama. Kad god bismo išta tražili, odgovor su bile šok bombe, plastični meci ili zalijevanje vodom. Bili smo izloženi kolektivnim mučenjima, prisiljavali su nas da ostajemo u stresnim položajima, satima smo morali klečati i slušati izraelsku himnu. Dok su nas premještali, držali su nam glavu, a ruke nam vezali iza leđa. Tjerali su nas da hodamo bosi.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Aktualno u 17.
2: U teškoj prometnoj nesreći koja se nešto poslije 13 sati dogodila kod ulaza u tunel Sveti Ilija blizu Zagvozda, poginula je jedna osoba, petero je ozlijeđeno, a pomoć im se pruža u splitskom KBC-u.
0: Prema neslužbenim informacijama poginuo je punoljetni strani državljanin. Nesreća se dogodila kad su se na ulazu u tunel izravno sudarili automobili kombi. Među ozlijeđenima je i dijete. Informacije s terena govore kako su stradali uglavnom strani radnici koji su se vozili u kombiju.
2: Nedostatak radne snage jedan je od najvećih izazova s kojima se suočava naše gospodarstvo, pa jačanje suradnje između obrazovnog sustava i poslodavaca postaje strateško pitanje. Projektom Izgradi karijeru, skoči u budućnost nastoje ojačati suradnju između srednjih škola i poslodavaca. Snježana Miljak.
16: Podaci Zavoda za zapošljavanje potvrđuju nedostatak stručnjaka industrijskih i tehničkih zanimanja, ističu u gospodarskoj komori. Među izrazito deficitarnim zanimanjima su elektrotehničari. U prošloj godini traženo ih je 1173, a nezaposlenih je bilo 440. Te električari kojih se tražilo 1926, a u evidenciji nezaposlenih bilo ih je samo 5. Također traže se i strojari, elektrotehničari, CNC operateri, automehaničari, automehatroničari, električari. Da raste zanimanje za upis u strukovne škole potvrđuju i ravnatelji Srednje strukovne škole Samobor Davor Škiljan te Elektrostrojarske obrtničke škole Tomislav Antolović.
17: Znači, apsolutno su svi razredi popunjeni. Mi smo na neki način i preduhitrili svu ovu priču jer smo napravili regionalni centar kompetentnosti, centar izvrsnosti za automatiku, senzoriku, obnovljive izvore energije i u našoj školi zapravo imamo neke učiće tvornice. I ove godine upisujemo i razred više.
18: Što se tiče interesa upisa u školu, tu škola nema problema. Interes je otprilike na tih 250 upisnih mjesta oko 1200 prijava. Prošlu godinu.
16: Obje škole uključile su se u projekt Gospodarske komore Izgradi karijeru, skoči u budućnost, u kojem su učenici imali priliku čuti i vidjeti kako se radi u tvrtkama. Među njima je INA, čiji direktor ljudskih resursa Tome Barić kaže kako to mladima pomaže da steknu realni sliku o mjestu rada.
19: Mladi nam dolaze puni entuzijazma i znanja. Ono što možemo primijetiti da im fali razumijevanja realnog biznis konteksta. Unutar ovakvih projekata mladi mogu osjetiti realnu korporativnu kulturu.
16: Interes za deficitarna zanimanja potiče se i stipendiranjem.
20: Mislim da je stipendiranje dobar primjer kako iz Europskog socijalnog fonda usmjeravamo mlade prema onim zanimanjima koja su bitna i još za to dobe određenu stipendiju. Pala je popularnost gimnazija, obrtnička zanimanja opet rastu.
16: Kaže državni tajnik Ivan Vidiš. Važno je da se mladi na terenu upoznaju s radom u realnom sektoru, te da vide koliko su njihova znanja i vještine primjenjivi u praksi. Iskustva im, kaže Tomislav Antolović, pomažu u donošenju odluka o vlastitom profesionalnom putu.
2: Od 1. srpnja ukida se oslobođenje od carine za pakete vrijednosti do 150 eura koji putem e-trgovine iz trećih zemalja ulaze u Europsku uniju. Novi carinski model znatno mijenja pravila internetske kupnje izvan Unije. Iva Rogić.
21: Cilj novih paketa je ukinuti praksu nepoštenog tržišnog natjecanja prema trgovcima iz Europske unije. Stjepan Peler, viši stručnjak za poštanske mreže i usluge pri HAKOM.
22: Na našem tržištu u 2025. godini dostavljeno je oko 67 milijuna paketa, što predstavlja rast od 17% u odnosu na 2024. Ako gledamo kumulativno unatrag 3 godine, to je povećanje za 63%.
21: Prema odluci Vijeća Europske unije iz veljače, do uspostave Centra za carinske podatke, što se očekuje 2028. godine, uvodi se privremena paušalna carina od 3 eura po tarifnoj kategoriji artikala unutar paketa iz trećih zemalja. Što to konkretno znači za potrošače, objasnila je Melita Buljan, savjetnica u sektoru za carinski sustav.
23: Važno je znati da deklaraciju popunjava deklarant i podnosi carinske službi. U ovom primjeru, recimo da netko naruči dvije majice, te dvije majice, s obzirom da imaju istu tarifnu oznaku, mogu biti deklarirani kao jedna stavka. Biće naplaćena jedna fiksna carina u iznosu od 3 eura. Međutim, ako deklarant deklarira dvije majice kao dvije stavke deklaracije, biti će naplaćene dva puta fiksna carina, odnosno iznos od 6 eura.
21: Promjene će se odnositi i na povrat robe. Naplaćena carina kupcima se neće vraćati. Istraživanje Hrvatske gospodarske komore pokazuje da bi novi nameti mogli znatno smanjiti zanimanje potrošača za ovakav oblik kupovine. Maja Bogović iz sektora za trgovinu HGK.
3: Više od 50% ispitanika je izjavilo da sa uvođenjem novih carina planiraju prestati kupovati, dok njih dodatnih 17% planira značajno smanjiti kupovinu. Tek nešto više od 12% planira se ponašati kao i do sada, odnosno kupovati u istoj količini.
21: Podaci HAKOM-a pokazuju da je u Hrvatskoj u posljednjem tromjesečju 2025. zabilježeno više od 19 milijuna paketa, što je najveći broj u jednom tromjesečju do sad.
1: Aktualno u 17.
2: Ove sunčane subote u našem glavnom gradu nekoliko javnozdravstvenih akcija, besplatni pregledi madeža i utrka udruge Sve za nju, to nisu samo ženske stvari. Obilježen je i Svjetski dan štitnjače te Dan plavog irisa, osoba sa stomom i oboljelih od karcinoma debeloga crijeva. Sandra Erak.
4: Brojni građani iskoristili su mogućnost besplatnog pregleda madeža na zagrebačkom bundeku u akciji Grada Zagreba Djeluj sad.
6: Ima neki problem tu na glavi gore, crna fleka, i sad sam dobio poziv za kontrolu da se to odstrani.
8: Sve u redu, rekla doktorica, nema ni tu ni na leđima, sve je u najboljem redu.
4: U 12 šatora radilo je više od 20 dermatologa, rekla nam je predsjednica udruge Zdravi pod suncem Marija Buljan.
24: Imamo krasne velike pagode, u svakoj pagodi pregledava po dvoje liječnika i pagode su jako lijepo opremljene, ne vidi se unutra, može se odraditi jako kvalitetan dermatološki pregled u cijelosti.
4: Za žene oboljele od raka jajnika i raka dojke u utrci udruge Sve za nju, to nisu samo ženske stvari, potporu je dalo oko 600 sudionika ili hodanjem ili trčanjem, za koje su ih pripremili psihologinja Maja Ercek-Tušek i kineziolog Robert Poličić.
25: Pozivamo sve da međusobno podrže jedne druge, jer kako je i naziv kampanje, to nisu samo ženske stvari, zato su i muškarci danas ovdje da podrže žene.
26: Tjelesna aktivnost kao takva omogućava dugoročan život, podiže svjesnost, podiže kvalitetu života, jednostavno podiže mišićnu masu koja nam je jako bitan faktor u cijeloj ovoj priči.
4: Poslane su i snažne poruke potpore.
27: Moja djevojka je bila direktno pogođena rakom dojke i prije tog smo podržavali ovo, a sada nam je specijalno i posebno blisko srcu.
28: Idemo jedni za druge nešto napraviti, naravno prvo za sebe, a ako sam ja dobra, onda će biti i drugi dobro. Ali ovdje smo svi za sve. Jedna za sve, sve za nju.
29: Pravima podrška da idu na preventivne preglede, a bolesnima da nije kraj, da se može normalno živjeti.
4: Ne zaboravite i na svoju štitnjaču, upozorila je predsjednica Hrvatske udruge za bolesti štitnjače Verica Mešić.
30: Štitnjača, volan u našem tijelu, bez zdrave štiteće nema ni zdravog života.
4: Ta je udruga na Zagrebačkom Cvjetnom trgu organizirala ultrazvučne preglede štitnjače u povodu svjetskoga dana posvećenoga toj važnoj, ali nježnoj žljezdi u obliku leptira.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Vladimir Horvat i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
31: Pozdravljamo slušatelje aktualnog u 17 sa našem prvom programu. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević objavila je da se povlači iz svih natjecanja u ovoj godini, ali i naglasila da nipošto nije riječ o završetku karijere, nego o potrebnom predahu u godini bez velikih svjetskih natjecanja. Moje tijelo i um trebaju odmor nakon godina intenzivnog rada. Ovo je pravi trenutak za stanku i oporavak kako bih mogla biti najbolja kad bude najpotrebnije, napisala je na društvenim mrežama, dodajući da joj je fokus na svjetskom prvenstvu sljedeće godine te olimpijskim igrama 2028. A rukometašice Podravke Vegete i Lokomotive u Poreću igraju finale Hrvatskog kupa. Utakmicu prati Marko Šivak.
32: Podravka juriša prema svojem 28. naslovu u kupu, vodi protiv Lokomotive 24 prema 14 na 11 minuta.

0: Ćića postigla je 6 pogodaka, od čega 4 iz sedmeraca, 2 iz igre.
1: U tijeku su i dva susreta posljednjeg kola Supersport HNL-a. Dvoboj nogometaša Varaždina i Istre prati Karlo Plazina.
2: Vodstvo Varaždina 2-0 protiv Istre, 64. minuta susreta. U prvom dijelu dva kaznena udarca za domaćine, dva put je u 14. i 38. minuti precizan bio Mamić, koji je još tri put išao sam prema golu Istre, no nije bio dovoljno pribran u tim situacijama. S druge strane, Obando je bio najbliži gol u 27. minuti, s 10 metara pucao je snažno, ali ravno u vratara Zeleniku. U nastavku zatišje, dva slaba pokušaja Istre, koja još uvijek traži povratak i priključak u ovoj utakmici, koja je u 65. minuti u sunčanom Varaždinu. Varaždin Istra 2-0.
1: Susret Rijeke i Gorice prati Robert Ferlin.
3: Konačno gol na Rujevici nakon 66 minuta igre. Oreć je ubacio sa desne strane, Gojak natrčao na loptu s nekih 10 metara, pogodio desne gornje rašlje Matijaševoga gola. Nakon praznoga prvoga poluvremena Riječani su u drugome malo ubacili u brzinu više, rezultat toga je i njihovo vodstvo u ovoj posljednjoj utakmici sezone na Rujevici. Rijeka 1, Gorica 0.
1: Od 18.45 Dinamo će ugostiti Lokomotivu i proslaviti novi naslov. Sadeja Bečirović nova je europska prvakinja u karateu nakon što je u finalu kategorije do 68 kg svladala Francuskinju Taliju Sombe. To nije uspjelo im igrati Zorku, koja je u finalu kategorije do 61 kg izgubila od Ruskinje Altane Basangove. U para karateu naslov europske prvakinje osvojala je Daniela Topić. Braća Ivan i Anđelo Kvesić osvojili su brončane medalje, a to nije uspjelo i još jednom našem predstavniku. Petra Marčinko osvojila je svoj prvi VTA naslov nakon što joj je u finalu teniskog turnira u Rabatu Ukrajinka Angelina Kalinina predala meč pri vodstvu Marčinko od 6-2 i 3-0. Toliko za slušatelje našeg prvog programa.
4: Vremenska prognoza. U Hrvatskoj su počele vrućine, vrhunac će biti u utorak. Biće tople noći, osobito duž obale, a dani sve češće vrući. Što nas čeka sutra, najavljuje sinoptičar Davor Samoščanec. Na početku govori o temperaturama izmjerenima poslije podne.
5: Temperatura zraka u većini krajeva bila je sredinom dana i u rano poslije podne između 25 i 28 stupnjeva. U Dalmaciji ponegdje čak i do 31 stupnja, a u Gorskoj Hrvatskoj većinom između 20 i 23. Sutra vrijeme je slično današnjem i dalje pretežno sunčano, te danju vrlo toplo, mjestimice i vruće. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu i dalje umjerena jaka bura. Tijekom noći i jutra podno Velebita i Biokova još lokalno i s olujnim udarima, a poslije podne mjestimice i sjeverozapadni vjetar osobito prema otvorenom moru. Najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na obali otocima od 17 do 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna, slična današnjim vrijednostima, većinom između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
4: Aktualno u 17.
6: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
7: Prvi hrvatski branitelji i hrvatska vojska prije 35 godina postrojili su se u Zagrebu. Veliki studentski prosvjed i večeras u Beogradu, prekinut sav željeznički promet u Srbiji zbog dojave o bombi. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Alkasević propustit će cijelu sezonu, na Instagramu napisala: "Ovo nije oproštaj." Meteorolozi za utorak najavljuju vrhunac prvih ovosezonskih vrućina. Sutra temperature između 27 i 30 stupnjeva. Aktualno u 17. tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredio i vodio Mario Krstanović.

Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 23. svibnja. Na današnji dan, 1399. godine, Veliko vijeće donosi odluku o raspolaganju zemljištem i upravi na prostoru tada stečenoga Primorja. Prvi veći zločini vlasti NDH počeli su u Dubrovniku 23.

0: 3. svibnja 1941. godine preuzimanjem vlasti od Talijana. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Željko, Želimir i Natko. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Kada je Dubrovačka republika stekla takozvano primorje, koje se prostiralo od Orašca do Stona i Imotice, Veliko vijeće 23. svibnja 1399. godine donosi odluku o raspolaganju zemljištem i upravi na ovom prostoru, određujući da se sa zemljištem i seljacima postupa kao i u Stonu i na Stonskom ratu, što znači da je i ovdje zavedeno kmetstvo. Dubrovačka općina, smatrajući novostečeni prostor javnim općinskim zemljištem, lišava dotadašnje vlasnike njihovih posjeda i zemlju većinom dijeli vlasteli. U primorju je bilo dosta takozvanih baštika, baštinika, zvanih latinski i italijanski zentiloti ili gentiloti, koji su posjedovali zemlju i kmetove. Ukoliko su htjeli ostati u primorju, morali su postati kmetovi nekog gospodara koji je ovdje dobio zemljište, a one koji su to odbili, valjalo je prema odredbi i zagnati iz primorja.
0: Pod dojmom pada Bosne 1463. godine, u Europi se razvijao novi križarski pokret koji je osobito zagovarao papa Pio II. On je zamislio u Jakinu skupiti kršćansku vojsku i flotu i odatle najprije krenuti prema ugroženom Dubrovniku. No, za križarsku vojnu ipak nije bilo onakvog odaziva kakvom se nadao Pio II. Dubrovčani su se pripremali za posjet pape Pija II. I Mletačkog Dužda gradu. To je zaista trebao biti posjet kakav Dubrovnik nikad još nije doživio. Vijeće umoljenih o tome raspravlja 23. svibnja 1464. godine i prihvaća program svečanog dočeka uglednika. Od svega toga ipak nije bilo ništa, jer je Pio II. Teško bolestan umro baš onoga dana kada je u Jakin stigao i Mletački Dužd s flotom. Križarska vojna ostala je puki san, a na svu sreću Dubrovnik je ostao pošteđen od Turaka.
2: 1939. godine na molbu nekog trafikanta ondašnja Dubrovačka općina bila je sklona među vratima otpila otvoriti zazidani luk bastiona da bi dotični trafikant tamo uredio svoj dućan. List Hrvatski glasnik objavljen u Splitu 23. svibnja 1939. godine objavio je da je na to pristao, uz uvjet da to bude privremeno, i ondašnji dubrovački konzervator. Zbog protesta građana i novinske kampanje od toga se odustalo, ali su zato otvorene dvije zazidane udubine u gradskom zidu između vrata od ploča. S obzirom na malu dubinu tih presvođenih prostora, tu se nije mogla napraviti trafika. Zbog toga je trafikantu općina napravila drvenu baraku između prvih i drugih vrata od ploča. Presvođene udubine ostale su otvorene i dobro su došle pješacima da se mogu skloniti pri prolazu vozila na tom najužem dijelu puta.
0: Prvi zločini vlasti NDH počeli su u Dubrovniku odmah prvoga dana preuzimanja vlasti od Talijana, 23. svibnja 1941. godine. Toga je dana u Dubrovnik došla prva vojna postrojba NDH. Ustaški stožer na čelu s Ivom Rojnicom objavio je više rasističkih proglasa, sličnih onima koje su izdali Pavelić i Kvaternik u Zagrebu. Započeo je progon. Židovima i Srbima bilo je zabranjeno kretanje gradom, nisu imali slobodu riječi. Židovi su morali oko ruke nositi žute trake s Davidovom zvijezdom, a isti znak su morali držati na radnjama i kućama. Brojni neistomišljenici odvođeni su u zatvore na Lovrijencu, u Kazbeku i Karmenu. Na području Velike župe Dubrava, koja je u Dubrovniku osnovana početkom lipnja 1941. počela su ubojstva, mučenja i deportacije u koncentracijske logore. Takvo stanje trajalo je do početka rujna 1941. kada su Talijani ponovno preuzeli skoro svu vlast od NDH. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 23. svibnja 1936. godine u Splitu je rođen povjesničar, kazališni redatelj i kritičar Petar Selem. Istaknuti znanstvenik i umjetnik svoj redateljski trag ostavio je i na dubrovačkim festivalskim pozornicama i u kazalištu Marina Držića. 1991. godine Petar Selem postavljen je za umjetničkog direktora Dubrovačkih ljetnih igara, a od 1992. do 2000. bio je i umjetnički direktor Hrvatske radiotelevizije.
0: 23. svibnja 1955. godine rođen je Jusuf Muslija, rodom iz BiH, privremeno nastanjen u Dubrovniku. Poginuo 7. listopada 1991. godine na Zvekovici kao pripadnik pričuvnog sastava MUP-a.
2: 23. svibnja 1973. godine u Splitu je rođen Željko Baničević, brodomonter, trajno nastanjen u Smokvici na Korčuli. Poginuo nesretnim slučajem 17. srpnja 1993. godine na Pelješcu kao pripadnik HRM-a.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u subotu 23. svibnja ratne 1992. godine, neprijateljska vojska i dalje se utvrđivala i ukopavala. Komanda u Kumboru prijetila je represalijama zbog navodnog remećenja ravnoteže snaga na terenu. Odgovor hrvatske strane bio je odlučan. Neprijateljske jedinice na zapadnom dubrovačkom bojištu nisu u nadležnosti komande u Kumboru, nego one u Trebinju. Tim jedinicama 20. svibnja u 16 sati istekao je rok za povlačenje s teritorija BiH i Hrvatske. Svako slanje novih jedinica na dubrovački teritorij tumačit će se kao agresija na suverenu državu članicu UN-a. Neprijateljska mornarica polako se počela povlačiti s otoka Visa i Lastova, oko Slanoga i drugih mjesta u Primorju, i toga su se dana vodile borbe.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

mi kažeš. Da mi kažeš. Da mi kažeš. Hej.

0: Vijest koju smo upravo primili, dvije djevojčice nestale su iz Patkovca, naselja na bjelovarskom području. Za njima tragaju policija, HGSS, lovci i mještani. Više o ovom u našim idućim informativnim emisijama. Strahuje se da će rasti broj poginulih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. Prema posljednjim dostupnim informacijama, najmanje je 90 stradalih. No u trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika, na terenu stotine spasilaca. No podzemna karta, kako se doznaje, koju je dostavila rudarska tvrtka i koja je podijeljena spasilačkim ekipama, ne odgovara stvarnom stanju u rudniku. Osim toga, područje oko mjesta eksplozije poplavljeno je, što znatno usporava i otežava pristup dubokim dijelovima rudnika. U međuvremenu privedeni su dužnosnici koji upravljaju rudnikom. Tvrtka je lani dva puta već kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski rudnici ugljena inače imaju jednu od najviših stopa smrtnosti u svijetu zbog loših sigurnosnih standarda, slabe regulacije, ali i korupcije, jer tvrtke nastoje profitirati od brzo rastućeg gospodarstva zemlje.
1: Vijesti.
0: Iz naše zemlje. U Zagrebu uskoro svečano obilježavanje godišnjice stvaranja oružanih snaga. U znak sjećanja na 28. svibnja 1991. organiziran je bogat program, uz ostalo i svečani prijem u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, te veliki koncert kod zagrebačkih fontana. Na taj dan, prije 35 godina, na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici, održana je prva svečana smotra Zbora Narodne garde, kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Ministar branitelja Tomo Medved.
2: Koristim prigodu pozvati sve pripadnike Zbora Narodne garde, sve drage gardiste koji smo prije 35 godina na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici prisegnuli domovini. To je bio veliki dan, dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Uz novoformirane postrojbe Zbora Narodne garde, tu su bile postrojbe Hrvatske policije, Narodne zaštite. Tu su formirane prve četiri gardijske brigade, naši Tigrovi, Gromovi, Kune, naši Pauci. Nakon toga formirane su još tri gardijske brigade. Formirano je jezgro buduće Hrvatske vojske, jezgro pobjednika, ljudi koji će stati u obranu suverenitetu Republike Hrvatske, braniti domovinu i provesti briljantne vojno-oslobodiločke operacije u oslobađanju teritorija uslijed velikosrpske agresije.
0: U izravnom prijenosu svečanosti koncert možete pratiti i u našem programu nakon ovih vijesti. Podsjećamo, od 17.30 do 23 sata u prekidu je sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije.
1: Vijesti.
0: U središtu Beograda u ovim trenucima veliki prosvjed studenata pod sloganom Ti i ja Slavija, jer studenti pobjeđuju. I uoči početka studenti su se okupili na više gradskih lokacija, i to unatoč prekidu svog željezničkog prometa u zemlji. Oglasila su se u međuvremenu i željeznice Srbije, te kao razlog navela anonimne dojave o postavljenim bombama u svim dolaznim vlakovima i na peronima. Ističu da o daljnjim postupanjima čekaju upute mjerodavnih tijela. No studente to nije omelo. Najavili su da će na današnjem prosvjedu, koji bi trebao trajati do 20 sati, prvi put objaviti dio svojega programa.
3: Danas već krećemo sa nekim, da kažem, plasiranjem dijelova programa na kojem smo veoma vredno radili. Možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom. Pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
0: Deseci tisuća ljudi s masovnog su skupa u Madridu zatražili ostavku španjolskog premijera Pedra Sančesa. Noseći transparente s natpisima Ostavka socijalističke mafije, prosvjednici su upozorili na niz korupcijskih skandala, a dio ih je u jednom trenutku pokušao probiti barijere oko premijerove rezidencije. Španjolski sud u utorak je objavio da je bivši španjolski socijalistički premijer Luis Rodriguez Zapatero pod istragom zbog navodnog vođenja mreže za trgovinu utjecajem i pranje novca. Zapatero, inače Sančezov ključni saveznik, zanijekao je bilo kakvu krivnju.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu bura. Temperatura između 27 i 30. U Gorskoj Hrvatskoj i malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Irina Dizarević.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, dobrodošli na frekvencije prvog programa Hrvatskog radija. Ja sam Marin Erak. Za nekih 20 minuta početi će središnji dio programa obilježavanja 35. obljetnice povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije, a sve pod nazivom 35 godina domovini vjerni, iz ZNG-a rođena je sloboda. Dakle, javljamo se s platoa Nacionalne sveučilišne knjižnice, gdje je svečani prijem za branitelje, ponajprije one koji su sudjelovali u postrojavanju, kreće od 18:30. Na njemu će biti sudionici, kako smo rekli, postrojavanja. Obratit će im se i premijer Andrej Plenković. Što se tiče ostalih događanja, ranije su ili baš u ovim trenucima položeni vijenci kod spomenika domovini na Trgu Stjepana Radića, članova obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, ratni zapovjednici, predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, predsjednik vlade s izaslanstvom, a kod spomenika doktora Franje Tuđmana pale se svijeće. No, da ja ne bi previše govorio o svemu ovome, najbolje je da pitamo nekoga koji je zapravo i bio tamo u Kranjčevićevoj prije 35 godina. Pozdravljam brigadnog generala Zdravka Andabaka. Dobrodošli u program Hrvatskog radija.
2: Hvala lijepa na pozivu i pozdrav svim braniteljima.
1: Živi u Samoboru, rodni kraj Livno. Mnogi na početku rata, kao i on, krenuli su u obranu domovine. Jedan je od zapovjednika Tigrova, bio je na postrojavanju u Kranjčevićevoj, ali ne samo to, nego je i primio tada zastavu, jednu od zastavu, ratnih zastava postroja. Evo, generale Andabak, vaše prvo sjećanje, prve impresije na to postrojavanje. Niste samo bili na postrojavanju, nego ste i organizirali dolazak ljudi tamo.
2: Upravo tako, i evo, sa velikom radošću mogu da kažem da u tim danima 91. godine, u teškoj situaciji u kojoj se tada nalazila i Republika Hrvatska, odnosno i Hrvatska policija, jer je sve više i više bilo nereda i tako dalje, i donešena je mudrom odlukom predsjednika Franje Tuđmana, prvog našega predsjednika, donešena je odluka da će se formirati Zbor narodne garde. S obzirom da smo mi bili u Rakitu, imali smo taj prostor i tako dalje, pripala mi je čast da mogu ustrojavati onda onaj ešalon, kako smo tada zvali, jedinice za posebne namjene MUP RH Rakitje. Ne samo da su uvježbavali samo naša ta postrojba, nego i drugi postrojbe koje su dolazile u Rakiti, gdje smo ih uvježbavali, da to mora biti jedna slika jedne države i jedne policije koja će stati u obranu Republike Hrvatske. Svi pripadnici, policajci koji su bili u to vrijeme u vojarni, bili su toliko sretni što se nalaze u takvom postroju i što će biti prezentirani na Zagrebovom igralištu. Koliko smo god mi zajednički to uvježbavali izdušno i veselili se tome, tako su se na neki način i pripadnici postrojbe koji su bili na drugim mjestima, znači osiguranja i tako dalje, su bili isto tako sretni što će se tako nešto dešavati na Zagrebovom igralištu.
1: Zanimljivo je zapravo da su Tigravi i u to vrijeme kad se organiziralo to postrojavanje zapravo nastavili obavljati svoje svakodnevne zadaće. Nisu svi mogli doći na Kranjčevićevu. Dakle, bilo je to i osiguranje državnika, ali bile su to i konkretne akcije u Lici, Ljubovo. Dakle, bilo je i osiguranje, evo, i naše zgrade Hrvatske radio televizije. Dakle, ljudi su radili, nisu svi mogli doći.
2: Upravo to, nisu bili mogućnosti da svi dođu. Kao što ste rekli, aktivnosti su bili na Ljubovu, znači sve vitalne objekte u gradu Zagrebu smo osiguravali, i onda i predsjednika Republike i svi dužnosnici koji su bili u ono vrijeme. Tako da nisu mogli svi sudjelovati na tome postrojavanju, ali smo mi koji smo bili i koji smo se uvježbavali, smo dostojanstveno predstavljali našu postrojbu iz koje je kasnije proizašla znači poslije Zbora narodne garde prva A brigada i nakon toga ustrojavanjem glavnog stožera je formirana prva gardijska brigada. Na tome postrojavanju je formirane su 4 prve brigade koje su bile, to je znači prva, druga, treća i četvrta gardijska brigada i normalno policijske postaje koje su bile znači u Zagrebu, a i onda kasnije su se morali vraćati u svoja mjesta da bi izorganizirali svoju obranu.
1: Rekli smo da zapravo to postrojavanje je bilo uvježbavano, kako ste rekli, u Rakitju. Gotovo svi ešeloni su tamo se uvježbavali.
2: Jedan dio ešelona se uvježbavali u Rakitju, tako da drugi su se uvježbavali u postrojbama gdje su bili na Tuškancu i tako dalje, tako da smo se imali i generalnu probu, a na generalnoj probi je to bilo specifično, znači točno se moralo znati gdje ko stoji, gdje ko ide, kako ide i tako dalje. I eto, nama je pripala ta čast da budemo u sredini toga središta igrališta nasuprot predsjednika, jer smo imali posebnu zadaću, znači štititi.
1: Spomenuli smo da ste dobili zastavu od predsjednika Tuđmana, kakav je to osjećaj bio? Govorimo o vremenu od prije 35 godina, to je nešto što se zasigurno ne događa svaki dan. Kakav je osjećaj to bio, same te činjenice i ta prisega?
2: A mogu vam reći da je to veličanstveno, to se možda sada u ovome trenutku, emocije su u meni i tako dalje, ali to se ne može zaboraviti. Kad je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost pozdrava, prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. I ta nit koja je prošla kroz mene, srce mi je bilo ko Sljeme i svim ostalim pripadnicima, suze su navrle na oči, ali morate biti hrabri, morate biti odlučni i vrati se u svoj postroj sa tom porukom da ćemo se itekako boriti za Republiku Hrvatsku, što smo i pokazali.
1: Taj ešalon je bio povijesne postrojbe, je li tako?
2: Da.
1: Prisežem da ću iz žrtvu vlastitog života štititi i braniti svoju domovinu, Hrvatsku, njezin suverenitet, teritorijalnu cjelovitost i sve njezine građane. Te riječi zvuče i danas tako jako kao što su i onda zvučale, ali onda su imale stvarno tu težinu o kojoj govorimo, svjesnost da dakle neće biti druge, nego ćemo morati sami se obraniti, a onda poslije i osloboditi zemlju.
2: Upravo tako. Danas ročnici i tako dalje prisežu na takve riječi, ali ona je bila posebna, ta prigoda gdje smo mi na neki način dali se na raspolaganje Republici Hrvatskoj i stvarno smo žrtvovali sve i mnogi su pali i za ovu domovinu, što na ovom sa ovog mjesta, znači sa ove pozicije nam je vrlo teško, ali imamo svoj ponos jer smo sa hrabrim srcem, sa, da ne kažem, goloruki se suprotstavili toj velikoj sili, toj velikoj velikosrpskoj najezdi koja je htjela uzeti Republiku Hrvatsku, ali je mi nismo dali.
1: Nakon toga zapravo postrojavanja sve brzo se događalo u smislu ustrojavanja postrojbi u tom ljetu, proljeću, ljetu, jeseni 91. Mnogo je postrojba osnovano i profesionalne, naravno, ove udarne brigade. Kako je to izgledalo u kratko?
2: Pa udarne, poslije Zbora narodne garde, znači formiranjem glavnog stožera, znači da su se prve četiri brigade, znači prva, druga, treća i četvrta brigada, su se poslale u svoje mjesta, hoću reći, prva brigada je ostala u Zagrebu, druga Gromovi koji jesu, znači treća je išla u Slavoniju, četvrta u Dalmaciju. Svi ti jedni, te postrojbe koje su stvorene, odnosno brigade koje su stvorene, one su sve potekle iz policije. Znači policija je bila ta koja je u ono vrijeme je bila nositelj svih aktivnosti i ratnih i tako dalje. Kao što znate, 91. kraj 91. početkom 92. dok nismo bili priznati, znači nismo mogli imati vojsku.
1: Pa zakonski zapravo nismo se mogli organizirati kao oružane snage.
2: Jer je svijet drugačije malo gledao jer nismo priznata država i oni su nam na neki način otežavali taj dio da se mi branimo. Ali kad je država priznata, onda smo imali otvorene ruke da možemo formirati vojsku i mi smo je formirali iz tih četiri i onda i ostale postrojbe koje su, znači, osvajanje 1992. godine, osvajanje vojarni, znači gdje smo ojačali, imali smo naoružanje, formirale su se i ostale brigade pričuvne i tako dalje, i zajedničkim uvježbavanjem i svega ostaloga, kao što znate, došlo je do onih veličanstvenih akcija Bljeska i Luje, gdje smo pokazali da smo mi ipak ratnici koji znamo cijeniti svoju domovinu i da smo je i osvojili, odnosno obranili.
1: Naravno, Rakitje, Tigrovi, Pakrac, Plitvice, bili ste na svim tim akcijama.
2: Upravo tako.
1: Znamo Plitvice, pogiblja Josipa Jovića, to je zapravo i bila neka prekretnica i vjerojatno i kod ljudi spoznaja smrti, spoznaja ranjavanja, spoznaja toga da nema nazad više.
2: Upravo to, kad je Josipović poginuo na Plitvicama, kad smo se vratili u našu bazu, vidjelo se na pripadnicima da je tu rat, krvavi rat pred vratima, i da smo se onda morali ipak više baviti sa vojnom taktikom i vojnim obukom nego policijskom, jer je temeljna policija onda svoje odrađivala, ali mi smo se onda dali u taj posao i sa ponosom Tigrovi su odradili veliku, veliku zadaću koja je bila pred njima, gdje je bila i udarna, znači gdje je god trebalo, Tigrovi su išli prvi. Tako da sami počeci koji jesu, i kad se prisjetimo tih 35 godina unazad, bilo je teško, ali ponosno smo svoj posao odradili, i kao što znate, 90 kraj 91. početkom 92. najviše i neki način žrtava bilo, jer dok se nismo konačno ustrojili i dali onaj dio obola za obranu Republike Hrvatske.
1: Evo da kažemo, dakle, službeno bi trebalo ovo početi u 18.30, vidjet ćemo će li to tako i biti. Od 20 sati ovdje je kod Fontana predviđen i koncert, dovoljni koncert sa 10-15 izvođača, što ćemo također prenositi na Hrvatskom radiju. Evo, gospodine Andabak, za sada toliko, hvala vam na ovom razgovoru, zasigurno imate još obveza drugih, u ostalom i vidimo da pristižu sve više ljudi na ovaj plato. Vidi smo i generala Gotovinu, tu je i načelnik glavnog stožera, ako se ne varam, gospodin Tihomir Kundit, dakle, i premijer Plenković sa ministrima polako prilazi i dolazi do ovog platoa. Naravno, sve ćemo mi to prenositi. Za sada hvala vam najljepše na razgovoru.
2: Hvala i vama, i hvala što ste me pozvali, i ovim putem prenosim srdačne pozdravlje svim braniteljima u Republici Hrvatskoj i van nje, i da se sjetimo ovih 35 godina koje smo proveli. Sada smo u miru, a onda smo bili u ratu.
1: Kojeg treba čuvati.
2: Kojeg treba čuvati, i nama još dok smo i koji smo živući. Prenosimo istinu o Domovinskom ratu na mlađe generacije, a to i sada i činimo preko predavanja u Policijskoj akademiji Josip Jović.
1: Hvala vam najviše.
2: Hvala lijepa i vama na pozivu.
3: Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj.
4: Poštovani dame i gospodo, dragi prijatelji, dragi uzvanici, molim vas da dođete ovdje na plato, jer ćemo uskoro započeti sa našim svečanim programom. Hvala.
5: Evo ga, Tomičiću, to tako ide, samo kako ide.

0: 18:23 minute, polako se prikupljaju uzvanici na platovu ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice. To su redom visoki dužnosnici, naravno i ljudi koji su bili na postrojavanju 1991. godine. Sa mnom je i gospodin Miro Kralj. Dobar vam dan, dobrodošli u program Hrvatskog radija.
1: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
0: Jedinica za posebne namjene, Kumrovec.
1: Jeste, jedinica za posebne namjene, Kumrovec, 1990. Došao sam kao dragovoljac u 20. studenu 90. Nisam ni znao gdje dolazim, ali evo, povijest se počela pisati od tada. I bio sam, ajmo reći, jedan od prvih redarstvenih ovih dragovoljaca Domovinskog rata. Bio sam, imao tu čast, moram spomenuti da je nas bilo 336 iz područja Bosne i Hercegovine i svih općina. Zapovjedni kadar je bio na čelu gospodin Neven Martić i

0: mnoge te postrojbe, između ostoga, dakle, bojna Zrinski, bojna Frankopan, to su je jedne od naših najelitnijih postrojba, posebno vi ste bili, dakle, u bojni Frankopan, to su, dakle, za one koji ne znaju, ljudi koji su bili preteča i neki naši prvi komandosi, da tako kažemo, koji su obavljali akcije u neprijateljskoj pozadini, između ostaloga sudjelovalo se na oslobađanju Šibenskog mosta, isto tako spominjali smo i ranije da se osiguravao HRT, isto tako oni koji znaju šumu Rosinjaču i izvlačenje poginulih tamo, isto tako uništavanje skele na Savi, Uštica i Jasenovac. To su neke od onih, da tako kažemo, prvih nekakvih uvjetno rečeno akcija, ali naši komandosi nastavili su i dalje cijelom bojišnicom.
1: Je, tako, ja bih se malo vratio u tu našu povijest od samih zadaća početka 90. Vrhovništvo je zatražio od našeg zapovjednika da pridonesemo tadašnjoj situaciji koja je bila iz dana u dan, je bila nepredvidiva i mi smo bili raspoređeni po svim važnijim, bitnim točkama u gradu Zagrebu, od Hrvatskog sabora, vlade, Markova trga, ureda, zapravo Pantovčaka gore, onda kuća gdje je stanovao pokojni predsjednik Tuđman u Nazorovoj. Ajmo reći, svi vitalni objekti tadašnje države Republike Hrvatske, među ostalim i vaša kuća, Hrvatska radio televizija, dugo smo bili tu, aerodrom, i da ne, sad mogu nabrajati, dugo bilo nas jeli raspoređeni u to vrijeme. Poslije toga mogu doći, odmah su bile prve redarstvene akcije, prva naša i vatreno krštenje bilo je u Pakracu 1. i 2. ožujka 1991. godine. Nakon toga, kad su odrađene sve zadaće sa ostalim kolegama za te Lučko i posebne jedinice policije, Rakit je, onda posebnih jedinica, da ne bi sad nekoga propustio, ostalih jedinica specijalne policije, od Bjelovara, Omege i Pionirski grad. Poslije smo toga išli na obuku u Kumrovec i nakon nekog vremena je došla obavijest i uzbuna da idemo na krvavi, takozvana akcija Krvavi Uskrs 31.3.1991. Eto, nažalost, dogodila se i prva žrtva, poginuo je kolega iz Rakitija, pokojni Josip Jović. To smo zadaći isto radili u potpunosti. Nakon toga opet smo se povukli u bazu u Kumrovec, imali smo tu specijalističku obuku. U međuvremenu se koji iz vedra neba pojavio general, pokojni general Ante Roco i general Miljenko Filipović, gdje su među nama odabranima uzeli, evo, ja sam imao tada 25,5 godina, bilo je do 25, koji su pripali u bojnu Zrinski. To je bila, kako ste rekli, prva postrojba specijalne namjene tada u tom trenutku, glavnog stožera Ministarstva obrane, a ja sam, kako sam bio malo stariji, mi i drugi smo pripali u posebnu, ovu bojnu Frankopan, koja je malo kasnije osnovana u srpnju mjesecu, s tim, nakon postrojavanja u Krančevićevoj.
0: Gdje ste naravno bili svi tamo?
1: Bio sam na postrojavanju, bili smo većina. Moram spomenuti, mi smo, naš zapovjednik je predavao prijevak predsjedniku Tuđmanu i čitao nam je tadašnju prisegu, gdje smo svi prisegnuli domovini. Mi smo, i to mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas dvije stakovka, nas je bilo u ti šest, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel?
0: I a sve je to bilo onda, ono što se kaže, u zraku i pod velikim osiguranjem, zapravo cijeli događaj. Jesne. Malo se govorilo o tome koliko je to zapravo bilo u tajnosti, zapravo sve pripremano, kao i osnutak samog zbora Narodne garde. Je. Nije se znalo do zadnjeg trena zapravo kako ćemo organizirati naš u obranu, i upravo je taj trenutak zanimljiv. Dakle, vi ste tamo bili ne samo u postroju, nego kao i vjerojatno
1: osiguranje
0: cijelog događaja.
1: S tim moram napomenuti, dvije naše satnije, tadašnje se zvale Čete, bile su na osiguranju van prstena Zagrebačkog, jedna u Zaprešiću, jedna tu u Velikoj Gorici, tako da je bilo osiguranje u slučaju, ne daj Bože, nekog izvanrednog napada i tako. Evo.
0: Da.
1: Nakon toga moram napomenuti, ne znam koliko imamo vremena, mi smo ekipa, moja sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split, gdje se formirala 4. gardijska brigada. Mi smo donijeli tu zastavu koju je predsjednik Tuđman tada dodijelio i donijeli smo je dečki dole u prvo hotel Splita, posle u Resniku bazu gdje je poslije i osnovana prva bojna 4. A brigade.

0: Drugi dio mora napomenuti, 130 pripadnika PJP Kumrovec je otišao u Resnik i činili su okosnicu takozvani kostur druge gardijske brigade Gromovi.
1: Gromovi.
0: Dalje moram napomenuti, ured predsjednika za osobnu zaštitu i takozvani mi zvali one crvene odore, išli su 30 momaka, a ostatak je išao što u policijske postaje po Republici Hrvatskoj, a jedan dio u 6. odjel tadašnji ili zaštita ustavnog poretka, dečki koji su se opredijelili da ostanu u gradu Zagrebu. Tako da je bilo zanimljivo u to vrijeme, nosilo nas je ta elan, hrvatstvo i željni smo bili nečega novoga i rečeno je da smo mi kičma buduća hrvatske vojske.
1: Pa tako je i bilo, osnovan je nakon toga i prvi hrvatski gardijski zrug.
0: Je, točno.
1: I ta je brigada isto tako podnijela među najveće, nećemo reći terete, ali među najspecifičnije i posebnije zadaće koje su se mogle u to vrijeme provesti.
0: Samo bi se vratio još natrag da spomenem iz naše postrojbe. Tadašnje nije, nažalost, kao mogu reći, imali smo, hvala Bogu, sreće, nije nitko poginuo, ali je poslije, kroz rat i ratne postrojbe, poginulo 17 momaka, a od toga, evo, do dan današnjega umrlo je 30 ljudi, naših kolega, pokoji duši i vječni svima. A što se tiče posle osnivanja prvog hrvatskog gardijskog druga, gdje su se sastale sve ove specijalne postrojbe, bio sam pripadnik, imao sam čast pod zapovjedništvom generala Miljenka Filipovića. Odradili smo čast sve zadaće tijekom Domovinskog rata do samih operacija u, ajmo reći, južni potez Bosni i Hercegovine.
1: Evo, u ovim trenucima ovaj plato ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice se puni. Premijer Plenković je ovdje, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, ministar Tomo Medved, spomenuli smo gospodina Antu Gotovinu, tu je i Josip Lucić, niz ličnosti koje smo viđali proteklih 35 godina, ali i najvažnije 1991. zapovjednici postrojbe koje su se osnivale i obranile domovinu. Kažem, imamo još nekoliko minuta pa ćemo još to iskoristiti dok ne počne službeni program. Gospodine Kralj, vi ste i aktivni u ovoj udruzi, jel tako?
0: Jesam.
1: Specijalne policije.
0: Da, ja sam
1: znači,
0: tajnik.
1: Govorili smo i o poginulim pripadnicima, ranjenima, a i treba i dalje njegovati. I ovaj cijeli događaj u krajnjem slučaju jest u tom cilju njegovanja ipak jednog sjećanja na te ljude, a i pomoć aktualno ako treba.
0: Pa je, nažalost, svi starimo, već smo u tim nekim poznim godinama i ima nas, moram reći, koji su stradali tijekom Domovinskog rata, ima dosta i ratnih vojnih invalida, nekolicina i 100% nisu ratni vojni invalidi. Evo, spomenuo sam malo prije i umrlo nam je do sada 30 kolega. Treba vratiti pažnju da trebaju, oni imaju već svoju neki i unučad i djecu. Ta djeca, kako i sami znate, ja to moram spomenuti, nažalost nisu našli posao u Republici, većina njih u Republici Hrvatskoj, otišli su trbuhom za kruhom, ja ću tako reći.
1: To ne znači da će se jednog dana,
0: ali ja
1: da se neće
0: nadam,
1: vratiti.
0: Ja se nadam da će se vratiti. Međutim,
1: kao što su se 91. ljudi vraćali i spomenuti zapovjednici ovih postrojbi koji smo govorili, isto su bili ljudi iz, ajmo reći,
0: legije
1: stranaca, iz Australije, naših iseljenika, iz Sjedinjenih Država, Kanade, iz drugih država. To je bilo tada tako. Danas su stvari drugačije u smislu profesionalne vojske koja se izgrađuje iz dana u dan, a isto tako je vratilo se i ovo temeljno vojno osposobljavanje, barem prema riječima ministra Ivana Anušića, relativno dobar je odaziv, pa bit će budućnosti za hrvatsku vojsku.
0: Evo, hvala.
2: Imaš voditelja.
3: Poštovane obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja, poštovani hrvatski branitelji i ratni zapovjednici, pripadnici hrvatske vojske i policije, cijenjeni uzvanici, dame i gospodo, dobro nam došli. Večeras pred nama ne stoji samo jedna obljetnica. Pred nama stoji vrijeme utkano u sudbine ljudi. Vrijeme ponosa i stradanja. Vrijeme kada se ljubav prema domovini nije izgovarala riječima, nego se dokazivala hrabrošću, odlučnošću i spremnošću na žrtvu. Prije 35 godina mnogi od vas koji ste danas ovdje stajali su u postroju Zbora narodne garde. Mladi ljudi, ljudi često bez iskustva, ali s neizmjernom vjerom u Hrvatsku. Stajali ste pod hrvatskim stijegom dok je domovina tek stvarala svoju vojsku, svoju snagu i svoje pravo na slobodu. U očima vam se tada mogla vidjeti odlučnost jednog naroda da opstane i bude svoj na svome. Toga dana postrojavala se hrvatska odlučnost. Postrojavalo se zajedništvo naroda koji je znao da sloboda nema cijenu.

Mnogi koji su tada stajali rame uz rame, danas više nisu s nama. Njihova imena ostala su trajno upisana u temelje Hrvatske države, u tišinu naših molitvi i u zahvalnost koju dugujemo zauvijek. Prisjetimo ih se u minuti ponosne tišine.

Neka im je vječna slava i hvala. Njima dugujemo današnju slobodu. Hrvatski barjak koji ponosno vijori i mir u kojem danas živimo. Stojimo ispred ratnih zastava postrojbi Hrvatske vojske i policije, a u ovoj prigodi ispred jedne od zastava koju je 1991. godine na stadionu u Kranjčevićevoj prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman nakon svečane prisege domovini predao zapovjedniku postroja. Večeras, dok gledamo jedni druge nakon 35 godina, ne vidimo samo protok vremena. Vidimo lica pobjednika. Vidimo generaciju koja je, kada je bilo najteže, imala snage stati ispred svojega naroda i reći: Hrvatska će biti slobodna. Prije 35 godina na stadionu u Kranjčevićevoj ulici pred hrvatskim narodom postrojili su se ljudi koji nisu znali što ih čeka, ali su znali zašto stoje ondje. Znali su da iza njih stoji narod koji želi slobodu, a ispred njih domovina koju treba obraniti. Osobita nam je čast i zadovoljstvo pozdraviti sve obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja i obitelji osoba koje su obilježile noviju hrvatsku povijest, sve ratne zapovjednike, sve hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje, posebno vas koji ste 28. svibnja 1991. godine bili postrojeni na travnjaku u Kranjčevićevoj. Pozdravljamo predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Andreja Plenkovića, domaćina današnje svečanosti. Pozdravljamo predsjednika Hrvatskog sabora, Gordana Jandrokovića. Pozdravimo potpredsjednike Hrvatskog sabora, akademika Željka Reinera i Furija Radina. Pozdravimo potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja, Tomu Medveda. S nama je danas potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pozdravimo ga. Pozdravimo potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića. Predsjednicu Vrhovnog suda Republike Hrvatske Mirtu Matić. Sve nazočne potpredsjednike Vlade i ministre u Vladi Republike Hrvatske. Pozdravimo načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general pukovnika Tihomira Kundida. Glavnog ravnatelja policije Nikolu Milinu. Izaslanika gradonačelnika grada Zagreba Tomislava Tomaševića, Luku Korlajeta, zamjenika gradonačelnika. Pozdravimo čelnike i predstavnike sigurnosno-obavještajne zajednice. Predsjednika odbora za ratne veterane u Hrvatskom saboru Josipa Đakića. Pozdravimo predstavnike Ministarstva unutarnjih poslova, ravnateljstva policije i načelnike policijskih uprava. Pozdrav uputimo djelatnim i umirovljenim generalima i admiralima. Pozdravimo nazočne državne tajnike. Pozdravljamo monsignora Marka Kovača, pomoćnog biskupa Zagrebačkog. Pozdravimo nekadašnje visoke dužnosnike Republike Hrvatske, Franju Gregorića, Luku Bebića, Matu Granića, Vladimira Šeksa i sve ostale nazočne dužnosnike za vrijeme Domovinskog rata. S dubokim poštovanjem pozdravljamo Nevena Martića i sve zapovjednike koji su zapovjedali postrojima na Kranjčevićevoj. I pozdravimo sve hrabre ljude koji su se odazvali pozivu predsjednika dr. Franje Tuđmana, prvi stali u obranu domovine i postavili temelje buduće hrvatske policije i vojske. Njihovi su pripadnici danas s nama, uputimo im srdačne pozdrave. U početku bijaše sunce, oko njega igrala se zemlja. U početku bijaše majka, s njom igralo se dijete. Majka mu govorila: sunce moje. U početku bijaše igra, iz igre rađale se riječi: sunce, zemlja, zavičaj, cvijet, kruh, ljubav, domovina. U početku bijaše ljubav. Na kraju svega ostaje svjetlost i ljubav i zemlja Hrvatska. Bila je to zemlja Hrvatska Tina Kolumbića.
Prisjetimo se. Nakon proglašenja neovisnosti, Hrvatska je bila suočena s otvorenom velikosrpskom agresijom. Prema tadašnjim saveznim zakonima, Hrvatska nije mogla imati vlastitu vojsku, a s obzirom na jačanje agresije, trebalo je iznaći način kojim je mogla ojačati svoje obrambene sposobnosti. Rješenje je pronađeno u Zakonu o unutarnjim poslovima, na temelju kojega je tadašnji republički sekretarijat za unutarnje poslove mogao formirati onoliki broj jedinica posebne namjene koliko procijeni da mu je potrebno. Tako je početkom kolovoza 1990. utemeljen tečaj prvi hrvatski redarstvenik, a početkom rujna i prva specijalna postrojba antiteroristička jedinica Lučko. Do kraja 1990. godine ustrojene su jedinice za posebne namjene Rakitje, Tuškanac, Valbandon, Kumrovec i Pionirski grad. Odlukom Ministarstva unutarnjih poslova u ožujku 1991. ustrojene su i druge posebne jedinice policije. Sve navedene policijske postrojbe predstavljale su temelj obrane Republike Hrvatske i temelj za ustrojavanje postrojbi Zbora narodne garde iz kojih je nastala pobjednička hrvatska vojska. Napad na policijsku postaju u Pakracu 1. i 2. ožujka 1991. i pogibija prvog hrvatskog policajca Josipa Jovića u akciji specijalne policije 31.3.1991. znanoj kao krvavi Uskrs na Plitvičkim jezerima, pokazali su da Hrvatska mora što prije započeti s ustrojavanjem vlastitih vojnih postrojbi. No to se nije moglo učiniti u tadašnjem zakonodavnom okviru. Zbog svega toga se početkom travnja 1991. pristupilo reorganizaciji Ministarstva unutarnjih poslova i preustroju policijskih snaga, odnosno ustrojavanju Zbora narodne garde. Pripreme za ustrojavanje brigada Zbora narodne garde počele su 9. travnja 1991. kada je na sjednici Vrhovnog državnog vijeća odlučeno da se dio snaga MUP-a, u prvom redu onih za posebne namjene, radi primjerenijeg ustrojstva i obuke, stavi u djelokrug Ministarstva obrane u svojstvu posebne formacije. Pravna osnova za ustrojavanje Zbora narodne garde stvorena je donošenjem zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutarnjim poslovima kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio 18. travnja 1991. Osnivanje Zbora narodne garde potvrđeno je ukazom o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutarnjim poslovima kojeg je predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman donio 22. travnja 1991. godine. Početkom svibnja započet je proces ustrojavanja prve 4 brigade Zbora narodne garde. Prva A brigada Zbora narodne garde Tigrovi, druga A brigada Zbora narodne garde Gromovi, treća A brigada Zbora narodne garde Kune i četvrta A brigada Zbora narodne garde Pauci. Prvo postrojavanje postrojbi Zbora narodne garde, policijskih postrojbi i narodne zaštite na stadionu nogometnog kluba Zagreb u Kranjčevićevoj održan je 28. svibnja 1991. Njime se pokazalo javnosti da se mlada hrvatska država može obraniti od neprijatelja koji je prijetio njenoj sigurnosti i teritorijalnom integritetu. Na stadionu u Kranjčevićevoj su pred prvim hrvatskim predsjednikom prisegnuli domovini pripadnici Zbora narodne garde, policijski ešaloni te pripadnici narodne zaštite. Neven Martić, načelnik odjela za posebne jedinice policije, podnio je prijavak predsjedniku Tuđmanu te vodio svečanu prisegu, a predsjednik je zapovjednicima ešalona predao zastave s lentom i natpisom Zbora narodne garde i nazivom brigade. Ešalone i predstavničke odrede predvodili su Jozo Miličević, Slavko Butorac, Vinko Barbarić, Mladen Tucibat, Vitomir Cesar, Zdravko Andabak, Tihomir Bedić, Zvonimir Kovačević, Mario Sambolec i Siniša Pap. Postrojenim pripadnicima Zbora narodne garde, policajcima te pripadnicima narodne zaštite, kao i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, obratio se predsjednik Tuđman sljedećim riječima. Nijedan narod nije izborio slobodu bez žrtava. I mi smo ih već, nažalost, dali. Jesmo za mir i demokraciju bez žrtava, ali znamo da ćete svi vi i narod ustati kao jedan ako bi našu slobodu trebalo obraniti. Vi ste začetak buduće hrvatske vojske. Nećemo se naoružavati radi osvajanja tuđih teritorija, ali imat ćemo onoliko koliko nam je potrebno za slobodu Hrvatske i hrvatskog naroda u cjelini.
Postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde, policije i narodne zaštite policije predstavljalo je prvi javni prikaz organiziranih hrvatskih oružanih formacija i poslalo jasnu poruku agresoru da će Republika Hrvatska ustrajno braniti svoj teritorij i osigurati teritorijalnu cjelovitost države. Suočeni s rastućom agresijom i otvorenim prijetnjama opstanku hrvatskoga naroda, uzdigli ste se iznad podjela uzrokovanih nasljeđem naše teške povijesti i ujedinili cijeli hrvatski narod, domovinsku i iseljenu Hrvatsku, pod vodstvom prvoga predsjednika dr. Franje Tuđmana. Kroz povijest hrvatski je narod uvijek imao ljude dostojne teških vremena i spremne na svaku žrtvu u obranu naših vrijednosti, obitelji i domovine, naše kulture, vjere i običaja. U vama se sjedinilo povijesno iskustvo vaših majki i očeva, te vas okupilo u srcu Hrvatske, tu, u Zagrebu, u središtu naše suvremene povijesti, kulture, znanosti, politike i ekonomije, glavnome gradu domovinske i iseljene Hrvatske. Snaga zajedništva, najveća u povijesti, ujedinila je ljude iz svih krajeva i iznjedrila prve 4 gardijske brigade koje su uz sve druge postrojbe hrvatske vojske i policije bile nositelji obrane domovine. Zajedništvom smo ostvarili najveća dostignuća u cijeloj našoj povijesti, suverenu i neovisnu Hrvatsku državu, članicu najvećih i najmodernijih organizacija svijeta, UN-a, NATO-a i Europske unije. Naša domovina i naš hrvatski narod žive u miru i žive u slobodi. S osobitim poštovanjem iskazujemo i danas zahvalu obiteljima poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja. Hrvatskim braniteljima, hrabrim gardistima i policajcima, dragovoljcima, hrvatskim ratnim vojnim invalidima, ratnim zapovjednicima, tadašnjem državnom vodstvu na čelu s predsjednikom Republike Hrvatske, doktorom Franjom Tuđmanom. Ostvarili ste povijesni san hrvatskoga naroda. Neka nam živi domovina Hrvatska.

0: Vlada Republike Hrvatske na čelu s predsjednikom Andrejom Plenkovićem već puno desetljeće gradi ozračje u kojem se hrabrost, doprinos i žrtva hrvatskih branitelja primjereno vrednuju. A ovo današnje događanje još je jedan izraz zahvalnosti i poštovanja prema našim pobjednicima. Pozivam domaćina ove svečanosti, predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, da nam se obrati. Izvolite.
1: Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, cijenjeni potpredsjednici, zastupnici, poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre hrvatskih branitelja, potpredsjedniče Vlade i ministre unutarnjih poslova, potpredsjedniče Vlade i ministre obrane, cijenjene ministrice, ministri, predstavnici najviših hrvatskih institucija. Dragi hrvatski branitelji, hrvatski policajci, hrvatski vojnici, cijenjene obitelji poginulih hrvatskih branitelja, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja, cijenjeni hrvatski ratni vojni invalidi, cijenjeni zapovjednici iz Domovinskog rata, cijenjeni visoki dužnosnici s početka 90. godina, svi vi koji ste danas sa nama, u ime cijele Vlade srdačno vas pozdravljam. Današnji događaj posvećen je 35. obljetnici postrojavanja Zbora Narodne garde na Zagrebovom stadionu u Kranjčevićevoj. Nekoliko dana ranije, ovdje ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice, u blizini spomenika domovini, u blizini spomenika prvom hrvatskom predsjedniku, doktoru Franji Tuđmanu. Želim zahvaliti potpredsjedniku Medvedu za organizaciju ovoga obilježavanja, kao i za domoljubni koncert koji će uslijediti nakon ovoga prijema. Dopustite mi da najprije iskreno zahvalim svim hrvatskim braniteljima, vojnicima i policajcima, osobito onima kojih nažalost danas više nema, koji su dali svoj život za hrvatsku slobodu i hrvatsku demokraciju, suočeni sa velikosrpskom agresijom Miloševićevog režima. Ta žrtva trajno je upisana u povijest hrvatskoga naroda i još jednom potvrđuje da je obrambeni, oslobodilački i pobjednički domovinski rat temelj suvremene i demokratske hrvatske države. I upravo stoga ova zahvala ide vama, a posebno onima koji ste bili u Kranjčevićevoj, puno vas je večeras ovdje i stoga vam na tome iskreno zahvaljujemo. Mi smo u proteklih 10 godina, ali jasno i sve vlade i Hrvatski sabor i prije nas, nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima. Sve je to napravljeno u vremenu stasavanja ekonomskog, financijskog hrvatske države, kvalitetnijeg međunarodnog pozicioniranja. A to nam je omogućilo da usporedno primjerice nakon članstva Europskoj uniji izgradnjom veteranskih centara, transformacijom već postojećeg u Lipiku, izgradnjom 4 nova u Petrinji, u Šibeniku, u Sinju i u Daruvaru, kao i sa čak 5 novo planiranih u Osijeku, Virovitici, Krapini, Senju i Biogradu na moru, zaokružimo ju danas u današnjem vremenu odgovarajuću zdravstvenu i socijalnu skrb o hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima. No danas hrvatska država ima druge zadaće. Hrvatska policija i hrvatski policajci, a tu posebno zahvaljujem glavnom ravnatelju Milini i svim predstavnicima hrvatske policije, ne samo da osigurava unutarnju sigurnost, čuva hrvatsku granicu od nezakonitih migracija, nego najsuvremenijim metodama, surađuje sa drugim policijama diljem Europe i svijeta u suzbijanju organiziranog kriminala, sprječavanju korupcije i općem očuvanju mira i sigurnosti u zemlji. To su veliki napori, a ulaganja koja smo u proteklim godinama učinili pokazuju koliko respektiramo hrvatsku policiju. Hrvatska vojska, pozdravljam ovdje i načelnika glavnog stožera, general pukovnika gospodina Kundida, također je u vremenu nakon Domovinskog rata, objektivno gledajući, najvećeg procesa ulaganja. Vlada, ministar Anušić, brinu da ovo razdoblje bude razdoblje najvećih ulaganja u modernizaciju hrvatske vojske. Ne samo da smo došli iznad onoga praga članica NATO-a u ulaganju od više od 2% BDP-a u obranu, sad smo otprilike na 2,1%, nego od tih 2,1% čak 34% ide u modernizaciju. I to najsuvremenijeg naoružanja koje snaži sposobnosti hrvatske kopnene vojske, hrvatskog ratnog zrakoplovstva i hrvatske mornarice. A upravo položaj i uloga i branitelja i hrvatske policije i hrvatske vojske na ovako osnažen, respektiran, primjeren način govori o tome što su stupovi suvremene hrvatske države, koga hrvatski narod najviše poštuje i cijeni i koliko smo u ovom razdoblju nastojali dosegnuti razine o kojima su hrvatski branitelji prije 35 godina mogli samo sanjati. Mi ćemo ta ulaganja nastaviti, o tome ćemo nešto više govoriti u četvrtak na samom danu hrvatske vojske, kojeg tradicionalno obilježavamo 28. svibnja, a jednako tako i dva dana nakon toga povodom Dana državnosti, kojeg obilježavamo 30. svibnja. Ovaj tjedan koji je pred nama je uz ove bitne datume važan, jer ćemo po prvi puta organizirati tjedan Hrvata izvan Hrvatske, kojeg je Vlada predložila, Hrvatski sabor usvojio. I bit će to prigoda da još jednom ponovimo jednu od onih temeljnih politika predsjednika Tuđmana s početka 90. godina, a to je o snažnoj povezanosti domovinske i iseljene Hrvatske. I tu ulaganja i potpora Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu uz sva prava koja smo osigurali za pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, potpora Hrvatima kao manjinama u nama susjednim zemljama i briga o hrvatskom iseljeništvu dobivaju jednu novu dimenziju i stoga se veselimo i brojnim kulturnim manifestacijama i događajima koji su s njima povezani. Hvala svima od srca još jednom. Neka nam živi jedina i vječna Hrvatska. Hvala vam.

Očekujemo klapu Kampanel. 35 godina od Domovinskog rata, povijesnog postrojavanja Zbora narodne garde.

0: Da, ali Hrvatsku si ne voli, klapa Campanel. Ovim smo zapravo pri kraju našeg prijenosa. Čuli smo premijera Plenkovića, čuli smo što kažu oni koji su bili na postrojavanju u Kranjčevićevoj. Bili u Domovinskom ratu, postrojbama u kojima uglavnom mi samo sa strane smo čitali i slušali, Tigrovi, Pauci, Bojna, Frankopan.
1: Poštovani, okupili smo se danas kao svjedoci vremena koje je promijenilo hrvatsku povijest. Pozivamo vas da se u ugodnom druženju prisjetimo tih slavnih dana, a naše druženje nastavljamo u 19.30 zajedničkim fotografiranjem. Nakon fotografiranja zajednički ćemo se uputiti na svečani koncert koji počinje u 20 sati.
0: Evo, čuli smo biće zajedničkog fotografiranja, čuli smo kako smo najavili i rekli premijera Plenkovića i ljude koji su izvojevali Domovinski rat. Zapravo je i u redu da s njima i završimo. Sa mnom je gospodin Petar Papac iz udruge posebne jedinice policije Kumrovec 90. Evo, za kraj, gospodine Papac, od Kumrovca, Plitvica, Pakraca, Bljeska, Oluje, Ljeta 95. Prošli ste gotovo sve, ako ne i sva ratišta. Samo ukratko, gdje ste vi bili 28. svibnja 91. U kojoj funkciji?
2: Dobar dan svim slušateljima Hrvatskog radija. Znači, ja se zovem Petar Papac, satnik Petar Papac u mirovini. Znači, ja sam bio pripadnik jedinice za posebne namjene Kumrovac, koja je bila 28.5.1991. na postrojavanju u Kranjčevićevoj. Ovaj plakat koji je obilježavanje 35. godišnjice, to je ešalon u kojem sam ja sudjelovao, u kojem sam bio, i to je ešalon koji je primio barijak od 4. gardijske brigade i koji je nakon postrojavanja 29.5. krenuo za Split i odnio taj barijak u Split. Odsjeli smo u hotelu Split. Nakon dva dana smo dobili smještaj u Resniku i gdje će se sad 1.6. slaviti isto 35. godina.
0: To nam je baš i rekao gospodin Kralj, ali taj dio smo, ajmo to tako reći, ali to nije kraj priče. Kraj priče je zapravo ovo oslobađanje i svi ti ljudi više manje koji su bili 91. u Kranjčevićevoj, bili su i 95. u završnim operacijama i oslobađanju Hrvatske domovine, pa tako i vi.
2: Ja sam nakon bojne Zrinski, od koje je znači jedinica za posebne namjene formirana, bojna Zrinski, dio 4. gardijske brigade, 2. gardijske brigade, jedinica koja je za osiguranje doktora Franje Tuđmana, ove crvene, znači posebna ta. Dalje, Zdruk se formirao 94. Nosioc formiranja prvog hrvatskog gardijskog zdruga je bila bojna Zrinski zajedno sa 8. lakojurišnom brigadom i Matija Vlačić. Prvi hrvatski gardijski zdruk sudjelovao je, jedina od postrojbi koja je sudjelovao u svim operacijama, znači od Bljeska, zima 94, Bljesak, ljeto Oluja. Znači, oni su sudionici svi ti oslobodilačke akcije.
0: Dobro, to su slijednici sad na Tuškancu, ova postrojba koja
2: je... Tako je, pravni slijednik je...
0: Zapravo osigurava i predsjednika i počasno zaštitna bojna, to su ti ljudi u biti, jel?
2: U biti, od prvog hrvatskog gardijskog zdruga ima i BSD, bojna za specijalna djelovanja, i 350-a je, jedan dio nas je otišao u 350-u, s tim da 2000-te kad je rasformiran zdruk, raspršili smo se na sve strane i šteta, jedina postrojba koja je imala u sebi i padobrance, topništvo, oklop i zrakoplovstvo, i ta je postrojba rasformirana 2000-te. Ne znam zašto, ali evo.
0: Takav je bio ustroj, danas je ustroj takav kakav jest. Spominjali smo prije u razgovoru da su u vremena koja zahtijevaju možda, sasvim sigurno ovo je osnova jel, kao takva, ali zahtijevaju nadogradnju, vidimo i u rat i u Ukrajini što sve nosi, što sve mlada vojska mora prihvatiti, kao što ste i vi prihvaćali 91. u Kumrovcu i dalje u obuci nova znanja, tako i danas mladi moraju prihvatiti nova zdranja, znanja, vidimo dronove, vidimo
2: sve.
0: Tu kibernetičko ratovanje, vrlo je sad tu sve ispremiješano u odnosu na ona vremena.
2: Da. Pa kažem, evo što se tiče evo, konkretno prvi hrvatski gardijski zdrug, znači operacija Zima 94, Cincar, mi kad smo došli na Kupres 94. mi s Kupresa, mi smo odozdo otišli tek nakon operacije Ljeto 95 i Oluje. Kompletno se povukli sa tih terena jer mi smo imali konstantno jedan dio ljudstva koji je održavao dole znači kontrolu da ne bi došlo do pucanja linija i tako, a kao interventni. A i u svaki put kad bi se mijenjali, znači druga ekipa bi došla na drugi položaj jer uvijek se komad po komad uzimo i tako da smo. Mi smo zvali to čuka po čuka. Svako...
0: Priča je jako, jako puno i operacija je puno u kojima su sudjelovali pripadnici Bojne Zrinski, Bojne Frankopan i drugih 4. gardijske brigade i drugih postrojbi. Možemo daleko o tome pričati. Gospodine Papac, evo još da se zaključno kažemo o ovom danu. Dobro je, nekako čini mi se da je do sada nije se na ovakav način, možda je to ta brojka 35 godina, da se posebno obilježi samo postrojavanje. Znamo da je 28. dan Hrvatske vojske, to ćemo isto obilježiti kao što je i rekao premijer Plenković, ali treba čuvati tu uspomenu, treba ljude podsjećati uglavnom i treba ljude staviti u prvi plan, upravo one koji su izvojovali i stali na obranu domovine baš kad je trebalo.
2: Tako je.
0: Tako je. Dobro, hvala najljepša. Evo, poštovani slušatelji, ovdje je u tijeku dakle, prijema u kojem smo govorili. Ostanite s nama, vrijeme je da se odjavimo. Kolega Srđan Ogić i ja, Marin Erak, prije samog kraja podsjetnik na ono što slijedi u 20 sati. Ostanite s nama, prenosit ćemo domoljubni koncert kod zagrebačkih fontana, otvoren je za sve građane. Znači, ko još nije došao stigne, to će trajati oko sat i 30 minuta, počinje u 20 sati. Naravno, ako ne stignete, onda poslušajte na Hrvatskom radiju. Najavljeno je, čisto da kažem, sudjelovanje jazz orkestra Hrvatske vojske, Klape Kampanel, najbolji hrvatski tamburaši, Barbara Suhodolčan, Vrbički, Nika Pastuović, folklorni ansambl Lado, Dražen Žanko, Renata Sabljak, Đani Maršan, Tatjana Matejaš i za kraj nastup Hrvatskih ruža. Dakle, isplati se doći u Zagreb, isplati se poslušati niz ovih dobrih glazbenika. A što se tiče slušanja, za sada toliko od nas. Hvala na slušanju i ostanite, kažemo, s prvi program Hrvatskog radija u 20 sati kreće koncert. Do slušanja!

0: U Zagrebu se obilježava 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu NK Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. U znak sjećanja organiziran je bogat program, uz ostalo i svečani prijem u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, te veliki koncert kod zagrebačkih fontana. Govore sudionik postrojavanja, jedan od zapovjednika Tigrova, brigadni general Zdravko Andabaka i premijer Andrej Plenković.
1: To se ne može zaboraviti. Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost pozdrava, prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko Sljeme i svim ostalim pripadnicima, suze su navrle na oči.
2: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
0: Vijesti. Prema posljednjim informacijama, najmanje je 90 mrtvih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. U središtu Beograda održava se veliki prosvjed studenata. Okupili su se na više gradskih lokacija i to unatoč potpunom prekidu željezničkog prometa u zemlji. U međuvremenu su se oglasile Željeznice Srbije, te kao razlog navele anonimne dojave o postavljenim bombama u svim dolaznim vlakovima i na peronima. Ističu da o daljnjim postupanjima čekaju upute mjerodavnih tijela.
3: Danas već krećemo sa nekim, da kažem, plasiranjem dijelova programa na kojim smo veoma vrijedno radili. Možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani. Sport.
0: Hull City, kojeg vodi Sergej Jakirović, izborio je plasman u Premiership. U finalu doigravanja na Wembleyu pobijedili su Millsborough 1-0. Pogodak vrijedan promocije i barem 150 milijuna eura je u petoj minuti sudačke nadoknade postigao Ollie McBurney. Novi prvoligaš odigrao je sezonu za pamćenje, posebno kada se zna da je prošle godine jedva osigurao ostanak u drugoj ligi. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro pod Novelebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, hrvatski branitelji, gledatelji Hrvatske televizije i slušatelji Hrvatskog radija u domovini i svijetu. Dobrodošli na koncert 35 godina Domovini vjerni, povodom obilježavanja 35. obljetnice postrojavanja Zbora narodne garde i ustrojavanja Hrvatske vojske i policije.
1: Dobrovečer Zagrebe, dobrovečer Hrvatska. Pozdravljamo vas iz srca naše domovine, gdje slavimo ovu veliku obljetnicu. U ovoj prigodi pozdravljamo sve hrvatske branitelje, drage obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, hrvatske ratne vojne invalide i ratne zapovjednike.
2: Pozdravljamo predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, ujedno domaćina ove današnje svečanosti. Predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića. Potpredsjednike sabora i vlade, sve članove vlade i saborske zastupnike. Također pozdravljamo zamjenika gradonačelnika grada Zagreba i sve vas, drage Zagrepčanke i Zagrepčani, dame i gospodo, cijenjeni gledatelji.
0: Ipak poseban pozdrav upućujemo pripadnicima Zbora narodne garde i Ministarstva unutarnjih poslova te narodne zaštite, koji su upravo tog 28. svibnja 1991. godine, prije punih 35 godina, u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu ponosno prisegnuli domovini.
1: Srdačno pozdravljamo sve vas koji ste povezani neraskidivim vezama iz ratnih dana. Dobrodošli na domoljubni koncert pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde Rođena sloboda. Posebna je čast što ste večeras s nama ovdje kod zagrebačkih fontana u središtu glavnog grada naše domovine.
2: Pred nama je program u kojem ćemo se sjećanjem vratiti u 1991. i oživjeti događaje koji su obilježili našu povijest te zajedno odati priznanje hrvatskim braniteljima kojima dugujemo slobodu i život u miru.
1: A prije svega pozdravimo našu domovinu uz jazz orkestar Hrvatske vojske, dirigenta bojnika Davora Dropuljića i ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado. Poštovani prijatelji, himna Republike Hrvatske, Lijepa naša domovino.

0: Iz prvih gardijskih brigada uz pripadnike policije i dragovoljce izrasla je vojska koja će tijekom Domovinskog rata obraniti i osloboditi Hrvatsku.
1: Taj povijesni događaj predstavlja jedan od najvažnijih trenutaka u stvaranju moderne Hrvatske države i njezine vojske. Mnogi pripadnici Zbora narodne garde svoje su živote utkali u temelje slobodne Hrvatske, ostavljajući budućim naraštajima trajni zavjet ljubavi prema domovini.
0: Sjećanje na taj dan trajna je obveza poštovanja prema hrvatskim braniteljima koji su nam omogućili slobodu kako bi nam djeca rasla u miru.
1: Naša je domovina opstala zahvaljujući nepokolebljivoj hrabrosti i zajedništvu hrvatskih branitelja. Dragi branitelji, velika vam hvala.

0: Niste pod vojnom komandom, u vojnom ustroju, vi ste začetak i buduće Hrvatske vojske.
1: Danas obilježavamo 35. obljetnicu osnivanja Zbora narodne garde i ustrojavanja Hrvatske vojske i policije zajedno s vama, koji ste pokazali hrabrost, snagu i ljubav hrvatskoga čovjeka, ali i zrelost prepoznavanja trenutka najveće ugroze hrvatskoga naroda i domovine. U tim najtežim trenucima, napadnuti velikosrpskom politikom, uzdigli ste se iznad podjela uzrokovanih nasljeđem naše teške povijesti, ujedinivši cijeli hrvatski narod pod vodstvom našega prvoga predsjednika, doktora Franje Tuđmana. Kroz povijest hrvatski je narod uvijek imao ljude dostojne teških vremena i spremne na svaku žrtvu u obrani naših vrijednosti, obitelji i domovine, naše kulture, vjere i običaja. Snaga zajedništva, najveća u povijesti naše domovine, Hrvatske, Bosne i Hercegovine te iseljeništva, ovdje je u Zagrebu ujedinila ljude iz svih krajeva i iznjedrila prve 4 gardijske brigade koje su uz ostale pripadnike policije i vojske bile nositelji obrane cijele naše domovine.
0: Svečano prisežem da ću vjerno i časno izvršavati dužnosti koje se od mene, pripadnika Hrvatske narodne garde, zahtijevaju i da ću se savjesno i odgovorno pokoravati svim službenim naredbama i zapovjedima. Prisežem da ću i uz žrtvu vlastitog života štititi i braniti svoju domovinu Hrvatsku, njen suverenitet, teritorijalnu cjelovitost i sve njene građane.
1: Zajedništvom smo ostvarili najveća dostignuća u cijeloj našoj povijesti, suverenu i neovisnu hrvatsku državu, danas članicu najvažnijih i najmoćnijih međunarodnih organizacija svijeta, Ujedinjenih naroda, NATO-a i Europske unije. Hvala svim hrvatskim ratnicima, dragovoljcima, hrvatskim policajcima, gardistima i vojnicima. Ostvarili ste povijesni san cijeloga hrvatskoga naroda.
0: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
2: Ja sam roditeljica i hraniteljica. Ja sam tvoja ljubav, djevojka i zaručnica, žena i vjernica. Ja sam ratnica, mučenica, uznica i patnica. Brojim korake po rubu i strepim da se ne polome niti između biti i sniti, između opstati i nestati. Jer ja sam java i san naše plovidbe, što zori i čeka da na pladanj i jesenske gozbe padne jednom sve što se sijalo, na čim se bdjelo i sve što se moglo i smjelo. Ja sam tvoje jastvo, ja sam ljudskost, bratstvo i tvoje hrvatstvo, koroblja tvojih kraljeva i vila tvoga mora. Ja sam neuništivi dio tebe, satkan od niti koje povezuju, vezuju i obvezuju. Tvoja silina i tvoja milina, tvoj mir i nemir, san i nesanica, sapetost i propetost. Ja sam tvoja zemlja, tvoje rijeke, tvoje nizine, tvoje more i tvoje gore, šum, žubor, huk i jauk. Ja sam tvoj kaj, ča i što, tvoj jezik, tvoje tijelo, duh, grob i spomenik. Ja sam jedina koju se ne zaboravlja. Amanet, oporuka, znamen i amen.

0: Hvala Niki Pastuović i Barbari Suhodolčan Vrvnički na sjajnim izvedbama pjesama Ovo je naša krv i zemlja dide mog. Pjesme koje su uvijek iznova poticale moral, vjeru, ali i ljubav prema domovini.
1: U tebi sam vijek svoj proživio, drevni i lijepi jeziče Hrvata. Rođen na morskom pragu tvojih vrata, polako sam te u strud usvojio. Povede ti me gdje nisam bio, na vrhu gore i na kraju gata, u kolibici, u kući od zlata, svuda mi je glas tvoj žuborio. Htio sam biti glazbalo na kome zvuče ko žice, mirišu ko cvijeće rojevi riječi u govoru tvome, pa uzdignut nad zipkom i nad grobom da u tebi dišem i da živim s tobom, i onda kad me više biti neće.

Zahvaljujemo Klapi Campanel posebno okupljenoj za ovu prigodu, a sada će se Klapi pridružiti svima nama dobro znani pjevač. On je skladatelj, tekstopisac, pjesnik, poliglot, diplomat, pjevač koji je Hrvatsku predstavio na svim kontinentima, autor pjesama koje su već odavno postale hrvatsko kulturno blago. Posebno nadahnut kada je riječ o ljubavi prema svojoj domovini. Dame i gospodo, Gianni Marsan.

kasno proljeće 1991. sve je upozoravalo na opasnost koja prijeti demokratskoj Hrvatskoj. Prve barikade u Republici Hrvatskoj, razoružavanje teritorijalne obrane, jačanje velikosrpske politike i prve žrtve u Domovinskom ratu nagovještavali su da će borba za slobodnu i neovisnu Hrvatsku biti teška i nemilosrdna. Ali upravo u tim trenucima neizvjesnosti i straha među hrvatskim narodom rasla je odlučnost da obrani svoju slobodu, dostojanstvo i pravo na vlastitu državu. Rat je bio u očima ljudi, u tišini prije odlaska, u zagrljajima koji su trajali predugo. Tisuće su otišle braniti domove, bez sigurnosti da će se vratiti. U rovove, u kišu, u noći bez sna, borili su se braneći svoje, na crtama koje su odlučivale sudbinu Hrvatske. Rat je na ulicama mnogih hrvatskih gradova i sela. Dolazi i na ulice glavnog grada. Hrvatska je ranjena, ali ne uzmiče. U trenucima odluke, hrvatski branitelji nisu stali. Pokazali su hrabrost, zajedništvo i odlučnost onda kad je bilo najvažnije. Godine obrane i žrtve hrvatski su branitelji pretvorili u pobjedu. Iza njih ostali su dani ponosa i boli, sjećanja na prijatelje koji se nikada nisu vratili, te trajna obveza da njihova žrtva nikada ne bude zaboravljena. Generacija koja je hrabrošću, zajedništvom i vjerom u slobodu ispisala jednu od najsvjetlijih stranica hrvatske povijesti i ostvarila veličanstvenu pobjedu Hrvatske.

0: Kad god treba zapjevati za domovinu, oni su uvijek tu. Hvala Stanku Šariću i najboljim hrvatskim tamburašima. Može još jedan veliki peljesak.
1: Ima jedna mala gospa, Marija, što sve mi draža biva što je starija, jer ona me je prvog trudno rodila, za ručicu me slabu prva vodila. Prva se za mene Bogu molila, prva me na ovom svijetu volila. Kupala me suzom, Bog joj platio, anđeo joj suzom suzu vratio. Dojila me mlijekom svoje ljubavi, učila me ovaj jezik ubavi, kojim ću i sutra slatko tepati, kada ću za plotom možda krepati. Samo tebe volim, draga nacijo, samo tebi služi moj Kroacijo, jer si duša, jezik, majka, a ne znamen. Za te živim, samo za te. Amen.

Snažne poruke ljubavi, pripadanja i ponosa. Ponosa na našu hrvatsku domovinu. Čuli smo i u ovim sjajnim izvedbama Barbare Suhodolčan-Vrbenički i Nike Pastuović uz jazz orkestar Hrvatske vojske. Iz mnoštva pjesama inspiriranih Lijepom našom bilo je teško za večeras izdvojiti samo neke. Jer Hrvatska je nepresušan izvor inspiracije mnogih autora i svaki izvođač tim tekstovima i glazbi dodaje pečat vlastitih emocija. Ni večerašnje izvedbe nisu iznimka. Iz Sinja nam dolazi pjevač koji će to i potvrditi, a koji je svoj kraj, ali i cijelu domovinu, opjevao u svima znanim pjesmama. Dragi prijatelji, dame i gospodo, Dražen Žanko!

Mašan a sada zadovoljstvo mi je najaviti jednu damu. Ona je jedno od najznačajnijih imena hrvatskog glazbenog momenta. Pjevačica koja je svojim autentičnim radom obilježila jedno tada bremenito razdoblje naše domovine, dala je pečat modernoj zabavnoj glazbi i postala simbol cijelog jednog naraštaja. Posebno za ovu prigodu, gotovo izravno iz zračne luke, doputovala je Tatjana Matejaš-Tajči. Uz pratnju cijenjenog glazbenika Ante Gele izvešće dvije legendarne popevke, rekli bismo himne našeg kajkavskog kraja. Uživajte!

0: zemljo naša, ljubljena i draga, u teškoj borbi zavoljena žarko. Ti do slobode nemaš drugog blaga, a tvoj je ponos naše sunce jarko.
1: Pod svakim kamom ljut i zmajić sniva, u svakoj brazdi krvav mač se trza. U svakom vrelu vrije voda živa, pod svakim pragom krilat konjić hrza.
2: Vjeruje mute, sveta zemljo moja, dubokom vjerom bregove što mrvi, branjena ti si poplavama znoja, gol kamen čuvan bujicama krvi.
1: Kad tebe dušman spali, zgazi, smrvi, ti tad se vineš ispod grobnog kama i opet jača snagom svoje krvi. Ti ljepša sineš žarom žića tvog.
0: O zemljo naša, mučenice sveta, o tvrda hridi, raskrsnice svijeta, o rodna grudo, majko puka svog, o zemljo moja, nek te čuva Bog.

0: Jazz orkestar Hrvatske vojske i nadporučnik Tomislav Kreš. Dajte još jedan veliki pljesak za njih. Bila je to pjesma mojoj majci. Dragi prijatelji, ponos, zajedništvo i sjećanje na one najhrabrije sinove iz našega hrvatskoga naroda okupili su nas ovdje pod vedrim nebom u glavnom gradu svih Hrvata.
1: Večer u kojoj obilježavamo 35 godina od povijesnog ustrojavanja Hrvatske vojske i policije zaključit će Hrvatske ruže. Zahvaljujemo svima koji su svojim dolaskom ovdje u glavni grad Hrvatske kod zagrebačkih fontana uvećali ovu svečanost, kao naravno i gledateljima i slušateljima programa Hrvatske radiotelevizije koji su bili uz nas bilo u domovini ili u svijetu.
0: Vjerujemo da smo još jednom potvrdili svoje zajedništvo i odlučnost neupitne ljubavi prema domovini, kao i tog 28. svibnja 1991. Zauvijek ostajemo
2: domovini vjerni!
3: Dobar večer, Zagreb! Evo, nosim pozdrave sa juga domovine. Imamo jedan pozdrav za jug. Hvala. Nema juga i sjevera, samo jedna domovina. Evo jedna pisma za sve naše sinove i čeri.

0: se zove Sokolovi.
1: Kad kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim

0: Bravo Gabi, a reci mi ono gdje ti radiš. A reci ljudima gdje radiš.
1: U vrtić sa djecom.
0: Evo za oproštaj od HTV-a pa ćemo mi nastaviti. Naš brat je davno ostao bez svoga tate, nije ga upozna. Ova se pisma zove Čača, malo je teška. Ali nije ništa prema onoga što vas čeka uskoro, spremamo nestale, pa će to biti puno teže, tako da evo za sada Čača.

0: へもいちゃちゃ。
1: Hrvatski radio. Prvi program.

stvarnog. Naši odrazi na mokrim cestama, pa se voda namršti.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, evo najvažnijih vijesti.
0: U Zagrebu proslavljena 35. godišnjica prve svečane smotre Zbora Narodne garde na stadionu u Krančevićevoj ulici.
2: Više od 80 rudara poginulo u eksploziji plina u rudniku u Kini.
0: Veliki studentski prosvjedi u Beogradu.
2: Iran, Sjedinjene države i Pakistan javljaju o napretku u pregovorima o završetku rata.
0: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević odlučila pauzirati jednu sezonu.
2: Sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura ponegdje do 30 stupnjeva. Domoljubnim koncertom kod zagrebačkih fontana i prijemom za hrvatske branitelje, poneprije sudionike postrojavanja u Krančevićevoj, ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice prisjetili smo se dana prije 35 godina, kada se nekoliko stotina hrvatskih policajaca i pripadnika ZNG-a postrojilo pred prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom i prisegnulo na obranu domovine. Ubrzo su utemeljene prve brigade koje su činile osnovu budućih oružanih snaga. Marin Erak.
3: Prije 35 godina postrojilo se u Krančevićevoj ulici 800 mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Poruka je to bila i neprijatelju da ne mislimo samo gledati kako nam razaraju zemlju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
4: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas dvije stakovko nas je bilo u ti šest, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe. U slučaju, ne daj Bože, nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
5: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
3: Na tom postrojavanju uz mnoge zastave predana je i ona 4. gardijske brigade koju su pripadnici jedinice policije za posebne namjene iz Kumrovca odnijeli u Split. Satnik Petar Papac iz bojne Zrinski.
6: Ovaj plakat koji je obilježavanje 35. godišnjice, to je ešalon u kojem sam ja sudjelovao, u kojem sam bio, i to je ešalon koji je primio barijak od 4. gardijske brigade.
3: Na današnjem događaju ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
7: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
3: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, vratili se iz tuđine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorje, Alike, kako bi pomogli u oslobađanju domovine, bili su i general Ante Gotovina i ministar Tomo Medved, čije ministarstvo je bilo nositelj obilježavanja obljetnice.
8: To je bio veliki dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Tu su bile postrojbe hrvatske policije, narodne zaštite. Tu su formirane prve 4 gardijske brigade.
9: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga, koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju od okupatora, porazile agresora. I danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti i našim slobodama.
3: Postrojavanje u Krančevićevoj prisjetio se i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
10: Postrojavanje postrojbi bio je prvi znak da će Hrvatska biti spremna uzvratiti velikosrpskom agresoru i danas se sjećamo hrabrosti tih ljudi, iskazujemo zahvalnost posebno obiteljima poginulih hrvatskih branitelja.

0: Prema posljednjim informacijama, 82 mrtvih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjavana zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
1: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
2: Rusija namjerava napasti Ukrajinu balističkim projektilom Orešnik, rekao je predsjednik Zelenski pozivajući se na obavještajne podatke dan nakon što je ruski predsjednik Putin naredio svojoj vojsci da pripremi osvetu za napad bespilotnom letjelicom na učenički dom u Luhanskoj regiji, koju na istoku Ukrajine kontrolira Rusija. Ukrajinska vojska zanijekala je odgovornost za taj napad. Iran, Sjedinjene Države i posrednik u pregovorima Pakistan izvijestili su da je postignut napredak u pregovorima o završetku gotovo tromjesečnog rata. Teheran je usredotočen na završetak memoranduma o razumijevanju, objavilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova, a Pakistan javlja da su najnoviji pregovori rezultirali ohrabrujućim napretkom prema konačnom dogovoru. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u posjetu Indiji, rekao je da bi uskoro moglo biti važnih novosti. Evo izjava glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaila Bageja i šefa američke diplomacije Marka Rubija.
3: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu, u nekom trenutku.
0: U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Tisuće ljudi okupile su se na Beogradskom trgu Slavije u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojim su tražili održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizaciju zemlje. Nakon prosvjeda nastao je sukob s policijom. Ivanka Zorić.
4: Na Trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima uz studente i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
5: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
6: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo i umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
7: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
4: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
8: Izbori su neophodan korak.
9: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
10: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
11: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
12: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
4: Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se 36% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže:
13: možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
4: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
0: Pregled vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
14: Kronika dana.
2: U teškoj prometnoj nesreći koja se nešto poslije 13 sati dogodila kod ulaza u tunel Sveti Ilija blizu Zagvozda, poginula je jedna osoba. Petero je ozlijeđenih, a pomoć im se pruža u splitskom KBC-u. Nesreća se dogodila kad su se na ulazu u tunel izravno sudarili automobil i kombi. Među ozlijeđenima je i dijete.
0: Kod Novog Marofa pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata, javlja Ivica Grudičak.
15: U Varaždinskoj županiji locirano je 60 masovnih grobnica, od toga 9 na području Novog Marofa. 36 žrtava komunističkog režima ekshumirano je u rujnu prošle godine na lokalitetu Mostišće. Gradonačelnik Siniša Jenkač.
16: I da smo evo iskopali dvije grobnice u kojima smo nažalost nakon 20 centimetara pronašli 36 posmrtnih ostataka mučki ubijenih.
15: Na posmrtnim ostacima pronađeni su tragovi vezivanja ruku žicom, te ozljede nastale udarcima tupim predmetom. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
17: Riječ je o žrtvama partizansko-komunističkih zločina počinjenih u poratnom razdoblju, u vremenu masovnih likvidacija bez suđenja.
15: U posljednjih 10 godina provedeno je više od 630 izvida, istraženo 96 lokacija i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava diljem Hrvatske. Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava.
18: Jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata. I naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde.
15: Hrvatska jasno osuđuje sve totalitarne i nedemokratske režime te sve zločine počinjene protiv čovjeka i ljudskog dostojanstva, poručuje ministar Medved.
17: Da Republika Hrvatska nije zaboravila svoje žrtve, da nakon toliko desetljeća traži istinu, otvara grobišta i vraća žrtvama dostojanstvo koje im je bilo oduzeto.
15: Nakon pogrebne mise i blagoslova, posmrtni ostaci pokopani su kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu.
0: U Kninu je održan četvrti hod za život u povorci koja je od crkve Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta krenula prema glavnom gradskom trgu. Bila je i Željka Markić. Prije nje poslušajte organizatora kninskog skupa Domagoja Jurkovića.
19: Želimo zakon koji će biti utemeljen na kulturi i na znanosti života, ne na kulturi ili na ideologiji smrti, budući da imamo zakon iz 1978. godine iz komunističkog totalitarnog režima. Mi želimo zakon koji će zaštititi svako dijete i dati svakome djetetu priliku za život.
20: Po cijeloj Hrvatskoj vidimo sve više ljudi koji traže promjene. Promjene u smislu ulaganja javnog novca u obitelji, promjene u smislu promjena loših zakona u dobre, u ljudske zakone, ne ideološki, već utemeljene na znanosti. I ulaganje u ono što je najvrijednije, a to su ljudi u Hrvatskoj, djeca.
0: Nedostatak radne snage jedan je od najvećih izazova s kojim se suočava naše gospodarstvo, pa jačanje suradnje između obrazovnog sustava i poslodavaca postaje strateško pitanje. Projektom Izgradi karijeru, skoči u budućnost nastoje ojačati suradnju između srednjih škola i poslodavaca. Snježana Miljak.
1: Podaci Zavoda za zapošljavanje potvrđuju nedostatak stručnjaka industrijskih i tehničkih zanimanja, ističu u gospodarskoj komori. Među izrazito deficitarnim zanimanjima su elektrotehničari. U prošle godini traženo ih je 1173, a nezaposlenih je bilo 440. Te električari kojih se tražilo 1926, a u evidenciji nezaposlenih bilo ih je samo 5. Također traže se i strojari, elektrotehničari, CNC operateri, automehaničari, automehatroničari, električari. Da raste zanimanje za upis u strukovne škole potvrđuju i ravnatelji Srednje strukovne škole Samobor Davor Škiljan te Elektrostrojarske obrtničke škole Tomislav Antolović.
21: Znači, apsolutno su svi razredi popunjeni. Mi smo na neki način i preduhitrili svu ovu priču jer smo napravili regionalni centar kompetentnosti, centar izvrsnosti za automatiku, senzoriku, obnovljive izvore energije i u našoj školi zapravo imamo neke učiće tvornice. I ove godine upisujemo i razred više.
22: Što se tiče interesa upisa u školu, tu škola nema problema. Interes je otprilike na tih 250 upisnih mjesta oko 1200 prijava. Prošlu godinu.
1: Ove škole uključile su se u projekt Gospodarske komore Izgradi karijeru, skoči u budućnost, u kojem su učenici imali priliku čuti i vidjeti kako se radi u tvrtkama. Među njima je INA, čiji direktor ljudskih resursa Tome Barić kaže kako to mladima pomaže da steknu realniju sliku o mjestu rada.
23: Mladi nam dolaze puni entuzijazma i znanja. Ono što možemo primijetiti da im fali razumijevanja realnog biznis konteksta. Unutar ovakvih projekata mladi mogu osjetiti realnu korporativnu kulturu.
1: Interes za deficitarna zanimanja potiče se i stipendiranjem.
24: Mislim da je stipendiranje dobar primjer kako iz Europskog socijalnog fonda usmjeravamo mlade prema onim zanimanjima koja su bitna i još za to dobe određenu stipendiju. Pala je popularnost gimnazija, obrtnička zanimanja opet rastu.
1: Kaže državni tajnik Ivan Vidiš. Važno je da se mladi na terenu upoznaju s radom u realnom sektoru, te da vide koliko su njihova znanja i vještine primjenjivi u praksi. Iskustva im, kaže Tomislav Antolović, pomažu u donošenju odluka o vlastitom profesionalnom putu.
0: Ove sunčane subote u našem glavnom gradu bilo je nekoliko javnozdravstvenih akcija, besplatni pregledi mladeža i utrka udruge Svezanju, to nisu samo ženske stvari. Obilježen je i svjetski dan štitnjače, te dan plavog irisa, osoba sa stomom i oboljelih od karcinoma debelog crijeva. Pripremila Sandra Erak.
25: Brojni građani iskoristili su mogućnost besplatnog pregleda mladeža na zagrebačkom Bundeku u akciji Grada Zagreba Djeluj sad.
26: Ima neki problem tu na glavi gore, crna fleka i sad sam dobio poziv za kontrolu i da se to odstrani.
27: Sve u redu, rekla doktorica, nema ni tu ni na leđima, sve je u najboljem redu.
25: U 12 šatora radilo je više od 20 dermatologa, rekla nam je predsjednica udruge Zdravi pod suncem Marija Buljan.
28: Imamo krasne velike pagode, u svakoj pagodi pregledava po dvoje liječnika i pagode su jako lijepo opremljene, ne vidi se unutra, može se odraditi jako kvalitetan dermatološki pregled u cijelosti.
25: Za žene oboljele od raka jajnika i raka dojke u utrci udruge Sve za nju, to nisu samo ženske stvari, potporu je dalo oko 600 sudionika ili hodanjem ili trčanjem, za koje su ih pripremili psihologinja Maja Ercek-Tušek i kineziolog Robert Poličić.
29: Pozivamo sve da međusobno podrže jedne druge, jer kako je i naziv kampanje, to nisu samo ženske stvari, zato su i muškarci danas ovdje da podrže žene.
30: Tjelesna aktivnost kao takva omogućava dugoročan život, podiže svjesnost, podiže kvalitetu života, jednostavno podiže mišićnu masu koja nam je jako bitan faktor u cijeloj ovoj priči.
25: Poslane su i snažne poruke potpore.
31: Moja djevojka je bila direktno pogođena rakom dojke i prije tog smo podržavali ovo, a sada nam je specijalno i posebno blisko srcu.
32: Idemo jedni za druge nešto napraviti, naravno prvo za sebe, a ako sam ja dobra, onda će biti i drugi dobro. Ali ovdje smo svi za sve. Jedna za sve, sve za njom.
33: Pravima podrška da idu na preventivne preglede, a bolesnima da nije kraj, da se može normalno živjeti.
25: Ne zaboravite i na svoju štitnjaču, upozorila je predsjednica Hrvatske udruge za bolesti štitnjače Verica Mešić.
34: Štitnjača, volan u našem tijelu, bez zdrave štiteće nema ni zdravog života.
25: Ta je udruga na Zagrebačkom Cvjetnom trgu organizirala ultrazvučne preglede štitnjače u povodu svjetskoga dana posvećenoga toj važnoj, ali nježnoj žljezdi u obliku leptira.
0: U predsezoni unutrašnjost Šibensko-kninske županije bilježi dobre pokazatelje. Rekordan je broj posjetitelja na Kninskoj tvrđavi, a sve su privlačnije pustolovne ture u prirodi. Stazom pet slapova danas se prošetalo 100 posjetitelja, javila se Sunčica Cokarić.
2: Jedan od najatraktivnijih turističkih proizvoda koji je Knin osmislio zadnjih godina, staza pet slapova, sve je popularnija. Turistički vodič Mihovil Budanko.
3: Povratne informacije, ljudi super, oduševljeni su prirodom, Kninom. Nisu znali za ovu stazu, nisu znali za ostale slapove, došli su iz raznih dijelova Hrvatske. Super smo se podružili i baš sam uživo.
2: Na šetnju od Napoleonove ceste kroz kanjon rijeke Krčić uz obilazak slapova s obje strane, najsigurnije je uz stručno vodstvo, pa su mnogi čekali ovu priliku.
4: Koristimo svake godine, pogotovo ovako u lipom prirodi Kninu. Staza je super. Pogotovo ovaj dio gdje smo zaobišli treći slap i vratili se s ovom koja vodi kroz prekrasnu prirodu.
5: Iz Benkovca originalno, a živimo u Beču. Eto, došli smo jučer iza ponoći, bilo je dosta gužve na granici i radovi i tako dalje, i ujutro odmah za Knin i odmah na turu. Tura je bila predivna i evo, sve pohvale. 10/10, hvala vam najljepša.
2: Zbog velikog zanimanja, turistička zajednica grada Knina namjerava osigurati više ovakvih šetnji, najavljuje direktor Ivan Sorić.
6: Dolaze ljudi, što planinari na svoju ruku, što dolaze jeli, organizirano, imamo puno upita, ali više manje već ljudi koji to znaju, koji su to uhodali i koji se vraćaju često.
2: Na kraju staze za sve je bio osiguran ručak i to ne bilo kakav.
6: Vrhunski grah sa vrhunskim kobasicama i vrhunskom pancetom. Znači nije tek neki bez veze, nego baš je premium.
2: A premium doživljaj čeka i one koji se odluče za posjet Kninskoj tvrđavi. U prvom dijelu godine ondje bilježe rekordne rezultate, ističe ravnatelj Goran Mrnjavac.
7: Za sada mogu vam reći da otprilike nekih 6000 ulaznica smo već prodali. Imali smo dosta strahova i skepsi za ovu sezonu, međutim, evo, ona je čak i bolja i prebacujemo, znači, prošlogodišnju, koja je bila rekordna.
2: No i ovo će ljeto Knin dočekati s minimalnim ulaganjima u turističku infrastrukturu i dalje bez rješenja za najveći problem, nedostatak smještajnih kapaciteta.
0: Sport. Širi prilog pripremio je Lovorko Magdić.
8: Dinamo je proslavio naslov u posljednjem 36. prvenstvenom kolu, Dinamo Lokomotiva 0-0. Davor Ulić.
9: Dinamo je zajedno s više od 25.000 navijača u Maksimiru proslavio naslov prvaka, u stvari dvostruku krunu, jer oba pehara i za prvenstvo i za kup bila su u rukama igrača, ali prvi put i navijača, među koje su se popeli na sjevernu tribinu, modri nogometaši u slavlju i veselju kako dugo nije viđeno u Maksimiru. Dinamo istina na kraju nije pobijedio Lokomotivu, završilo je 0-0 u revijalnoj utakmici u kojoj su prilike imali i jedni i drugi. U prvom dijelu Livaković je morao obraniti udarce Vukovića, koji je u 46. minuti pogodio i vratnicu. Isto je to u 79. minuti s druge strane učinio Dinamo povratnik nakon teške ozljede, Španjolac Torrente. Probali su za Modre i Kordoba i Soldo i Topić, ostalo je 0-0. Nikome to nakon utakmice nije bilo previše važno jer Dinamo je uzeo sve. Beljo nije dostigao Eduarda, ali s 31. pogotkom najbolji strelac prvenstva. Modri su daleko iza sebe ostavili konkurenciju i to su navijači prepoznali. I Bad Blue Boysi, ali i mnoge obitelji s djecom. Od jutra se pjevalo u Maksimiru podno zapadne tribine, gdje je slavlje i završilo u zabavni program i dolazak igrača na pozornicu uz ovacije. Vjerojatno i posljednji put u starom, oronulom, ali i dalje kultnom Maksimiru.
8: U dvije ranije odigrane utakmice, Rijeka Gorica 2-0, Robert Frlin.
10: Pravo hrvatsko i pravo europsko izdanje Rijeke u posljednjoj utakmici na Rujevici ove sezone. Baš kao što su bili uspješni u Europi, tako su bili uspješni u drugome poluvremenu, dvama golovima Gojaka. Najprije u 66. na asistenciju Oreća pogodio je Amer Gojak desne rašlje Matijaševoga gola. Poveli su Riječani protiv Gorice 1-0, imali inicijativu, imali polu prilike, ali onda ona najveća došla u 84. kada je Gojak sa ruba 16-terca pogodio od grede za svoj drugi pogodak i konačni rezultat današnje utakmice. Rijeka 2, Gorica 0.
8: Varaždin bolji od Istre, istim rezultatom 2-0. Izvještaj Karla Plazine.
11: 2500 gledatelja pratilo je pobjednički oproštaj Varaždina od najuspješnije HNL sezone. U prvom dijelu dva kaznena udarca za domaćine, dva put je u 14. i 38. minuti precizan bio Mamić, koji je još tri put išao sam prema golu Istre, no nije bio dovoljno pribran u tim situacijama. Na drugoj strani Obando je bio najbliži golu u 27. minuti, s 10 metara snažno je opalio, no ravno u zeleniku. U nastavku zatišje bezopasni udarci Istre do 87. minute, kad je Rozić iz slobodnjaka s 30 metara natjerao zeleniku na čupanje lopte ispod grede. Ostalo je Varaždin Istra 2-0.
8: Ranije Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Konačna ljestvica Dinamo 86, drugi Hajduk 68 bodova, treći Varaždin 54 i četvrta Rijeka 53. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske. Peta Lokomotiva 44 boda, šesta Istra 43, sedmi Slaven Belupo i osma Gorica 41, pretposljednji Osijek 35 bodova, a posljednji Vukovar 28 koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone među 10 najboljih bit će momčad Rudeša. U finalu nogometne lige prvakinja Barcelona uspješnije od Liona rezultatom 4-0. U prvoj finalnoj utakmici vaterpolskog Eurokupa Marseille protiv Splitskog Jadrana 19-16. Trener Jadrana Jure Marelja.
1: Razumno, ne možemo nikad biti zadovoljni, međutim kad pogledamo sve okolnosti tijek utakmice i način na koja se utakmica odvijala, možemo biti zadovoljni sa 3 gola.
8: U derbiju hrvatskog prvenstva Mladost bolja od Juga 11-9. Petra Marčinko pobijeni sa turnira tenisačica u Rabatu, uspješnije od Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i u trenutku prekida zbog ozljede ukrajinske tenisačice 3-0. Pobjednica Strasbura, Amerikanka Emma Navarro, a na ATP turnirima u Ženevi Amerikanac Lerner Tien, a u Hamburgu Peruanac Ignacio Buse. U 14. etapi biciklističkog Gira d'Italia od Aoste do Pila u dužini od 133 km najbrži je bio danas Jonas Vingegaard ispred Austrijanca Felixa Gala i Australca Jaya Hindleya. Fran Miholjević bio je 65. u ukupnom redoslijedu je na 117. poziciji. Vodi Vingegaard ispred Portugalca Alfonsa Eulalija i Austrijanca Gala. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu. 3. uzastopno zlato za Emu Zgardeli u kategoriji do 50 kg. Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović. Srebrna u kategoriji do 61 kg Mija Greta Zorko, a osvajači bronce su Ivan Kvesić u kategoriji do 84 i brat Anđelo iznad 84 kg. Sofija Mešter osvojila je srebrnu medalju na dvovisinskim ručama na svjetskom challenge kupu u Taškentu. Riječ je o njezinom najboljem rezultatu na tom natjecanju, ujedno i najboljem rezultatu u dosadašnjoj seniorskoj karijeri i to s nepunih 18 godina. U finalu hrvatskog kupa rukometašica u Poreču Podravka Lokomotiva 29-18, Marko Šivak.
10: Podravka je u Poreču stigla do 28. naslova u kupu uvjerljivom pobjedom protiv Lokomotive 29-18. Već u prvom poluvremenu Koprivničanke su izgradile 8 pogodaka prednosti koja je u nastavku rasla do rekordnih plus 11. Čak 17 obrana imala je Lucija Beše na golu Podravke, a najučinkovitija igračica bila je Matea Pletikosić sa 7 pogodaka. Kod Lokomotive 5 zgoritaka Stele Posavec.
8: U utrci za veliku nagradu Kanade vozača Formule 1 u Montrealu, u sprinterskoj utrci najbrži je bio Britanac George Russell u Mercedesu, ispred Britanca Landa Norrisa u McLarenu i još jednog vozača Mercedesa Italijana Kimija Antonellija.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Davor Samoščanec.
12: Na vrijeme je danas u Hrvatskoj utjecao greben anticiklon, no povremeno je pritjecao nešto vlažni zrak. U takvim okolnostima prevladavalo je sunčano vrijeme, povremeno sredinom dana i tijekom poslije podne uz malu do umjerenu na oblaku. Spomenimo da je puhao umjeren ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar u Slavoniji i sjeverozapadni, a na

0: i sjeverni vjetar. Na Jadranu pak i dalje umjerena ponegdje jaka bura tijekom noći i jutra pod Nove Lebita i Biokova još lokalno i solnim udarima. Poslije podne mjestimice, osobito prema otvorenom moru, puhaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na obali i otocima između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna slična ili malo više od današnje bit će uglavnom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Kronika dana. Podsjećamo na najvažnije vijesti.
2: U Zagrebu proslavljena 35. godišnjica prve svečane smotre Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici.
1: Više od 80 rudara poginulo u eksploziji plina u rudniku u Kini.
2: Veliki studentski prosvjedi u Beogradu.
1: Iran, Sjedinjene Države i Pakistan javljaju o napretku u pregovorima o završetku rata.
2: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević odlučila pauzirati jednu sezonu.
1: Sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura ponegdje do 30 stupnjeva.
2: Emisiju su realizirali tonski realizator Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, emisiju uredio i vodio Grgo Mrvica.

Faljanisu si Marija, drage šokice i šokci, srdačan pozdrav svim ljubiteljima tambure i tamburaške glazbe. Počela je vaša omiljena emisija Ritam Šokadije, u kojoj i danas imamo zaista puno sadržaja. Znate i sami da ćemo vam najaviti memorijal koji je pred nama, održava se 2. lipnja, 17. memorijal Darka Paurića, kojega Radio Osijek već tradicionalno organizira. Šima Jovanovac i prijatelji u povodu 60. obljetnice svoje glazbene karijere. Prijatelji su već tu ispred studija. To su Janja Jurić Franić i Željko Lončević Žec i Ravnica. Dakako, ulaznice ćemo vam također dijeliti. Stoga budite uz svoje telefone 207777. Najavit ćemo vam i pozvati vas na koncert, i to tradicionalni koncert u društvu sa Željom. Naime, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Željezničar iz Osijeka

organizira još jedan tradicionalni koncert. Isto tako ćemo pričati o Međunarodnom festivalu umjetničke tamburaške glazbe, pa će nam u gostima biti maestro Marko Sesar, dirigent i voditelj juniorskog orkestra Slavonskog tamburaškog društva Paju Kolarić, koji je osvojio zlatnu plaketu na ovom festivalu. Naš suradnik Vlado Matoković govorit će nam o svetkovini duhova koji su pred nama, i evo, to bi nam otprilike bilo to, s obzirom da nam je zlatni Zlatko Čaju danas iscrpljen i na kraju svojih snaga, njega ćemo samo na početku i na startu i na cilju pozdraviti, proglasiti ga pobjednikom. A drugu rundu i etapu će otrčati Draga Lenart i Danijela Šandor. Dobrodošli u Ritam Šokadije.

0: 17. memorijal Darka Paurića na rasporedu je 2. lipnja u koncertnoj dvorani Franje Krežme od 19 sati i 30 minuta. Znate i sami da smo vam i proteklih emisija dijelili ulaznice, tako će to biti i ove emisije, pa ću vam odmah reći broj telefona, iako ću vas isto tako zamoliti za strpljenje, jer ćemo prvo razgovarati sa našim gostima. Broj telefona je 207777, vjerujem da dobro znate. Svi oni koji ne budu mogli biti uživo u koncertnoj dvorani Franje Krežme u Osijeku, moći će nas pratiti izravno u prijenos su Radio Osijeka, dakle od 19 sati i 30 minuta. Prije samog memorijala bit će i Ritam Šokadije, kojeg ćemo isto tako prenositi iz koncertne dvorane. I na koncu sam sve rekla, samo nisam rekla naše drage goste, a to su Šima Jovanovac, koji je pozvao, a u povodom svoje 60. obljetnice glazbene karijere, pozvao je svoje prijatelje. Danas u studiju posebni Janja Jurić Franjić i Željko Lončarić Žec. Pa dame i gospodo, ili dame i džentlmeni, dobar dan i dobrodošli.
1: Hvala lijepa, dobar dan, veliki pozdrav vam ovdje u studiju i svim slušateljima Radio Osijeka.
2: Dobar dan cijeli tebi i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Ne smijem nikako zaboraviti da se memorijali već evo 17. godinu za redom održavaju u čast i sjećanje našem preminulom glazbenom uredniku, kolegi i prijatelju Darku Pauriću, i čvrsto vjerujemo da će, bio je nas svim memorijalima, pa će biti i na ovom. Žec, ti si Darka poznavao?
2: Pa i
0: Budo ste i surađivali.
2: Ja si utvaram da sam ga poznavao, mislim da da, imao sam tu čast, privilegiju i zadovoljstvo poznavati Darka Paurića. Na kraju krajeva mogu reći da puno toga što se događalo u mom životu ja dugujem upravo Darku Pauriću. Jer je on u ono ratno doba kada smo bili ovdje i ratni studio i ja sam radio dolje u fonoteci, nosio one vrpce koje su bile još na onim našim poznatim kernovima. I onda smo se tako, naravno, kako se na poslu družiš sa prijateljima, družio između ostalog i s njim i sa puno drugih dragih ljudi kojih isto tako, nažalost, ovdje više nema s nama, ali je Darko primijetio tu neku, ajmo reći, razigranost ili humor u meni i rekao, bil ti sa mnom radio jednu emisiju, i tak je to u stvari počelo. Desetka legendarna na Radio Osijeku, domaća strana Top Lista, ja sam radio domaću, on je radio stranu, puno sam naučio od njega, puno mi je pokazao, uveo me u ovaj svijet radija i onoga kako bi to sve skupa trebalo izgledati, a da ostaneš prirodan, jer je on upravo takav bio. Tako da su evo i ti neki moji radijski počeci, a i sve ono što je slijedilo poslije toga, slobodno mogu reći, zahvaljujući baš Darku Pauriću.
0: Janjo, ti ga nisi poznavala, ali si čula za Darka. Darko je bio osoba koja je nekako mnogim mladim glazbenicima otvorila vrata, ne samo radija, nego vrata ovog glazbenog puta.
1: Da, meni je evo iznimna čast što ste me pozvali da sudjelujem na 17. memorijalu Darka Paurića. Veliko hvala vama, veliko hvala gospodinu Šimi Jovanovcu. Iznimna mi je čast sudjelovati. Puno mi je drago biti dio te večeri koja usput slavi 60 godina uspješne glazbene karijere gospodina Šime, ali i čuva uspomenu na Darka Paurića i na sve što je on donio za tamburašku glazbu.
0: Tebi će ovo biti prvi memorijal?
1: Tako je, da.
0: Nadamo se da neće biti i prvi i zadnji nikako.
1: I ja se nadam. Mislim, ja sam uvjerena da će tu biti puno emocija i ljubavi prema tamburi i našoj tradiciji.
0: Osim Šime Jovanovca, Žeca i Janje, tu je Ravnica, tamburaški sastav Ravnica, tamburaški sastav Žeteoci, bit će Darko Ergotić, I mislim da nisam nikoga zaboravila.
2: Pa nisi nikoga zaboravila, dakle, da ne ispadne, sam tu samo u svoje ime, ja sam u ime Tamburaškog sastava Ravnice koje vam šalju pozdrave, eto, netom prije nego što ćemo doći ovdje, dobili smo i vijest, ili smo barem prepoznali ili vidjeli vijest da smo prošli na Požeškom festivalu.
0: Pa čestitam.
2: Pa eto, hvala, da, pa ćemo i tam nastupiti.
0: Kakva
2: pa,
0: evo, pjesma?
2: Ne znam, nismo još napisali, ali o... pjesma je o prijateljima, u stvari, prijatelji koji se znaju od djetinjstva i cijelog života su zajedno, i to ne samo mi kao kolege tamburaši i oni koji sviraju već dugo godine zajedno, nego se svi mogu prepoznati u toj pjesmi, pa evo, napravljena je jedna baš takva od onih ranih dječačkih vremena kad smo krali trešnje susjedima, pa do ovih neki današnji, o tome pjesma ta govori, ali treba čuti pa će svako se prepoznati u njoj.
0: Nećemo puno našim slušateljima pričati o programu memorijala, ostavit ćemo im, evo, neka se iznenade, neka se iznenade i neku uživaju, bit će zaista lijepih pjesama, ne samo Šiminih, nego i vaših, svako će nekako na svoj način dati svoj obol i uveličati, evo, i ovu sjajnu večerku.
2: Pa je, upravo je to, ovaj, i priča i zato je ovaj lijepi broj, evo, dragih ljudi koje je Šima pozvao za ovaj memorijal našega Darka. Janja već s njim surađuje neko vrijeme, Darko i on su radili zajedno jednu prekrasnu pjesmu. Mi sa Šimom isto surađujemo, evo, na nekoliko već koncerta koji su bili i koji će još uslijediti. Žeteoci su isto bend kojega je češće puta znao pratiti na njegovim putešestvijama, tako da će Šima izvesti svoje ponajbolje, Janja svoje, mi svoje, Darko svoje. Ja vjerujem da će se tu naći za svakog ponešto. Koliko sam ja ovlaše bacio oko i uho na ono što slijedi u programu, ja vjerujem da će se tu doista dobro ljudi zabaviti. Baš onako kako bi naš Darko volio.
0: Eto, upravo tako. Janjo, ti sa Šimom Jovanovcem surađuješ i evo, vaša suradnja je urodila plodom, pa tako si snimila i novu pjesmu. Proteklih godina si bila u inozemstvu, živjela da. I radila, no prije toga si objavila dvije pjesme koje nisu tamburaške, a onda si se zaljubila u tambure.
1: Da, moji početci prvo, znači, kreću kad sam upoznala Branimira Jovanovca, znači sina od gospodina Šime, gdje smo jako dugo sam u njegovom bendu, jel, pjevala i puno toga naučila, a sad nakon 10 godina života u Njemačkoj, napokon sam se vratila prekrasnoj Slavoniji, našim običajima, ljudima, i naravno tambura je uvijek u srcu i uvijek će i ostati u srcu.
0: Evo, hvala što ste bili gosti u današnjoj emisiji. Radujemo se 17. memorijalu Darka Paurića kada će učiniti.
2: Snimaš sam sele, malo već, naša Janja je inače ovako vrlo skromna i ljudi je ne poznaju i nije poznata toliko javnosti, ali evo, mi smo imali sreću i radosti nastupati zajedno s njom. To je jedna doista divna i otvorena duša, prelijepo pjeva i svi oni koji će biti tamo i prvi put je vidjeti i čuti, zasigurno će uživati.
0: Da, žena.
1: Hvala,
0: žena.
1: Da.
0: Lijepo sam ga najavila na početku. Apsolutno, zato sam i rekla da naši slušatelji o Janji puno ne poznaju, pa smo ih pozvali da dođu na 17. memorijal, da Janju upoznaju, a vjerujem, evo, da će biti prilike i čuti je na ne samo Požeškom festivalu, nego na brojnim drugim tamburaškim festivalima narednih godina. Još jednom hvala lijepa. Radujemo se susretu u koncertnoj dvorani Franje Krežme, a želim vam puno uspjeha i evo da i vi doživite sve ono što mi doživljavamo već 16 godina, ovo će biti 17. iako Žec je često bio gost, je li tako?
2: Jesam, ali nemoj me pita koliko puta jer ja slabo pamtim, ali
0: hvala
2: ti sele na pozivu, evo, u moje ime, u ime Tamburaškog sastava Ravnica. Hvala Radio Osijeku što održava ovu tradiciju, jer je ovaj memorijal ne samo prisjećanje na našeg dragu Darka koji je toliko volio se družiti sa tamburašima i uživao u svemu tome, nego je to još jedna prigoda da se posvetimo onom za što je on živio i što je toliko volio. Tako da vjerujem da svi i mi, a i publika ćemo se dobro zabaviti i vjerujem poneti neke lijepe i nove uspomene.
1: Da, baš sam htjela dodati da vjerujem da ćemo svi ostaviti svoje srce na pozornici i stvoriti jednu prekrasnu uspomenu.

0: Šokci, volimo vas, ali što ste svirali, svirali ste. Imamo ozbiljne razgovore i ozbiljan posao. Naime, protekloga vikenda je u Osijeku održan 49. Međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe. Svi su dali sve od sebe. Riječ je bio o festivalu sa ozbiljnom tamburaškom literaturom. Bilo je zlatnih. Jedan od tih je i maestro Marko Sesar, koji je dirigent i voditelj juniorskog orkestra Slavonskog tamburaškog društva Pajo Kolarić. Marko, dobar dan, dobrodošao, čestitke i tebi i orkestru.
1: Pozdrav Danijela, tebi, naravno i svim slušateljima najbolje emisije na Radio Osijeku. I evo, drago mi da se čujemo.
0: Sve mi reci kako je bilo, kakvi su dojmovi, kako se sviralo, kako se i koliko pripremalo.
1: Pa bilo je lijepo, bilo je dobro, ova godina je evo nekako za juniorski orkestar Paje Kolarića onako, ja bih rekao, jedna od uspješnijih s obzirom na Zlatu Pragu, evo i sada na festivalu Osijeku, i s te strane sam kao evo, novopečeni dirigent tog orkestra naravno jako zadovoljan i drago mi zbog svih članova koji su evo zaista istinski se iskreno pripremali i evo to je živi prepoznao i tako nas i ocijenio. Evo.
0: Osim zlatne plakete koji je zaista sjajan rezultat, također je dodijeljena i plaketa za najbolju proizvedbu.
1: Pa da, evo mi smo na ponuđene skladbe Tamburaškog saveza odabrali skladbu Skercu 7 Jurice Hrenića i evo, nekako smo ju priredili i odsvirali na svoj način i evo, kažem, to se svidjelo i žiriju i nagradili su naravno i tu skladbu, a evo i kažem i tu izvedbu našu koja je bila, ja mislim, jako dobra.
0: I onda s jednog festivala, neću reći na drugi, ali nije bio festival, ali je bila zaista hvale, vrijedna prilika i svirka. Ti si voditelj i dirigent i Golden Strings orkestra, vrhunski akademski glazbenici, svirali ste u Milanu.
1: Pa da, evo, trenutno smo baš upravo na putu, u kombiju smo, vozimo se prema kući. Jedan onako, što bi rekla moja žena, lud vikend za mene, je duše svaki skoro takav, ali baš poseban s obzirom na broj kilometara koji sam evo napravio. Ali evo, bili smo gosti, to je preko natječaja Ministarstva vanjskih poslova, pozvani smo, znači, uveličati, odnosno glazbeno obogatiti program obilježavanja Dana državnosti u našem veleposlanstvu u Milanu, gdje je bio prijem stranih također diplomata i evo, mislim da smo imali tamo koncert. Bilo je jako lijepo, malo je kiša pala, ali nekako kad smo počeli svirati sve se razvedrilo. Tako da evo, baš je bilo jedno lijepo iskustvo. Danas smo malo se podružili, malo smo obišli grad i vidjeli neke onako ajmo reći najveće znamenitosti i sad evo lagano kući.
0: Sretan put, neću vas dugo zadržavati i vidimo se. A svi oni koji tebe znaju da si nekako cijeli svoj život posvetio tamburi, pa onda nije čudo da nekako s jednog koncerta ideš na drugi. Čestitke za sve rezultate i tebi i Paji, a i Goldenima.
1: Evo, hvala tebi Danijela što nas uvijek pratiš, uvijek nas nekako i promoviraš i kako bi rekao, tu si uvijek uz nas, tako da evo i naravno, trudit ćemo se dalje biti dobri i biti najbolji u biti što možemo biti. Evo, pozdrav iz kombija.
0: Pozdrav kombiju, dečki.

0: Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Željezničar iz Osijeka održat će tradicionalni koncert u društvu sa željom i to 22. svibnja ove godine u 19 sati. Sve o tome će nam reći tajnica Martina Matković, nije Željka, bez obzira što je u želji. Martina, dobrodošla, pozdrav Bog.
1: Pozdrav i vama i pozdrav svim slušateljima.
0: Ovo je tradicionalni koncert, znači da vrijedno i dobro radite. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Željezničar je jedno od, rekla bih, nekako najprestižnijih društava, ne samo u Osijeku, nego i na nivou cijele Hrvatske.
1: Pa evo, tako je, nešto je moje i nešto se hvalim, ali evo, to smo nekako i obilježili našom velikom stoljetnicom u 11. mjesecu, pa tako i dalje nastavljamo svoj rad. Naravno, nakon 100 godina ništa nestaje, već još idemo sa nekim jačim naporima i željama, mislim ipak smo mi željo. Tako da smo odlučili da ove godine naša manifestacija u društvu sa željom bude i u svečanoj koncertnoj dvorani Franjo Krežma, čisto i zbog toga što je i veća. Iako smo simbolično inače uvijek koncert održavali u našem želji, ali evo, nekako smo odlučili da još ove godine ostane to na nekoj visokoj razini. Primijetili smo da ljudi imaju visoku želju dolaziti na koncerte, ne samo naše, nego općenito kulturne koncerte u Osijeku, tako da evo, u visokim smo pripremama, pa snažno.
0: Do 22. svibnja nema puno vremena, ali budući da vrijedno i dobro radite, rekla bih da je to više manje sve gotovo. Kakav će biti program kad je već u društvu sa željom? Nećemo se družiti sa željom, nego i sa željinim društvom, jel tako?
1: Tako je, uvijek mi pozovemo neke nam drage prijatelje, to budu neka društva s kojima surađujemo i inače, ali i netko s kime tek počinjemo suradnju, pa su tako ove godine to mi je muška pjevačka skupina Baje iz Ivanovca i ženska pjevačka skupina Sokolice iz Kuda Tomislav Sibinj. Tako da oni će nam program obogatiti sa vokalnim repertoarom, dok ćemo mi evo proplesati kroz cijelu Hrvatsku, kako ja to volim reći.
0: Što ćete plesati?
1: Vidjet ćemo sve od slavonskih plesova, pjesama i plesova jezera, dakle murteranskih plesova, Like, Međimurja, Mađarske Podravine i Posavine.
0: Ono što je nekako kod folklornih društava, kako je i željo, najatraktivnije jesu te koreografije i plesovi, koraci i glazba, ali prije svega i prvenstveno nošnje.
1: Tako je, znači ja uvijek volim istaknuti kako je hrvatski folklor ekstremno bogat, obzirom da mi u isto vrijeme predstavljamo i to bogatstvo kostima i bogatstvo pjevanja, višeglasnog pjevanja i sviranja tambure i plesanja. Tako da je to zbilja jedan gotov proizvod na pozornici, ali da, evo, nošnja je nešto što se posebno ističe sa svojim bojama, šarenilom, bogatstvom. Tako da to se već vrijedno sve ispeglalo, pripremilo, stoji na vješalicama i spremno je za ugledati svjetlo pozornica.
0: Kako si Martina i sama rekla, znači u kulturnom centru u Osijeku, u koncertnoj dvorani Franje Krežme, 22. svibnja, to je subota, ako se ne varam, je li tako?
1: To je petak.
0: Petak do petak.
1: To je petak.
0: Nemojte doći u subotu, dođite u petak u 19 sati. Sve smo više manje rekli, osim gdje i kako nabaviti ulaznice.
1: Tako je, znači ulaznice možete kupiti još večeras i u četvrtak u prostorijama našega društva, ulica Stjepana Radića 15, Osijek, dakle dom Željezničar, ulaznice su 10 eura, a evo to je nekakva donacijska ulaznica kao poticaj za rad našega društva. I evo, dobrodošli ste, javite se, na društvenim mrežama su sve informacije, telefonski brojevi, sve što vam treba je tamo.
0: Reći ću koristiti priliku, ne samo pozvati ljude na koncert, nego pozvati sve one koji u srcu i duši imaju tu ljubav prema folkloru, tamburaškoj glazbi, narodnim običajima i očuvanju naše kulturne baštine, da vam se pridruže i priključe.
1: Tako je, dakle, mi smo uvijek otvorena i otvorenih i ruku i srdaca da evo, novi članovi nam se pridruže, da upoznaju tu ljepotu hrvatske baštine, ali prije svega da tu stvore nekakva prijateljstva, da se druže, znači bilo studenti, bilo učenici osnovnih srednjih škola, a možda i ako ste odrasla osoba, pitajte, pa nećete poželiti.
0: Hvala ti Martina, želim puno uspjeha i na evo ovom koncertu u Društvu sa željom 22. svibnja, ali i sa daljnjim radom.
1: Puno vam hvala i hvala vam na pozivu emisiju.

A danas bi vam kazivao o duhovima svit kazao dove. Njeka to bilo lipo i svećano, jer to je zapovidana svetkovina koja uvijek bude nediljom. To je ujedno i rođendan crkve, tako nas uči naša katolička vjera. Svit mi kazivao, pogotovo babe, bake, starije žene. Joj, sinko, jako smo se veselili tom danu. Pogotovo što nam mama u no doba kad smo bile mlade lipo za taj dan opremila. Nas se smo navlačile rubine, karanfilje, mozdol, rubine u rozu, pa njekoja djevojka rubinu džendarom, svilom i zlatom, a pregaš lipi svileni i nagrane i marame svilene s rojtama. Dakako, ako vrijeme dopušća, bude lipo toplo, ako ne, onda suknje i bluze, roklje, koje šta imao na se navuć ili da mu matku upila. Taj dan bio poput Uskrsa, tako se do tog držalo, poštivalo i svit jako išao u crkvu. A prije sami dova u selu bila devetnica u čast Duha Svetoga. A šta je to devetnica, pitam ja njih. Pa znaš, sinko, to ti je 9 dana prije duhova, ide se u crkvu i moli se krunica Duhu Svetom, kao i litanije. A znalo nekad biti uoči dova pobožnost i klanjanje presvetom, ako bi dodio kapelan iz Đakova. A potem mise i užine, mi djevojke malo starije, svi bi kazo za udaju, žurimo se spremat u ljelje. Navlačimo nase svilene suknje, nagrane i marame, velike rojtare, njekoja bila skoro do prstiju nožni, dugačka, žene kazivale da je bogata marama. Svaka i djevojka, mama u štirka po 3, bile suknje posuknje, da budemo široke i lipe. Dade i o plećak široki rukava, bome i dukate imavale pod vratom i to dosta. Moralo se za tu zgodu bit, pa je zno sviti posudit od rodbine. A koja nije imala prave dukate, taj svezala pod vrat takozvane truljaše, lažne dukate. Svakako se snalazio svit i domislat bio. A dukati bili uvezani u grozd ili na roznu plavo svilenu pantliku. Potem u modu dodila trobojka na koju su vezani dukati. Bili, ali kad smo mi bile djevojke, to onda nije bilo. To su ve malo mlađe djevojke uvezivale, koje su potem nas išle u ljelje. Ma šta da ti pričamo, dite moje, ko pravi kraljevi, da izgleđemo. A na glave smo imavale djevojačku pletenicu knedlu, na njoj šokačku kapu okititu cvićem cvitovima koje mlade snaše nosu na šami. Ili su bile ružice od krepapira, pravito ispod njih išle štrepe i ogledalo na prid i ostrak kape. Cvitove smo vezivali pređenim koncom oko tanki lagani vrbovi šiba i zabadale te šibe u pantliku na kapi. I sve to lipo prišile koncom za kapu

Njekojađe vojka tri trake, znak presvetog trojstva, a njekoja pet traka, svileni opet znak pet rana Isusovi. To je bila zaštita djevojaka od zli pogleda, uroka sila, a u rukama smo imavale sablje posudite u no doba od selske gospode, a nija smo uvijek lipo kitile duovskim ružicama, roznim, bilim ili crvenim, i malo zelenila metale, ružmarina, asparabusa, koji šta imao u kuće. Sablje smo uvijek nosile u desnoj ruki sa malom aramom zetinarkom. A koja djevojka nije imala, išla bi brez nje. Nije to bilo važno da svi mademo, već da se veselimo i idemo u društvo. O, da je celom, pjevale smo, mi idemo ljeljo u polje smiljevo, a ulazimo u avlije ko naš će oprimit ili džeka pija otvorita. U avliji otpjevamo, poigramo kolo, potucamo se sabljama i naklonimo se domaćinima, te lipo zafaljimo pjesmom što su nas darivali, jajcima, suvim mesom, malo bogatiji novcom. To smo uvijek išli na prvi dan dova kroz selo, a na drugi dan dova u Đakovo, onda u biskupiju, Gašince, Tomašance, ma svugdje gdje su nas ljudi čeli vozit zaprežnim kolima u no doba. A za to smo morali ići kopati tri dana kukuruz, repu, sjec, suncokrek, cirak, koje šta imao zaraditi u no vrijeme. Ni to nama bilo teško jer smo voljeli ići u ljelje. Eto tako to nekad bilo u našem selu kad smo mi bile mlade, a sad smo babe i noge su nam slabe da zaigraju, zapjevaju ukolu uz gajdašel sa mičara. Ej, što je lipo pogledati ljelje kad naprave veliko veselje ili nu drugu isto što smo znale rado zapjevati. Kitim kapu, spremam se u ljelje jer ja volim veliko veselje.

0: Ponoć je.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Opširnije Marin Erak.
2: Prije 35 godina postrojilo se u Kranjčevićevoj ulici 800 mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Poruka je to bila i neprijatelju da ne mislimo samo gledati kako nam razaraju zemlju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak, satnik Petar Papac iz Bojne Zrinski.
3: Ovaj plakat koji je obilježavanje 35. godišnjice, to je ešalon u kojem sam ja sudjelovao, u kojem sam bio, i to je ešalon koji je primio barijak od 4. gardijske brigade.
4: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko sljeme.
2: Na današnjem događaju ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
5: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
2: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, vratili se iz tuđine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorja, Like, kako bi pomogli u oslobađanju domovine, bili su i general Ante Gotovina i ministar Tomo Medved.
6: To je bio veliki dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Tu su bile postrojbe hrvatske policije, narodne zaštite. Tu su formirane prve 4 gardijske brigade.
7: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju i danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti.
2: Dodajmo da Hrvatska nastavlja ulagati i u obrambene sposobnosti. Ove godine oko 1.900.000.000 eura, a čime raspolažemo vrlo vjerojatno ćemo vidjeti već za nekoliko dana, 28. svibnja, kada obilježavamo Dan Hrvatske vojske.
0: Vijesti. U Beogradu sukobi policije i prosvjednika nakon održavanja prosvjeda studenata, jednog od najvećih u povijesti glavnog srbijanskog grada. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Ivanka Zorić.
8: Na Trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima uz studente i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
9: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
10: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo. I umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
11: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
8: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
12: Izbori su neophodan korak.
13: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
14: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
15: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
16: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
8: Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je je u drugu političku snagu u zemlji, koja se s 36% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže:
1: možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
8: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
0: Iran, Sjedinjene Države i posrednik u pregovorima Pakistan izvijestili su da je postignut napredak o završetku gotovo tromjesečnog rata. Teheran je usredotočen na završetak memoranduma o razumijevanju, objavilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova, a Pakistan javlja da su najnoviji pregovori rezultirali ohrabrujućim napretkom prema konačnom dogovoru. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u posjetu Indiji, rekao je da bi uskoro mogao biti važnih novosti. Evo izjava glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismaila Bageja i šefa američke diplomacije Marka Rubija.
17: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku.
0: Rusija namjerava napasti Ukrajinu balističkim projektilima Orešnik, rekao je predsjednik Zelenski, pozivajući se na obavještajne podatke, dan nakon što je ruski predsjednik Putin naredio svojoj vojsci da pripremi osvetu za napad bespilotnom letjelicom na učenički dom u Luhanskoj regiji, koju na istoku Ukrajine kontrolira Rusija. Ukrajinska vojska zanijekala je odgovornost za taj napad.
18: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
19: Nogometaši Dinama i službeno su prvaci Hrvatske u posljednjem kolu u Maksimiru protiv Lokomotive 0-0. Trener Mario Kovačević:
20: pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
19: Rijeka je svladala Goricu 2-0, Varaždin je bio bolji od Istre istim rezultatom. Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Konačna ljestvica: Dinamo 86, drugi Hajduk 68 bodova, treći Varaždin 54 i četvrta Rijeka 53. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske. A posljednji Vukovar 28, koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone među 10 najboljih bit će momčad Rudeša. U doigravanju za Premier ligu nogometaši Hull City-a Sergeja Jakirovića svladali su Middlesbrough 1-0. Iz španjolske lige ispali Oviedo, Girona i Majorka. U finalu nogometne lige prvakinja Barcelona uspješnije od Liona rezultatom 4-0. U prvoj finalnoj utakmici vaterpolskog Eurokupa Marseille protiv splitskog Jadrana 19-16. Trener Jadrana Jure Marelja:
21: kad pogledamo sve okolnosti tije utakmice, možemo biti zadovoljni sa 3 gola.
19: U derbiju hrvatskog prvenstva Mladost bolja od Juga 11-9. Petra Marčinko pobijedi sa turnira tenisačica u Rabatu, uspješnije od Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i u trenutku prekida zbog ozljede ukrajinske tenisačice 3-0. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević objavila je kako će propustiti cijelu sezonu kako bi spremno dočekala natjecanja u godinama koje dolaze. Fran Mihojlović 65. poslije 14 etapa biciklističkog Gira d'Italia. Podravka Lokomotiva 29-18 u finalu Kupa rukometašica. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu Frankfurtu. Treće uzastopno zlato za Emus Gardeli u kategoriji do 50 kg.
3: Kako mu se sve čini nestvarno.
19: Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović.
18: Pobjedila sam aktualnu prvakinju svijeta sa rezultatom 4-2.
19: Srebrna u kategoriji do 61 kg Mija Greta Zorko, a osvajači bronce su Ivan Kvesić i brat Anđelo. Sofija Mešter osvojila je srebrnu medalju na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu na dvovisinskim ručama.
22: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro pod Novelevita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30.
22: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

party people. Sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami! Ruke, ruke!

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, evo najvažnijih vijesti.
3: U Zagrebu proslavljena 35. godišnjica prve svečane smotre Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici.
2: Više od 80 rudara poginulo u eksploziji plina u rudniku u Kini.
3: Veliki studentski prosvjedi u Beogradu.
2: Iran, Sjedinjene države i Pakistan javljaju o napretku u pregovorima o završetku rata.
3: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević odlučila pauzirati jednu sezonu.
2: Sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura ponegdje do 30 stupnjeva. Domoljubnim koncertom kod zagrebačkih fontana i prijemom za hrvatske branitelje, poneprije sudionike postrojavanja u Kranjčevićevoj, ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice prisjetili smo se dana prije 35 godina, kada se nekoliko stotina hrvatskih policajaca i pripadnika ZNG-a postrojilo pred prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom i prisegnulo na obranu domovine. Ubrzo su utemeljene prve brigade koje su činile osnovu budućih oružanih snaga. Marin Erak.
4: Prije 35 godina postrojilo se u Kranjčevićevoj ulici 800 mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Poruka je to bila i neprijatelju da ne mislimo samo gledati kako nam razaraju zemlju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
5: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200 koliko nas je bilo u ti 6, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe u slučaju, ne daj Bože, nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
6: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svojega postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko sljeme.
4: Na tom postrojavanju mnoge zastave predana je i ona 4. gardijske brigade koju su pripadnici jedinice policije za posebne namjene iz Kumrovca odnijeli u Split. Satnik Petar Papac iz bojne Zrinski.
7: Ovaj plakat koji je obilježavanje 35. godišnjice, to je ešalon u kojem sam ja sudjelovao, u kojem sam bio, i to je ešalon koji je primio barijak od 4. gardijske brigade.
4: Na današnjem događaju ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
8: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
4: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, vratili se iz tuđine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorje, Like, kako bi pomogli u oslobađanju domovine, bili su i general Ante Gotovina i ministar Tomo Medved, čije ministarstvo je bilo nositelj obilježavanja obljetnice.
9: To je bio veliki dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Tu su bile postrojbe hrvatske policije, narodne zaštite. Tu su formirane prve 4 gardijske brigade.
10: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju od okupatora, porazile agresora, i danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti i našim slobodama.
4: Postrojavanje u Kranjčevićevoj prisjetio se i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
11: Postrojavanje postrojbi bio je prvi znak da će Hrvatska biti spremna uzvratiti velikosrpskom agresoru, i danas se sjećamo hrabrosti tih ljudi, iskazujemo zahvalnost posebno obiteljima poginulih hrvatskih branitelja.

0: Prema posljednjim informacijama, 82 mrtvih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjavana zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
1: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni i strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
2: Rusija namjerava napasti Ukrajinu balističkim projektilom Orešnik, rekao je predsjednik Zelenski pozivajući se na obavještajne podatke dan nakon što je ruski predsjednik Putin naredio svojoj vojsci da pripremi osvetu za napad bespilotnom letjelicom na učenički dom u Luhanskoj regiji koju na istoku Ukrajine kontrolira Rusija. Ukrajinska vojska zanijekala je odgovornost za taj napad. Iran, Sjedinjene Države i posrednik u pregovorima Pakistan izvijestili su da je postignut napredak u pregovorima o završetku gotovo tromjesečnog rata. Teheran je usredotočen na završetak memoranduma o razumijevanju, objavilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova, a Pakistan javlja da su najnoviji pregovori rezultirali ohrabrujućim napretkom prema konačnom dogovoru. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u posjetu Indiji, rekao je da bi uskoro moglo biti važnih novosti. Evo izjava glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaila Bageija i šefa američke diplomacije Marka Rubija. S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja. Iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku. While I'm here on this visit at
0: some point. U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Tisuće ljudi okupili su se na Beogradskom trgu Slavije u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojim su tražili održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizaciju zemlje. Nakon prosvjeda nastao je sukob s policijom. Ivanka Zorić.
3: Na trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima uz studente i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
4: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
5: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo i umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
6: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
3: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
7: Izbori su neophodan korak.
8: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
9: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
10: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
11: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
3: Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se s 36% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže:
12: možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
3: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
0: Pregled vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
13: Kronika dana.
2: U teškoj prometnoj nesreći koja se nešto poslije 13 sati dogodila kod ulaza u tunel Sveti Ilija blizu Zagvozda, poginula je jedna osoba. Petero je ozlijeđenih, a pomoć im se pruža u splitskom KBC-u. Nesreća se dogodila kad su se na ulazu u tunel izravno sudarili automobil i kombi. Među ozlijeđenima je i dijete.
0: Kod Novog Marofa pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata, javlja Ivica Grodičak.
14: U Varaždinskoj županiji locirano je 60 masovnih grobnica, od toga 9 na području Novog Marofa. 36 žrtava komunističkog režima ekshumirano je u rujnu prošle godine na lokalitetu Mostišće. Gradonačelnik Siniša Jenkač:
15: i da smo evo iskopali dvije grobnice u kojima smo nažalost nakon 20 centimetara pronašli 36 posmrtnih ostataka mučki ubijenih.
14: Na posmrtnim ostacima pronađeni su tragovi vezivanja ruku žicom, te ozljede nastale udarcima tupim predmetom. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved:
16: riječ je o žrtvama partizansko-komunističkih zločina počinjenih u poratnom razdoblju, u vremenu masovnih likvidacija bez suđenja.
14: U posljednjih 10 godina provedeno je više od 630 izvida, istraženo 96 lokacija i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava diljem Hrvatske. Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava:
17: jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata. A i naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde.
14: Hrvatska jasno osuđuje sve totalitarne i nedemokratske režime te sve zločine počinjene protiv čovjeka i ljudskog dostojanstva, poručuje ministar Medved.
16: Da Republika Hrvatska nije zaboravila svoje žrtve, da nakon toliko desetljeća traži istinu, otvara grobišta i vraća žrtvama dostojanstvo koje im je bilo oduzeto.
14: Nakon pogrebne mise i blagoslova, posmrtni ostaci pokopani su kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu.
0: U Kninu je održan 4. hod za život u povorci koja je od crkve Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta krenula prema glavnom gradskom trgu. Bila je i Željka Markić. Prije nje poslušajte organizatora kninskog skupa Domagoja Jurkovića.
18: Želimo zakon koji će biti utemeljen na kulturi i na znanosti života, ne na kulturi ili na ideologiji smrti, budući da imamo zakon iz 1978. godine iz komunističkog totalitarnog režima. Mi želimo zakon koji će zaštititi svako dijete i dati svakome djetetu priliku za život.
19: Po cijeloj Hrvatskoj vidimo sve više ljudi koji traže promjene. Promjene u smislu ulaganja javnog novca u obitelji, promjene u smislu promjena loših zakona u dobre, u ljudske zakone, ne ideološke, već utemeljene na znanosti. I ulaganje u ono što je najvrijednije, a to su ljudi u Hrvatskoj, djeca.
0: Nedostatak radne snage jedan je od najvećih izazova s kojim se suočava naše gospodarstvo, pa jačanje suradnje između obrazovnog sustava i poslodavaca postaje strateško pitanje. Projektom Izgradi karijeru, skoči u budućnost nastoje ojačati suradnju između srednjih škola i poslodavaca. Snježana Miljak.
20: Podaci Zavoda za zapošljavanje potvrđuju nedostatak stručnjaka industrijskih i tehničkih zanimanja, ističu u Gospodarskoj komori. Među izrazito deficitarnim zanimanjima su elektrotehničari. U prošloj godini traženo ih je 1173, a nezaposlenih je bilo 440. Te električari kojih se tražilo 1926, a u evidenciji nezaposlenih bilo ih je samo 5. Također traže se i strojari, elektrotehničari, CNC operateri, automehaničari, automehatroničari, električari. Da raste zanimanje za upis u strukovne škole potvrđuju i ravnatelji Srednje strukovne škole Samobor Davor Škiljan te Elektrostrojarske obrtničke škole Tomislav Antolović.
21: Znači, apsolutno su svi razredi popunjeni. Mi smo na neki način i preduhitrili svu ovu priču jer smo napravili regionalni centar kompetentnosti, centar izvrsnosti za automatiku, senzoriku, obnovljive izvore energije i u našoj školi zapravo imamo neke učiće tvornice i ove godine upisujemo i razred više.
22: Što se tiče interesa upisa u školu, tu škola nema problema. Interes je otprilike na tih 250 upisnih mjesta oko 1200 prijava. Prošlu godinu.
20: Obje škole uključile su se u projekt Gospodarske komore Izgradi karijeru, skoči u budućnost, u kojem su učenici imali priliku čuti i vidjeti kako se radi u tvrtkama. Među njima je INA, čiji direktor ljudskih resursa Tome Barić kaže kako to mladima pomaže da steknu realniju sliku o mjestu rada.
23: Mladi nam dolaze puni entuzijazma i znanja. Ono što možemo primijetiti da im fali razumijevanja realnog biznis konteksta. Unutar ovakvih projekata mladi mogu osjetiti realnu korporativnu kulturu.
20: Interes za deficitarna zanimanja potiče se i stipendiranjem.
24: Mislim da je stipendiranje dobar primjer kako iz Europskog socijalnog fonda usmjeravamo mlade prema onim zanimanjima koja su bitna i još za to dobe određenu stipendiju. Pala je popularnost gimnazija, obrtnička zanimanja opet rastu.
20: Kaže državni tajnik Ivan Vidiš. Važno je da se mladi na terenu upoznaju s radom u realnom sektoru, te da vide koliko su njihova znanja i vještine primjenjivi u praksi. Iskustva im, kaže Tomislav Antolović, pomažu u donošenju odluka o vlastitom profesionalnom putu.
0: Ove sunčane subote u našem glavnom gradu bilo je nekoliko javnozdravstvenih akcija, besplatni pregledi mladeža i utrka udruge Svezanju, to nisu samo ženske stvari. Obilježen je i svjetski dan štitnjače, te dan plavog irisa, osoba sa stomom i oboljelih od karcinoma debelog crijeva. Pripremila Sandra Erak.
25: Brojni građani iskoristili su mogućnost besplatnog pregleda mladeža na zagrebačkom Bundeku u akciji Grada Zagreba Djeluj sad.
26: Ima neki problem tu na glavi gore, crna fleka, i sad sam dobio poziv za kontrolu i da se to odstrani.
27: Sve u redu, rekla doktorica, nema ni tu ni na leđima, sve je u najboljem redu.
25: U 12 šatora radilo je više od 20 dermatologa, rekla nam je predsjednica udruge Zdravi pod suncem Marija Buljan.
28: Imamo krasne velike pagode, u svakoj pagodi pregledava po dvoje liječnika i pagode su jako lijepo opremljene, ne vidi se unutra, može se odraditi jako kvalitetan dermatološki pregled u cijelosti.
25: Za žene oboljele od raka jajnika i raka dojke u utrci udruge Sve za nju, to nisu samo ženske stvari, potporu je dalo oko 600 sudionika ili hodanjem ili trčanjem, za koje su ih pripremili psihologinja Maja Ercek-Tušek i kineziolog Robert Poličić.
29: Pozivamo sve da međusobno podrže jedne druge, jer kako je i naziv kampanje, to nisu samo ženske stvari, zato su i muškarci danas ovdje da podrže žene.
30: Tjelesna aktivnost kao takva omogućava dugoročan život, podiže svjesnost, podiže kvalitetu života, jednostavno podiže mišićnu masu koja nam je jako bitan faktor u cijeloj ovoj priči.
25: Poslane su i snažne poruke potpore.
31: Moja djevojka je bila direktno pogođena rakom dojke i prije tog smo podržavali ovo, a sada nam je specijalno i posebno blisko srcu.
32: Idemo jedni za druge nešto napraviti, naravno prvo za sebe, a ako sam ja dobra, onda će biti i drugi dobro. Ali ovdje smo svi za sve. Jedna za sve, sve za njom.
33: Pravima podrška da idu na preventivne preglede, a bolesnima da nije kraj, da se može
1: može normalno živjeti.
25: Ne zaboravite i na svoju štitnjaču, upozorila je predsjednica Hrvatske udruge za bolesti štitnjače Verica Mešić.
2: Štitnjača, volan u našem tijelu, bez zdrave štiteće nema ni zdravog života.
25: Ta je udruga na Zagrebačkom Cvjetnom trgu organizirala ultrazvučne preglede štitnjače u povodu svjetskoga dana posvećenoga toj važnoj, ali nježnoj žljezdi u obliku leptira.
0: U predsezoni unutrašnjost Šibensko-kninske županije bilježi dobre pokazatelje. Rekordan je broj posjetitelja na Kninskoj tvrđavi, a sve su privlačnije pustolovne ture u prirodi. Stazom 5 slapova danas se prošetalo 100 posjetitelja, javila se Sunčica Cokarić.
3: Jedan od najatraktivnijih turističkih proizvoda koji je Knin osmislio zadnjih godina, staza 5 slapova, sve je popularnija. Turistički vodič Mihovil Budanko.
4: Povratne informacije od ljudi, super, oduševljeni su prirodom, Kninom. Nisu znali za ovu stazu, nisu znali za ostale slapove. Došli su iz raznih dijelova Hrvatske, super smo se podružili i baš sam uživo.
3: Na šetnju od Napoleonove ceste kroz kanjon rijeke Krčić uz obilazak slapova s obje strane, najsigurnije je uz stručno vodstvo, pa su mnogi čekali ovu priliku.
5: Koristimo svake zgode, pogotovo ovako u lipom prirodi Kninu. Sada je super, pogotovo ovaj dio gdje smo zaobišli treći slap i vratili se s ovom koja vodi kroz prekrasnu prirodu.
6: Iz Benkovca originalno, a živimo u Beču, eto došli smo. Jučer iza ponoći bilo je dosta gužve na granici i radovi i tako dalje i ujutro odmah za Knin i odmah na turu. Tura je bila predivna i evo sve pohvale. 10/10, hvala vam najljepša.
3: Zbog velikog zanimanja turistička zajednica grada Knina namjerava osigurati više ovakvih šetnji, najavljuje direktor Ivan Sorić.
7: Dolaze ljudi što planinari na svoju ruku, što dolaze jeli, organizirano, imamo puno upita, ali više manje već ljudi koji to znaju, koji su to uhodali i koji se vraćaju često.
3: Na kraju staze za sve je bio osiguran ručak i to ne bilo kakav.
7: Vrhunski grah sa vrhunskim kobasicama i vrhunskom pancetom. Znači nije tek neki bez veze, nego baš je premium.
3: A premium doživlje čeka i one koji se odluče za posjet Kninskoj tvrđavi. U prvom dijelu godine ondje bilježe rekordne rezultate, ističe ravnatelj Goran Mrnjavac.
8: Za sada mogu vam reći da otprilike nekih 6000 ulaznica smo već prodali. Imali smo dosta strahova i skepsi za ovu sezonu, međutim, evo, ona je čak i bolja i prebacujemo, znači, prošlogodišnju, koja je bila rekordna.
3: No i ovo će ljeto Knin dočekati s minimalnim ulaganjima u turističku infrastrukturu. I dalje bez rješenja za najveći problem, nedostatak smještajnih kapaciteta.
0: Sport. Širi prilog pripremio je Lovorko Magdić.
9: Dinamo je proslavio naslov u posljednjem 36. prvenstvenom kolu, Dinamo Lokomotiva 0-0. Davor Lulić.
10: Dinamo je zajedno s više od 25.000 navijača u Maksimiru proslavio naslov prvaka, u stvari dvostruku krunu, jer oba pehara i za prvenstvo i za kup bila su u rukama igrača, ali prvi put i navijača, među koje su se popeli na sjevernu tribinu, modri nogometaši u slavlju i veselju kako dugo nije viđeno u Maksimiru. Dinamo istina na kraju nije pobijedio Lokomotivu, završilo je 0-0 u revijalnoj utakmici u kojoj su prilike imali i jedni i drugi. U prvom dijelu Livaković je morao obraniti udarce Vukovića koji je u 46. minuti i pogodio je vratnicu. Isto je to u 79. minuti s druge strane učinio je Dinamo povratnik nakon teške ozljede Španjolac Torrente. Probali su za Modre i Kordoba i Soldo i Topić, ostalo je 0-0. Nikome to nakon utakmice nije bilo previše važno jer Dinamo je uzeo sve. Beljo nije dostigao Eduarda, ali s 31. pogotkom najbolji strelac prvenstva. Modri su daleko iza sebe ostavili konkurenciju i to su navijači prepoznali. I Bedlu Bojsi, ali i mnoge obitelji s djecom. Od jutra se pjevalo u Maksimiru podno zapadne tribine, gdje je slavlje i završilo u zaborni program i dolazak igrača na pozornicu uz ovacije. Vjerojatno i posljednji put u starom, oronulom, ali i dalje kultnom Maksimiru.
9: U dvije ranije odigrane utakmice, Rijeka Gorica 2-0, Robert Ferlin.
11: Pravo hrvatsko i pravo europsko izdanje Rijeke u posljednjoj utakmici na Rujevici ove sezone. Baš kao što su bili uspješni u Europi, tako su bili uspješni u drugome poluvremenu, dvama golovima Gojaka. Najprije u 66. na asistenciju Oreća pogodio je Amer Gojak desne rašlje Matijaševoga gola. Poveli su Riječani protiv Gorice 1-0, imali inicijativu, imali poluprednost. Prilike, ali onda ona najveća došla u 84. kada je Gojak sa ruba 16 terca pogodio od grede za svoj drugi pogodak i konačni rezultat današnje utakmice. Rijeka 2, Gorica 0.
9: Varaždin bolji od Istre, istim rezultatom 2-0. Izvještaj Karla Plazine.
1: 2500 gledatelja pratilo je pobjednički oproštaj Varaždina od najuspješnije HNL sezone. U prvom dijelu dva kaznena udarca za domaćine, dva put je u 14. i 38. minuti precizan bio Mamić, koji je još tri put išao sam prema golu Istre, no nije bio dovoljno pribran u tim situacijama. Na drugoj strani Obando je bio najbliži golu u 27. minuti, s 10 metara snažno je opalio, no ravno u zeleniku. U nastavku zatišje bezopasni udarci Istre do 87. minute, kad je Rozić iz slobodnjaka s 30 metara natjerao zeleniku na čupanje lopte ispod grede. Ostalo je Varaždin Istra 2-0.
9: Ranije Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Konačna ljestvica Dinamo 86, drugi Hajduk 68 bodova, treći Varaždin 54 i četvrta Rijeka 53. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske. Peta Lokomotiva 44 boda, šesta Istra 43, sedmi Slaven Belupo i osma Gorica 41, pretposljednji Osijek 35 bodova, a posljednji Vukovar 28, koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone među 10 najboljih bit će momčad Rudeša. U finalu nogometne lige prvakinja Barcelona uspješnija od Liona rezultatom 4-0. U prvoj finalnoj utakmici vaterpolskog Eurokupa Marseille protiv splitskog Jadrana 19-16. Trener Jadrana Jure Marelja.
12: Porazom ne možemo nikad biti zadovoljni, međutim kad pogledamo sve okolnosti, tijek utakmice i način na koji se utakmica odvijala, možemo biti zadovoljni sa tri gola.
9: U derbiju hrvatskog prvenstva Mladost bolja od Juga 11-9. Petra Marčinko pobjedi sa turnira tenisačica u Rabatu, uspješnije od Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i u trenutku prekida zbog ozljede ukrajinske tenisačice 3-0. Pobjednica Strasbura, Amerikanka Emma Navarro, a na ATP turnirima u Ženevi Amerikanac Lerner Tien, a u Hamburgu Peruanac Ignacio Buse. U 14. etapi biciklističkog Gira d'Italia od Aoste do Pila u dužini od 133 km najbrži je bio danas Jonas Vingegaard ispred Austrijanca Felixa Gala i Australca Jaya Hindleya. Fran Miholjević bio je 65. u ukupnom redoslijedu je na 117. poziciji. Vodi Vingegaard ispred Portugalca Alfonsa Eulalija i Austrijanca Gala. Pet medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu. Treće uzastopno zlato za Emus Gardeli u kategoriji do 50 kg. Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović. Srebrna u kategoriji do 61 kg Mija Greta Zorko, a osvajači bronce su Ivan Kvesić u kategoriji do 84 i brat Anđelo iznad 84 kg. Sofija Mešter osvojila je srebrnu medalju na dvovisinskim ručama na svjetskom challenge kupu u Taškentu. Riječ je o njezinom najboljem rezultatu na tom natjecanju, ujedno i najboljem rezultatu u dosadašnjoj seniorskoj karijeri i to s nepunih 18 godina. U finalu hrvatskog kupa rukometašica u Poreču Podravka Lokomotiva 29-18. Marko Šivak.
13: Podravka je u Poreču stigla do 28. naslova u kupu uvjerljivom pobjedom protiv Lokomotive 29-18. Već u prvom poluvremenu Koprivničanke su izgradile 8 pogodaka prednosti, koja je u nastavku rasla do rekordnih plus 11. Čak 17 obrana imala je Lucija Beše na golu Podravke, a najučinkovitija igračica bila je Matea Pletikosić sa 7 pogodaka. Kod Lokomotive 5 zgoritaka Stele Posavec.
9: U utrci za veliku nagradu Kanade vozača Formule 1 u Montrealu, u sprinterskoj utrci najbrži je bio Britanac George Russell u Mercedesu, ispred Britanca Landa Norrisa u McLarenu i još jednog vozača Mercedesa Italijana Kimija Antonellija.
14: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
15: Na vrijeme je danas u Hrvatskoj utjecao greben anticiklone, no povremeno je pritjecao nešto vlažni zrak u takvim okolnostima, prevladavalo je sunčano vrijeme, povremeno sredinom dana i tijekom poslje podne uz malu do umjerenu na oblaku. Spomenimo da je puhao umjeren ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar u Slavoniji i sjeverozapadni, a na moru jaka podnova lebitana udara i olujna bura. Temperatura zraka u poslijepodnevnim satima bila je uglavnom između 25 i 28 Celzijevi stupnjeva. U Gorskoj Hrvatskoj većinom između 20 i 23, a u Dalmaciji ponedjeljak čak do 31 Celzijevog stupnja. Vrijeme sutra bit će slično današnjem, prevladavajuće sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice i vruće. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu pak i dalje umjerena ponegdje jaka bura tijekom noći i jutra podnove lebita i bijekova još lokalno i solunim udarima. Poslije podne mjestimice, osobito prema otvorenom moru, puhaće umjeren do jak sjeverozapadni jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na obali i otocima između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna slična ili malo više od današnje bit će uglavnom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
14: Kronika dana.
0: Podsjećamo na najvažnije vijesti.
16: U Zagrebu proslavljena 35. godišnjica prve svečane smotre Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici.
0: Više od 80 rudara poginulo u eksploziji plina u rudniku u Kini.
16: Veliki studentski prosvjedi u Beogradu.
0: Iran, Sjedinjene Države i Pakistan javljaju o napretku u pregovorima o završetku rata.
16: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević odlučila pauzirati jednu sezonu.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura ponegdje do 30 stupnjeva.
16: Emisiju su realizirali tonski realizator Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, emisiju uredio i vodio Grgo Mrvica.
14: Prvi program. Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.

0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak, i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
1: To mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200, koliko nas je bilo u tih 6, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split.
2: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
0: Vijesti. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
3: Izbori su neophodan korak.
4: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
5: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
6: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
7: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući i stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog